0: Dit was Barbara Rey met haar 1972 verwerking van I Don't Wanna Playhouse. Barbara Rey se stem het 'n besondere warmte en klank gehad. Sy kon 'n country liedjie vat en dit laat voel asof dit spesiaal vir Suid-Afrikaanse gehore geskryf is. In die 70er en 80er jare was haar musiek deel van langpad vakansies, danse en rustige aande om die radio. En wanneer haar stem oor die liggolwe gekom het, het mense geluister. Ons bly vir nog 'n oomblik by Barbara Rey en hier is nog twee van haar treffers.
1: Het

Dit was nog twee van Barbara Reise treffers, Silver Threads en Golden Needles in Down the Mississippi, net hier op Hoor Hoor. Billy Forrest het op sy beurt 'n unieke plek in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf beklee. Hy kon moeiteloos country, pop en Afrikaanse musiek sing. Sy stem was bekend, sy liedjies herkenbaar en sy musiek het daardie besondere vermoë gehad om mense saam te laat sing. Hier is Billy Forrest met 'n liedjie wat steeds nostalgie wakker maak.

Billy Forrest met sy 1974 treffer Liefde is my nooise naam, steeds een van die bekendste Afrikaanse country treffers van sy tyd. Daar was ook 'n eenvoud aan daardie tyd se musiek. Geen skerms, geen selfone, net 'n draaitafel, 'n radio en liedjies wat mense onthou het. Country musiek het in Suid-Afrika tuiste gevind. Nie net in die stede nie, maar ook op klein dorpies, in skoolsale en op feeste reg oor die land. En Billy Forrest was deel van daardie klankbaan van herinneringe.

Billy Forrest met Tiny Bubbles hier op RSG se Hoor Hoor. Die Suid-Afrikaanse country muziek van jare gelede was meer as net treffers. Dit was 'n wêreld van sangers wat saam op verhoogvertonings, feeste en radioprogramme verskyn het. Stemme wat saam die klank van 'n besondere era gevorm het. Barbara Rey was dikwels deel van daardie wêreld van duette, stories en liedjies wat mense bygebly het. Hier is een van daardie liedjies.

Barbara Rey en Bobby Angel met Voices, 'n liedjie wat steeds daardie sagte country nostalgie bevat. Een van die dinge wat Billy Forrest en Barbara Rey so gewild gemaak het, was hulle vermoë om eenvoudige, eerlike liedjies na luisteraars toe te bring. Net goeie melodieë, stories en stemme wat eg geklink het. En dalk is dit juis hoekom hierdie musiek vandag nog voortleef.

Goeienaand, dit is Fran Rieke Lucas hier. Ek hoop het gaan baie goed met jou vanavond. Ek hoop jou lekker warm en so aan en so voort. En welkom by Jazz op RSG. Nou in Vrouwe Maand luister ons vanavond na vrouwe wat nie net 'n plek in jazz gevind het nie, maar die klank daarvan help verbreed het. Ons begin by Dorothy Ashby, 'n baanbreker wat die harp as 'n improviserende jazz instrument laat leef het. En dit is presies waar vanaand se verhaal sommer nou begin. Hier is Soul Vibrations, gevolg deur Anita O'Day met Sweet Georgia Brown.

Anita O'Day met Sweet Georgia Brown. En voor dit was het Dorothy Ashby met Soul Vibrations. Net goeie vibraties daar wat ek kry. Nou, Anita het so sterk met ritme gewerk dat haar stem amper soos 'n instrument in die orkes gefunksioneer het. Nou, haar optrede by Newport in 1958 het een van die hoogtepunte van die Jazz on a Summer's Day geword. En in 1997 is sy as 'n Nia Jazz meester vereer. Nou, na die moderne jazz sanger en liedjie-skrywer se kant toe, en dis Melody Gardot met Who Will Comfort Me, gevolg deur Cicely McLaurin-Sylvant met haar treffer John Henry, net hier op RSG.

0: John Henry op RSG. Nou, Sylvaanse besondere krag lê daarin dat sy ouer liedere en tradisies nie bloot herhaal nie, maar hulle dramaties en net laat klink. Nou, die MacArthur Stichting het juist haar historiese blik en buitengewone vertolkingsvermoë uitgesonder. En so gepraat van 'n uitsondering in jazz, wel, na die breek skuif ons van stem na instrument. Nou hier Romy wag met 'n klavier alleen en Regina laat die viool praat. Net hier waar ons die musiek die praatwerk laat doen. Dis Jazz op RSG.
1: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
0: Welkom terug, jou lekker mens. Nou, Hiromi's Place to Be kom van haar eerste solo klavieropname en sy het die album geskryf as 'n soort musikale reisjoernaal, gevorm deur nou basis die plekke, die mense wat sy op toer teëgekom het en ontmoet het en dan ook koneksie gebou het met en dit sê nogals baie oor jazz. Soms is 'n enkele instrument genoeg om die hele wêreld dan nou oop te maak, nê. Nou, luister ook veral na haar ruimte wat sy gebruik in hierdie stuk. Hier is Place to Be en daarna Regina Carter met Oh Lady Be Good. En hierdie is ongelooflik goed.

Gina Carter met Oh Lady Be Good. En voor haar, Hiromi met Place to Be, net hier op RSG. Nou, Carter het klassieke vioolopleiding gehad, maar het haar eie pad in jazz gevolg en gewys dat die viool net so sterk solo stem in jazz kan wees, soos die saksofoon, trompet of klavier. En nou kom ons huis toe met Noma Yoyo. Nou, dit het 'n besondere familiebetekenis vir Tandi Ntuli gehad. Dit is oorspronklik deur haar oupa geskryf en is 'n lied wat oor geslagte heen in haar familie gesing word. Hier is Tandi Ntuli met Carlos Nino en dan het ek vir jou Autumn Leaves, maar hierdie keer deur Eva Cassidy, soos jy dit nog nooit tevore gehoor het nie, net hier op RSG.

Eva Cassidy met Autumn Leaves en voor haar Tandi Ntuli en Carlos Nino met Noma Yoyo. Nou wat 'n mooi plek om dan nou vanaand te eindig, want Eva wys presies wat 'n groot vertolker met 'n bekende lied kan doen. Op haar Live at Blues Alley opname het die pianist Lenny Williams se solo spontaan ontstaan. Hulle het nie vooraf dan nou geoefen of enigszins voorberei vir dit nie. Selfs Eva se gitaarkoorde het effens van die gewone benadering tot die jazz-standaard verskil. En dit bring my terug na ons gedagte vanaand. Hierdie vroue het nie bloot liedere gespeel of gesing nie. Elkeen het iets van haarself by die taal van jazz gevoeg. My naam is Van Rieke Lukas, baie dankie dat jy saam geluister het. Maak seker jy kyk mooi agter jouself en volgende week gaan ons voort met Vroue in Jazz, net hier waar die musiek die praatwerk doen. En bly lekker, jy lekker mens.

Het jy al van Rico die skaap gehoor? Nou, Rico is 'n merino ram wat vir meer as 5 jaar op sy eie in uiterste toestande in die moordenaars Karoo oorleef het. Sy verhaal van veerkragtigheid skep nou geleentheid vir hardwerkende jong mense deur middel van 'n beursfonds. Dan Kriek van die Nasionale Wolkwekersvereniging vertel ons meer in maandagoggend se RSG Landbou. Die eerste Suid-Afrikaanse tafeldruiwe konferensie het onlangs plaasgevind en Christo van der Westhuizen van Netafim het daar met ons gesels oor die keuse van 'n besproeiingsstelsel. Ons het ook die afgelope Vrystaat Landbou Kongres bygewoon. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way.
1: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Stel jou 'n vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Zaf Papay. Wil jy Afrikaans se groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloemlam Champs 29 Augustus? Zaar bet gee hierdie kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar bet, 'n trotse borg van Lam Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaar bet. Afrikaans is groot. In Lamb Champs, rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
2: Ons begin vandag se program met ons weeklikse landbou nuus. Dan het Dr. W.A. Lombard, ons medewerker in die Vrystaat, die Vrystaat Landbou Kongres bygewoon. Ons medewerker in die Weskaap, Karen Venter, het die onlangse en eerste SA Tafel Druiwe Konferensie bygewoon en daar meer gaan uitvind oor watter keuse jy kan maak as dit kom by 'n besproeiingsstelsel, veral met ons huidige klimaatsuitdagings. En ons sluit vandag se program af met 'n verhaal oor Riku die skaap. Goeiemôre, jou gasvrou vir oggend, Lise Roberts. Glo jy te goeie naweek agter die rug en baie welkom by vandag se program. In vandag se landbou nuus, rooi vleisbedryfsdienste het op 7 Augustus bekend gemaak dat Back and Closure en Stof nou via die organisasie se platform vir veeartsbestellings verkry kan word. Die platform bied 'n naspeurbare roete vir bestellings met 4,5 miljoen dosisse enstof van Biogenesis Bangou wat beskikbaar is en 'n verdere 2 miljoen wat binnekort in die land sal aankom. Dit is wel nie moontlik om individuele dosisse aan te skaf nie en slegs vol bottels wat 60 dosisse per bottel bevat kan bestel word. Produsente wat van hierdie diens gebruik wil maak moet bestellings via hul veeartsplaas en kan dit nie self doen nie. Alle bestellings moet ingevolge die regering se artikel 9 reëlings geskied. Suid-Afrika is weer 'n netto-invoerder van sekere suiwelprodukte soos afgeroomde en volroom melkpoeier, nadat die land in 2025 'n netto-uitvoerder van suiwelprodukte was. Volgens Melk SA se jongste kwartaalverslag bly handel met die Suid-Afrikaanse douane-unie lande 'n prioriteit aangesien Suid-Afrika se buurlande 'n belangrike mark vir plaaslike suiwelprodukte bly. Die oorhoofse prentjie vir suiwel lyk belovend met hoër verkoopsvolumes en pryse oor al 9 die geëvalueerde produkte. Botterpryse het die skerpste stygings in die kleinhandel getoon met pryse wat ongeveer 7,5% hoër was as 'n jaar gelede. Wat onverwerkte melk betref, is groter volumes aangewend vir die vervaardiging van versoete en gegeurde melk, as ook vir langlewe en gesteriliseerde melk. Een van die Suid-Afrikaanse graan- en oliesade handelsvereniging, SAKOTA, se multinasjonale handelslede, het daarin geslaag om 'n uitvoerooreenkoms van ongeveer 200 000 ton sojabone na China te sluit. Die plaaslike oeskattingskomitee het tot dusver vanjaar in al sy verslae 'n rekord sojaboonoes voorspel. China het vroeër vanjaar die invoerbelasting op landbouprodukte uit Afrika eensydig laat vaar, wat groot voordele vir die Suid-Afrikaanse sojaboonbedryf inhou. SAKOTA het wel in 'n verslag gemaan dat bedryfsrolspelers steeds moet tred hou met hoë plaaslike pryse wat die vraag en transaksies kan affekteer. Agri SA, Agri Weskaap en die Inmaakvrugte Produsente Vereniging het saam 'n beroep op die Premier groep gedoen vir dringende gesprekvoering. Dit volg nadat Premier bekend gemaak het dat hy die inmaak van sagte vrugte by sy Tulbag aanleg binnekort gaan staak. Die Tulbag inmaakfabriek verwerk jaarliks tot sowat 60.000 ton vrugte, waarvan 300 miljoen rand se vrugte vanaf boere aangekoop word. Die uitvoerende hoof van Agri Weskaap, Jannie Strydom, sê in die samesprekings moenie net oor een fabriek gaan nie, aangesien die totale landboubedryf geaffekteer word. Hy het gesê dit is nodig om na alternatiewe kommersiële opsies te kyk. Die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie SAMA sê in sy jongste persverklaring dat die beraamde kleinhandelverkope van trekkers vir die jaar tot 10% laer as in 2025 kan wees. 517 trekkereenhede is in Julie in die Suidelike Afrika streek verkoop. Dit is 31% minder as verlede Julie, terwyl verkope vir die jaar tot dusver ongeveer 6% minder is as verlede jaar. 11 stroopers is in Julie verkoop en is 5 meer as die 6 eenhede wat verlede Julie verkoop is. Die tendense oor die hele Suidelike Afrika streek sal duideliker wees sodra die oes van somergewasse afgehandel is. En Suid-Afrika se koring invoertarief is van R153.70 per ton na 0 gewysig. Die 0 tarief is op 6 Augustus in die Staatskoerant afgekondig. Die Suid-Afrikaanse Graan en Oliesade Verhandelingsvereniging se Kota sê alhoewel die 0 tarief verwelkom word, is dit teleurstellend dat soveel tyd moes verloop na die inwerkingtreding van die koringtarief sneller in Mei. Volgens data van die Suid-Afrikaanse Graan Inligtingdiens, SAGIS, het verbruikers uiteindelik 'n addisionele R66 miljoen vir die onnodige belastings opgedok. Die Koringforum se stuurkomitee het die Nasionale Landboubemarkingsraad versoek om 'n artikel 7 komitee ingevolge die wet op die bemarking van landbouprodukte in die lewe te roep. Die komitee is intussen aangestel en sal onder andere die tariefprobleem en ander uitdagings in die koringbedryf ondersoek. En dit is dan hierdie week se landbounuus. Vrystaat Landbou het onlangs kongres daar in Bloemfontein gehou. Medewerker Dr. W.A. Lombard het hierdie geleentheid bygewoon en daar met die visiepresident van Vrystaat Landbou gesels.
3: Ons staan hier so by dag 2 van Vrystaat Landbou se kongres en ek het hier vir die visiepresident Friedel van Maltitz en ek wil graag by hom hoor wat is die tema van die kongres hierdie jaar.
4: Goeiemôre. Ja, ons tema hierdie jaar is saam vir 'n sterker landbou. En ek dink dit het mooi uitgekom, klomp van die sprekers het regtig gepraat oor die mag wat boere as 'n groep saam kan hê en die stem wat landbou kan uitdra. Ek dink die huidige back and claw krisis het gewys dat as boere saam staan en same stem uitdra na buite toe, dan is ons sterker.
3: En dan kan jy dalk van die temas wat die sprekers aangeraak het vir ons noem, wat vir jou uitgestaan het?
4: Ek dink wat uitgestaan het was ons president se rede, wat mooi uiteengesit het wat Vrystaat Landbou se doel is en waarna toe ons op pad is en hoe dit noodsaaklik is vir boere op grondvlak om te organiseer in hulle boereverenigings en dat daai boereverenigings dan die werklike gevoel van grondvlak kan opbring na Vrystaat Landbou toe en dat dit dan verder van hier af kan gaan. Van die ander sprekers was Dunevax wat gepraat het oor die enstof wat hulle inbring en dan ook Buffalo Analytics wat gewys het hoe maklik dit is vir 'n boer om te registreer as 'n bevoegde persoon en ook om nou te kan registreer om enstof te kan bestel deur sy veearts. Ek dink dit was baie waardevol vir boere om te sien en dat daar ook nou nie baie papierwerk is nie en daar is geen papiere betrokke nie, alles is aanlyn.
3: Het jy enige ander boodskappe vir produsente in die Vrystaat?
4: Ja, ek dink die belangrikste boodskap vir ons is dat produsente mekaar moet ondersteun en deur dit te doen ondersteun hulle landbou. As ons saam staan en soos ek klaar gesê het in 'n boerevereniging konteks, dit is waar ons stem gehoor kan word na boontoe.
2: Dr. W.A. Lombard, daar in gesprek met Friedel von Maltitz, vice-president van Vrystaat Landbou. Die eerste Suid-Afrikaanse tafeldruiwe konferensie het op 5 en 6 Augustus by Allée Bleu Wynlandgoed in Franschhoek plaasgevind. Karen Venter het hierdie geleentheid bygewoon. Die kongres is gesamentlik deur die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Wyn en Wingerdkunde en die Suid-Afrikaanse Tafeldruifbedryf aangebied.
5: Christo van der Westhuizen is van Netafim. Jy is een van die sprekers by die kongres en jy het gesê jou groot liefde is
6: besproeiing. Ek het 'n groot liefde vir besproeiing en ek gaan vandag 'n bietjie gesels oor hoe lyk die ekonomie van drip versus mikro. Wat is die stelselkostes en wat gaan ons terugkry op die belegging wat jy op die stelsel gedoen het. So ek gaan so 'n bietjie daaroor gesels en klein bietjie uitbrei en dan so 'n bietjie uitdagings wat ons nou het met die moontlike droogte of El Nino wat op pad is. Hoe beïnvloed dit jou besluit oor jou besproeiingsstelsel wat vorentoe gaan? Ongelukkig is daar so baie veranderlikes in landbou en veral in besproeiing wat veroorsaak dat een resep nie dwars deur die bord kan getrek word nie. En oor dit kan 'n mens nie net 'n blanco aanbeveling maak vir 'n besproeiingsstelsel. Dit gaan oor die boer, dit gaan oor die plaas en dit gaan oor die grond en die gewas wat jy boer. En dit alles het 'n invloed op hoe jy besluit te maak en hoe jy vorentoe gaan boer.
5: Christo, beteken dit dan nou dat ek in die helfte van die droogte is en skielik werk dinge nou nie meer so lekker met 'n drip of 'n mikrobesproeiing nie? Wat doen ek dan?
6: Dan is dit krisisbestuur. So, eerstens moet 'n mens bepaal wat is die probleem. Is daar verstoppings of is daar stelsel effektiviteit probleme of het ek nie meer water nie? En dit kom alles terug na bestuurspraktyke wat moet gevolg word. So, vir my, as ons sê ons het nie meer water nie, dan moet jy ongelukkig identifiseer wat se vir die argument, wat se boorde sien jy nie so baie potensiaal nie en dan moet jy besluit, gaan ek my water aanpas vir die jaar? Dis die een ding, as dit stelsel effektiviteit goed is, wat ook jou waterbalans beïnvloed, dan moet ek sê, okay, wat moet ek doen om dit reg te maak? Is dit dalk nodig om my stelsel 'n bietjie te diens en onderhoud te doen of moet ek hom dalk vervang binne in die seisoen? So, as baie veranderlik is.
5: En daarvoor het 'n wingerdprodusent 'n bietjie hulp nodig, nee?
6: Absoluut. Ons is baie bevoorreg in Suid-Afrika. Die ouens wat die produsente help is redelik kundig en hulle weet redelik wat hulle moet doen. En hulle is meeste van die tyd baie naby aan die boer en aan die plaas, veral hier in die Weskaap. Ons is nogal bevoorreg met die hoeveelheid kundigheid wat baie naby beskikbaar is.
5: Naby in afstand, maar ook naby in vriendskap. Jy weet die ouens loop 'n pad.
6: 100% die waarheid. En ek dink dit is wat landbou in Suid-Afrika baie spesiaal maak, as jy is eintlik die vriendskappe nie in die bande wat mense tussen industrie met mekaar het om inligting te deel en eintlik te help om probleme op te los.
5: Die wingerde het al begin bot, so die produsente is eintlik al aan die gang. Dit was 'n kort vakansie.
6: Interessante artikel wat ek die naweek gelees het is eintlik hoe min reën het ons al eintlik tot op hede gekry. Artikel het gepraat van 14,5 mm vir Julie maand by Kaapstad Lughawe. Ons was baie bevoorreg in die verlede om goeie winterreëne te hê en dan kan jy 'n bietjie later die besproeiingsstelsel op aansit. Maar nou het ons nie daai luksus nie, so ja, minder vakansie.
5: Boodskapie vir die wingerdboere spesifiek, die tafeldruiwe produsente daar buite?
6: Net nadat ek begin werk het ek op die radio eendag 'n baie goeie ding gehoor en dit som eintlik vir my Suid-Afrikaanse boere baie mooi op. Hulle sê volgende jaar is my beste jaar.
2: Dit was aan Karen Venter wat daar gesels het met Christo van der Westhuizen van Netafim. En nou hoor ons wat Dan Kriek, die hoofbestuurder van die Nasionale Wolkweekersvereniging, te sê het oor Rico die skaap. Hy vertel die storie en Christelies Miller het hieroor met hom gesels.
7: Ja, Christelies, die storie van Rico die skaap is nou al wyd bekend en dit raak mense diep aan. Dit is 'n storie wat na ons toe gekom het in die oploop van die beplanning van die Nasionale Wolkweekersvereniging se EOV's kongres. En toe het ek eendag 'n oproep gehad van Maritjie Brink uit die Karoo uit tussen Laingsburg en Sutherland. met die ongelooflike story van Rico die skaap wat vir 7 jaar weggeraak het in die berge van die onderbergsame gedeeltes van daardie deel van die Karoo en hy het vir 7 jaar oorleef. Hy het die droogte oorleef, die luisteraars sal onthou daar was 'n verskriklike droogte so klompie jare terug, hy het dit oorleef. Hy moes as 'n jong lam, moes hy weggeraak het want hy is nog nooit geskeer nie. As ons dink, hy het ongediertes oorleef, hy het al die natuurselemente, droogte, koue, het hy oorleef, hy het nooit verkeerd geval nie, ons as boere weet dat 'n skaap wat binne 'n jaar nie geskeer word nie, as 'n dier verkeerd val, dan kan hy vrek, dit het nie met hom gebeur nie, so dis net 'n ongelooflike wonderwerk dat hy oorleef het, en toe het hulle die skaap ontdek langs die lyndraad, hulle het natuurlik soos ons as boere doen wat diep vir ons diere omgee, vir Rico geskeer, en toe besef hulle, hier is iets ongeloofliks, dit is 'n Suid-Afrikaanse rekord, hy het 7 jaar se wol op van daai wolstapels, is 50 cm lank, en ons is nommer 2 in die wêreld, die luisteraars kan gaan kyk, daar was 'n skaap in Nieu-Seeland, Shrek, wat ook weggeraak het, nou hy hou die wêreldrekord, en Rico is nou nommer 2, en ons het toe nou besluit om hierdie pragtige storie op ons EOFees kongres tentoon te stel, en ons het van die wol van Rico dan 'n pragtige handgeweefde muurbehangsel gemaak, wat ons dan nou ook by die kongres uitgestel het. So dis die wonderlike verhaal van Rico en dit raak mense diep aan.
8: Is nou Rico die merino skaap dan?
7: Ja, Rico is 'n merino ram en ons weet dat die merino ras en merino skape in Suid-Afrika is wel bekend in die boerderyomgewing en in die wolbedryf en ja, Rico is 'n merino ram.
8: Dan waarom het die NWKV en die Universiteit van die Vrystaat toe besluit om kragte saam te span en om 'n tree verder te gaan met betrekking tot die mooi storie?
7: Ja, Christelies, in die beplanning van die EOFees kongres en in die beplanning om dan nou hierdie wonderlike verhaal van Rico te vertel, want jy weet die simboliek wat uit hierdie verhaal uitkom is wat mense aangryp. Die veerkragtigheid, die uithou vermoë wat hierdie dier tentoonstel is so eie aan ons boere, aan die landbou. Daar's 'n diep simboliek in hierdie storie en bydraend tot dit dat ons die storie wou vertel, het Maritjie en Neil Brink, die eienaars van die skaap, toe ons nou begin gesels, maar as ons nou hierdie pragtige muurbehangsel maak, wat gaan ons daarmee doen? Wat is hulle wens? En hulle het met die gedagte gekom dat ons moet 'n beursfonds stig, omdat hulle ook uitdagings beleef het om hulle kinders universiteit toe te stuur. En dit is iets waarmee baie van ons luisteraars sal kan vereenselwig. En ons het besluit, hulle het met die gedagte gekom dat ons 'n beursfonds op die been moet bring. Nou ja, ons het nie geweet hoe gaan ons dit doen nie. Dit kos vandag 'n arm en 'n been om 'n kind universiteit toe te stuur. En ons het met die Vrystaatse Universiteit begin gesels en met die fakulteit landbou en professor J.W. Swanepoel en ons het begin koppe by mekaar sit, hoe kan ons 'n beursfonds op die been bring? En ek kan net met dankbaarheid sê dat die Vrystaatse Universiteit en die fakulteit landbou het hierdie geleentheid met oop arms ontvang. Hulle sien ook die simboliek vir hulle as 'n landboufakulteit waar ons wat 'n diep geskiedenis het as 'n universiteit in die opleiding van produsente en wetenskaplikes in landbou en hulle wil graag deelneem om hierdie Rico Fonds dan te skep en onder die vaandel van die Rico Fonds het hulle dan ook al reeds 8 meestersgraad volle beurse in volhoubare landbou geposisioneer en ons loods dan nou vandag die Rico Beursfonds en dit is 'n groot geleentheid en ons gaan dan ook die 2 voorgraadse beurse wat ons daar wil stel. En dit is dan vir 'n kind uit die Karoo, uit die landbougemeenskap van die Karoo en dan 'n tweede voorgraadse beurs vir 'n kind uit die wolproduserende gebiede van Suid-Afrika wat groot is om dan die geleentheid kan hê om enige rigting landbou rigting in die fakulteit landbou by die Vrystaatse Universiteit te kan studeer. So die 8 vol beurse vir meestersgrade is wat die universiteit tot die onder die vaandel van die Rico Beurs plaas en dan die 2 voorgraadse beurse is nuwe beurse wat ons wil skep en waarvoor ons befondsing wil kry en ons wil dan hierdie pragtige beeld uit die landbou gebruik om fondse in te samel en om hierdie 2 beurse dan tot stand te bring.
8: Jette Dan, mense is diep aangeraak deur die mooi storie. Maar hoe kan die publiek betrokke raak?
7: Ja, Christelies, ek dink baie oor, dit is 'n wonderlike storie en mense sien die simboliek raak en mense is diep aangeraak. Ons kry 'n groot emosionele respons van mense wat die video al gesien het op al die media platforms. En ek dink wat nou die geleentheid is, is om 'n voelgoed storie in 'n doengoed storie te omskep. En dit is die geleentheid wat daar nou is. En die luisteraars kan die sosiale media van die Nasionale Wolkwekersvereniging, as ook die Universiteit van die Vrystaat Dophou, daar sal nou met die loodsing, sal daar wye publisiteit aan die stichting van hierdie beursfonds gegee word. En daar sal geleenthede wees vir die publiek om betrokke te raak en as hierdie pragtige storie iemand se hart aangeraak het, dan sal mens ook aan betrokke raak deur finansieel tot die fonds te kan bydra.
8: Ja, wat dan jy het ook daarna verwys in hierdie uitdagende tye waarin ons is. Mens het sulke wonderlike stories nodig.
7: Ja, Christelies, hierdie is een van daai ongelooflike stories wat uit die landbou kom met 'n diep simboliek. Ook die aard van ons boere om te gee en om te help, nie net vir ons diere nie, maar ook vir mekaar en vir die land. En ek dink dit is wat hierdie storie so spesiaal maak. En hierdie volgende hoofstuk in Rico se lewe is dan nou waar ons die geleentheid kry om te help en om ander te help en om geleenthede te skep. So ja, ek dink dit werk net alles pragtig saam.
8: En waar is Rico tans?
7: Ja, Christelies, almal wil weet, almal is opgewonde eerste en sê dis 'n pragtige storie en die tweede vraag wat kom is waar is Rico? Nou die goeie nuus is Rico is gesond en lewendig. Hy is by Maritjie en Neil Brink op die plaas in die Karoo en Rico word pragtig versorg. Dit gaan goed met hom en ja, ek dink dit sal vir almal goeie nuus wees om te weet Rico is gesond en hy's aan die gang.
8: En dit toon weer eens dat Suid-Afrikaners en Suid-Afrikaanse produsente lewer nie net van die beste gehalte wol in die wêreld nie. Ons het ook omgeharde. Dis wonderlik.
7: Ja, absoluut, Christelies. Dit is die hart van landbou en dit is hoe landbou is. En dit is die wese van landbou wat hier na vore kom.
8: Dankie Dan en sterkte en dankie vir alles wat julle ook doen.
7: Baie dankie Christelies en dankie vir die geleentheid om die storie van Rico met al ons luisteraars te deel.
2: Dit is aan Christelies Miller daan gesprek met Dan Kriek, die hoofbestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging en hulle het gesels oor Rico die skaap. Ek weet nie of jy al gehoor het nie, maar die Wagyu Beestelersgenootskap van Suid-Afrika is in Oktober van jaar die gasheer van die Wagyu Wêreldkonferensie en ons vertel jou môreoggend meer daarvan. Ek sien uit. Geniet die res van jou dag en ek sluit af met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Totsiens.
9: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
10: Beweeg doelgerig in die Hinou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hinou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hinou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hinou, all the way.
11: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd, hoe voel jy?
12: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
11: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
13: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
10: Beweeg doelgerig in die Hino

0: ernstig?
1: Ja.
0: Met my Speedpoint.
1: Dis reg. Laai die Flash app af en begin verkoop.
2: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om ekstra geld te maak met Flash op FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
3: Die week in regsake sluit prokureur Esmerie McCallahan vir die derde van 5 episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se stemreg. Prokureur Elsa Kreer Willemse praat oor nuwe wetgewing en hoe dit die veiligheid van ons kinders in 'n wêreld wat deur sosiale media oorheers word gaan beïnvloed. Dis regsake 17 Augustus om 11:30.
4: Het jy geweet die Wagyu Beestelers Genootskap van Suid-Afrika is in Oktober vanjaar die gasheer van die Wagyu Wêreldkonferensie? Waldo Skeepers gesels in Dinsdagoggend se RSG Landbou oor hierdie geleentheid en spesifiek oor die produksiepraktyke wat tydens die konferensie aandag sal geniet. Karsten Boerdery is 'n bekende tafeldruifprodusent van die Noord-Kaap, maar het ook 'n plaas by De Dorens. Nou, Anton Botma is die bestuurder op die plaas en ons het tydens die afgelope SA tafeldruiwe konferensie met hom gesels. Kom kuier saam Dinsdagoggend 25:05 vir RSG Landbou.
5: Dinsdag aand 18 Augustus kuier ek, Christel Webjeber, weer saam met jou. Die kunstenaar Dick Grobler gesels oor sy tweede uitstalling in Augustus. Daar word weer moorde gepleeg by die Pieter Toerien Theaters. Kom vind meer uit oor die Stadskoor Tygerberg en 'n nuwe galery in Napier. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9.

0: Goeiemôre, welkom hier by RSG se vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope.
1: Goeiedag luisteraars. Baie welkom by ons reeks met die titel Elke koninkryk het reëls. Ek vertrou dat hierdie reeks jou sal help om die woord van die Allerhoogste op 'n nuwe manier te verstaan. Voordat ons oor enige van God se wette praat, moet ons eers een baie belangrike vraag beantwoord. Waarom het die Allerhoogste die reg om vir mense reëls te gee? Die antwoord op daardie vraag vorm die fondament van alles wat ons in hierdie reeks bespreek. Die Allerhoogste het die reg om reëls te gee omdat hy die skepper van alles is wat bestaan. Omdat hy die skepper is, is hy ook die eienaar van sy skepping. En omdat hy die eienaar is, is hy die wettige koning daarvan. Daarom het hy ook die reg om te bepaal hoe sy skepping behoort te leef. Dit is waarom elke koninkryk reëls het. Reëls is nie daar om mense se lewens moeilik te maak nie. Die goeie koning gee nie wette om sy volk te benadeel nie. Hy gee wette om orde te bring, om geregtigheid te handhaaf en sy mense te beskerm. Waar daar geen reëls is nie, neem wanorde toe. Dan doen elkeen wat reg is in sy eie oë en uiteindelik lei almal daaronder. Die woord bevestig hierdie waarheid in Jesaja 33 vers 22 waar ons lees, want die Allerhoogste is ons regter, die Allerhoogste is ons wetgewer, die Allerhoogste is ons koning, hy is die een wat ons verlos. Die Allerhoogste is nie net die skepper nie, hy is ook die koning van sy skepping. As koning gee hy die wette van sy koninkryk. As regter sorg hy dat geregtigheid geskied. Daarom behoort dit ons glad nie te verbaas dat God vir sy kinders riglyne gee waar volgens hulle moet leef nie. Vandag staan ons stil by die eerste van hierdie wette wat God ons gee. Ons lees daarvan in Eksodus 20 vers 2 en 3 waar die Allerhoogste sê, Ek is die Allerhoogste jou God. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dit is opvallend dat die Allerhoogste met hierdie wet begin. Hy begin deur homself bekend te stel. God is die een wat ons onderhou en hy is ook die een wat ons uit slawerny uitverlos. God bevestig eers sy identiteit as koning voordat hy die reëls van sy koninkryk vir ons gee. Hierdie eerste wet openbaar vir ons iets baie belangriks van die karakter van die Allerhoogste. Hy is die enigste ware God. Daarom sê die Allerhoogste dat die mens geen ander gode voor homself mag stel nie. 'n Koninkryk kan net funksioneer as daar een koning is wat die uitvoerende gesag het. Net so kan jou lewe net ware rigting hê wanneer die Allerhoogste die enigste koning daarvan is. Daarom vra hierdie eerste wet elke een van ons 'n baie persoonlike vraag. Wie regeer jou lewe werklik? Wie bepaal jou besluite? Op wie vertrou jy wanneer dinge moeilik gaan? Wie sit op die troon van jou hart? Mag die Allerhoogste jou help om hom elke dag as die koning van jou lewe te erken. Wanneer die Skepper die belangrikste plek in jou lewe het, dan sal jy die vrede ervaar wat net hy jou kan gee.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope. Jy kan haar kontak by mfo@coolfresh.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6 uur nuus, lof vir die polisie na die inhegtenisneming van 'n tweede verdagte in die Reigerpark skietery. Drie mense vandag in die hof wat ongemagtigde toegang tot die SAOG-beraad in Durban wou verkry en die Randse Weermag plaas 'n beloning op die kop van Amerikaanse soldate. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khachalia, het die inhegtenisneming van 'n tweede verdagte in die Reigerpark moordsaak aan die Oosrand verwelkom. 'n 24-jarige man is gistermiddag aangekeer nadat die polisie inligting van die gemeenskap ontvang het. Twee lede van die teenbende eenheid, konstabel Sepiwe Sebeko en Tapelo Tlometsane, is noodlottig gewond toe hulle gereageer het op 'n skietery. Twee vroue is kort tevore in dieselfde gebied doodgeskiet. Khachalia het lede van die gemeenskap aangemoedig om voort te gaan om met die polisie saam te werk om te verseker dat almal wat betrokke was in hegtenis geneem word. Die verdagte verskyn binnekort in die Boksburg Landdroshof. Inwoners van Westbury in Johannesburg het bevraagteken wat die doeltreffendheid van wetstoepassing is om die voortsleepende geweld in die gebied te bekamp. Die polisie het vroeër bevestig dat drie mense saterdag aan dood is tydens 'n skietvoorval wat vermoedelik met bendegeweld verband hou. 'n Gemeenskapsleier en aktivist in Westbury, biskop Dalton Adams, sê inwoners kan nie meer op optogte en petisies staatmaak om 'n einde aan die geweld te bring nie. Hy het gister gepraat na 'n openlug kerkdiens 150 meter van waar die skietery plaasgevind het. Sowat 1200 mense het dit bygewoon.
1: Ons kom vandag uit in groot nommers om te wys dat daar is twee Westburys en die een Westbury is die minderheid wat die meerderheid gijslaar en gevange hou. Maar ek sê die tipe van gewere wat nou gebruik word soos gister, ek het nog nooit gesien nie.
0: En dit is biskop Dalton Adams. Twee beskuldigdes in die moordsaak van die vermeende bendeleier Mark Liffman sal vandag 'n appel aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad indien teen weiering van borgtog. Liffman is in November 2024 in die parkeerarea van die Tuinroete winkelsentrum in George doodgeskiet. Die beskuldigdes het reeds 3 keer onsuksesvol borgtog aansoeke in Laerhove ingedien. Liffman het in tyde van sy dood reggestaan op 'n aanklag van moord op die steroïdesmokkelaar Brian Weinstein. Drie verdagtes sal vandag in die hof verskyn nadat hulle probeer het om die beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban sonder die nodige akkreditasie by te woon. Twee Kongolese burgers is saterdag in hegtenis geneem. Hulle word daarvan aangekla dat hulle toegang probeer verkry het tot die Durbanse internasionale konferensiesentrum met behulp van ander mense se akkreditasiekaarte. Vroeger is 'n ongedokumenteerde migrant van Zimbabwe aangekeer wat probeer het om akkreditasie te bekom deur homself as 'n kunstenaar voor te doen. Die hoof van Iranse Weermag het aangekondig dat 'n beloning betaal sal word aan enigiemand wat 'n Amerikaanse soldaat doodmaak of gevange neem en aan die Weermag oorhandig. Generaal Amir Hatami sê die plan is deur die Weermag opgestel en sal deur die openbare skenkings gefinansier word. Hy sê die beloning sal gelykstaande wees aan $30,000. En hokkie. Suid-Afrika se nasionale manspan het in België al wêreldbekerveldtog afgeskop met 'n 3-1 neerlaag teen Spanje in groep C. Spanje het in die eerste helfte van die wedstryd 2 keer kort na mekaar punte aangeteken. Suid-Afrika het in die tweede helfte egter herstel en was op die ou end 'n waardige teenstander vir die Spanjaarde. En ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khachalia, het die inhegtenisneming van 'n 24-jarige man in die Reigerpark moordsaak verwelkom. Hy is die tweede verdagte wat vasgetrek is vir die skietdood van 2 polisiebeamptes. Dis die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: In vanoggend se program staatshoofde kom in Durban aan vir die 46ste beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Die SAKP maak sy verkiesingsmanifest onafhanklik bekend en die Amerikaanse Senaat verleng AGOA vir 'n verder 2 jaar. Ons praat oor die implikasies vir Suid-Afrika. Welkom in Monitor onder redaksie van Hendrik Maat en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre. Ek is Annelien Moses met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons val weg met die minimum en maksimum temperature. Pretoria 7:24. Johannesburg 7:23. Vereniging 3:21. Mbombela 6:23. Polokwane 5:24. Maikeng 3:26. Vryburg 0:26. Bloemfontein 1:23. Kimberley 3:25. Appington 8:29. Kaapstad 12:19. George 10:21. Gqeberha 12:21. Kugompo Stad 14:22. Durban 14:25. Richards Bay 13:27. En laastens Pietermaritzburg met 9:29. Vir meer besonderhede, besoek gerus die weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Er is geen verkeer.
3: Ons begin in KZN en daar is 'n protesoptog by N2 rigting Kokstad. So dis tussen KZN en die Ooskaap, vermy asseblief die gebied indien moontlik. Daar staan ook 'n voertuig op die N3 rigting Durban net na die Klifteil wisselaar en in Kaapstad is daar weer eens 'n kennisgewing vir die sluiting van die Franshoek pas. Hy bly van nou eers nog gesluit vir verkeer. As jy op enigiets afkom, laat weet asseblief deur vir ons 'n SMS te stuur na die nommer 45889. Dit kos jou R1.50 per SMS en ja, begin asseblief hy boodskap met die woord verkeer.
5: Benies Ferreira maak Suid-Afrikaanse boksgeskiedenis. Die Protea hokkiespanne begin die wêreldbeker op die agtervoet. Bangladesh skok Australië in hulle eie agterplaas op die cricketveld. En wat beteken 'n nuwe afrigter vir Bafana Bafana se 2027 AFCON kanse? Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
3: Kom ons hou by sport vir nou, want ek wil lekker saampraat met julle oor na die wedstrijd wat hierdie naweek gebeur, die eerste toets teen die All Blacks. Nou, die besoekers, hulle lyk skerp, hulle lyk gevaarlik, hulle het oortuigend 50-19 teen die Bulls gewen, nadat hulle ook vroeër met die Stormers en die Sharks klaar gespeel, is die tweede keer dat hulle 50 punte of meer aanteken op toer. Nou wil ek weet, is jy bekommerd dat die Springbokke teen die All Blacks gaan vasval komende Saterdag op Ellis Park? Het die All Blacks swakpunte by die Bokke moet uitbuit? Ek sal die volgende byvoeg. Ons tuisspanne is nog vroeg in hul voorbereiding vir die nuwe seisoen. En as mens slegs kyk na die tweede helfte van die Bulls wedstryd, toe Johan Ackermann se span eintlik aanvallende rugby kon speel, was hy nie Seelanders vinnig hier op die hoofveld poegaai. So ek's nog nie deur die All Blacks bang gespeel nie. Maar hoe voel jy oor hy toets wat hierdie naweek kom? Julle kan lekker saampraat deur die SMS te stuur na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
6: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook, van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Besenfees geld. Hino. All the way.
3: Dis 10 minute oor 6. Die familie van die anti-apartheid aktivis en president van die De Aar inwonersvereniging, Boy Mantjie, hoop sy geregtelike doodsondersoek sal uiteindelik afsluiting bring. Die apartheid polisie het Mantjie op 16 Junie 1985 doodgeskiet tydens 'n gemeenskapsoptog ter herdenking aan die Soweto opstande 9 jaar van tevore. 'N Geregtelike doodsondersoek na Mantjie se dood vind by die De Aar stadsaal in die Noordkaap plaas. 'N Geregtelike doodsondersoek is in 1985 gedoen en het bevind dat die polisie uit selfverdediging opgetree het. Warren Engelbrecht doen verslag.
9: Sipho Mantjie was slegs 12 jaar oud toe sy pa doodgeskiet is. Hy en sy familie het nog nooit die bevinding van die eerste geregtelike ondersoek aanvaar dat die polisie uit selfverdediging opgetree het nie. Sipho sê na jare van onsekerheid sal die familie uiteindelik weet wat die omstandighede rondom hul pa se dood was.
10: As a family, we are really happy that at the end of the day, we will know what happened to our father. We will get a closure. Those who must be prosecuted or found guilty of doing wrong thing can be prosecuted. We will be very happy on that.
9: Die geregtelike ondersoek is gemagtig nadat nuwe getuienis na vore gekom het. Vir die afgelope 2 weke het getuienis die dae en maande wat tot die beweerde moord gelei het, as ook die beweerde polisietuistering en die politieke klimaat van daardie tyd herroep. Boy Mantjie is op 16 Junie 1985 verskeie kere geskiet. Polisiebeamtes wat tydens die eerste ondersoek getuig het, het gesê hy was deel van 'n groep wat by openbare geweld betrokke was. Boy se regsverteenwoordiger, Lulama Lobby.
11: Those police who committed the crime have themselves admitted that they had shot Mr. Mantjie and that they believed they had killed him. So, in short, all things happening are in supplementation of that realization. In fact, there was an admission already made. The family just don't understand how it is that a magistrate in 1985 already had decided that no one was to be held responsible for the passing of that gentleman.
12: Die nasionale vervolgingsgesag woordvoerder, Mojalefe Senokachane, sê die uitslag van die ondersoek sal help om vas te stel wat met Boy gebeur het, as ook diegene wat verantwoordelik was, aanspreeklik gehou kan word.
13: The inquest hearing, which commenced on the 3rd of August in 2026 in DR, have seen the state calling several witnesses, including 2 community members who were youth leaders at the time, as well as members of the Mantjie family, led by his son, who testified about the impact of his death on the family. The outcome of these proceedings will assist in establishing the truth about what truly happened on that day and whether former members of the South African police may be held responsible.
12: Die nasionale vervolgingsgesag sê die Mantjie ondersoek vorm deel van sy pogings om onopgeloste sake uit die apartheidsera te hanteer. Die nuwe ondersoek na Boy Mantjie se dood kan die begin wees van afsluiting vir sy familie. Daar is egter steeds talle families wat al dekades lank wag vir antwoorde. Een hiervan is die familie van Dickie Jacobs van Appington, wat in aanhouding gesterf het en wie se dood as selfmoord verklaar is. Sy familie veg al dekades lank om geregtigheid vir hom te bekom. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
3: Die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party het gister vir die eerste keer sy verkiesingsmanifest by die Tshwane Universiteit van Tegnologie se Soshanguve kampus bekendgestel. Dit nadat die SAKP tot die ANC se skok en ontsteltenis besluit het om onafhanklik aan die munisipale regeringsverkiesings op 4 November deel te neem. Dit merk die eerste skeiding tussen die twee alliansie vennote sedert die eerste demokratiese verkiesing in 1994. Die ANC se besluit om 'n regering van nasionale eenheid met opposisiepartye saam te stel was maar net een van die gebeure wat tot die skeur gelei het. Die SHKP vier ook sy 105de bestaanjaar. Die hoofsekretaris van die Kommuniste Party, Solly Mapahile, sê dat die onafhanklikheid nie neerkom op 'n verwerping van die alliansie nie, maar slegs 'n poging om dit te hervorm.
14: We celebrate this anniversary by launching our 2026 local government elections manifesto, declaring therefore an independent party in electoral politics for the African Communist Party. This therefore, comrades, is not simply an anniversary for celebration. It's equally a moment of remembrance, but also a political determination of a new era in our class struggle.
3: Ach, en dit was die stem daar van die SHKP-leier Solly Mapahile. Kom ons kry nou lekker ontleding hier oor met professor Andre Dievenage van die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Andre, goeiemôre.
15: Môre, Udo.
3: Is die koel deur die kerk? Is dit te laat om die drie party alliansie te hervorm?
15: Wel, Udo, dit hang af wie die leierskap binne die ANC. Dis baie duidelik dat daar 'n beweging aan die ontwikkel is links van sentrum. En dit word gesteun vanuit die drieledige alliansie. Ons dink aan die SHKP, jy dink aan vakbonde, maar jy sluit ook hierby in die MK-party, die EFF en so meer. En dit is baie interessant dat iemand so Zuma nooit probeer om uit die ANC uit te beweeg nie, maar eerder om die party te probeer verander terug na sy oorspronklike doelstellinge, naamlik dit wat in die nasionaal demokratiese revolusie idee vervat is, of as jy dan wil, 'n sosialistiese staat. En dit is min of meer waar die SHKP hom bevind. Hy is baie krities op die feit dat die ANC 'n veelklassige organisasie is en hom nie baie sterk presies uitlaat en standpunt inneem vir die arbeidersklas nie. Hulle hou ook nie van die regering van nasionale eenheid, in besonder die DA en die Vryheidsfront Plus se verteenwoordiging nie, en dan is daar in die algemeen maar ook 'n sterk gevoel teen president Ramaphosa en die wyse hoe hy die land lei. Natuurlik hang al hierdie goed saam met 'n baie groter rekonfigurasie van die politieke spektrum. Ons sien dat omtrent tot soveel as 600 partye kan deelneem aan die verkiesing van November 2026, en ons weet ook dat die ANC in 'n verbrokkeling is. Ons het onlangs se meningspeilings gesien waar die ANC se steun drasties gedaal het, veral in die metropole, maar ook op 'n nasionale vlak. So ja, die omgewing is besig om te verander. Die SHKP herposisioneer. Oor hulle suksesse is dit 'n oop vraag. Ek twyfel of hulle baie suksesvol gaan wees op 'n nasionale vlak.
3: Maar, en dis die ding wat ek wil aanspreek. Ons het gesien die sukses wat Julius Malema bereik het met die EFF in sy heel eerste verkiesing nadat hy weggestap het van die ANC. Dieselfde geld vir Jacob Zuma met die MK-party met die laaste nasionale verkiesing. Wat moet die SHKP met hierdie verkiesing verrig om homself begin los te maak van die geskiedkundige drie party alliansiebande?
15: Wel, hy sal vir hom 'n baie sterk steunbasis moet definieer. Nou, jy gebruik die twee voorbeelde van die MK-party en van die EFF. Wat die EFF betref, het hulle 'n steunbasis gehad van die jeug, veral jou stedelike jeug, en 'n bietjie tradisionele steun en 'n ander omgewing steun in 'n omgewing waar daar nie eintlik sterk kompetisie was links van die ANC nie. En die MK-party funksioneer natuurlik baie sterk op 'n Zulu-nasionalistiese steun. Nou, die SHKP probeer om 'n klassesteun, 'n klassebasis te bou, die armes, en hulle probeer die leierskap in die konteks definieer. Dit is baie moeiliker, dit is nie so koherente ondersteuningsbasis nie. Ek dink dit gaan baie moeiliker wees. Ek dink wat wel kan gebeur is dat die SHKP kan steun werf in omgewings. Hulle kan miskien 'n wijk wen hier en daar en so aan. In 'n koalisieomgewing kan dit 'n rol speel, maar ek lees dit nie op die vlak van die EFF en die MK nie.
3: Jy het nou gaan kyk na wat hulle hierdie naweek bekend gestel het. Hoe verskil die SHKP van die ANC in sy verkiesingsbeloftes?
15: Dis baie interessant dat hulle nie 'n baie sterk en duidelike beleidsmanifest na vore gebring het. Jy kan nie maklik sê hier is 1 2 3 4 5 6 punte en dit is duidelik onderskeibaar van wat in die ANC kamp genoem word nie. Wat hulle wel gesê het is, hulle ondersteun die armes, hulle leef tussen die armes, hulle weet wat die uitdagings is van die armes in terme van behuising, die voorsiening van kos, die voorsiening van basiese dienste en so meer, en hulle probeer om leierskap te identifiseer vanuit die gemeenskap self en met gemeenskapsleiers die proses vorentoe te neem. Dit probeer om die arbeidersklas en die armes se belang te bevorder. Dis die lyn wat hulle loop. So dit verskil nie noodwendig van die ANC nie. Hulle probleem is wel met die wyse hoe die ANC dit toepas, die korrupsie, die leierskap se verbintenis tot 'n veelklassige omgewing en so aan.
3: Sê vir dankie vir jou tyd, professor André Dievenage is van die Noordwes Universiteit. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku nou teen die risiko van die Ebola verspreiding oor grense heen. Dit nadat die siekte in 'n 6de provinsie in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo opgespoor is. Meer as 2000 sterftes is tot dusver aangemeld en ons praat nou met dokter Kloete van Vuren, 'n spesialis in oordraagbare siektes by die 3 Militaire Hospitaal in Bloemfontein. Kloete, goeiemôre.
16: Goeiemôre, Oudan.
3: Ons het so wat 'n week terug hieroor gesels. Wat is die jongste? Wat het nou ontwikkel as die jongste nuus hier?
16: Kyk, hier is nou maar 'n veldbrand wat nou wel brand, jy weet. En daar's nie voorbrande nie, die ding loop. Dis 'n ek dink 'n mens moet dit amper sien as 'n soort van 'n mensgemaakte probleem. Jy sit in 'n gebied met 'n reuse populasie, miljoene mense in vlugtelingkampe, swak infrastruktuur, geen paaie nie. Maar ek dink die groot probleem daar is hierdie totale gebrek aan vertroue in enige vorm van gesag en die regering. En hulle beskou dan hierdie maatregels wat ingestel is om die Ebola uitbraak onder beheer te kry as 'n manier om die bevolking te onderdruk. En dit laat ons nie doen nie. Ek meen daai storie ken jy en ons nou van COVID sit uit. En nou hardloop die ding. Maar ek dink ons het 'n baie goeie voorbeeld van wat eintlik behoort te gebeur. Jy sal onthou reg aan die begin, toe die ding begin het, was daar 'n klompie gevalle in Uganda. En dit was eintlik almal mense wat oor die grens gegaan het Uganda toe vir gesondheidsorg.
3: Ja.
16: En in Uganda is daar 20 gevalle aangemeld. Oorhou van daai 20 gevalle, hoeveel sterftes? 2. Hoeveel mense is aangesteek in Uganda van hierdie mense wat nou daar gesondheid gaan sorg het? Oorhou, geen.
3: Ja.
16: En dit is suiwer basiese infeksiebeheer, kontakopsporing, ordentlike behandeling, niks indrukwekkend nie, en goed wat ons baie maklik hier sal kan doen. En ek dink as mens dit gebruik as 'n voorbeeld, dan verstaan jy die hele konteks van hierdie ding. Die DRK is 'n baie spesifieke ding met baie spesifieke uitdagings wat maak dat hierdie veldbrand, hy smeel nou met daarin die gras.
3: Klote, kan ek net vra, want die Wêreldgesondheidsorganisasie het nou met oortuiging gesê hierdie situasie wat tot dusver 2000 sterftes as gevolg gehad het, gaan moontlik die grootste epidemie ooit van Ebola wees. Maar kan niks gedoen word om dit te verhoed nie, want jy praat net tussen van Uganda na die DRK, is dit net 'n ander aanwending van dieselfde hulpbronne wat gebruik moet word.
16: Nee, jy is presies reg, jy weet, en so as ek nou weer my veldbrand storie kan gebruik. Ja. Jy weet, jy sit hierso met 'n plek waar daar geen voorbrande gemaak is nie, diep klowe, jy kan nie met mense daar uitkom nie, en die ding hou nou maar net aan brand. Terwyl as jy, en dis wat die Wêreldgesondheidsorganisasie begin, hulle het nou 'n 6 maande plan geïmplementeer oor die kontinent, en dis wat ons hier by ons ook nou maar sien, is kry die mense reg, kry die laboratoriums reg, lei mense op hoe om die te keer dat mense aansteek as jy iemand in die hospitaal opgeneem word. En dis hierdie voorbrande wat gemaak moet word, sodat as dit dan hier daai vonkie inwaai en die veld probeer in die brand steek, dan kan jy dit vinnig beheer en dit is wat gaan gebeur. Die probleem is in die DRK, sit jy met 'n plek, die gesondheidswerkers kan nie daar inkom nie. As hulle daar inkom word op hulle geskiet. Die wat daar is word nie betaal nie, hulle staak. En die bevolking glo nie aan hierdie nonsens nie en ons sal ons nie laat beheer nie. En elke slag is daar iemand doodgaan en hulle vat sy lijk weg uit die hospitaalkie of iets waar hy versorg is en hulle sal hom gaan begrawe op hulle manier, dan is daar nog 5 van die familie dood en dan word hulle begrawe en dan is daar nog 'n klomp dood. En dit is hoe hierdie veldbrand, daai klowe waar niemand kan uitkom nie, ander brand. Hier by ons hoop ons dat daai voorbrande reg is as die ding hier uitbreek.
3: Ek wil nou gevra op watter tydstip onder watter omstandighede moet Suid-Afrika die maatreëls wat hulle reeds toepas begin aanpas?
16: Nee, ek dink die hele ding is en ek dink nie dit is suiwer die Suid-Afrikaanse partner gesondheid wat dit doen nie. Dit is onder leiding van die Wêreldgesondheidsorganisasie. Al die lande in hierdie streek is besig om hulle maatreëls op te skerp, met dokters bewus te maak daarvan as iemand uit, wat ek meen, hoe gaan jy weet iemand het Ebola? Hy kom uit die Kongo uit, hy kom uit daai spesifieke deel van die Kongo uit en nou is hy siek. En dan kyk ons daarna. En ons isoleer gou en maak seker dat hy niemand anders aansteek nie, toets en so gaan die ding beheer word. En so hierdie goed word lang voor die tyd in plek gestel, sodat dit nou nie 'n krisis is en 'n hysterie uitbars. Daai slag ons is die geval hier kry nie. Maar dit gaan gebeur.
3: Baie dankie vir jou tyd. Dis Dr. Kloete van Vieren, 'n spesialis in oordraagbare siektes by die 3 Militêre Hospitaal in Bloemfontein. Bly in die provinsie in 10 maande na die tragiese ongeluk waar 'n 20-jarige man in die Withrow steengroef in Heidedal verdrink het, het die Mangaung Metro munisipaliteit die Hooggeregshof genader vir 'n bevel om die terrein permanent te beveilig. Die munisipaliteit wil hê die eienaars van die steengroef moet dringend stappe neem om verdere lewensverlies te voorkom en voeg by dat daar onvoldoende sekuriteit by die verlate terrein is. Inwoners van Heidedal sê die steengroef het oor die jare reeds verskeie jong mense se lewens geëis. Die terrein is voorheen deur Karobriek as 'n kommersiële kleimynbedryf. Nadat die mynbedrywighede gestaak is, is die eiendom verlate gelaat. Hier is Abigail Versagie.
17: Die hoë risiko van verdrinking en 'n gebrek aan sekuriteit is steeds 'n probleem by die steengroef. Plaaslike gemeenskapsstrukture en inwoners dring al lank op die sluiting van die terrein aan, maar sonder sukses. Na 'n besoek van die portefeulje komitee vir water en sanitasie en ander belanghebbendes, tree die munisipaliteit egter nou op. Die stadsbestuurder van die Mangaung Metro, Silomure, sê hulle wag op 'n uitspraak van die Hooggeregshof wat die eienaar sal verplig om die terrein behoorlik te beveilig.
18: We are expecting a final order from the court. Out of all the fatalities that have happened here, we don't think the court would find otherwise on us, because the action that we are taking is to protect the community and to protect the citizens of Heidedal and areas around here.
17: Moore sê dat indien die hofbevel nie nagekom word nie, gaan die metro gedwing word om op die grondbeslag te lê.
18: We'll have to take this quarry as the municipality. We'll have to take it without any compensation. Remember, it belongs to him. But now the law will allow us, if he's not fulfilling the bylaws of the city, we can apply to confiscate this place and then take care of this place, regularize it, and maybe if we decide to give it to someone else, give it to him or her with conditions that people will be protected.
17: A gemeenskapsaktivist Gregory Werner sê vir al vir langer as 10 jaar 'n veldtog dat daar teen die eienaar opgetree word.
19: Die mense wat kinders verloor in die quarry in, is nie jou mens wat 'n advokaat kan bekostig of regsonkoste kan aangaan wat die staat kan tot verantwoording roep vir die aksie nie, maar dit is jou arme mens wat hopeloos is, wat nie werk nie, wat dag tot dag sukkel en wat nie 'n stem het nie. Dis die mense, se kinders wat hierso verdrink.
17: Werner sê die jongste verwikkeling word as 'n oorwinning vir die gemeenskap beskou na die tragiese lewensverlies.
19: Is 'n groot sukses. Is vir die eerste keer wat daar daadwerklike beweging in 'n rigting ingaan waar mense kan sien dat yes, like dit is nou daadwerklike aksie. Maar nog steeds kom dit omtrent 25 jaar te laat.
17: Die laaste tragedie het in Oktober verlede jaar plaasgevind toe die liggaam van die 20-jarige Benjamin van Wyk gevind is, 'n week nadat hy verdrink het terwyl hy saam met vriende geswem het. Abigail Versace in Bloemfontein.
2: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
3: Dis byna 6:30 en hier is wat voorles. Suider-Afrikaanse staatshoofde kom in Durban aan vir die 46ste SADC-beraad en die Amerikaanse Senaat verleng AGOA vir 'n verdere 2 jaar. Ons praat oor die implikasies vir Suid-Afrika. Bly ingeskakel.
2: Er is geen verkeer.
3: In Gauteng in Johannesburg op die N1 noordwaarts na die Goue Hoofweg was daar 'n botsing, die middelbaan word versper. In die Weskaap en Kaapstad is daar 'n botsing ook aangemeld op die N2 inwaarts voor Robertsonhoekweg. Die middelbaan word daar versper, so dit gaan vertragings veroorsaak. In KwaZulu-Natal op die N2 in die rigting van Kokstad is 'n protesoptog vermy indien moontlik. As jy enige verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. En die vraag wat ons vanoggend vra is, ja, hulle het nou wel 50-19 gewen teen die Bulls, ons praat dan van die All Blacks, maar het hulle jou nou bang gespeel voor die naweek se eerste toets op Ellis Park? Hier is van julle terugvoer.
20: Goeiemôre, Rina Brown Belwel. Ek dink jy ons hoef vreeslik bekommerd te wees oor die All Blacks teen die Springbokke nie. Ek het gesien die Bulle het die tweede helfte het hulle baie mooi teruggekom en hulle het baie goed verdedig. So ja, ek dink die All Blacks sal maar moet versigtig wees want die Springbokke gaan 'n pad van 'n ander kleur wees. Mooi dag, totsiens.
21: Môre, Dion Becker hier van Alberton. Ek gaan nie groot praat nie, ek praat myself vertroue. Ek kry die All Blacks baie jammer die 22ste op Ellis Park. Ek kan nie sien die Bokke gaan met minder as 15 punte wen nie. Dit is 'n given. Ons skuld hulle een op Ellis Park vir die vorige keer, wat ons 'n bietjie oor aangesit het daar, en ek is vol vertroue. Rassi en sy manne gaan opdaag, en Die All Blacks gaan beslis 0-1 op die agtervoet wees na Saterdag.
3: Ek voel presies soos daardie man, maar hoe voel jy? Nog van julle terugvoer asseblief. SMS dit deur na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap of maak soos die luisteraars nou gemaak het en stuur vir ons gerus 'n stemnote na 076-536-6961 en dis natuurlik op WhatsApp.
22: Jou geyser so warm water gehad het, as iemand nie die transformator met sy onwettige aansluiting oorlaai het nie. Die verkeersligte wat nie werk nie, maak jou alweer laat. Dit alles omdat iemand die koperdrade gesteel het. Jou hele gemeenskap sit sonder krag, want iemand het almal se meters vir 'n klein voetjie oorbrug en nou die transformator weens oorlading ontplof. Moenie toelaat dat kriminele se onwettige aansluitings jou en jou gemeenskap in die donker laat nie. Rapporteer kriminele aan Eskom by 0800-112-722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
23: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
24: Brian Abana se 100ste toets!
23: Jy bereik 100 een besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, beleen prestasie, gemagtige FTV, vorige ombrengste is nie aanduiding van toekomstige ombrengste nie. Wees in wees geld.
2: Wêreldnuus.
3: Asseblief Richard, my sluit nou aan vir die jongste internasionale nuus en ons begin in die Midde-Ooste waar Iran se weermaghoof 'n beloning aangekondig het vir enigiemand wat 'n Amerikaanse soldaat doodmaak of gevangene neem.
25: Daar was sover bekend nog geen ontplooiing van Amerikaanse grondmagte in Iran tydens die konflik in die Midde-Ooste nie, met die uitsondering van 'n reddingssending in April vir 'n Amerikaanse vlieënier wie se vliegtuig in Iran neergestort het. Iran se weermaghoof generaal Amir Hatami sê die beloning sal deur openbare skenkings befonds word.
26: Yek Amerikayi ro bokoshad.
27: To whoever any dear combatant of ours kills an American or captures one and hands them over to any of the units of the Islamic Republic of Iran army, alongside the great reward of the jihad, we will provide a proper gift. This gift is equivalent to $30,000.
25: Dit dan Iranse weermaghoof generaal Amir Hatami.
3: In Indië is minstens 6 mense dood en verskeie ander beseer in 'n voorval soortgelyk aan 'n stormloop by die Ashok Dam tempel in Bihar.
25: Die polisie vermoed die voorval het ontstaan nadat 'n kragpaal omgeval het wat 'n groot skare aanbidders by die tempel paniekbevange gemaak het. Die presiese omstandighede wat tot die voorval gelei het, word steeds ondersoek.
3: En ek sien nou president Donald Trump sê die VSA sal gesamentlike militêre oefening met Suid-Korea aansienlik verminder met verwysing na sy baie goeie verhouding met Noord-Korea se leier Kim Jong-un.
25: Trump het ook op sosiale media gesê Suid-Korea het onlangs geweier om saam met die VSA deel te neem aan militêre operasies teen Iran oor die land se kernwapenprogram. Volgens Trump is die oefeninge nie net duur nie, maar stuur dit ook 'n heeltemal onvanpaste en vyandige boodskap. Die jaarlikse militêre oefeninge tussen die VSA en Suid-Korea begin vandag en duur tot volgende donderdag. Intussen gaan Noord-Korea voort met die ontwikkeling van sy kernwapen program en voer hy gereeld toetse met ballistiese missiele uit. Die BBC se Gigi An het meer besonderhede.
0: These exercises are a key part of maintaining the readiness between the US and South Korea in case of a potential North Korea nuclear attack. And it's essentially putting into play the main way that the US was demonstrating their commitment to South Korean defense. And now Trump is questioning that approach moving forward. So it's not just about saving money. It's really a significant change in the way that Trump is approaching military deterrence on the Korean Peninsula.
25: Dit was die joernalis Gigi An.
3: Dit was Elsie Richard Maeve met vandag se wêreldnuus. Nou die Amerikaanse Senaat het met 'n oorweldigende meerderheid gestem om die wet op Amerikaanse groei en geleenthede in Afrika, oftewel AGOA, vir 'n verder 2 jaar te verleng. AGOA is sedert 2000 'n hoeksteen van handel tussen die VSA en Afrika en stel 32 Afrika-lande in staat om duisende produkte na Amerika uit te voer sonder om die gewone invoertariewe op te dok. Ons praat nou hieroor met 'n ekonoom aan die Noordwes Universiteit, professor Waldo Krigel, goeiemôre.
1: Môre, Udo.
3: Kyk, die huis van verteenwoordigers moet egter nou die verlenging goedkeur voordat dit aan president Donald Trump voorgelê kan word vir sy handtekening. Voorsien jy enige struikelblokke?
1: Udo, daar is maar hakplekke. Dit was aanvanklik 'n 3-jaar verlenging wat nou 'n 2-jaar verlenging is, wat so 'n bietjie wys op die proses. En dan, ek dink die groot gevaar is die gedagtes rondom Suid-Afrika spesifiek en of ons daar geld. Ons weet daar is 'n senator, Rich, wat hy voer aan dat ons militêre oefeninge met China en Rusland en Iran maak dit ons eintlik nie 'n goeie passing is vir die program nie. En dit is 'n afsonderlike storie.
3: Reg, so kom ons kyk dan na die algehele impak op Afrika as hierdie ding so deurgevoer word en onderteken word. Wat beteken dit vir die Afrika vasteland?
1: Udo, dis goeie nuus. Ek dink daar is al klaar oor die 2000 produkte wat in elk geval vrygestel is van enige tariewe. Dis nou die tipe goed wat die Amerikaners weet hulle nie in dieselfde seisoen vervaardig nie of glad nie produseer nie. So in daai opsig is die voordeel nie so groot nie, maar daar is voordele daar. As ek maar kan verduidelik, die tariewe lê so half op 'n hoopie waar daar is die sogenaamde artikel 232 tariewe. Dis 25% op voertuie, staal, aluminium. AGOA raak nie daaraan nie. So daai tariewe staan. So as dit jou uitvoere is, betaal jy 25% daarop betaal. Dan is daar die artikel 301 wat gaan oor dwangarbeid. So dis die 12.5% wat nou baie onlangs ingestel is. En dan is daar die sogenaamde Most Favored Nation, die MFNs. En dis so rondom 3%, maar dis die een wat nou kwyt geskel word onder AGOA. En dis nie altyd net 3% nie, vir party produkte is dit heel wat meer. Dis daaroor ek kom sê, die meerderheid daar lê rondom 3%, maar as jy nou 'n uitvoerder van 'n baie spesifieke produk is, dan kry jy nou daai af. En dit beteken dalk dat in die geval van soos tafeldruiwe en rosientjies en bloubessies, is jy nou weer meer dingend met Chili en Peru. Dit klink soos klein verskille, maar op die ou end kan dit 'n groot verskil hê afhangend van die produk en wie jou mededingers is in die Amerikaanse mark.
3: Waar toe gegee ons verhouding met Amerika tans? maak dit saak of ons op die AGOA lys is of nie, of moet ons handel en nywerheidsminister maar na die tyd gaan verifieer wat op ons lys is vir as dit kom by die AGOA tariewe en wat nie?
1: Dis eintlik, ja, hy moet mooi gaan kyk om te kyk presies wat word geraak op watter mate, maar dit maak saak as jy tafeldruiwe, neute, wyn, ons weet daar is items wat ons wel groot uitvoerders van is. Die VSA is nie die grootste mark nie, maar hy is 'n belangrike mark en daar is die verskil tussen of jy nou 12.5 betaal of 15.5. kan baie meer dingend wees in die tyd wat die produk iewers in 'n supermark in die VSA staan. Ongelukkig, ons ander die motorvoertuie wat ons ander groot uitvoer na die VSA was, word nou nie gehelp nie en daardie impak van die sogenaamde ek weet nie wat noem hulle daai tarief nie, die 25% hy staan.
3: Sê baie dankie vir jou tyd, hy is ekonoom aan die Noordwes Universiteit, professor Waldo Kriegel. Die Suid-Afrikaanse regering sê hy slag gereed om die 46ste beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap aan te bied. Verskeie staatshoofde het reeds in Durban aangekom waar hulle van vandag af sleutelkwessies in die streek onder die loep sal neem wat wissel van integrasie en infrastruktuur tot vrede en sekuriteit. Wessel Pretorius doen verslag.
4: Na weke van beplanning is Durban reg om die SAOG leiersberaad aan te bied. Die tweedaagse geleentheid word gehou te midde van toenemende konflik en geopolitieke spanning in die wêreld. Professor David Monjai is die direkteur van die Sentrum vir Afrika en Chinese Studies aan die Universiteit Johannesburg.
5: There are a number of pockets of hotspots in the region and others that are coming. And on top of it, we also have new threats. Your cybersecurity as we get into the fourth industrial revolution. Therefore, I think the region, through the chair, South Africa, that has to think far beyond being the biggest power in the region. It has to operate as it chairs SADC. But I think what is key is implementation. How best to ensure that the region pulls and step up to issues. What are lessons?
4: Drie mense van die buitelandse afvaardiging is gister by die beraad in hegtenis geneem nadat hulle probeer het om by die Inkosi Albert Luthuli internasionale konferensiesentrum in te gaan met ander mense se akkreditasiekaarte. Veiligheid rondom die sentrum is aansienlik verskerp in die aanloop tot die beraad, sê luitenant-generaal Tebelo Mosikili, die mede-voorsitter van NetJoints.
6: Where we are, this is our main venue place. It is the red zone. It is categorized as such so that we can control the movement of the people that needs to be at this particular place. It's one of those security protocols that and measures that we are putting in place.
4: Lesotho se minister van buitelandse sake, Limpo Tau, het die belangrikheid van die beraad vir vooruitgang in die Suider-Afrikaanse streek beklemtoon.
5: The summit itself, the South African government would actually get an opportunity to lay its perspective when it comes to migration. So we really appreciate that, and we are happy that South Africa has had an opportunity to raise that. We are happy that it's actually tabled it. We're happy that we can then constructively engage on the issue of migration as a region, not only as South Africa, but as a region, because we deem that to be a collective, you know, like responsibility for us.
4: Intussen het die SAOG liggaam wat verantwoordelik is vir vrede en sekuriteit gister vergader om veiligheidskwessies in die streek te bespreek. Hierdie verslag deur die Taba Tsotetsi in Durban en ek Wessel Pretorius vir SAK nuus.
3: Reg, ons praat nou met 'n politieke ontleder aan Unisa, professor Dirk Kotse. Dirk, goeiemôre.
7: Goeiemôre, hoe doen?
3: Het ek reg gesien ons president het 'n lesing gedoen waaraan hy sê dat hy stil gebly het. Hy gee toe, hy het stil gebly toe anti-immigrante veldtogte hier van stapel gestuur is en dat ons as land skaam moet wees oor ons optrede teenoor immigrante hier in Suid-Afrika. Is dit nie 'n poging om die regering kwyt te skaal vir sy versuim om sy eie wette toe te pas nie, iets wat die regering nou met haas probeer aanpak?
7: Ja, die hele kwestie rondom immigrasie in die streek en selfs wyer as Suider-Afrika is een van die kwessies wat daar gaan bespreek word. En daar is onder die initiatief, as gevolg van die initiatief van Suid-Afrika, is daar nou 'n protokol vir die vrye beweging van persone binne Suider-Afrika wat op die tafel is. Dis nog nie volledig goedgekeur nie. En ek dink wat president Ramaphosa en die Suid-Afrikaanse regering probeer, is om die probleme wat ons nou die afgelope tyd gehad het, om dit in 'n nuwe konteks te probeer stel en te reguleer, om 'n groter mate van eensstemmigheid in Suider-Afrika te ontwikkel oor hoe die beweging tussen verskillende ledelande se burgers moet plaasvind, en dat vir die toekoms dit vermy kan word wat ons hier in Suid-Afrika gesien het. So dis eintlik 'n diplomatieke initiatief om te probeer om die rooi gesigte in ons regering te probeer beskerm of te voer dat dit weer in die toekoms gaan plaasvind, want uit die diplomatieke terme het Suid-Afrika see gekry. In my lande, veral Ghana, wat nou buiten SADC is, het selfs na die internasionale geregshof gegaan, of na die internasionale strafhof gegaan, om Suid-Afrika te probeer aankla. Dis nou nie deur die regering nie, maar burgers van Ghana. So dit is my een voorbeeld, en ek dink dit is wat hulle probeer aanspreek deur dit, om die skade wat gelei is, om dit te probeer herstel.
3: Die eenstemmigheid wat die president nou op diplomatiese vlak voor SADC soek, is dit nie iets wat teenkanting gaan kry hier in Suid-Afrika nie?
7: Wel, dis wat ons sal moet sien. Ek dink dit gaan baie moeilik wees vir lande om te sê dat hulle onwettige immigrasie of onwettige beweging van hulle burgers, dat dit goedgekeur moet word of gekondoneer moet word. Die hoof fokus nou is op wettige beweging van persone tussen lande. En ek dink dit gaan 'n interessante debat veroorsaak, want SADC per se werk na die punt waar die Europese Unie nou al baie lank is, en dit is dat daar vrye beweging moet wees sonder byvoorbeeld goed soos visums ensovoorts wat tussen die lande vereis word. En dat regionale integrasie per definisie beteken dat mense op 'n baie vrye manier tussen die verskillende ledelande mag beweeg. So daar's 'n interne kontradiksie wat hier bestaan, en wat die ontwikkeling van SADC as streeksorganisasie beperk, omdat daar nog heel wat lande is wat bewegings beperkings instel in die vorm van visums of ander elemente van goedkeuring wat mense nodig het om te kan oor grense beweeg.
3: Die gesprek gaan uiters interessant wees. Daar's dreigemente van betogings in Durban waar die beraad plaasvind, maar Nat Joins waarskynlik dat veiligheidsmagte op 'n hoë gereedheidsgrondslag is en dat enige ontwrigting van verrigtinge nie geduld sal word nie. Ons het reeds gesien dat sekere mense in hegtenis geneem is. Hoe lyk ons beeld as hierdie soort waarskuwings gerig moet word?
7: Wel, internasionale bijeenkomste is dikwels daar betogings wat plaasvind. Dink byvoorbeeld aan die G7 in die verlede. Ek dink terug aan bijeenkomste byvoorbeeld in Kanada, waar dit uiters problematies geword het, die betogings wat daar plaasgevind het. So, veral as daar kontroversiële aspekte is wat bespreek word. En ek dink in hierdie geval van SADC, die element van integrasie wat in SADC bestaan is nog baie beperk. Al is dit al 'n relatief ou organisasie wat daar is, is die ooggrens aktiwiteite is nog ver van dat mens kan sê dat daar 'n mate van integrasie bestaan. En dit beperk dan ook die geleenthede wat verskillende partye het. En dan moet die mens onthou, Suid-Afrika is by ver die grootste ekonomie in SADC. En dit beteken dat daar altyd 'n mate in negatiewe persepsies is. Of ons nou in verhouding met Amerika of die Europeërs in verhouding met Duitsland byvoorbeeld, is daar altyd gevoel teen die sterk lande in sulke groeperings, omdat dit daarin gevoel is dat hulle eintlik meer bevoordeel word deur hierdie instellings as die kleiner lande. So dit is te verwagte dat hierdie tipe van optrede ter sprake gaan wees.
3: Daar kom 'n sluit af met iets wat 'n guldige geleentheid vir SADC is op hierdie tydstip. Ons minister van internasionale betrekking en samewerking, Ron Klamolla, sê SADC wil graag hê dat lidlande anders begin kyk na kritieke minerale wat hoofsaaklik in rou vorm uitgevoer word. Hoeveel samenwerking dink jy sal hy kry in die verband?
7: Hy is veronderstel om baie samenwerking te kry, want dit is een aspek wat vir SADC, maar vir die groter continent, baie bedingings mag gee in die internationale gemeenskap. Want dit is nou minerale wat deesdae gebruik gaan word vir die nuwe type van technologie wat ter sprake is, vir die nuwe technologie in die militaire bedrijf, die bouw van militaire wapens, kunstmatige intelligentie gebruik dit, telefone gebruik dit, alles. So dit, jy het nou net van tevore onderhoud gehad oor die tariewe,
3: ja.
7: Wat nou op Suid-Afrika van toepas.

0: dat daar dan ook nie net as individuele lande nie, maar as 'n groepering onderhandel moet word met die ander lande van die wêreld.
1: Sê vir dankie vir tyd. Dit was 'n politieke ontleder van Unisa, professor Dirk Kotse. Sean, jy is te goeiemôre.
2: Goeiemôre, Oudo.
1: As jy nou nog nie die naam ken nie, maak seker jy sit dit op jou lys van Suid-Afrikaanse atlete. Bunnies Ferreira het boksgeskiedenis gemaak namens Suid-Afrika, Sean.
2: Ja, die 34-jarige Ferreira is die nuwe Wêreldboksraad superveergewig kampioen na haar oorwinning oor Caroline Fire van Kanada. Nou, Fire is in die 8ste ronde gediskwalifiseer vir oormatige vashou waarvoor sy reeds 2 keer gewaarsku was. Nou, Ferreira is ook die IBO liggewig kampioen en word die eerste vrou van Afrika en Suid-Afrika om 2 groot wêreldtitels terselfdertyd te hou.
1: Fantastiese nuus. Dit was nie die beste naweek op loftes vir die tuisspanne nie, né?
2: Nee, eers het die Bulls saterdag aan 50-19 teen die All Blacks verloor en dan gister in die Curriebeeker reeks is die Blou Bulle wat 62-52 teen die Cheetahs vasval. So met nog 2 rondes oor is dit nou neusie verby in die Curriebeeker vir die Bulle. Ons herinner ook net dat die eerste toets in die Great Rivalry Tour eerskomende saterdag op Ellis Park in Johannesburg geplaas word.
1: En hy sal wel op SABC Sport gesien word. Nou die Proteas begin die Hokkie Wêreldbeker op die agtervoet.
2: Ja, ons manspan het 3-1 teen Spanje gestruikel en die vrouespan verloor ongelukkig 4-0 teen Engeland. Ons kyk gou na van die ander tellings. In die mansafdeling is dit Australië 3, Ierland 1, Nederland 5, Nieu-Seeland 1, Argentinië 3, Japan 0. Dan in die vroueafdeling, China 2, India 2, België 5, Nieu-Seeland 2, Spanje 3, Ierland 2.
1: Wie was die wenners op die sokkerveld die naweek, Sean?
2: So Arsenal lig die Engelse gemeenskapskuld vir 18de keer met 'n 3-0 sege oor Manchester City wat uitstekend gelyk. In die PSL het Orlando Pirates 3-0 met Chippa United afgereken. Hulle is nou die voorlopers, maar TS Galaxy en Golden Arrows eindig doelloos in hulle wedstryd. En dan Kameroen het Malawi gisterand met 3-0 afgeransel om die nuwe vroue Afrika kampioene te word.
1: Fantastiese uitslag van Bangladesh wat nou op die drempel staan van 'n toetsoorwinning in die reeks teen Australië in sy eie agterplaas.
2: Ja, hulle het 'n sterk Australiese span met 9 paaltjies in die eerste toets in Darwin verras vir hulle eerste oorwinning in Australië. Die tweede en laaste toets begin Saterdag in Macaban Bank. Bangladesh moet net 'n nederlaag vermy. Dit sal ook hulle eerste reeks oorwinning teen die Aussies wees.
1: En ek sien Suid-Afrika se verteenwoordiging in die FedEx uitspeelreeks kom nou tot 'n einde.
2: Eldrich Potgieter was die enigste Suid-Afrikaner en moes 7de of beter eindig om na die tweede toernooi deur te dring, maar hy eindig gesamentlik 61ste op 6 oor. Die Amerikaner Scottie Scheffler wen die St. Jude Classic met 'n eindtelling van 17 noue onder die baansyfer. Nou wel, Pitso Mosamane nog nie amptelik bevestig is as Bafana Bafana se nuwe breier nie, is dit net 'n kwessie van tyd. Maar beteken 'n nuwe afrigter met 'n glansryke CV onmiddellike sukses. Ons kan Kaizer Chiefs ook in die gesprek inbring met Fernando da Cruz, ook nuut as breier by hulle. Om hieroor met ons te praat, sê ons nou goeiemôre aan Natier Marshall, sportredakteur by die Burger en Netwerk 24. Natier, goeiemôre.
3: Goeiemôre, so.
2: Kom ons begin eerste met die vraag, Pitso Mosamane, is hy die regte man om voort te bou op wat hy gebroos opgebou het en dit na die volgende vlak te neem, of beteken 'n nuwe afrigter onvermydelik dat als van vooraf begin?
3: Kyk, ons almal hoop Pitso is die regte man om die span vorentoe te neem. Daar kan baie veranderinge verwag word nou dat die nuwe afrigter inkom, want hy kom gewoonlik met sy eie speelstyl en sy eie gedagtes, so jy sal spelers moet kies wat kan speel soos hy wil hierdie span moet speel. So, ons kan baie veranderinge verwag, maar ons hoop almal dat die regte besluit wat geneem is.
2: Kom ons kyk gou na Kaizer Chiefs. Ek meen, hulle het nou 'n nuwe afrigter, Fernando de Cruz. Natuurlik ook 'n indrukwekkende agtergrond in spelerontwikkeling, bietjie van 'n langtermyn benadering. Maar met Chiefs ondersteuners soek hulle natuurlik onmiddellike sukses. Nou kan die benadering van de Cruz bots met die druk om onmiddellik trofees te wen. En wat dink jy van De Cruz se aanstelling? Want in die begin het my gelyk of Chiefs ondersteuners so 'n bietjie twyfel.
3: Kyk, enige afrigter wat inkom, hy kom, soos ek gesê het, hy kom met sy eie idees. Maar as dit kom by jou span soos Kaizer Chiefs, dit is gewoonlik spanne wat onmiddellik suksesvol behaal. Alle omdat so groot klub is, verwag die ondersteuners ook van die begin, van die afloop, verwag hulle sukses. En ek dink die druk wat span

0: was Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates op 'n span soos Kaizer Chiefs plaas, bring ons net veel meer druk op iemand soos Fernando de Cruz. So hy kom met 'n indrukwekkende vertoningslys en rekord, maar dis hier waar hy die ding sal moet doen. Dis, en ons kan verwag dat daar groot druk op hom gaan wees.
1: En kom ons kyk gou na Saterdag se wedstryd tussen Sundowns en Chiefs. Is 'n gelykop uitslag 1 punt elk. Vir wie dink jy was daai vertoning belangriker gewees?
0: Ek dink dit is nog vroeg in die seisoen, dat die spanne is nog besig om mekaar uit te voel. So ek dink 1-1 vir albei spanne sou, dan albei afrigters sou tevrede gewees het met die uitslag. En veral, ek sal sê veral Chiefs, want ons almal weet hoe Chiefs die afgelope paar jaar sukkel, en die feit dat hulle nou na 3 wedstryde steeds onoorwonne is, is 'n goeie begin, veral met 'n nuwe afrigter.
1: Nou kom ons gaan gou terug na Pitso Mosemane toe. Hy het minder as 6 weke om Bafana natuurlik nou reg te kry vir die AFCON kwalifiseerders. Wat dink jy is 'n realistiese verwagting vir sy eerste wedstryde, en hoe dink jy sal sukses lyk na die kwalifiseerders?
0: Kyk, as dit kom by Bafana of en dit maak nie saak wie die afrigter is, vir alles wat kom by die Afrika beker toernooi. Sukses word gemeet aan wedstryde wen en te kwalifiseer vir groot toernooie soos die AFCON en die Wêreldbeker. So ek dink daar gaan ook groot druk op Pitso wees om uit te haal en te wees. So, dit is nou die tweede keer dat hy in beheer van die nasionale span is. So ek dink daar word groot dinge verwag, en veral ek sal sê as ek kom by die AFCON kwalifiseer, dus hy moet eenvoudig die span by die Afrika beker toernooi kry.
1: En dan net laastens, dink jy ons spelers gaan vinnig aanpas as ons kyk na Van Broos se gestruktureerde spel teenoor Pitso se styl?
0: Ek kyk, dis beroepsspelers, so hulle moet eenvoudig aanpas, en dis eenvoudig. As jy nie aanpas, word jy net vervang deur ander spelers wat wel kan doen wat die afvoerigste wil hele moet doen. So Pitso gaan waarskynlik van die spelers moet verander, en hy sal spelers inbring wat hy dink kan speel soos hy wil hele moet speel.
1: Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Was Natier Marshall, sportredakteur by die Burger en ook Netwerk 24, en ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Reg, kom ons kyk wat op die paai gebeur in Gauteng en Johannesburg. Op die N1 Noord in die rigting van Diepkloof is daar 'n botsing aangemeld. Bestuur asseblief versigtig daar. Vir verkeer wat Pretoria toe ry, gaan dit bietjie van 'n probleem veroorsaak vanoggend. In die Wes-Kaap en Kaapstad op die R300 Noord by die oprit na die N1 inwaarts is 'n verkeersopeenhoping. Verwag vertragings daar. In KwaZulu-Natal suid van Durban op die N2 suidwaarts voor die Prospekton wisselaar was daar ook 'n botsing, en die twee linkerbane word daar versper. As jy enige aan 'n verkeersnuus het, stuur na 45889 op SMS. Kos jou R1.50 per boodskap, maar vir nou is dit ons verkeersbulletin hier op Monitor. En dan sluit ons af met julle terugvoer. Het die All Blacks julle al bietjie bang begin speel met die spelpyl wat hulle hier in Suid-Afrika tentoonstel?
3: Môre, Renat van die ek kon net sê die All Blacks het groot geskrik Saterdag aan haar die tweede helfte. Die daai boes se springbokke weggetrek was, ek sê vir jou, hulle het groot geskrik.
4: Goeiemôre Oudo, goeiemôre. Dis William Pretorius hier van Ekurhuleni af en dan oor die Jammerston. Oudo, ek is 'n bietjie baie bang. Ek is 'n bietjie baie bang vir daai All Blacks span. Soos hulle die Sharks en die Bloubulle en so gewen het. Ek glo nie ons bokke het 'n kans nie. Ek is nou nie negatief of iets nie, maar ek glo nie die bokke gaan teen die All Blacks wen nie, want die All Blacks is 'n groot span.
2: En dan sluit ek af met Magda van Modimolle se SMS wat sê ek was so bietjie bekommerd gewees oor Saterdag, maar dan kyk ek net weer die finaal van die vorige Wêreldbeker en dan raak ek sommer weer rustig. Al wen ons net met 1 punt, 'n wen bly 'n wen. En op daai noot sluit ons af. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Ons redakteurs vanoggend was Hendrik Martin en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur Johan Pietersen en die res van die span Annelien Moses, Elsabet Richard May, Shaun Jooste en ek is Udo Karelse. Totsiens.
5: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
6: Dis nou 7:00, goeiemôre in Kaapstad, gedeeltelik bewolk met motreën vanaand, en in Gauteng is dit mooi weer. Ek is Gustaf Greiling.
7: En ek is Renske Jacobs. Dis Maandag 17 Augustus. Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
8: En in die CW News verskerpte veiligheidsmaatreëls in Durban te midde van die SAOG-beraad en betogings teen onwettige buitelanders. Piet Viljoen hoor vandag oor borgtog en Iran, plaas 'n prys op die kop van Amerikaanse soldate. Hier is Gustav Marinus.
6: Verskerpte veiligheidsmaatreëls geld vandag in Durban weens betogings wat beplan word tydens die 46ste beraad van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Die drukgroepe March and March en Operasie Dudula beplan om optogte te hou om hulle ontevredenheid oor ongedokumenteerde buitelanders aan die streeksleiers van die SAOG oor te dra. Die polisiewoordvoerder sê weens die groot skare wat verwag word, sal die groepe beperk word tot Speakers Corner naby Suidstrand. Hy sê die betogers sal weggehou word van die Durbanse internasionale konferensiesentrum om te verhoed dat die veiligheid van staatshoofde en ander hooggeplaastes in gevaar gestel word. Die polisie sal die optoggangers begelei. Die SHKP het sy verkiesingsmanifest tydens die herdenking van die partij se 105de bestaansjaar bekendgestel. Die partij gaan vir die eerste keer 'n verkiesing onafhanklik betwis en sal nie sy alliansievernoot, die ANC, in die plaaslike regeringsverkiesing in November ondersteun nie. Die SHKP beplan om mee te ding in al die munisipaliteite in die land. Die partij se hoofsekretaris, Solly Mapayila, het by 'n saamtrek op die Soshanguve campus van die Tshwane Universiteit van Tegnologie gepraat. Hy sê die partij verklaar met sy 2026 manifest 'n onafhanklike koers vir die SHKP in verkiesingspolitiek. Die omstrede prokureur wat van die rol geskrap is, Piet Viljoen, sal waarskynlik vandag weet of hy borgtog vrygelaat word. Hy verskyn weer in die Pretoriaanse Handelsmisdaadhof. Viljoen het aangebied om R250.000 borgtog te betaal en in huisarrest geplaas te word. Hy staan onder meer tereg op 400 aanklagte van bedrog, vervalsing en korrupsie. Dit hou verband met die beweerde onwettige verkoop van 46 eiendomme in 2010 wat aan die Johannesburgse eiendomsmaatskappy behoort. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het die inhegtenisneming van 'n tweede verdagte in die Reiger Park moordsaak aan die Gautengse Oosrand verwelkom. 'n 24-jarige man is gistermiddag aangekeer nadat die polisie inligting van die gemeenskap ontvang het. Twee lede van die teenbende eenheid, konstabel Sipiwe Sebeko en Tapelo Tlometsane, is noodlottig gewond toe hulle gereageer het op 'n skietery. Twee vroue is kort tevore in dieselfde gebied doodgeskiet. Kachalia het lede van die gemeenskap aangemoedig om voort te gaan om met die polisie saam te werk om te verseker dat almal wat betrokke was in hegtenis geneem word. Die verdagte verskyn binnekort in die Boksburg Landdroshof. Inwoners van Westbury in Johannesburg bevraagteken die doeltreffendheid van wetstoepassing om die voortsleepende geweld in die gebied te bekamp. Die polisie het vroeër bevestig dat 3 mense saterdag aand dood is tydens 'n skietvoorval wat vermoedelik met bendegeweld verband hou. Die gemeenskapsleier en aktivis biskop Dalton Adams sê inwoners kan nie meer op optogte en petisies staatmaak om 'n einde aan die geweld te bring nie. Hy het gister gepraat na 'n openlig kerkdiens 150 meter van waar die skietery plaasgevind het. Sowat 1200 mense het dit bygewoon.
9: Ons kom vandag uit in groot nommers om te wys dat daar is 2 Westbury's en die een Westbury is die minderheid wat die meerderheid gijselaar en gevange hou. Maar ek sê die tipe van gewere wat nou gebruik word soos gister, ek het nog nooit gesien nie.
6: Die gemeenskapsleier en aktivis biskop Dalton Adams. Die hoof van Iranse weermag het aangekondig dat 'n beloning betaal sal word aan enige iemand wat 'n Amerikaanse soldaat doodmaak of gevange neem en aan die weermag oorhandig. Generaal Amir Hatami sê die plan is deur die weermag opgestel en sal deur openbare skenkings gefinansier word. Hy sê die beloning sal gelykstaande wees aan $30,000. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16,16 teenoor die dollar, R21,88 teenoor die Britse pond, R18,72 teenoor die euro en R11,47 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelssessie gemeng gesluit. Die indeks van alle aandele het lusteloos gesluit. Die nywerheidsindeks was 0,3% swakker en die finansiële indeks was 0,5% in die rooi. Die top 10 hulbronne indeks het met 0,8% gestyg. En die edelmetale en mynbouindeks het 1,2% bygevoeg. Markte in Europa was meestal in die rooi teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 was 0,2% swakker, Duitsland se DAX was 0,5% fermer en die CAC 40 in Frankryk het met 0,1% gedaal. Aandelebeurse in New York het in negatiewe terrein gesluit. Die Dow Jones was 0,2% laer en die Nasdaq het met 0,3% verswak. In Asië verhandel markte tans meestal hoër. Japan se Nikkei het tot dusver met 0,3% verstewig, Hong Kong se Hang Seng is 1,5% in die groen en China se Shanghai Index is 0,8% fermer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,390 en platinum teen $1,747 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $88.70 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, verskerpte veiligheidsmaatreëls sal vandag in Durban geld weens betogings wat beplan word tydens die beraad van die SAOG. Drukgroepe is van plan om die kwessie oor onwettige buitelanders onder die aandag van Suider-Afrikaanse leiers te bring. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
7: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Insurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
8: Jy sal nie premium koffiepryse betaal vir 'n gewone koppie koffie nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 68-jarige John R391 per maand vir sy 2014 Chevrolet Sonic. Sy eis word in kontant uitbetaal en hy kies sy eie paneelklopper. Outsurance Essential motorversekering vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150,000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 42921, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV, PSV's en inligting aanlyn.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
8: Goeiemôre, is maandag môre. 'N Week gelede het dit heeltemal anders hier buite die venster gelyk, maar vanmôre as ek so vinnig kyk na die temperature ook, lyk dit na 'n heerlike matige dag in Suid-Afrika. Hoop dit gaan goed met jou waar jy ingeskakel is vanmôre. Ons het 'n lekker program vir jou. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price. Dankie Iver vir vanmôre se program en ons produksieregisseur Dian van der Berg.
6: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor, Helena van Vieren by die nuuslesenaar, Charlene Botha is ook daar by die sakelesenaar, sportnuus later met Phil Loots.
8: Ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. François Fouchier praat oor die onverwagse verlenging van AGOA tot 2028 en wat die besluit vir die breër ekonomie beteken binnekort.
6: Na jare as 'n stikkende tjor is die Nelson Mandela Bay Metro se loerbroer voertuig nou weer gereed vir aksie. Gustav Rautenbach vertel hoe die mobiele eenheid misdaad gaan help bekamp.
8: Die Vrystaatse advokaat wat 'n tweede vrou soek, is blykbaar nie die enigste een nie. Ons praat net na 8 met professor Christina Landman oor die groeiende debat oor monogamie en polygamie.
6: En die keramiekkunstenaar Melanie Roberts vertel vir ons meer oor haar benoeming vir 'n nasionale kunsttoekenning. Maar voor ons daarby kom, kom ons gaan maak eers goue draai op die paaie, môre blyn.
5: Er is geen verkeer.
10: Goeiemôre. Op die Weskaapse paaie vanoggend, die linkerbaan by die N2 Jacksgerivel afrit, is tans onbegaanbaar. En in Gauteng, daar's druk verkeer op die N1 Noord tussen Lynnwood en die proefplaas Wisselaar. En in KZN vanoggend op die N3 Suid net na Marketweg, staan 'n voertuig en versper die linkerbaan. En ek sien daar's padwerk tussen die Ashburton Wisselaar en New England Weg. Onthou, stuur jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per SMS.
8: Ons kyk dan na die maksimum temperature vir vandag. Gauteng, Pretoria 24, Johannesburg 23 en Vereniging 21. Mpumalanga en Bombela 23, Emalahleni 23, Ermelo 21, Standerton 22 en Skukuza 25. Limpopo, Polokwane 24, Palaborwa 25, Tzaneen 24, Musina 26, Lephalale 28 en Mokopane 26. Noordwes Klerksdorp 24, Potchefstroom ook 24, Mahikeng 26, Rustenburg 26 en in Vryburg 26. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 23, Welkom 25, Bethlehem 22, Kroonstad 24, Voorsmit 24, Vicksburg 21 en Sasselburg 23. Noordkaap Appington 29, Kimberley 25, De Aar 26, Bosmasburg ook 26, Alexanderbaai 19, Springbok 26, Calvinia 27 en Sutherland 21. In die Weskaap, Kaapstad se maksimum vandag 19, Vredendal 25, Riversdal 26, George 21, Mosselbaai 20, Woester 23, Beaufort Wes 28 en Oudtshoorn 25. Ooskaap, Kaberga 21, Makanda 24, Nguba 29, Graafrenet 30, Kokompo 22, Port St. John's 23, Mthatha 29, Kumane 27 en Gunke 22. En dan ten slotte KwaZulu-Natal. In Durban is die maximum vandag 25, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 29 en Unambiti 26 grade Celsius. So dit is dan die maximum temperatuur vir vandag. As jy meer daaroor wil weet en oor die weer, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Maandagmôre, so is taalvasvraag môre en dit is Viva wat vir ons die vraag weer stuur, soos elke week. Vir môre is die vraag: wat is die betekenis van die byvoeglike naamwoord sourig, soos afgelei uit die Kukukuwap? Dis 'n namataalwoord, sou. Goed, so ons wil weet wat die betekenis van die byvoeglike naamwoord sourig is. Dit word afgelei uit die Kukukuwap woord sou, en die Kukukuwap is een van die namatale. Goed, so hier is die opsies. Sourig. A is naar, B lugtig of C braaf. Wat reken jy is die betekenis van die byvoeglike naamwoord sourig? A naar, B lugtig of dalk C braaf. As jy dink jy weet, SMS vir ons jou keuse A, B of C, sê vir ons wat jou naam is en waar jy vandaan kom. Ons SMS nommer is 45889. Elke SMS kos jou R1.50 en dan net voor 8 gaan ons vir die antwoord gee. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
11: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod vanaf slegs R6,799 per maand met 'n 10% deposito wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60 minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
12: Die bees op jou bord verskil van ras tot ras. Maandagmiddag om 1 uur in 360 vertel professor Philip Strydom van Dexter Beeste. Men sien dit meer en meer op spyskaarte. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika se koring invoertarief na nul gewysig is. Deesdae is daar meer alge en plankton in die see, so ook meer jellyvisse. Marike Massin vertel waarvoor jellyvisse gebruik word en in Afstof begin die eerste stoombootdiens in 1807.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
6: Dis 14:07. Dankie dat jy ingeskakel is op die maandagmôre. Ons kyk hier na die burger met die rugby natuurlik op die foto. Pure emosie. Paul Roos Gimnasium se eerste span spelers vier hulle interskole oorwinning oor Grey College Saterdag op die Markotterveld in Stellenbosch, waar dit gebeur het. Hulle hele storie is vanoggend ook in die koerant. Die hoofberig: hartaanvalle. Eis 2 branderplankryers. Walter was 'n baie spesiale mens, sê die opskrif hier. Walter Swart is 53 jaar oud gewees. Sy foto hier, die familie van die branderplankryer wat by Blouberg strand dood is, saterdagoggend moet vandag sy lijk gaan uitken, op die dag wat hy sy 54ste verjaarsdag sou vier. Hy is van Platte Kloof, en sy vrou Vanya sê, hoewel daar vermoed word, dat hy 'n hartaanval in die water gehad het, het hy geen hartprobleme gehad nie. Sy story vanoggend hier op die voorblad, ook Thys Lombard. Thys was 'n legende agter die kamera, 61 gewees, langs die rugbyveld, agter sy kamera, en deel van die mense se harte, en so maak mens memories van sy geliefde sê ding. Hy het gehou daarvan om mense gelukkig te sien en sy manier om dit te doen was om herinneringe van hulle met foto's en video's vast te vang. Sy storie ook vanoggend hier, die see by Jongensfontein naby Stilbaai is waar hy vermoedelik 'n hartaanval gehad het, ook in die water. Die ander berig, reën bly nog weg in die winter se laaste stuiptrekkings in die Kaap. Die voorspelling van die weerdiens, Kaapstadse kantoor, toon nog geen teken van laat winterreën waar baie Kaapenaars hoop nie, en hulle praat dan daar oor die klimaat. Die berigte vanoggend op netwerk24.com, hier is ene wat sê die vierde All Blacks se toer in SA weens beserings kort geknip. Die Seeland het voor die eerste toets van die Greatest Rivalry toetsreeks teen Suid-Afrika nog 'n lid van sy toergroep aan 'n besering afgestaan. Die stut Ali Norris is weens 'n probleem met die kraakbeen in sy skouer toe nou huis toe gestuur. Vir daai probleem. Dit is dan min of meer netwerk 24 se berigte vanoggend hier op Marula media.co.za. Hulde stroom in vir Kato se adjunkhoof. Jy was een uit duisende. Die stem wat kinders aangemoedig, kollegas laat glimlag en deur die jare soveel mense se lewens aangeraak het, het stil geword. Die 59-jarige Martin van Skalkwyk, adjunkhoof van die Laerskool Kato in die Noord-Kaap, woensdagoggend kort na 6 daar in die hospitaal in Kimberley oorlede nadat 'n bloedklont van sy longe deur sy hart beweeg het. Citizen.co.za vanoggend se nuus, Zuma calls Ramaphosa 'n krook on the MK Party campaign trail. Business Day se opskrif, South African Reserve Bank probes the DA finance chief's firm over 4 billion rand in transfers. Whistleblower claims and South African Reserve Bank affidavit highlights compliance concerns at Castello. En dan het ons hier News 24, so opskrif vandag, heads should be rolling, universities beg NSFAS to pay outstanding 10.5 billion rand in tuition fees. BBC.com het vanmorgen die internationale opskrifte, Trump envoy Kushner, dis nou Jared Kushner, arrives in Israel after a rare Hamas talks on the Gaza peace plan. The US president's son-in-law is expected to meet Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu later on Monday. Dis 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
8: 17:07. Die Amerikaanse Senaat het sonder 'n trompeter geskal die groen lig gegee vir die verlenging van AGOA. Dit is na die handelsooreenkoms wat 32 Afrika-lande voorkeur toegang tot die VSA gee. En dit gee Suid-Afrika so effense blaaskans na dreigemente dat die land uit die ooreenkoms geskop gaan word.
6: So om die groter prentjie te verstaan, gesels ons met François Fossé, hy is 'n ekonoom en 'n navorsingsgenoot by die Gibbs Sentrum vir Afrika Bestuur en Markte. Hy werk aan handels- en beleggingsvraag en adviseer regerings, sentrale banke en die privaat sektor. Dit is François Fouché. François, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
13: Baie dankie.
6: En ons begin met die goeie nuus natuurlik vanoggend. Wat beteken die verlenging van AGOA tot en met 2028 prakties nou in hierdie stadium vir Suid-Afrika?
13: Ja, die verlenging word definitief verwelkom. AGOA is nou tot einde van 2028 geldig. En ook wel terugwerkend vanaf 30 September verlede jaar. Interessante ding is dat albei politieke partye in Amerika het actually gestem tot die verlenging van AGOA. So AGOA is terug en Suid-Afrika kwalifiseer, maar onthou, daar is nog steeds aparte invoertariewe wat geld. Dit is die sogenaamde artikel 122 tariewe van Trump. So dit beteken baie van ons uitvoere is nou, baie min van ons uitvoere is actually werklik tariefvry na die States toe.
8: Ja. So, behalwe na die tariewe, as een mens nou so daarna kyk, Riekie, nie, dis werklike oorwinning, of is dit eintlik net 2 jaar se grasie uiteindelik?
13: Dis nie regtig 'n volle oorwinning nie, maar dis ook daarom nie net genade nie. Ek dink ons plek is nie vir die volle 3 jaar gewaarborg nie. Ons is steeds onderworpe aan jaarlikse sogenaamde jaarlikse AGOA toets. Hulle kyk na ons bestuur, na ons menseregte, na marktoegang en ook of ons buitelandse beleid strook met die van die VSA. En Amerika se handelsverteenwoordiger, om jou idee te gee, Jameson Greer het al gesê hy is oop daarvoor om Suid-Afrika anders te hanteer binne die AGOA programme van die ander Afrika lande. En dan is daar, ja. Senator John Kennedy het al reguit gesê, Suid-Afrika hoort nie in AGOA nie, want ons is nie 'n vriend van Amerika nie. Weet, so die wêreld het terugbeweeg na 'n tyd waarin regerings hulle self meer inmeng in internasionale handel. En die AGOA verlenging is nie, ek dink, 'n terugkeer na 'n voorspelbare, stabiele handelsomgewing nie. So die AGOA verlenging se bestendigheid, ek dink, moenie oorskat word, althans.
6: Jy praat so van die senators daar, kom ons praat 'n bietjie oor die mag wat kan skuif in Washington gereeld elke nou en dan, want Suid-Afrika se verhouding met die Amerikaners en die federale regering in Washington is maar tamelik gespanne. Kan 'n mens dalk nou oor 2 maande met hulle middeltermynverkiesing in November dalk weer 'n heel ander gesprek hê wanneer daai politieke magsbalans moontlik sou kon verander?
13: Ja, definitief. Al 32 lande in Afrika se AGOA lidmaatskap word elke jaar getoets en Senator Kennedy het al in die Amerikaanse Kongres direk teen ons plek in AGOA gepraat. So hy wil eerder 'n aparte hersiening van die hele verhouding tussen ons en Amerika hê. En natuurlik, ons plaaslike politiek kan Washington se houding ook baie vinnig verander. So die Amerikaanse Hooggeregshof het in Februarie van hierdie jaar die ouer Trump-invoertarief ongeldig verklaar, maar Trump het baie gou daarna 'n ander tarief onder artikel 122 ingestel. So hierdie artikel 122 tariewe maak glad nie ekonomiese sin nie, maar dit bly nog steeds bestaan. So daar is geen voorspelbaarheid in die Amerikaanse of aan die Amerika se handelsbeleid teenoor Afrika nie. Weet wat 'n bietjie kommerwekkend is.
14: Ja. En as mense nou na die groter ekonomiese prentjie kyk, praat ons dan nou net van uitvoere of sluit dit ook beleggings en werksgeleenthede in?
13: Nee, definitief albei. Die belegging en werksgeleenthede kant is nogal groot. Net om 'n idee te gee, Sasol het 'n enorme belegging in Lake Charles in Louisiana, etlike miljarde dollars, maar in Suid-Afrika is daar om meer as 600 Amerikaanse maatskappye wat hier sake doen en hulle neem in diens meer as 134.000 mense. So dit is wesentlik. Net om 'n idee te gee, ons karuitvoere na Amerika het gedaal van meer as 25.000 karre in 2024 tot net bietjie meer as 6000 in 2025. So dit is 'n 75% daling gewees. So karre en landbou is die sektore wat die grootste risiko's loop op hierdie stadium van die wedloop, maar ek dink die voorgesette tariefdruk kan hier tot werksgeleenthede en éventueel fabrieksluitings lei as hul nie binne wel redelik vinnig ander markte ontgin internasionaal nie.
6: Hierdie wetgewing AGOA is nou al 25 jaar lank met ons, dis George Bush se initiatief gewees vir Afrika en sy nalatenskap. Maar waarom is Suid-Afrika vandag nog steeds so afhanklik van 'n voorkeurstelsel waar Amerika al die kaarte in die hand het?
13: So, AGOA het nog nooit so groot rol in ons handel gespeel soos wat mense dink nie. En dis omdat Amerika nie meer die hoofmark vir die meeste van Sub-Sahara Afrika uitvoere is nie. En ook omdat AGOA se reëls oor waar goedere gemaak moet word nog altyd redelik streng was. En dan natuurlik is dit, Suid-Afrika is ook nie goed daarin om byna enigiets te vervaardig vir die massa uitvoermark nie. Die werklike probleem is, ek dink nie is regtig AGOA nie, maar dis meer 'n plaaslike nywerheidsbasis in Suid-Afrika wat na 25 jaar van voorkeur toegang steeds nie regtig wêreldwyd kan meeding nie. So onthou dat voorkeur toegang internasionaal en beskermde beleid vervang dikwels die harde hervormingsmaatreëls wat werklik nodig is. En hierdie soort beleid word dan iets wat moeilik is om weer af te skaal sodra dit eers gevestig is. So wat ons aansienlik minder mededingend maak internasionaal is ons duur en wisselvallige elektrisiteit, ons onproduktiewe en duur padvervoer ten opsigte van weer treine vir swaar goedere in plaas van dat ons trokke moet gebruik in plaas van die treine eerder, en dan ook die plaaslike munisipaliteite se toestand en die bestuur daarvan, want elke besigheid of jy nou die uitvoermark is of nie, moet in 'n plaaslike munisipaliteit gevestig wees ergens. En as jou munisipaliteit nou nie so wonderlik bestuur word nie, dan lei jou besigheid uit die aard van die saak daaroor.
14: Ja. Die ander kwessie is nou dat China ook intussen beter toegang tot sy mark vir Afrika goedere bied. So Dink jy dat Afrika nou die speelbal is in 'n groter handelsoorlog tussen die wêreldmoondhede uiteindelik?
13: Daar's wel 'n regte geopolitieke kant hieraan, dink ek, maar die woord speelbal, ek dink, maak Afrika dalk te passief klink. Ek sou eerder sê die Afrika-ekonomie ontvang die pryse wat die internasionale markte hulle gee binne 'n stryd wat hulle nie self noodwendig begin het nie. Maar onthou ook dat lande soos China, Indië, Frankryk, Duitsland en Italië trek almal voordeel uit die laer wêreldpryse wat ontstaan het wanneer Amerikaanse tariewe Afrika uitvoere elders laat beland het. So daar is wel 'n belangrike verskil hierop wat mens moet oplet. China stel gewoonlik nie voorwaardes oor menseregte of bestuur nie, wat Agoa wel doen. En dit is presies waarom groepe binne in Suid-Afrika by Washington gelobby het om Agoa te behou op grond van menseregte. So Agoa is nie so omvattend soos 'n regte handelsooreenkoms nie. Dit dek net handel in goedere. Dit dek nie handel in dienste of beleggings of intellektuele eiendom nie. En China se aanbod aan Afrika kan dus op ander maniere breër wees. So dit beteken nie Afrika lande het geen keuse nie. Ek probeer net sê dat die uitbou van die die CFTA, die Intra-Afrika Vrye Handelsooreenkoms, en die soek na nuwe markte in die Midde-Ooste en in Asië en in Europa is, ek dink, aktiewe stappe wat Afrika regerings en besighede self neem. En die CFTA, die Intra-Afrika Vrye Handelsooreenkoms, kan op sy eie nie die verlies van Agoa heeltemal vul nie, maar daar is seer sekerlik iets wat hy kan vul.
6: Ek wil 'n bietjie verder vra oor hierdie ding van die ontknoping van nuwe markte en so, en is nie noodwendig altyd so maklik nie. Hulle praat altyd van BRICS, wat behalwe nou vir China, is nie noodwendig altyd so maklik om dit oop te maak nie. Hoe belangrik is bestaande vennote soos byvoorbeeld die Europese Unie, wat een van die grootste handelsvennote is?
13: Krities belangrik, belangrik. Ons ooreenkoms met Europa is die sogenaamde EPA, wat baie lank gevat het om te negotiate, om te onderhandel, en wat ons suksesvol voltooi het, maar die EPA kan nie so maklik net opgeskeer word en omseil word as wat ons het, was wat ons posisie met die Verenigde State beplaas vind onder Agoa nie. So dit maak baie meer sin om 'n wye en goed deurdagte handelsooreenkomste met 'n streek of 'n land te sluit as om net afhanklik te wees van hulle goedgunstigheid af ten opsigte van hulle eie plaaslike beleid.
6: En die Midde-Oosterse lande, die Emirate en al daai lande in die Golf en so aan, selfs met hulle probleme wat hulle deesdae het, hoe maklik is dit om daar 'n mark oop te maak verder?
13: Dis nooit maklik om 'n mark oop te maak nie. Sommige van die markte, veral China, vir van die landbouprodukte kan tussen 6 na 8 jaar vat van die besluit geneem is totdat die mark werklik oop is. Ek dink die navorsing wys is baie duidelik. Dit wys op twee goed. Diversifikasie is baie dringend op hierdie stadium van die wedloop. Ons kan nie toelaat dat enige enkele handelsvennoot ons as gijslaar hou nie, maar diversifikasie is, dink ek, nou in Suid-Afrika krities. Dis lankal nie meer 'n opsie nie. Die diversifikasie is wel besig om te gebeur. Ek meen, Amerika was tot in 2025 ons derde grootste handelsvennoot na China en Duitsland, maar ons uitvoere na Indië en na Brazilië het wel gegroei, selfs terwyl handel met ons tussen Amerika onderdruk was. So dit beteken nie ons moet Agoa heeltemal los nie. Agoa bly steeds 'n goeie langtermyn belegging vir Washington ook, as mens van hulle kant af kyk, gegeewe Afrika se groeiende bevolking en hulpbronne. En Agoa het steeds regte voorstanders in Washington en gaan nie somme net verdwyn nie. Die beste 5-jaar plan, dink ek, vir Suid-Afrika is 'n gebalanseerde een. Behou en verdedig Agoa toegang waar dit steeds regte voordele bied, veral in landbou, maar waar nuwe markte in die Midde-Ooste en Asië en 'n dieper verhouding met China almal terselfdertyd nagejaag moet word. So Afrika regerings moet die beste bilaterale voorwaardes beding vir hulle self, terwyl hulle terselfdertyd die Afrika intra handelsooreenkoms se knelpunte begin oplos. So dalk net laastens, nee, dit is ook nie die eerste keer dat Suid-Afrika se Agoa status onderdruk was nie. In 2015 was daar al 'n aparte hersiening van Suid-Afrika se Agoa geskiktheid oor beperkings op die invoer van Amerikaanse hoender vleis, beesvleis en varkvleis. So Agoa was nog altyd 'n klein voordeel. Die regte probleem is ons eie swak mededingende nywerhede en ons eie proteksionistiese beleid wat ons industrie skade berokken. Die regte antwoord op 'n onbetroubare VSA is om markte te diversifiseer en om werklik 'n mededingende internasionale vervaardiger te word deur 'n aantreklike besigheidsdoen omgewing te skep.
14: Baie dankie, dit was dan François Fouché, hy is ekonom en navorsingsgenoot by die Gibbs Sentrum vir Afrika Bestuur en Markte.
15: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
14: Wen Afrikaans is groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang vir Bloem Lamb Champs 29 Augustus. ZHR Bet gee jou die kans en nog vele meer. Gaan na zhrbraai.co.za om aan te teken by ZHR Bet. Trotsenburg van Lamb Champs 2027. Die ZHR Bet span sien uit daarna om jou te verwelkom. Lekker eet, lekker drink, lekker lag en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zhrbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met ZHR Bet. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persone onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kans weddenskappe. NVDP 0800 006 008. Dobbelary hou risiko in en is slegs vir vermaaklikheidsdoeleindes.
16: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
14: In die 7:30 hoofdtrekke, die vermeende misdaadbaas Musi Wusi Cat Matlala moet vandag voor die Madlanga kommissie verskyn oor sy beweerde bande met misdaadnetwerke. En drukgroepe teen ongedokumenteerde buitelanders beplan om by die SAOG se leiersberaad in Durban te betoog. Verskerpte veiligheidsmaatreëls is ingestel. Dis die hoofdtrekke, ons het weer nuus om 8.
6: Ons gaan binnekort gesels oor hierdie loerbroer toesigvoertuig wat nou terug is in die baai. Maar eerst die weer in die Weskaap vanoggend bevolk met oggendmis oor die noordweste, andersins gedeeltelik bevolk en warm, maar is koel langs die suidkus en die laat aand motreen wat daar oor die Skiereiland gaan uitsak. Die kuswind gaan lig tot matig noordwes waai, maar is lig suidoos langs die noordweskus. In die binneland in Gauteng is het net mooi weer en koel. Cool. Ons begin die maandagmorgen se sportnuus nou môre vol.
17: Goeiemôre, ek begin met rugby. Met die opbou na die opkomende eerste toets tussen die Springbokke en die All Blacks het die besoekers die afgelope naweek na Pretoria gereis vir 'n kragmeting op Loftus Versveld teen die Bulls. Johan Pretorius is aan die woord.
18: Die All Blacks het al derde agtereenvolgende oorwinning in rugby se vernaamse tweestryd reeks behaal met 'n oortuigende 50-19 sege oor die Bulls op Loftus Versveld die afgelope Saterdag aand. Nieu-Seeland het in rusttyd reeds 24-0 voorgeloop met kaptein Cody Taylor en vleuel Josh Moorby wat elkeen twee keer gaan druk het. Die Bulls het na rusttyd teruggeveg met 3-3 onder meer deur Roan Vermaak, Stravinho Jacobs en kaptein Marcel Coetzee, maar die All Blacks het steeds beheer behou. Die ander All Black vleuel, Leroy Carter, het twee keer in die tweede helfte gedruk, terwyl Rico Ioane, buitesenter en Wallace Titi, die plaasvervanger, ook agter die witlyn gaan kuier het. Die All Blacks speel op 25 Augustus nog teen die Lions in Johannesburg, maar kom komende Saterdag op Ellis Park in die eerste van 4 toetse teen die Springbokke te staan om 10:05. Johan Pretorius vir RSG Sport.
17: Hokkie. Suid-Afrika se mans en vroue spanne het gister pak slag gekry in die onderskeie wêreldbeker toernooie in België en Nederland. Die vroue het in hulle openingsgroep D wedstryd teen Engeland te staan gekom en met 0-4 verloor. Die mans het teen Spanje in 'n groep C wedstryd gespeel en met 1-3 vasgeval. Sokker. Die eindstryd van die vroue Afrika Nasiesbeker is gisteraand beslis en Jana Swart het sake dopgehou.
19: Baie dankie Phil en goeiemôre aan die RSG luisteraars. In 'n historiese oomblik is die Vroue Afrika Beker finaal gisteraand by die Prins Moulay Al Hassan Stadion in Rabat gespeel en Kameroen is die nuwe vroue kampioene van Afrika. Die She-Wolves het Malawi met 4-0 geklop en die Vroue Afrika Beker trofee vir die eerste keer in hul geskiedenis gelig. Kameroen het van die begin af hul ervaring gewys. Ngamanga het 2 keer die net gevind en is ook as speler van die wedstrijd aangewys. Terwyl Naomi Eto met 'n ongelooflike akrobatiese poging ook 'n doel aangeteken het. Gabrielle Onyeye het in die 93ste minuut, net 2 minute nadat sy op die veld gekom het, die 4de doel aangeteken. Malawi het in die tweede helfte meer balbesit gehad en 6 van hul 7 doelpogings gehad, maar kon nie deur die Kameroense verdediging breek nie. Die Chawinga-sisters het groot kansen gemis terwyl Malawi na 'n harde stryd in die laaste 10 minute fisies en emosioneel moeg gelyk het. Vir Malawi was dit steeds 'n historiese toernooi nadat hulle in hul eerste verskyning in die toernooi die eindstryd gehaal het. Maar na 3 vorige verlore tydens 'n finaal is dit uiteindelik Kameroense oomblik. Die She-Wolves is die 2026 Vroue Afrika Beker kampioene. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
17: Boks, Suid-Afrika het nog 'n wêreldkampioen. Bernice die Badger Ferreira het verras deur in Atlanta die verdedigende IBO kampioen Caroline Vier in 8 rondes te klop om as die nuwe wêreldkampioen gekroon te word. Bernice Ferreira is nou die nuwe WBC en IBO superveergewig wêreldkampioen. Motorsport. Suid-Afrikaanse Darren Binder het die naweek die eerste ren in die Moto America supersportklas op sy Ducati gewen en 'n goeie tweede plek in die tweede ren behaal vir sy 13de podiumposisie vanjaar.
20: Yeah, I mean, at the beginning there, I tried to get to the front and set the pace, but when we started battling and that, I tried to follow for a couple laps to see if I could find something. But then I figured, you know what, I better just get involved in the fight. And I opened up, I think, turn 10 or 11, just a little bit to break as late as I could. Josh came flying up the inside, but I managed to get it stopped, cut back under, and I got to the line first.
17: Binder is tans die voorloper in die kampioenskap in sy eerste seisoen. Wat die Motocross Grand Prix in Switserland betref, het Suid-Afrika se Kandam McLellan 2 goeie derde plekke behaal in die MX2 klas en is steeds algeheel derde in die kampioenskap. Ek is verloots vir RSG Sport.
21: In die kolleg, die nuus wat die ronde doen vanoggend, die aktrise Hayden Panettiere, wat wêreldwyd bekendheid verwerf het vir haar rolle in die televisiereekse Heroes in Nashville, is op 36 oorlede. Haar pa, Skip Panettiere, het in 'n verklaring die nuus bevestig en hy sê sy dogter is onverwags dood. Geen verdere besonderhede oor die omstandighede of oorsaak van haar dood is bekend gemaak nie. En die Suid-Afrikaanse musiekbedryf het die naweek behoorlik fees gevier tydens die jaarlikse SAMAS. Die 32ste Suid-Afrikaanse musiektoekenningsgeleentheid het Saterdag by die Sun City Super Bowl plaasgevind. Een persoon wat 'n besige naweek gehad het is Tyler. Say the International Achievement Award gewin.
22: I just love my country so much and I want to take this moment to celebrate all the artists from here.
21: Sy het ook 'n dag later konsert gehou by Gold Reef City.
23: I had a lot of fun. There was a lot of people that showed out. I'm so happy that I got to do this back home.
21: Tydens Ariana Grande se Londen konsert het haar Wicked medester Cynthia Erivo aanhangers verras, toe sy saam met Grande op die verhoog verskyn het. En dit was die jongste vermaaknuus.
24: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis nou die vertaalhuis, het 26 treffer die son, sy het right op RSG, het nou so 20 minute voor 8. Onthou ons kultuurkaravaan is op pad daarna jou toe. Jy het nou ingeskryf en ons is besig om deur al die inskrywings te werk en solank het jou gevat het, solank neem het ons om alles te lees en te kyk wat daar aan die gang is. Maar jy gaan in hierdie week van ons hoor as ons dalk op pad is na jou toe, want ons beplan daai route. Intussen kan jy vanoggend saamspeel met ons taalspeletjie en ons soek die betekenis van die byvoeglike naamwoord sourig, soos afgelei uit die Kukugowap taal, dis die Namataal, sou. Daar's drie opsies wat jy het daarvoor. A, dis naar, B, dis luchtig of C, braaf of dapper dan nou. Dit is die drie opsies wat jy het, wat jy kan sms, jy stuur dit in jou sms A, B of C, dan na jou naam en waar jy vandaan kom, stuur dit vir ons na 45889. So wat is die betekenis van die byvoeglike naamwoord sourig, soos afgelei uit die Kukugowap Namataal woord sou? Is dit A, naar? Is dit B, luchtig, of is dit C, braaf, SMS nou?
1: Lefra Producties bied met trots aan een unieke en exclusieve productie, is een nieuwe ene, François van Kouk, Unplugged, by Emperor's Palace, the Theatre of Marcellus. Sondag 23 Augustus, dis hierdie komende sondag, 3 uur middag. Dit is net François van Kouk en sy gitaarspeler Richard Onriat, hulle is op die verhoog en is al Fransose treffers soos Toe vind ek jou, Dagdrome in Suburbia en vele meer wat jy sal kan hoor. As jy wil bywoon, dan moet jy nou bespreek, die kaartjies is beperk, want is net een vertoning, ltickets.co.za, dis die webwerf waar jy draai kan gaan maak, of skakel 011-815-3000, maar bly ook ingeskakel, want net nou, dan gee ons vir een gelukkige luisteraar een BBP ervaring weg.
2: Touchurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Er is geen verkeer.
4: In KZN op die N3 Suid net voor Linfield Park is 'n verkeersopeenhoping. In Gauteng en Johannesburg op die N12 Wesvaarts net voor die Galulies wisselaars druk verkeer. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is 'n verkeersopeenhoping net voor Brackenfell verwag vertragings. En ek kry sopas 'n wenk oor digte mis in die Mamasbury en Riebeeck Kasteel omgewing. Wees asseblief waaksaam en skakel jou hoofligte aan. Dit was die jongste verkeersnuus.
0: Dit en agself ons met Gustav Rautenbach oor hierdie gebreekte kar, die loerbroer kar in die Nelson Mandela Bay Metro en wat hulle alles daarmee doen.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Om die verkeersverslag te ignoreer, kos jy dalk jou tandartsafspraak. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in besparings een jaar. Met Outsurance spaar die 36-jarige Jill 'n ongelooflike R471 'n maand op haar 2025 Hyundai i20. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N gelisensieerde versekeraar en FTV, besenvies en inligting aan.
5: Die week in regsake sluit prokureur Esmerie McCallahan vir die derde van 5 episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se stemreg. Prokureur Elsa Kreer Willemse praat oor nuwe wetgewing en hoe dit die veiligheid van ons kinders in 'n wêreld wat deur sosiale media oorheers word gaan beïnvloed. Dis regsake 17 Augustus om 11:30.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Is kwart voor agt na jare as 'n ou gebreekte kar langs die pad is die Nelson Mandela Bay Metro se bekende loerbroer nou op die punt om weer die strate in te vaar. Die mobiele toesigvoertuig wat in 2010 destyds vir R6 miljoen aangekoop is om misdaad te help bekamp is intussen met nuwe kringtelevisie tegnologie nou toegerus.
1: Ja, die voertuig kan mense kilometers ver opspoor en dit is nou veral bedoel om kabel en koperdiefstal, onwettige storting en vandalisme te bekamp. En ons was selfs vanmôre met die raadslid Gustav Rautenbach, wat ook hoofsweep van die DA Caucus in die metro is, oor hierdie baie spesiale voertuig. Goeiemôre Gustav, welkom by Op en Wakker.
7: Goeiemôre Nase, baie dankie vir die uitnodiging.
3: En is lekker om met julle te gesels en goeie môre aan die luisteraars ook.
1: En Gustav, hoe lekker is dit nou na al die jare te kan sê die ou chore is weer gereed om misdadigers so 'n bietjie ongemaklik te laat voel. Hoe hard het julle gewerk om hom aan die gang weer te kry en hoe voel dit nou weer op die pad is?
3: Ek het nie woorde om dit te beskryf nie. Ek het vir die laaste plus minus 5 en 'n half jaar nadat ek dit onder my aandag gebring was dat hierdie voertuig is buite werking, het ek beklei vir hierdie voertuig om weer terug op die pad te wees en help misdaad te bekamp. So ek is verskriklik opgewonde dat hierdie voertuig weer binnenkort operationeel sal wees.
0: En het in 2010 so min of meer 6 miljoen rand gekos. Wat het nou intussen met hom gebeur dat hy so jarenlang buite aksie was?
3: Een van die hoofkameras op die voertuig self het foutief geraak en dan die sagte waarde wat op die voertuig is het verval, die datum, jy weet, dit is so lank dat het pas sy selbytyd geraak het, selbytyd. En ja, ek was geskok toe ek hoor dat, jy weet, daar is nie 'n onderhoudsplan in plek vir hierdie voertuig nie. Want hierdie voertuig in 2010 toe hulle hom aan my voorgestel het, het ek gesê dit is die beste belegging wat hierdie metro gedoen het om misdaad te help bekamp.
1: Goed, so nou is die loerbroer opgegradeer met nuwe kringtelevisie en termiese kameras. So hoe ver kan loerbroer nou eintlik sien? Wat kan hy raak sien wat die gewone oog nie kan nie?
3: Weet jy, die eerste keer toe hulle hom gebring het, toe hulle hom na my kantoor toe gebring en so omtrent 5-7 kilo's van my kantoor af, is daar 'n heuwel. En hulle het hom daar bo op die heuwel gaan parkeer en jy sien hom nie, hy smelt saam.
1: Yeah.
3: En toe die ambtenaar vir my gesê, stap met jou beker koffie uit en dan gaan hulle vir jou presies sê wat jy in jou hand hou en wat se kleur dit is. Mm-hmm. En hulle het reg gesê, dit was 'n wit beker waar ek uit koffie uitgedrink het en hulle kon my en my kleure ook beskryf het. So ja, hierdie loerbroer kan tussen 7 tot 10 kilometers kan hy vir jou sien en jou weet jou gesig uitbeeld en laat mense kan sien wie en wat is besig daar.
0: Een van die groot probleme in Suid-Afrika destaan veral ook daar in julle metro natuurlik kabeldiefstal, koperdiefstal en so aan. Gaan hierdie voertuig nou spesifiek die mense kan jag wat snags daar met 'n tang en 'n plan rondsluip.
3: Sy geskiedenis praat van met homself. Ons het reuse suksesse behaal met hierdie loerbroer, waar hy op 'n afstand staan. En die wonderlik van hierdie voertuig is, hy kan in die donker ry, jy sien hom nie. Maar die bemanning binne in die voertuig kan sien wat buite aangaan. En dan gaan parkeer hy op 'n plek, en dan observeer hy 'n sekere omgewing. En dan tel hy die mense op. En in die aand doen hy het met die hitte van die mense, dan tel hy jou so op. En natuurlik word hierdie voertuig in samenwerking met die Suid-Afrikaanse polisie diens gebruik. So die twee werk baie goed saam wanneer dit by hierdie klas van dinge kom.
1: Yeah.
3: En in die tyd wat hy beskikbaar was en gewerk het, het hy groot suksesse behaal met arrestasies, soos ek sê, tesame met ander rolspelers soos SAPS.
1: Goed, so kom ons praat dan nou oor die praktiese proses, want daar is nou nog onwettige storting en vandalisme ook waarop hierdie voertuig fokus. So hoe werk dit dan prakties? Sien die loerbroer nou iemand, zoom hy dan nou in en dan word die polisie of die metropolisie ontbied?
3: Kyk, die metropolisie en sekuriteit en die ander nodige ambtenare sê van die openbare gesondheidsorg onder wat storting byvoorbeeld sou val, word dan in kennis gestel en die ander rolspelers word ook dan ingeroep om te kom help. Maar wanneer dit kom by kabel en koper diefstal en vandalisme, daar word baie sterk saam met die polisie ook gewerk. Operasies word vooraf gereël en dan ook met die K9, die honde afdeling, word daar dan saamgewerk om

0: En wat ook belangrik is, die bemanning wat binne in die voertuig sit, wanneer hulle in die bosse in die donkerte sit, hulle kan nie van agteraf bekruip word of van langs die kant bekruip word nie. En die voertuig is koel vas, jy weet, so jy kan nie die bemanning oorrompel nie, so hulle is veilig daar binne. En dan, jy weet, dan wys hulle die rolspelers wat saam met hulle werk uit waar die kriminele tans besig is met hulle kriminele daad.
1: Ja, sjoe, jy sê tot so ver as 10 kilometer, maar ek weet nou wat mense oor sit en wonder by die huis. Hoe maak julle seker die tegnologie word nou verantwoordelik gebruik? Dat dit nou mense se privaatheid steeds respekteer?
0: Kyk, ja, nee, die amptenare word goed opgelei wat hierdie voertuig beman. Ons vorige beampte wat in beheer was, Paul Smit,
1: Ja.
0: en sy bemanning was fantasties professioneel en baie paraat. En hy het ongelukkig saam met sy span nou oor die jare afgetree, maar daar's nou 'n nuwe span wat opgelei word. Jy weet, sensitiewe inligting kan jy nie deel nie. Jy mag dit nie deel nie. As jy uitgevang word, jy doen dit, dan kan daar teen jou opgetree word. Maar 'n mens moet ook weet dat alle opnames, want die voertuig neem jou op en hy stoor dit in sy sagte ware. En soos ek gesê het, daar word gewerk saam met ander rolspelers, onder andere SAPS, die SAPS. En wanneer daar 'n kriminele daad plaasvind en daar's 'n arrestasie, al daardie inligting word dan ook aan die polisie oorhandig vir verdere ondersoek, wat dit dan deur die aanklaers na die howe toe vat. So inligting mag nie met enige iemand, nie selfs met raadslede, gedeel word nie. So dit is word baie vertroulik gehou.
2: En hy gaan nou in September die pad vat. Het julle 'n plan daar om die sukses daarvan te meet?
0: Ja, kyk, ons wil hom voor September nog op hê. Die laaste partgedeelte moes Vrydag gearriveer het. Ek gaan juis vandag opvolg. Het die part gekom? Sy ingesit. Dan kan die voertuig die pad vat. Ek kan net weer eens verwys na die geskiedenis van daardie voertuig. En ek glo vorentoe gaan hy nog meer reuse sukses behaal. Ons hier in Nelson Mandela Bay verloor miljoene, as dit nie miljarde rande is, deur kabeldiefstal, en koperdiefstal en vandalisme, ensovoort. So hierdie voertuig gaan beslis sy geld werd wees soos in die verlede. Ek het volle vertroue daarin dat dit 'n goeie belegging is.
1: Nou ja, ons sal weer gesels oor so 'n paar maande en dan kan ons kyk of dit toe nou suksesvol is of so suksesvol as wat jy reken. Start dit daarmee, Gustav Rautenbach, DA raadslid in die Nelson Mandela Bay Metro.
3: Het jy geweet die Wagyu Beestelersgenootskap van Suid-Afrika is in Oktober vanjaar die gasheer van die Wagyu Wêreldkonferensie? Waldo Skeepers gesels in Dinsdagoggend se RSG Landbou oor hierdie geleentheid en spesifiek oor die produksiepraktyke wat tydens die konferensie aandag sal geniet. Karsten Boerdery is 'n bekende tafeldruifprodusent van die Noord-Kaap, maar het ook 'n plaas by De Dorings. Nou Anton Botma is die bestuurder op die plaas en ons het tydens die afgelope SA tafeldruiwe konferensie met hom gesels. Kom kuier saam Dinsdagoggend 25:05 vir RSG Landbou.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
2: 5 minute voordat ons by agterkom op die maandagmôre, Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels bietjie oor hierdie wegbreek trippies van jou na die Kaap toe. Die Airbnb se belasting wat bietjie duur raak nou.
5: Ja, goeiemôre. Hoe kan julle? Wel, wêreldwyd is dit nou maar 'n verskynsel as 'n tekort aan 'n plek om te bly en plek om oor te slaap in die verskillende stede wêreldwyd. Benader die probleem natuurlik heeltemal verskillend. Baie van hierdie stede reken dit die probleme te doen met die sogenaamde Airbnbs. Want wat nou gebeur, is mense in steede daarvan dat hulle nou eiendom beskikbaar stel dat mense permanent in kan gaan bly, huur hulle dit uit op die korttermyn en baie stede het dit heeltemal verban alreeds. Nou wat besig om te gebeur in Suid-Afrika, in die geval van Kaapstad byvoorbeeld, is dan ons nou besluit om hierdie Airbnbs dieselfde te belas as hotelle byvoorbeeld. Want dan word gesê dat hotelle is weet nou 'n agterstand want hulle betaal meer belasting as die Airbnbs en die Airbnbs met dieselfde hoeveelheid belasting wou betaal. Ek dink dit is heeltemal die verkeerde benadering. Die regte benadering moet eintlik wees om die belasting op hotelle te verminder en die belasting natuurlik op Airbnb's heeltemal af te skaf sodat dit goedkoper en makliker is vir

0: daardie besighede om nog huisvesting te verskaf in stede soos byvoorbeeld in Kaapstad. Die werklike rede vir 'n tekort aan huisvesting in die meeste stede op aarde het eintlik te doen met die laksheid van die plaaslike owerheid. Die plaaslike owerhede sleep hulle voete wanneer dit kom by die nodige lisensies. Dit vat baie lank om eiendom te registreer en die nodige toestemming kry om nuwe eiendom te ontwikkel byvoorbeeld en wat die baie besighede nou probeer doen, hulle probeer eintlik goeders doen soos byvoorbeeld huurbeheer in te stel en addisionele belastings in te stel en dis nie die manier om die probleme op te los nie. Die regte manier om die probleme op te los is vir die plaaslike owerhede om hulle werk te doen en hulle werk vinnig te doen sodat die private sektor nuwe huisvesting kan skep. Dit is altyd, die privaat sektor is altyd daar en gereed om nuwe huisvesting te skep. Die probleem is nie belastings nie, of die probleem is eintlik belastings, die probleem is nie die privaat sektor nie.
1: Nou toe, hoe lyk die markte dan nou vanmôre in die begin van die week?
0: $16.15 vir 'n dollar, $21.89 vir 'n pond en $18.71 vir 'n euro. Die goudprys, $4,393 en die olieprys staan op, so net meer as $88 vir 'n vaatjie Brentolie. In die ooste, die Nikkei vandag so wat 0.3% in die groen, Shanghai, amper % beter, Hong Kong, so wat 1.7% in die groen, dis net Australië wat 'n paar puntjies in die rooi is. So dit beteken, ek dink so half 'n onsekere rigting vir die markte vandag, en verskoon my stem vanoggend.
1: Nee, ons hoor hom daar, so ja, ons sterkte daarmee, so die begin van die week, Dawie. Dawie Rood is van die Efficient Groep.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: En wie was het al vasvra vanoggend wou ons weet, wat is die betekenis van die byvoeglike naamwoord souerig? S-O-U-E-R-I-G, souerig. Soos afgeleid uit die Kukukuwap namataal, ne, dis een van die namatale nie, die Kukukuwap, woord sou. So jy moet nou sê wat het beteken, die byvoeglike naamwoord souerig, beteken het ook A, naar, B, luchtig, of C, braaf, of B, beter Afrikaans woord dapper. En vanmorgen, dit was so een goeie mengsel van raaiskote, nie allemaal was doodseker daar oor nie, maar souerig beteken bangerig, huiverig, vreesachtig, beangst, skrikkerig, nie lus wees vir iets nie. Bijvoorbeeld, hulle stap souerig na die werkswinkel, want hulle is katvoet vir ou Billy. So, die woord souerig beteken dus luchtig, bee, is die regte antwoord vanmôre. Van die wat geraai het, het om reg, dit is mense soos Elaraan Littleton, Erfisagie van Nieuwoudtville, Hanneke van Belville, Sanet van Pretoria Tuine, Elgonda daar aan die kant in Uppington, Karel van Malmesbury, Marie van Vredendal, Richard van Mosselbaai, Piet van Harties en Joyce van Goed Verwagt. Dankie vir die deelname. Ons maak weer so volgende maandag môre, dis nou vir Viva se taal vasvra. Woensdag môre aan speel ons vir die voelgeluid en Vrydag môre het ons die nuus vasvra.
4: Wanneer word liefde beheer? Is jaloesie 'n teken van liefde of 'n waarskuwingsteken? En wanneer word toegang tot 'n foon of beheer oor geld gevaarlik? Maandag aand om 8:00 hoor ons eerlike stemnotas en woorde uit taal op straat wat met musiek verweef word, plus ook jou kommentaar. Luister hierdie maandag aand in tune saam met my Fran Rico Lucas net hier op die 1. Lekker jy.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 8:00 in die binneland, is het mooi weer vandag en aan die tuinroute gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Koestaf Gryling.
3: En ek is Renske Jacobs.
5: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: En in die 8:00 nuus, Woesie Moesie Cat Matlala moet vandag voor die Madlanga-kommissie verskyn. Drukgroepe teen ongedokumenteerde buitelanders beplan om by die SAOG se leiersberaad in Durban te betoog en Hamas vra die VSA om Israel te oortuig om tot sy vredesplan in te stem. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die Madlanga-kommissie sal vandag die getuienis aanhoor van die vermeende misdaadbaas Woesie Moesie Cat Matlala. Hy was oorspronklik geskeduleer om op 1 September voor die kommissie te verskyn, maar sal na verwagting vandag en môre in die getuiebank wees. Matlala is betrek by die polisiediens se multimiljoenrandse Medicare 24 tender. Daar word verwag dat Matlala vrae sal moet beantwoord oor die toekenning van die tender, sy beweerde bande met misdaadnetwerke en ander getuienis wat aan die kommissie voorgelê is. Die omstrede prokureur wat van die rol geskrap is, Piet Viljoen, sal waarskynlik vandag weet of hy op borgtog vrygelaat word. Hy verskyn weer in die Pretoriaanse Handelsmisdaadhof. Viljoen het aangebied om R250.000 borgtog te betaal en in huisarrest geplaas te word. Hy staan onder meer tereg op 400 aanklagte van bedrog, vervalsing en korrupsie. Dit hou verband met die beweerde onwettige verkoop van 46 eiendomme in 2010 wat aan die Johannesburgse eiendomsmaatskappy behoort het. Die vyfde verdagte wat in verband met die moord op die DA se hoofsweep in die Mgeni munisipaliteit in Kleinzana en Glovo in hegtenis geneem is, sal vandag vir die eerste keer in die hof in Howick verskyn. Die 44-jarige man is saterdag deur KwaZulu-Natal se taakspan vir politieke moorde in Popeni in hegtenis geneem. Glovo is in 2023 by sy huis in die teenwoordigheid van sy vrou en kinders doodgeskiet. Die polisie het hoofman Simpiwe Zuma van Kamala stamowerheid as die vermeende meesterbrein geïdentifiseer. Zuma bly in aanhouding nadat sy aansoek om borgtog twee keer geweier is. Twee ander beskuldigdes het reeds skuld erken. En nou verkiesingsnuus. Die hoofsekretaris van die SHKP, Solly Mapayila, het die regering van nasionale eenheid daarvan beskuldig dat hy deur kapitaliste gekaap is. Mapayila het gepraat by die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest in Soshanguve in Pretoria. Hy het vroeër aangevoer dat een van die redes waarom die SHKP onafhanklik aan die komende verkiesing gaan deelneem, is weens sy alliansievernoot, die ANC, se besluit om saam met die DA deel van die regering te wees. Mapayila sê die eenheidsregering is niks anders nie as 'n minderheidsgroep van wit sakemanne wat nou in die beheer van die land is. Hy het egter beklemtoon dat die SHKP steeds deel van die drie-party alliansie is. Die sekretaris-generaal van die MK-party en parlementslid Sibonelo Nomvalo het 'n beroep op die mense van die Oos-Kaap gedoen om politieke partye te verwerp wat nie hulle belange dien nie. Nomvalo en ander seniorlede van die party het die leier Jacob Zuma vergesel op sy weeklange besoek aan tradisionele leiers in die OR Tambo-distrik. Zuma se besoek was ten doel om die werksverhoudinge met tradisionele rade te versterk. Nomvalo sê die Oos-Kaap is 'n afgeskeepte provinsie, maar mense stem steeds vir die ANC. Hy sê die tyd het aangebreek vir 'n alternatiewe stem vir Oos-Kaapenaars. Verskerpte veiligheidsmaatreëls geld vandag in Durban weens betogings wat beplan word tydens die 46ste beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Die drukgroepe March and March en Operasie Dudula beplan om optogte te hou om hulle ontevredenheid oor ongedokumenteerde buitelanders aan die streeksleiers van die SAOG oor te dra. Die polisiewoordvoerder sê weens die groot skare wat verwag word, sal die groepe beperk word tot Speakers Corner naby Suidstrand. Hy sê die betogers sal weggehou word van die Durbanse internasionale konferensiesentrum om te verhoed dat die veiligheid van staatshoofde en ander hooggeplaastes in gevaar gestel word. Die polisie sal die optoggangers begelei. Hamas het 'n beroep op die Amerikaanse Vredesraad gedoen om Israel te oortuig om die Amerikaans gesteunde Gaza vredesooreenkomste aanvaar. Die groep het 'n verklaring uitgereik na vergadering tussen die Hamas-leier Khalil al-Haya en president Donald Trump se skoonseun Jared Kushner in Egipte. Israel het 'n week gelede die plan verwerp en dring daarop aan dat Hamas eers moet ontwapen. Vyf Arabiese lande, asook Turkye, Pakistan en Indonesië, het Israel se weiering om die plan te aanvaar skerp veroordeel. Volgens die plan moet alle militêre operasies in Gaza onmiddellik gestaak word. Hamas moet ook ontwapen terwyl Israelse soldate aan die gebied onttrek. Volgens die plan sal Gaza onder 'n nuwe Palestynse administrasie herbou word. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die vermeende misdaadbaas Vusi Musi Cat Matlala moet vandag voor die Madlanga-kommissie verskyn oor sy beweerde bande met misdaadnetwerke. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Helena van Vieren. Hooftrekke volg om 8:30.
5: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Een mens voel maar altijd gespannen as jy nie seker is of jou versekeraar jou eis gaan uitbetaal nie. Maar by OUTsurance het jy totale gemoedsrus. Die ombudsman, een onafhankelijke lichaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat OUTsurance die laagste omteer keerkoers het. Skuif na OUTsurance, die versekeraar wat konsekwente resultate lever en doen wat jy van jou versekeraar verwag. Skakel 086006000 of besoek OUTsurance.co.za vandag. Een gelicensieerde versekeraar en FDV, BSMV's en inlichting aanlyn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: Dit is die 6 minuut oor 8 en in die volgende uur. Die Vrystaatse advokaat wat die tweede vrou soek, hy is blykbaar nie die enigste een nie. Al hoe meer mense begin hard op wonder oor monogamie en polygamie. Ons praat binnenkort met professor Christina Landman oor die groeiende gesprek.
1: Al die grobbelaar gesels oor die Hollywoodster en haar skreeuwsnaakse gesegdes wat voortleef en die keramiekkunstenaar Melanie Roberts vertel ons meer oor haar benoeming vir 'n nasionale kunsttoekenning. Maar voor ons daarby kom ons begin die uurse muziek nou met Sheryl Crow se Run Baby Run op RSG.

0: 11 minute oor 8 met hierdie groot treffer van Sheryl Crow, 1992, so oud is hy al. Tuesday Night Music Club was daai liedjie se naam en Run Baby Run.
1: En onthou ek het vir jou vroeg vertel van Franso van Kouk se nuwe vertoning, Franso van Kouk Unplugged by Emperor's Palace. En nou kry een gelukkige luisteraar 'n BBP ervaring, wel kans om 'n BBP ervaring te wen om Franso van Kouk Unplugged te sien. Dis Sondag 23 Augustus, hierdie Sondag, 3:00 by Emperor's Palace Theatre of Marcellus. Die prys vir twee persone bestaan uit die volgende. Daar's die uitnodiging na die vertoning, dan aandete by een van die restaurante daar by Emperor's Palace, verblyf by die 5-ster Piermont Royal Hotel by Emperor's Palace, bywoning van die openingsfunksie, jy kan na Franso van Kouk se blad gaan skud, en jy kry ontbyt die volgende oggend by die Piermont Royal Hotel daar by Emperor's Palace. So, wat moet jy doen om deel te neem? Jy moet die kodewoord COUK SMS. COUK, net soos dit wat jy drink, COUKE, en dan jou naam, jou van, e-posadres in die stad of die dorp waar jy woon, en stuur dit na 45889. Elke SMS kos R1.50, geen beperking op jou veelheid SMS'e nie, so hoeveel jy stuur, het vergroot jou kans om te wen. COUK, na, en saam jou naam van e-posadres stad of dorp, 45889. Competitie is net tot Saterdag, net so voordat hy sluit, Sondag, gaan hy sluit, en dan 4:00 die middag, dit is wanneer hy sluit, die wenner word aan Saterdag 22 Augustus, in Breakfast met Terry bekend gemaak, en die bepalings en voorwaardes geld.
0: Albie Grobbelaar sit reg in die historiese almanak ateljee in Bloemfontein vanoggend om met ons te gesels oor Mae West en al die skreeuwsnaakse gesegdes van haar moeder, Albie.
2: Die Amerikaanse actrice, sangeres, komediant en draaiboekskrywer Mae West, wie sy loopbaan oor 7 dekades gestrek het, is op 17 Augustus 1893, vandag 133 jaar gelede, gebore. Vir die eerste 40 jaar van haar lewe sou sy as verhoogkunstenaar redelik bekend word in Amerika, wat was eers nadat sy in 1932 haar silverdoek debuut gemaak het, dat die wye wêreld baie deeglik van haar kennis geneem het. Mae West het byna oornag een van Hollywood se gewildste aktrises geword. Binne slegs enkele jare het haar blote teenwoordigheid in 'n rolprent die sukses daarvan by die kaartjiekantore verseker. Haar eerste groot kans het in 1933 gekom met die Paramount-produksie She Done Him Wrong, waarin sy teenoor Cary Grant die hoofrol vertolk het. Dit was 'n verwerking van haar suksesvolle verhoogstuk van 'n paar jaar tevore, Diamond Lil, alhoewel het daarom so effens makker gemaak is vir die silverdoek. Dit was in hierdie prent dat my juffrou West haar beroemd geworde woorde "Come up and see me sometime" geuiter het. Die prent is nie oral ewe gunstig ontvang nie, veral uit kerklike kringe was daar skerp kritiek teen sekere ondertone in die fliek, wat op plekke die boottoon gevoer het. Net 6 maande na die uitreiking van She Done Him Wrong, is 'n kerklike komitee wat uit 'n aantal Rooms-Katolieke biskoppe bestaan het in die lewe geroep, om as sensors op te tree. Vir die volgende 20 jaar sou hierdie komitee en ander soortgelykes wat ontstaan het, 'n groot invloed op die inhoud van rolprente uitoefen. Maar terug na Mae West, sy was veel, veel meer as net die blonde bom van die bioskoopsaal. Vir haar tweede rolprent met die beskrywende titel I'm No Angel, waarin sy weer teenoor Cary Grant opgetree het, het sy ook self die draaiboek geskryf. Die volgende jaar, in 1934, was daar nog 'n Mae West rolprent en weer was dit 'n loket-treffer. Mevrou West was ook weer eens self verantwoordelik vir die storie en die draaiboek. Haar kwinkslae en gesegdes het deel geword van haar silverdoekbeeld. Dit was in hierdie prent, Belle of the 90s, dat Mae West, Lady Libido, onder meer gesê het, "I prefer two kinds of men, domestic and foreign." Van die skurk in die prent sê haar karakter, sy ma moes hom weggegooi het en die ooie vaar gehou het. In 'n ander toneel hierdie wysheid, it's better to be looked over than overlooked. By al haar ander gawes het Mae West 'n fyn sin vir humor gehad. Uit een van haar ander prente hierdie bekende juweeltjie, it's not the men in your life that counts, it's the life in your men. Mae West het in 1959 haar baie gewilde autobiografie gepubliseer. Die titel, heel treffend, Goodness Had Nothing to Do With It. Hierna het sy in die 1960s selfs 'n rock and roll langspeler die lig laat sien. Mary Jane West, wat in 1980 oorlede is, het welverdiend 'n legende in haar leeftyd geword. Sy het nooit enig iets anders probeer wees as wat sy was nie. Sy was 'n slegte meisie en sy het dit geniet, elke oomblik daarvan. When I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
1: Mala oor. Dankie, Alwie. Beste manier om 'n maandag te begin. Môre is hy terug en dan na die 8 uur nuus vertel Albi vir ons van onder meer die Skotse uitvinder James Watt. Onthou, elke historiese almanak episode is 'n potgooi gelaai op Spotify. Daarmee soek na Op en Wakker RSG of gaan na ons webwerf toe rsg.co.za of laai die RSG app gratis af van enige toepassingswinkel en dan het jy al daai wat ons nou genoem het in die palm van jou hand.
3: Dis ons geheim.
1: Ek het nogal gesukkel met die leidraad vir vanmôre se liedjie. Dit is soos 'n sinnetjie, dit is so baie eenvoudige titel eintlik. So dan baie keer sulke eenvoudige titels is die moeilikste om leidrade oor te dink. Toe gaan lees ek so 'n bietjie oor die liedjie, toe sien ek, dit was eers, hy het eers 'n ander titel gehad. So dis die leidraad vanmôre. Hy het eers 'n ander titel gehad. Ek kan so baie oor die liedjie sê en hoe dit geskryf is. Dis nogal 'n interessante geskiedenis ook, maar ek gaan myself weerhou. Ek gaan net vir jou sê vanmôre dat die liedjie eers 17 sou heet. En ons gaan vir jou noot speel. Dis al wat ek gaan sê. Oor die titel, dit sou eers 17 heet. Die titel sou eers 17 wees. Goed, en nou gaan ons vir jou 'n noot speel en dit klink so. Lekker. En ons speel hom weer. So gaan ons die maandag begin. 4588910R50 vir SMS'e. Stemnotas 0765366961.
3: Dis ons geheim.
4: Er is geen verkeer.
5: In KZN op die N3 tussen die Ebeklute Wisselaar en M13 afrit is 'n verkeersopeenhoping. 'N botsing reg van voor het plaasgevind. In Gauteng, Johannesburg beplan jou rit deeglik want daar's druk verkeer net voor Benoni op die N12. In die Wes-Kaap, daar's digte mis in die Mamasbury en Riebeeckkasteel omgewing, so wees asseblief waaksaam en laat weet ons wat jy op die paaie sien. 45889 is die SMS-lyn, R10.50. Per SMS.
0: Net die nale vraag ons vir professor Christina Landman of monogamie nog regtig die enigste optie is.
6: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
8: Brian Abana se 100ste toets!
7: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie. Gemagtigde FTV, vorige ombringste is nie aanduiding van toekomstige ombringste nie. Wees in weesgeld.
9: Op en Wakker, net hier op RSG.
1: 21:08. In verlede week het ons gepraat met die Vrystaatse advokaat Gerrit Kutsee, wat die tonge los het met sy soeke na 'n tweede vrou, en die gesprek oor poligamie het toe nou heelwat reaksie ontlok, en intussen gons het ook oor Netflix se The Polygamist, wat die eenste onderwerp dek.
0: Sedertdien is daar baie mense wat hardop begin wonder of hulle self gereed is vir 'n tweede of 'n derde man of 'n vrou in hulle verhouding. Kom ons praat volgende uur met professor Christina Landman, teoloog verbonde aan Unisa. Christina, goeiemôre en baie welkom weer.
10: Goeiemôre,
4: Goeiemôre Gustaf.
0: So jy het self in 1999 opslag gemaak destyds met 'n artikel waarin jy gevra het of poligamie dalk 'n eerliker alternatief is vir buiteegtelike verhoudings. Soos nou 25 jaar later, ek weet nie, ek neem aan jy gaan dink jy is ouer en wyser, het ons denke oor monogamie en poligamie enigszins in die samelewing verander sedertdien.
4: Dit is 'n interessante vraag, maar ek is bevrees, ons vra dit nou al 'n bietjie te laat. Kyk, soos jy self sê, hierdie rubriek is nou al in 1999 in die vorige eeuw geskrywe. Dit is nou al oor 'n kwart van die volgende eeuw. En jy weet, ons maak nog steeds net grappies daaroor, terwyl daar 'n wetsontwerp op die tafel is, wat mans gaan toelaat van alle kulture, om meer, met meer as een vrou te trou. So wat ons regtig vir onsself moet afvra is, is ons samelewing volwasse genoeg om goeie besluite hieroor te neem? Jy weet, as ons nou as, en ek dink dis waarvoor almal bang is, is dat so wet, wat vir 'n man sê, hy kan met meer as een vrou trou, so wet gaan man se seksualiteit vlerke gee, en jy, en wat nie getem kan word nie, en inderdaad, as mans dan nou gaan begin om onwyse maniere gebruik te maak van hierdie wet, kan dit tot ongelooflike pyn lei. Jy sal onthou die reaksies van die vorige eeuw, het baie vroue hulle pyn stem gegee aan hulle pyn, dat hulle nou 'n man se aandag met 'n ander vrou moet deel. So wat ons eintlik op die oomblik moet doen is om te kyk, jy weet, wat sal 'n volwasse manier wees om hierdie te hanteer? Want om nou nog te vra, wat dink ons daaroor, wat dink ons nie daaroor nie, is 'n klein bietjie laat, dit is hier, dit is reeds hier, dit is 'n wetsontwerp wat wag om aanvaar te word.
1: Nou, as mens meer spesifiek moet wees, Gerard Coetzee, hy het nou verlede week hier in Op en Wakker sy plan verduidelik om 'n tweede vrou te vat. Ek weet nie of jy dit gehoor het, daai gesprek nie, maar hy was nou ook in die media in elk geval, so mens weet in hierdie tyd nou, wat dink jy van sy story?
4: Ek het dit nie gehoor nie, maar ek het verstaan dat hy gesê dat hy dit baseer op Bybelse beginsels, is ek
0: raad. Dis reg.
4: Kijk, ek sal sê dat as ons sê dit is baseer op Bybelse beginsels, die Bybelse kulture, veral die Oud-Testamentiese kulture, was daarom baie anders as ons sin. En vroue, ja, vir man was dit 'n status simbool om baie vroue te hê, konings soos Dawid en Salomo. Dit het hulle rykdom weerspeel. Dawid het die vorige koning se vroue geerf. So as mens sê dis 'n Bybelse beginsel om meer as een vrou te hê, dan kan mens sê nee, dit is reg. Maar as daarmee saamkom dat vroue sê maar as besittings of as minderwaardig of as net gebruik word as 'n funksie om soveel as moontlik kinders te hê, omdat jy daai tyd daar so oorlewe het, dan sal ek sê daardie moenie saamkom na vandag toe nie.
0: Ek wil vinnig verder vra oor die Bybelse beginsel. Mense het ons na die tyd gevra daaroor, of die Nuwe Testament bedeling onder Jesus en soan, dit die daai ou Hebreëse wette vervang het of verplaas het dan.
4: Kyk, in die Nuwe Testament is Palestina en daardie eintlik hele die grootste deel van die bekende wêreld was onder Romeinse beheer. En die Romeine het monogamie gehandhaaf. Dit was nie omdat hulle gedink het 'n man moet net by een vrou bly nie. Dis omdat jy weet, veral in die hoër klasse is families is troues gereël, en dan het families met mekaar getrou sodat daai familiegeld dan deur een vrou, een wettige vrou dan geërf kan word. So dis bietjie moeilik om die Nuwe Testament as 'n riglyn te vat.
0: Ja.
4: Want jy is nie heeltemal seker oor, jy weet, daar van Peter se vrou gepraat, maar nou sê Paulus weer ander dinge oor hoekom hy dit beter vind om alleen te bly.
1: Ja.
4: So dis 'n bietjie moeilik om algemene en buitendien die Bybel gaan oor die kern van die Christelike boodskap. Dit gaan nie oor baie van die kulturele gebruike in die Bybel kan ons gewoon nie voortsit nie. Maar veral nie Kyk, in Leviticus kry jy nou baie dat dat vroue se regte beskerm word. En ek dink ook dis wat die wetsontwerp wil doen. As hulle sê 'n man kan met meer as een vrou, en dit eintlik beskerm dit 'n vrou se regte om nie net 'n mistress te wees wat iewers iewers in die donkerde rondhang nie. Ons is natuurlik ook nie vandag so toegerus om meermaat verhoudings te akkommodeer nie. Ek bedoel, ja. Is een ding om as jy 'n rondtrekkende boer is nog 'n tent op te slaan vir nog familie, maar in ons klein dorpshuisies sal dit moeilik wees om twee gesinne te akkommodeer. So dit is, jy kan nie net 'n gewone verplasing van die Bybel na vandag te maak nie.
1: Christina, ek wil jou gou vra oor ons het nou geverwys daarna in die inleiding, The Polygamist, daai program. Plaaslike program, maar dit trek tans soveel aandag wêreldwyd. So, waarom dink jy vind 'n storie oor 'n man met verskeie verhoudings so sterk aanklank nie net by ons kykers, Suid-Afrikaanse kykers nie, maar wêreldwyd?
4: Ja, dis interessant. Die vrou wat die boek geskryf het, Sunya Tetel, 16 jaar gelede probeer om die boek, om 'n uitgewer vir die boek te kry. Sy kon nie dit kry nie, sy het dit later self uitgegee. En nou is hierdie reeks nommer 1 in 21 lande. Hoekom kyk mense dit? Miskien is dit 'n goeie reeks, maar miskien ook omdat dit 'n bietjie mense verbeelding laat gaande maak. Miskien is dit maar 'n geheime droom wat mense het, dat hulle meer as een verhouding kan aanknoop in hulle lewe. Wie sal weet, daar sal 'n bietjie navorsing daar gedoen moet word, maar ek dink dit het te doen met seker maar die droom dat mense vir meer as een persoon kan lief hê. Want jy weet toe nou in 1999 het Binnelandse Sake vir my gesê, hulle het geweldig baie oproepe gekry van mans wat gevra het, is dit regtig moontlik? Hulle wil nou net so skelm uitvind of dit werklik 'n moontlikheid is.
1: Ja.
4: So daar is maar daardie droompie dat die kerk en die staat het maar oor al die jare ons seksualiteit beheer. En dis ook goed. En ek dink die mense se vrees, veral vroue se vrees met poligamie is dat mans se seksualiteit nou sulke vlerke gaan kry dat niemand dit meer kan beheer nie.
0: Ja.
4: En ek dink dit is hoekom daar wanvoorspellings is en mense maak verleë grappies daaroor. Soos ek sien ook selfs hierdie Gerrit Kotse dat mense nou al probeer om in allerhande gogas uit sy kas uit te haal, en sulke ding, jy weet, dit is maar baie bedreigend.
0: Christina, ons tyd is op, ons sal graag langer met jou wil gesels, baie sterkte, en baie dankie vir jou insig wat jy met ons gedeel het hier oor professor Christina Landman, is teoloog verbonde aan UNISA.
10: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na Outsurance Besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van The Gas Mart.
11: Ons was met 'n voorversekering 9 jaar wat ons skuif het na Outsurance Besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en in Outsurance bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeg geskuif.
10: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
12: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
13: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
1: Half 9 en in die nuus, staatshoofde van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap sal vanoggend tydens hul beraad in Durban fokus op migrasie. Die Zambiese regering sê veiligheidsmagte het beslag gelê op wapens en 11 mense in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde staatsgreep poging. en die Madlanga-kommissie sal vandag die getuienis aanhoor van die vermeende misdaadbaas Woesie Musiekat Matlala. Dit is die hoofdreik, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gesels binnenkort met Willowmore se Melanie Roberts, wat benoem is vir 'n nasionale kunsttoekenning. Voor ons daarby kom, eers gaan die weer in die Noord-Kaap vandag mooi weer en koel tot warm, maar is gedeeltelik bewolk langs die kus met oggendmiskolle en die kuswind gaan lig tot matig suidoos waai. In die Oos-Kaap, daar is het bewolk met miskolle oor die binneland aanvanklik, andersins mooi weer en koel, maar is warm in plekke in die noorde. Dit gaan gedeeltelik bewolk raak teen die middag en die kuswind lig en veranderlik, maar lig suidwes by tye. Die sportnuus is nou volgende, môre vol.
14: Goeiemôre, ek begin met rugby. Met die opbou na die opkomende eerste toets tussen die Springbokke en die All Blacks het die besoekers die afgelope naweek na Pretoria gereis vir 'n kragmeting op Loftus Versveld teen die Bulls. Johan Pretorius is aan die woord.
15: Die All Blacks het al derde agtereenvolgende oorwinning in rugby se vernaamse tweestrydreeks behaal met 'n oortuigende 50-19 sege oor die Bulls op Loftus Versveld die afgelope Saterdag aand. Nieu-Seeland het in rustyd reeds 24-0 voorgeloop met kaptein Cody Taylor en vleuel Josh Morby wat elkeen twee keer gaan druk het. Die Bulls het na rustyd teruggeveg met 3-3 onder meer deur Roan Vermaak, Stravine Jacobs en kaptein Marcel Coetse, maar die All Blacks het steeds beheer behou. Die ander All Black vleuel, Leroy Carter, het twee keer in die tweede helfte gedruk, terwyl Rico Ioane, buite center en Wallace Titi, die plaasvervanger, ook agter die witlyn gaan kuier het. Die All Blacks speel op 25 Augustus nog teen die Lions in Johannesburg, maar kom komende Saterdag op Ellis Park in die eerste van vier toetse teen die Springbokke te staan om 10:05. Johan Pretorius vir RSG Sport.
14: Hockey. Suid-Afrika se mans en vroue spanne het gister pak slaag gekry in onderskeie wêreldbeker toernooie in België en Nederland. Die vroue het in hulle openings groep D wedstryd teen Engeland te staan gekom en met 0-4 verloor. Die mans het teen Spanje in 'n groep C wedstryd gespeel en met 1-3 vasgeval. Sokker. Die eindstryd van die vroue Afrika Nasiesbeker is gisteraand beslis en Jana Swart het sake dopgehou.
16: Baie dankie Phil en goeiemôre aan die RSG luisteraars. In 'n historiese oomblik is die vroue Afrika beker finaal gisteraand by die Prins Moulay El Hassan Stadion in Rabat gespeel en Kameroen is die nuwe vroue kampioene van Afrika. Die She-Wolves het Malawi met 4-0 geklop en die vroue Afrika beker trofee vir die eerste keer in hul geskiedenis gelig. Kameroen het van die begin af hul ervaring gewys. Nga Manga het 2 keer die net gevind en is ook as speler van die wedstryd aangewys, terwyl Naomi Eto met 'n ongelooflike akrobatiese poging ook 'n doel aangeteken het. Gabrielle Onyene het in die 93ste minuut, net 2 minute nadat sy op die veld gekom het, die 4de doel aangeteken. Malawi het in die tweede helfte meer balbesit gehad en 6 van hul 7 doelpogings gehad, maar kon nie deur die Kameroense verdediging breek nie. Die Chawinga sisters het groot kansen gemis terwyl Malawi na 'n harde stryd in die laaste 10 minute fisies en emosioneel moeg gelyk het. Vir Malawi was dit steeds 'n historiese toernooi nadat hulle in hul eerste verskyning in die toernooi die eindstryd gehaal het. Maar na 3 vorige verlore tydens 'n finaal is dit uiteindelik Kameroen se oomblik. Die She-Wolves is die 2026 Vroue Afrika Beker kampioene. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
14: Boks. Suid-Afrika het nog 'n wêreldkampioen. Bernice die Badger Ferreira het verras deur in Atlanta die verdedigende IBO kampioen Caroline Vaier in 8 rondes te klop om as die nuwe wêreldkampioen gekroon te word. Bernice Ferreira is nou die nuwe WBC en IBO superveergewig wêreldkampioen. Motorsport. Suid-Afrikaanse Darren Binder het die naweek die eerste ren in die Moto America Supersport klas op sy Ducati gewen en 'n goeie tweede plek in die tweede ren behaal vir sy 13de podiumposisie van jaar.
17: Yeah, I mean, at the beginning there, I tried to get to the front and set the pace, but when we started battling and that, I tried to follow for a couple laps to see if I could find something. But then I figured, you know what, I better just get involved in the fight. And I opened up, I think, turn 10 or 11, just a little bit to break as late as I could. Josh came flying up the inside, but I managed to get it stopped, cut back under, and got to the line first.
14: Binder is tans die voorloper in die kampioenskap in sy eerste seisoen. Wat die Motocross Grand Prix in Switserland betref, het Suid-Afrika se Kandam McLellan 2 goeie derde plekke behaal in die MX2 klas en is steeds algeheel derde in die kampioenskap. Ek is verloots vir RSG Sport.
5: Die vermaakwêreld was hierdie naweek baie besig met groot rolprente wat by die loket meeding, nuwe musiek wat wêreldwyd vrygestel word en kunstenaars wat hul grense verder probeer verskuif. Vir Suid-Afrika bly Tyler Egter die groot storie van die oomblik, 'n SAMA-toekenning, 'n groot tuiskomsgeleentheid by Gold Reef City en 'n internasionale loopbaan wat steeds vinnig groei.
18: I'm literally with family, chilling. I went to the spa the other day. I went out to Melville, karaoke.
5: In internasionale nuus is daar hartseer oor die dood van die Amerikaanse aktrise Hayden Panettiere. Die Heroes Nashville en Screamster is op 36 oorlede. Haar pa het haar dood bevestig, maar die oorsaak is nog nie bekend gemaak nie.
19: I finally feel like I have shaken off all of this darkness and this negativity, and that means that I've closed one door and another door is opened, and I can feel all the exciting possibilities of a lot more life to live.
5: En by die rolprentheater staan Spider-Man Brand New Day steeds sterk. Die nuwe Tom Holland en Zendaya rolprent het volgens die jongste berigte meer as $2 miljard wêreldwyd verdien.
20: For me, the biggest realization is that it isn't Spider-Man that makes Peter Parker special. It's Peter Parker that makes Spider-Man special. And in exploring that pretty scary and dark theme, I realized that it's Peter Parker that is the superhero, not Spider-Man.
5: Dit was Tom Holland en Andy Kollach vanoggend.
9: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Rowan Josh, wat so sing oor die liefde in jou oor op RSG, is dit nou in die omgeving van 20 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Sit ek nou en wonder hoe jy vorder met vanoggend se musiekkop krapper. Watter geheim gaan ons later vir jou speel? Meeste mense weet, baie goed. So gaan nie eers vir jou leidraad gee oor die groep nie. Want regtig, 98% van die hoeveelheid stemme wat nou ingekom het, 98% daarvan is korrek. So ek herhaal net gou-gou weer, lekker oor die geskiedenis van hierdie liedjie. As jy dit nooit geweet het nie, dit sou eers 17 geheet het, hierdie liedjie. Groot treffer vir 'n bekende groep. En ons het vir jou een nootjie gespeel, of 1.5 eenetjie, of so klein bietjie. Net so. Goed, so dit bly dan nou by 17, sou die liedjie gewees het, nou 'n ander titel. En ons gaan vir jou een noot bysit, en dit klink so. Wat sê? Goed, kom ons gee maar luider tot die groep, sê somme pote en vlerke. Pote en vlerke. En ons speel weer daai note. Sou eers 17 gewees het, nou 'n ander titel. Ons soek daai titel. 4588191 R50 vir SMS'e, stemnotas na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer.
4: Op die landse paaie in die Weskaap verkeer beweeg teen 'n slakke pas op die N2 uitwaarts vanaf Jan Smit na 'n botsing plaasgevind het. Op die N2 uitwaarts net voor Khayelitsha is druk verkeer en in Gauteng op die N1 noord net voor die Goue snelweg is druk verkeer met vertragings van 0.5 uur. En dit was vanoggend se verkeersnuus.
0: Net daarna gesels ons met Melanie Roberts van Willowmore wat benoem is vir 'n nasionale kunsttoekenning.
5: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Voetgangers, Wintersdae is korter. En dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere. Sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
7: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 9 en die wenners en wenjaars se nasionale kuns- en kultuurtoekenninge word Vrydag by Sun City in Noordwes bekend gemaak. En onder die benoemde stel die keramiekkunstenaar en akademikus Melanie Roberts. Sy is benoem vir haar werk Waar bloed nie loop nie.
0: Nou Melanie is 'n boerling van Willowmore in die Oos-Kaap en sy staan besig met haar PhD en alles onder meer in Denemarke vir haar werk vereer. So Melanie, baie welkom by RSG vanoggend.
9: Baie dankie. Dankie vir die voorreg. Om deel te wees van RSG volgend.
0: 'n Belangrike mens om mee te praat vandag, né? Was jy van kleins af aangetrokke geweest tot kuns of het jy eers later jou pad gevind na die keramiek toe?
9: Luister, ek dink dit was 'n tipe van 'n journey. Ek het eers later na matriek agtergekom ek is geïnteresseerd in kuns. En so het my nou begin ontwikkel oor die jare by Nelson Mandela Universiteit, so ek het daar gestudeer en ek het my meesters daar gedoen, so dit was heeltemal 'n hele verandering en gelukkig is ek die enigste of heidiglik die enigste kunstenaar in die familie, so dit was baie opwindend om dit te kies as 'n as a profession.
2: Ja, en ek meen, jy werk saam met groot name, Gwyneth Miller, Michael Sirikani, is jy vir hierdie groot nationale kunsttoekenning benoem ook nou, dit is 'n baie groot eer, as 'n mens kyk na hierdie name.
9: Ja, dit is altyd interessant om te sien waar teen jy gemeet word in terme van jou professie. En ek is, soos ek sê, ek is baie geëerd. Ek ken hulle nie self in persoon nie, maar ek is bekend met hulle werke. En om drie van die nationale kunstenaars te wees wat genomineer is vir hierdie award, is dit nogal 'n verskriklike groot deel vir my.
0: So jy is
9: en het saam hulle te deel.
0: Ja, groot deel. Jy is benoem vir waar bloed nie loop nie. Wat is die story agter hierdie werk? Wat het jy met daai werk van jou probeer sê?
9: Waar bloed nie loop nie stem mynlik uit die kleerling gemeenskap in die Babians Kloof waar groot geraak het. En so die vraag waar bloed nie loop nie in hierdie werk is dit 'n stelling. Wat op soek is na my bloedlyn. My voorouers, daar is hier regtig 'n geskiedenis of geskrywe geskiedenis oor die Babians Kloof kleerlinge nie. En so ek bevraagteken waarvanaf ek kom en my heritage en my identiteit as kleerling, waar in die Babians Kloof vloei die bloed waaraan ek verwys dan nou.
2: Ja. Goed, so jy werk dan nou hoofsaaklik met keramiek. En dit is mos nou soos van 'n soort van 'n klei. Wat is dit dan nou van klei? As 'n mens dit nou net so, as niemand nou weet hoe dit is om daarmee te werk nie, klei. Wat is dit van klei as 'n medium wat vir jou steeds fascineer en wat vir jou toelaat om jou stories te vertel? Wat dalk moeilik is om andersins te verwoord?
9: Ja, die rede hoekom ek klei gebruik is, dit is 'n baie intieme medium. So in ander woorde, jy gebruik meeste van die tyd jou hande. En wanneer jy met die klei dan nou gebruik, los jy dan ook 'n merk as 'n kunstenaar en jou identiteit na op die klei van die houdie vorm wat jy dan nou skep. Ja. Die ander ding rondom die klei is, ek het groot geraak in kleihuise, so dis 'n baie persoonlike medium. En so ek gebruik om dan nou heen en weer in my werke te dink aan waarvanaf ek die kleihuise in die Babians Kloof en dan nou dit meer 'n persoonlike tipe materiaal te maak. Ja. As ek dit so kan stel.
0: Ek kan hoor uit die manier hoe jy praat vanoggend dat jou werk beweeg tussen die kuns wat jy maak en jou navorsing in die akademie en wat jy nou op 'n ander manier moet skryf as jy navorsing doen. Hoe beïnvloed jou werk as 'n dosent daar by die Tshwane Universiteit vir Tegnologie die manier waarop jy self dink as 'n kunstenaar, die manier hoe jy skep?
9: Dit is nogal 'n baie opwindende proses van ek deel ook met baie studente wat ook dan nou met dieselfde tipe TMS as identiteit en cultural backgrounds het. So dit help my eintlik om meer vooruitstrevend te wees in 'n manier, maar op dieselfde tyd as ek baie ook moet ek wat is die woord? ek gaan so 'n bietjie Engels
0: sê. Ja, asseblief.
9: It keeps me current, right? So I have to be in a position where I could speak about my work and at the same time inspire the young artists. So dis baie opwindend van elke keer as ek dan nou in gesprek met hulle tree, dan is dit 'n storie wat moet vertel word en 'n manier dat hulle ook my beter leer ken as 'n dosent. Maar in dieselfde tyd is dit ook 'n manier om die storie te vertel van die Babians Kloof mense in my akademie navorsing waarvanaf ek kom en hoe belangrik dit is vir my om daai geskiedenis voor te stel.
2: Ja.
9: In die universiteit. Ja.
2: Jy het die afgelope paar jaar nou by belangrike uitstallings en feeste gewerk, jy het ook internasionaal uitgestal. Hoe het daai blootstelling vir jou ontwikkeling as kunstenaar, wat beteken vir jou as ontwikkeling van jou kunstenaarskap?
9: Soos ek sê, dit hou my current en ek word blootgestel aan verskillende mense met verskillende interest, reg? Ja. So daar's baie deure wat oopgaan in terme van die uitstallings en mense wat dan nou meer van my werk wil leer ken of in kontak tree met my. So op hierdie stadium is ek baie bevoorreg dat so baie deure nou al oopgegaan het en ek hoop daar's meer na die naweek. Maar dis vir my die blootstelling is verskriklik belangrik. En in laat my toe om die stories te vertel.
3: Ja.
9: Die stories.
3: Kan ek net gou vra, ons die standaard van ons keramiekwerk, vergelyk dit met die internasionale standaarde?
9: Ek sal sê, ons is op die stadium, daar is een baie groot beroep vir Suid-Afrikaanse kunstenaars. En dit is meestal die stories wat ons vertel, en die identiteit wat ons kunswerke dra, en die materiaal self van ons is baie intiem met die materiaal waarvoor het kom. Sommige van ons grau ons eie klei en daar is 'n dieper story as net die boonste laag. So ek sal sê, dis nogal omtrent een verskil in wat mense verwag van ons.
3: Ja.
9: En daarin is ook baie gesprekke wat dan nou vorm in terme van hoe werk jy en waar vanaf kom jou werk. So op die oomblik is ons nogal wel bekend, en daar is ander kunstenaars in Kaapstad ook wat baie

0: Maar ek dink aan die einde van die dag is net die feit dat die werk erkenning kry is vir my klaar 'n groot wen. So ek is heeltemal uit op die naweek en dit te geniet en saam met ander kunstenaars uitdaag.
1: Fantasties.
2: Ja, en hulle wil hulle sien. Selle taal praat jou mense, jou tribe, soos hulle moet sê, nê. Ja. Die keramiek kunstenaar en navorser Melanie Roberts sterkte Melanie.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstigere koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.
5: Ek wou 'n tandarts word.
2: Regtig?
5: En die eendag in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans en as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou en wat van 'n tandarts? Sy sê nee, maar tandarts het nie sirenes en noodligte. Ek sê maar juffrou, as iemand nou 'n ding in 'n tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek, het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net haar verloor my belangstelling. Toe wil ek nie tandarts word
2: nie. Dis verby.
5: Dis dit verby.
6: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
8: Dis ons geheim.
2: Vermoere se leidraad oor die titel van die liedjie 17. Dit sou die liedjie se titel gewees het as hulle dit gevat het so in die oorspronklike een, die heel eerste een wat in sy kop opgekom het. Sou dit 17 gewees het, oor die groep het ek gesê uiteindelik pote en vlerke. Ons het vir jou een noot gespeel, dit so geklink. En dit is bygesit, dit klink het so.
1: Koen van Roodepoort sê, dis Annie Lennox, so Wish I Was 17 Again. Una in Port Elizabeth Abba, so Dancing Queen. Louis de Wet van Valeria sê, John Lee Hooker, so Boogie Chillin. Renette Emmelman van die Parel sê, dis die Beatles, Just 17. Sally van Rissenburg sê, dis die Beatles, so She Was Just 17. En Anton in Sasselburg sê, nou, A Hard Day's Night.
2: Goed, ja, so halve punt daar, so vir die groep, jy het om daai klank in jou oor gehoor. Dit is nogal kenmerkend van die Beatles. Bietjie agtergrond. Dit is oorspronklik 17 hierdie liedjie genoem en die skrywer, dit het by hom opgekom terwyl hy na 'n konsert van sy groep in Southport Merseyside huis toe gery het. Dit moes nou 'n moderne weergawe van die tradisionele liedjie As I Roved Out gewees het en As I Roved Out is ook nou weer 'n ander weergawe van 17 Come Sunday en die skrywer het hierdie in 1960 daar in Liverpool gehoor. En toe hy nou die akkoorde en die verwerking vir die eerste keer op akoestiese gitaar uitgewerk by die huis van sy vriend Rory Storm in Liverpool en 2 dae later het hy die reels vir die liedjie geskryf tydens 'n besoek aan Londen saam met sy destydse meisie Celia Mortimer. Sy self was destyds maar 17 jaar oud en 'n bietjie later het John Lennon, sy ander goeie vriend, vir hom gehelp, 'n maand later by sy huis in Fortland Road, om die liedjie te voltooi. In December 1962 is die liedjie te voltooi, so het was 'n bietjie van 'n spanpoging gewees. Nou ja, nou wag jy skuimwekkend om hierdie liedjie te hoor, en Johanna van Amanzimtoti, jy het hom eers reg gekry, mooi Johanna, jy het hom. Odette van Chaka's Rock is in die tweede plek, en Andrei G. is in die derde plek vanmôre, soos Johanna, Odette en Andrei, op die podium, in die eerste, tweede en derde plekke, mooi.

0: So, ons hoor wat sê die stemnotas, lekker luister na die liedjie en 'n mooi maandag vir jou. Ons sien vir jou môreoggend weer. Jy kan maar kom, jy is altyd genooi. Dankie aan ons inhoudsregisseur, hierdie week is dit Iver Price en ons tegniese regisseur elke dag op sy pos, Dian van der Berg. Dankie Dian. Bly ingeskakel, Eloise dan gereed, sy sê sy's reg vir jou en intussen net hierna.
1: Dis ons
2: Die gedagse liedjie is When I Saw Her Standing There van die Beatles, want hy begin met She Was Just 17.
3: I Saw Her Standing There van the Beatles, Marijke van der Walt van Vanderbijlpark.
4: Vandagse liedjie is I Saw Her Standing There van the Beatles, Jan Joubert Hartenbos.

0: So maak die Op en Wakker span klaar. I saw a standing there, the Beatles.
1: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkstae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9 uur en in die nuus. SAOG staatshoofde in Durban fokus tydens hulle beraad op migrasie. Woesi Moesi Katmatlala verskyn voor die Madlanga kommissie en die SAKP leier sê die regering is deur kapitaliste gekaap. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Staatshoofde van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap sal vanoggend tydens hulle beraad in Durban fokus op migrasie. Suid-Afrika het voorgestel dat die saak op die hoogste vlak bespreek word. Malawi se visie-president van die SAOG se trojka oor politiek, verdediging en veiligheid, Enoch Chihana, sê ledelande moet saamwerk om stabiliteit in die streek te bewerkstellig.
1: Consolidation of democracy is critical for maintenance of peace and security in our region. We must strengthen capacity of election observation mechanisms and to ensure that adequate resources are provided to this preventive mechanism in our region's peace architecture. Peace and stability in our region are indispensable.
0: Enoch Chihana van Malawi. Intussen is veiligheidsmaatreëls in Durban en by die beraad verskerp weens beplande betogings. Die drukgroepe March and March en Operasie Dudula beplan om optogte te hou om hulle ontevredenheid oor ongedokumenteerde buitelanders aan die streeksleiers van die SAOG oor te dra. Die Madlanga-kommissie sal vandag vir die eerste keer die getuienis aanhoor van die vermeende misdaadbaas Woesi Moesi Katmatlala. Hy was oorspronklik geskeduleer om 1 September voor die kommissie te verskyn, maar sal na verwagting vandag en môre in die getuiebank wees. Matlala is betrek by die polisiedienste multimiljoen randse Medicare 24 tender. Daar word verwag dat Matlala vrae sal moet beantwoord oor die toekenning van die tender, sy beweerde bande met misdaadnetwerke en ander getuienis wat aan die kommissie voorgelê is. Die 53-jarige Bevan van Drieten is na verwagting vandag terug in die Plettenberg Baai Landroshof in verband met die moord op die voormalige speurder, Nikki van Heerden. Van Heerden se liggaam is in Januarie in Plettenberg Baai gevind. Van Drieten is kort daarna in hegtenis geneem en is sedertdien in aanhouding. Sy vorige hofverskyning is vertraag weens uitstaande selfoonrekords en 'n psigiatriese evaluering. Daar word verwag dat die staat die hof sal inlig oor die vordering van die ondersoek en of die saak gereed is om voort te gaan. 5 mense is oor die naweek tydens intelligensie gedrewe operasies in Mitchells Plain op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê 'n 47-jarige man is in Beacon Valley in hegtenis geneem nadat hy met 12 sakkies tik gevind is. Die polisie het ook 'n 35-jarige vrou aangekeer op aanklagte van dwelmhandel nadat hulle beslag gelê het op tik, heroïn en mandrax tablette. Van Wyk sê 3 verdagtes is in afsonderlike operasies in Lentegeur vasgetrek nadat die polisie op 3 pistole en ammunisie beslag gelê het. Die vuurwapens sal aan ballistiese toetse onderwerp word om vas te stel of dit in ander misdade gebruik is. Vervolgens verkiesingsnuus. Die hoofsekretaris van die SHKP, Sali Mapahila, het die regering van nasionale eenheid daarvan beskuldig dat hy deur kapitaliste gekaap is. Mapahila het gepraat by die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest in Soshanguve in Tswane. Hy het vroeër aangevoer dat een van die redes waarom die SHKP onafhanklik aan die komende verkiesing gaan deelneem, is weens sy alliansievennoot, die ANC, se besluit om saam met die DA deel van 'n regering te wees. Maar Mapahila sê die eenheidsregering is niks anders nie as 'n minderheidsgroep van wit sakemanne wat nou in beheer van die land is. Hy het egter beklemtoon dat die SHKP steeds deel van die 3-party-alliansie is. Hamas het 'n beroep op die Amerikaanse Vredesraad gedoen om Israel te oortuig om die Amerikaans gesteunde Gaza vredesooreenkoms te aanvaar. Die groep het 'n verklaring uitgereik na 'n vergadering tussen die Hamas-leier Khalil al-Haya en president Donald Trump se skoonseun Jared Kushner in Egipte. Israel het 'n week gelede die plan verwerp en dring daarop aan dat Hamas eers moet ontwapen. 5 Arabiese lande, asook Turkye, Pakistan en Indonesië, het Israel se weiering om die plan te aanvaar skerp veroordeel. Volgens die plan moet alle militêre operasies in Gaza onmiddellik gestaak word. Hamas moet ook ontwapen, terwyl Israel se soldate aan die gebied onttrek. Volgens die plan sal Gaza onder 'n nuwe Palestynse administrasie herbou word. En ten slotte weer die hoofnuus. Staatshoofde van die SAOG fokus vanoggend tydens hulle beraad in Durban op migrasie. Drukgroepe teen ongedokumenteerde buitelanders beplan om buite die beraad te betoog om bewusmaking oor die kwessie te skep. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde partydekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Jy sal nie 'n besigheidsklaspryse betaal vir 'n ekonomiese klas sitplek nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 51-jarige Evelina R474 per maand vir haar 2013 Hyundai i30 en daar is geen voorafbetaalbare bybetaling of onverwagse betalings uit jou sak nie. Outsurance Essential motorversekering vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150.000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn. Dis 'n splinternuwe week, 'n splinternuwe dag, maandag, goeiemôre. Ek hoop jou tenke is vol. Ek hoop jy kon 'n bietjie rus, ek hoop jy kon iets doen wat lekker is, wat seker maak dat jy reg is met 'n huppel in die stap vir hierdie week. Ek hoop jou maandag is nie te vol vergaderings gelaai nie, dat jy darm so klein bietjie kan indoof in die dag en jouself ook kan geniet. Môre Veronique van Heiningen, wat het jy aangevang hierdie naweek?
0: Ag, niks wille dinge nie.
3: Niks wille dinge nie. Nee, kyk, ek kan nie meer verder praat hier, hoor. Ek nou 'n bietjie sappige goetertjies gekry het. Ons kan mos nie dat die skinder nie van buitekant ons gebou gebeur nie. Ons kan intern ook vis.
0: Maar ek vis nou eers by jou.
3: Ag, nee, wat? Ek het nie veel gedoen nie. Bietjie leeg gelê.
0: Ons is maar baie oninteressant,
3: nee. Nee, jonge, ek het 'n space mas dat ek dink my seentjie het 'n groter sosiale lewe as ek. Sê die een speel afspraak na die ander en dan
0: ja,
3: word
0: Ja, maar mense is maar ook daar, jy weet.
3: Inderdaad, maar dis hoekom
0: ek sê.
3: Ek sal nou nie dit noodwendig sê nie. As mos nie veel om met 'n 9-jarige te gesels. Hulle wil om jou gesels, jy weet nie.
0: Jy is nog nie daar.
3: Nee, dis alles in die hak. Jy wil ook nie daar uitkom en hopelik sal jy nie hang van die band. Nou ja, binnekort kom groet ons regisseur ook vir jou en dan jy die hele span gehoor vir die oggend. Ek hoop jy's okay. En nie net okay nie, ek hoop jy floreer. Duffy sit die noot in vir intussen hierdie week. Goeiemôre en welkom.

0: Duffy, Walliese sangeres met Mercy. Ek wonder of jy onthou waar jy was toe hierdie liedjie sy verskyning gemaak het. Ek onthou nie veel van 2008 nie. Dis ook jy wonder, jy het nie veel gebeur. Nee, wacht, daar het wonderlijke goed gebeur. Maar gebeur wonderlijke goed die hele tyd. Jy is aangeskakel op intussen, ek is Eloise Kibberoe. Jy het nou al klaar gehoor van Veronique van Heiningen, wat ook jy veel hierdie naweek aangehaad het. Maar iemand hier na by my, wat nou hier oorkant moet sit, het een groot aankondiging gemaak in sociale media. Kyk, ek brand nou al die heel tyd om ietsie te sê. Maar ek hou my in... want dis nie my plek om hierdie aankondiging te maak nie. Wil jy... kan ek maar... Gaan jy dit, is jou nou.
1: Eloise.
0: Morgen, Marie.
1: Hallo, welkom. ek is 5.5 maande swanger. Met een baba dochterkie.
0: Askies toch, vergewe my uitbundigheid. So die span raak groter, ons maak die cirkel groter hier so. Daar kom nog een vrou by. So as die estrogeen vir jou sommige dae te veel voel, dit is omdat het in werkelijkheid so is. Het jy lekker naweek gehad?
1: Ek het bykie gewerk. Lang was op een saterdag gewerk en nou dat ek extra moeg is, was de uitdaging, maar het was lekker geweest.
0: En hoe voel jy? Is gaan alles goed?
1: Ja, alles gaan goed. Babiekie doen goed.
0: Yes.
1: Die dokter is baie gelukkig. Sy is lekker rond en gezond hier binnen.
0: Ons is mal daar. Vroukie, jy sal vir jou op een kool so een stootwaankie moet kry, want jy is aan die kleinkant.
1: Nee, die dokter gesê, ek gaan moeilik dra, omdat ek so kort is. Ek is maar 1.4 meter, so ek gaan voorin te groei.
0: Eindelijk moet Marie, as sy daar sit, as jy nou onthou van ons gesprek oor karstoelkies, moet sy eindelijk op 'n booster sit.
1: Eindelijk moet ek in 'n karstoelkie
0: lasse. Want jy is onder die perk van 1,5 meter.
1: Genade.
0: Maar okay, so, hy het jou waag gewaarsku en jy is paraat vir die swaardra al aan die een kant.
1: Ja.
0: Of al aan die voorkant.
1: Ja, aan die voorkant.
0: Ach, askies toch. Jammer dat ons nou so bykie in... Gee in ons indompel, maar hierdie is groot nuus, hoor.
1: Dit is. Nee, Louise het ons gesê, ons het jare gebid en gevra en gewag.
0: Inderdaad.
1: Eindelijk.
0: Hier is sy nou. Wanneer verwag ons haar?
1: 2 of 3 December.
0: So voor ons julle, nee, wacht, jy gaan 10 en, ach man,
1: nee,
0: kom ons kyk of
1: ek nie tot die einde van die jaar hier
0: nee,
1: fysisch hier kan wees, nie, maar ek, julle gaan my nog oor op lig.
0: Vermoed jy, Sally, kan nie. Elk geval, vrou, terug na vandag en intussen wat leef voor?
1: Ons is nou nog in Augustus, 17 Augustus.
0: Ja.
1: En die kombuis ruik vandag iets besonders, want Willie Strauss wys ons hoe om sy sierlemoen pikkel te maak in Klets en Kook. Dit gebeur om 9:30. Dan om 10:30 hoor ons wat het skrywer Mart Marie te sê oor vaderskap en verlies ten opsigte van die Afrikaner man. Dan my leekie gebeur net so rapsie voor dit. So luister mooi na my leidrade. Die Suid-Amerikaanse stad waar daar oor die rugby praat. Die popster se rede waarom sy die kollig verlaat en die mitologiese dier van 'n trotse noordelike staat. Dit is al die leidrade vir vandag se vrae. Nou, Marisa, 'n skrywer, verloor haar woorde na 3 traumatiese gebeure in haar lewe. Haar man, haar huis en haar geliefde Jack Russellkie. En ons het die reis saam met haar beleef. Vandag kom die reis se boekvoorlesing tot 'n einde. So stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS 45889, maar dit gaan jou R1.50 per boodskap kos. Wat het vir jou uitgestaan? Wat het jy geniet? Wat sal jy graag vir Bertha Leroe of dalk vir ST Verrie wil sê? Enig iets oor ons boekvoorlesing, kom gesels saam met ons.
0: Ons kan nie wag vir jou boodskap en natuurlik is hier 'n klompie liedjies ook wat jy vir jou voorlei, Alvy Carstens en dan Will Lindley, net hierna.

0: In Musiekbonbons van 20 Augustus is daar 'n verwerking vir klavier van die Lacrimosa uit Mozart se Requiem en ook 'n polka van Lanner is ook 'n mars van Eduard Strauss. Musiekbonbons op 20 Augustus om 20:09 die aand hier op RSG en herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
1: Die padverkeer oortredingsowerheid, die RTIA, is tans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregting van padverkeersoortredings, ARTU, te implementeer. Die ARTU-wet word nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landwyd. Die RTIA is hier om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Onthou die keuses wat ingevolge die ARTU-wet tot jou beskikking is. Jy kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal. Dien vertoë in om 'n verkeersoortreding te betwis. Reël om jou boete in paemente te betaal. Benoem 'n nuwe bestuurder. Doen aansoek om die herroeping van 'n afdwingingsbevel. Onthou om slegs van RTIA goedgekeurde betaalplatforms gebruik te maak wanneer jy jou verkeersboetes betaal. Moenie die slagoffer van bedrog word nie. Vir enige navraag oor ARTU, skakel 0861-227-861 of besoek online.artu.gov.za en maak seker dat dit veilig is.
2: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Dr. Wiekus van der Merwe oor Geestesgesondheid en die kerk. Ons gesels oor waarom Geestesgesondheid ook 'n saak vir die kerk behoort te wees, hoe geloof en professionele hulp mekaar kan aanvul en waar die grens tussen pastorale ondersteuning en professionele behandeling lê. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
3: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

Elvie Carstens in Namakwaland, waarna ons hier luister op RSG, ook Will Lindley met Holding the Line. Binnekort klets en kook ons met Willie Strauss, dan deel hy 'n resep vir suurlemoen pickles. Laas jaar het intussen of het kaartjies vir Semisoet die musiekblyspel vir 8 weke lank elke aand uitverkoop. Nou het jy 'n kans om dit op een van Suid-Afrika se grootste verhoë te beleef. Dit is natuurlik die Teatro by Monte Cassino hier in Johannesburg. Kaartjiepryse begin by R250 en dan kan jy dit nogal koop by hierdie volgende webblad, alles een woord, semisoetmusiekblyspel.co.za. Beleef die verhaal van twee mense wat voorgee om die perfekte paartjie te wees, maar ontdek dat liefde soms op die mees onverwagse plekke wag. RSG is die trotse radiovennoot van Semisoet die musiekblyspel. Ons luister na The Police en dan klets en kook ek met Willie Strauss.

0: wat van in die koskas. Hy is op die lyn is waar hy is saam met my. Môre Willie, hoe is dinge in jou wêreld?
1: Môre my potlood. Nee, dit gaan met my goed. Ek is hier in Potgietersrus. Ek is of Mokopane dan nou. Ek is besig om hier kunstwedstryd te beoordeel, so ek het gou opgestaan om met julle te gesels en dan gaan ons weer voort.
0: Nou sê nog vir my, hoekom is ek vanoggend jou potlood?
1: Want ek kan met jou skryf en kan

0: Mooi boodskappe skryf met
1: digkuns.
0: jou. Digkuns,
1: Ja,
0: prosa, resepte, 'n potlood is mos 'n wonderlike ding met al jou gedagtes loop neer.
1: Fantastiese ding. Ja, en jy kan hom oral heen vat, het die krag nodig hê. Permanent reg.
0: Hy kom in klere en jy is mos kleurvol.
1: In...
0: Jy moet nie 'n potlood hê. Ek moet eintlik ek moes sê my inkleurpotlood. Dan was dit perfek.
1: Ai, tog. Hoor, ek wil nie te lank besig hou nie. Daai mense wag. Kan jy vir ons sê wat alles in hierdie suurlemoen pickles resep van jou gaan? En voor jy dit nou noem, nee, hierdie pickles, waarmee eet ons dit alles? Dat ons nou mooi kan weet hoekom ons ore moet spits en ons pen en papier en potlood moet reg kry.
0: Nou dit is, weet jy wat, ons het sê ons elke huis het mos 'n suurlemoenboom en almal soek resepte wat hulle kan maak met hulle suurlemoenbome. Nou nie met die boom nie, met die vrugte. jy kan natuurlik die blare kan jy in curry gebruik
1: ja?
0: Of jy kan die blare van 'n suurlemoen, weet jy hoe lekker is dit as jy bobotie maak en in plaas van die blare
1: sit
0: jy suurlemoenblare in. Dan gee jy hom daai lekker suurlemoen smaak. Dit is fantasties om dit te doen.
1: Waar leer jy vir ons?
0: Hierdie pickles is baie lekker as jy curry geregte maak. Weet soos Marokkaanse geregte of plain, 'n Suid-Afrikaanse curry. Snou jy hierdie pickles op in stukkies en jy meng dit in jou curry in. En dit gee die allerlekkerste smaak. Of jy vat hierdie pickles en jy sit dit op 'n kaasbord. En jy sit hom op 'n koekie met 'n stukkie kaas. Dit is fantasties. Dit is regtig, regtig verskriklik lekker. En ek het lank geëksperimenteer met hierdie resep om hom te kry soos wat dat weet soos ek hom wil hê. En hy is op die oomblik as hy so 2 weke, 3 weke gestaan het, is dit regtig verskriklik lekker. So as jy hom in curry gebruik, sny hom fyn op. Kerf hom so 1 of 2 tot 3 stukkies, gooi jy in jou curry in en laat hy saam deurkook of jy sit die stukkies suurlemoen sit jy op jou kaasbord. Of op enige bord wat jy bedien en jy eet hom op 'n koekie want omdat hy nou al daai lekker geure en kruie en speserye wat in hom intrek is dit 'n vreugde op die tong en die palm.
1: Sjoe, nou maar sê vir ons wat gaan alles hier in?
0: So, okay, jy het 12 suurlemoene nodig. Ek gebruik die dun skil suurlemoen want dit werk vir my beter. Maar jy kan maar enige suurlemoen gebruik. Jy kan die dik skil ook gebruik. Niemand gaan met jou raas nie. Maar ek persoonlik verkies die dun skil, soos 12 suurlemoene, 250 ml water, 200 ml asyn en gebruik maar 'n goeie asyn. Soos 'n druiwe asyn. Werk baie goed. So 'n druiwe asyn, 500 gram suiker, 5 ml matige currypoeier. As jy van 'n bietjie 'n sterker smaak hou, kan jy maar jou currypoeier meer maak, maar 5 ml is wat ek gebruik het tot op hede. 5 ml rissievlokkies net vir daai bytjie wat sê hallo, ek is nog hierso. 5 ml fyn komyn. 5 ml vinkel, 2 ml kaneel, 3 ml sout, 5 ml gemmerpoeier en dan 4 loerierblare. As jy nie loerierblare het nie, kan jy nou hier jou suurlemoenboom se blare ook insit. Want dit gaan hom natuurlik nou jou suurlemoen smaak gaan dit verdiep, maar ek het loerierblare ingesit want ek moet loop suurlemoene koop. My boom wil nog nie dra nie. So was jou suurlemoene baie baie goed af, maak hulle droog, dan sny jy 8 van jou suurlemoene in dun skyfies. Nou moet jy nou 'n trok verby kom terwyl ek nou met jou praat. Wag, ek bietjie wegloop.
1: Die trok is ook 'n pickle of wel ook pickle. Ek sien vir visie.
0: As jy die trok ver so stadig ry, pickle ek vir hom hoor.
1: Goed.
0: Dan sny jou 8 van jou suurlemoene in dun skyfies. Plaas dit in 'n relatiewe groot fles, met in 'n gesteriliseerde groot fles. Druk die sap van die oorige 4 suurlemoene uit. Dan meng jy die sap, die water, asyn en die suiker saam. En jy verhit hom oor 'n lae hitte totdat die suiker gesmelt is. So, hou hom aan roer en roer en roer, totdat die suiker gesmelt is, dan gooi jy die rest van die bestanddele, dis nou die vinkel, die konijn, hoef maar die konijn, moet toch asjeblief nie een konijn ingooi, die konijn, die vinkel, die kaneel en die currypoeier, al daai goed, gooi jy saam in, en dan kook ek dit vir so 5 minute saam, maar op 'n hoë hitte, sodat hy goed warm is. Dan is jou suurlemoene is mos nou in die bottel, dan vat jy hierdie mengsel wat jy gekook het, gooi jy oor jou suurlemoene, dan laat staan jy hom vir 24 uur. En dan seël jy hom. Jy kan hom maar dadelik ook die oorspronklike resep sê, jy moet hom laat staan, ek dink dis maar net dat hy moet fermenteer. Ek draai hom sommer dadelik toe, ek nog tyd vir laat staan nie, en ek wil seker maak hy seël. So ek het myne so 'n bietjie gelat staan dat hy afkoel, toe ek hom toegedraai en my bottel omgedraai sodat hy kan goed seël. En dan moet hy so ten minste voor ek hom gebruik is so 2 weke. Laat ek hom staan voor daai geure lekker deurtrek en jy seker maak alles is met dat daai smake is lekker in vas. En dit gee so, ek moet nou vir jou sê, 'n Marokkaanse vibe aan haar suurlemoene. So dit is regtig lekker en dit is iets om met daai baie suurlemoene wat jy het te maak.
1: Ek sê vir jou dankie meneer, hierdie resep is alreeds daar op ons webblad, jy kan gaan sien, kyk ek het nou hierdie reseptenblad hier opgemaak en dit is 'n lus vir die oë. Mense mond water behoorlik as jy na al hierdie pragtige foto's kyk van al die resepte en heel bo is Willie se suurlemoenpikkel. Jy kan dit daar sien, laai dit af, maak dit gerus, laat weet ons, hoe werk hierdie resep vir jou? Jy sal net eers oor 2 weke vir ons kan laat weet en dan kan ons vir Willie laat weet dat hierdie resep in jou huis ook werk. Jy steeds die ingeskakel by intussen, Rubber Duck, plaaslike groep, waarna ons nou hier luister.

0: Rubber Duck met Old Money.
1: In 19 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy weer uitsien na 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. So indien jy geneig is om na meer eksotiese musiek te luister, is RSG se wêreldmusiekprogram beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen.

0: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
1: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel hoor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, een afdeling van First Van Bank Beperk, een gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
2: Weet jy, ek is lief vir my thuisdorp, maar ek kyk nou al te lang om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

Darren, pragtige ballade daar, winterwasem harte, waarna ons geluister het en toepas Celestial en Devon Graves met Blackbird. Nog 'n bietjie musiek wat vir jou voorlê en binnekort is dit tyd vir die 10 uur nuus, maar ek wil vir jou sê nie en herinner, dis vandag die laaste boekvoorlesing uit die reis deur SD Fourie, voorgelees deur

ons nou vir jou uitnooi vandag. 4588910 R50 per boodskap. Dis ons SMS-lyn, daar kan jy jou boodskap uittik. Ek maak dit bymekaar in 'n dokument en ons stuur dit vir haar aan. En die stemnota stuur jy na 076-536-6961. Ek het jou musiek beloof. Hier is Stefan Ludik en dan kan jy uitsien na Bell, Book and Candle voor die nuus.

die pragtige, wel, hy is aanvallig, Stefan Ludik, Namibiese musikant, televisiepersoonlikheid, akteur, en hy het ook van tevore cricket gespeel, vir Windhoek City, hier luister ons in RSG, na 'n splinternuwe liedjie van hom, Wind Verlore, binnenkort die 10 uur nie staan gereed daarvoor, ek sien vir Veronique van Heiningen gereed maak om binnen te kom, eers Bell, Book & Candle, die Duitse groep daar uit 1997.

Duitse musiekgroep Bell, Book and Candle. Ga soek 'n bietjie op wat Bell, Book and Candle beteken. Hier luister ons op RSG na Rescue Me.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Tienerseun is onder die jongste sterftes op die Kaapse vlakte. 4 vermeende afpersers in Kaapstad vasgetrek en 'n beweerde staatsgreeppoging blykbaar in Zambië gefnuik. 'N 17-jarige seun is in 'n vermeende bende verwante skietery in Epping Forest naby Elsies rivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Hy is in die bors getref en is op die toneel doodverklaar. In nog 'n klaarblyklike bendeverwante voorval is 'n man in Wesbank naby Delft doodgeskiet en 3 is gewond. Die polisie was besig om die gebied te patrolleer toe hulle geweerskote gehoor het. Hulle het die slagoffers aangetref op 'n perseel en 'n hoofweg. 4 vermeende afpersers is in Bellville in Kaapstad vasgetrek. Een van die verdagtes is 'n polisiebeampte. 'N pa, 2 seuns en 'n Somaliese sakeman het na bewering die afpersgeld namens 'n syndikaat ingesamel. Die verdagtes het na bewering geld uit meer as 50 Somaliërs en Ethiopiese sakemanne in Kayamandi en Stellenbosch gekry. Die polisie het beslag gelê op R120,000, 4 voertuie ter waarde van R3 miljoen en verskeie selfone. Die verdagte sal môre in die Bellville Landdroshof verskyn. Die 53-jarige Bevan van Druten is na verwagting vandag terug in die Plettenbergbaai Landdroshof in verband met die moord op die voormalige speurder, Nikki van Heerden. Van Heerden se liggaam is in Januarie in Plettenbergbaai gevind. Van Druten is kort daarna in hegtenis geneem en sedertdien in aanhouding. Sy vorige hofverskyning is vertraag weens uitstaande selfoonrekords en 'n psigiatriese evaluering. Daar word verwag dat die staat die hof sal inlig oor die vordering van die ondersoek en of die saak gereed is om voort te gaan. Staatshoofde van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap sal vanoggend tydens hulle beraad in Durban fokus op migrasie. Suid-Afrika het voorgestel dat die saak op die hoogste vlak bespreek word. Malawi se visiepresident van die SAOG se trojka oor politiek, verdediging en veiligheid, Enoch Tshiana, sê ledelande moet saamwerk om stabiliteit in die streek te bewerkstellig.
1: Consolidation of democracy is critical for maintenance of peace and security in our region. We must strengthen capacity of election observation mechanisms and to ensure that adequate resources are provided to this preventive mechanism in our region's peace architecture. Peace and stability in our region are indispensable.
0: Enoch Tshiana van Malawi. Die Zambiese regering sê veiligheidsmagte het beslag gelê op wapens en 11 mense is in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde staatsgreeppoging. Volgens 'n verklaring was die presidentskandidaat van die hoofopposisie, Brian Mundubile, op die toneel toe 'n klopjag in Osaka plaasgevind het. Hy het voorheen homself as wenner verklaar op grond van 'n parallel tel van stemme. Volgens die landse verkiesingskommissie het die huidige president Hakainde Hichilema sowat 59% van die stemme wat reeds getel is op hom verenig. 'N Chinese houerskip het gister na Europa vertrek as deel van 'n nuwe weeklikse diens wat deur die Arktiese roete sal vaar en die Midde-Ooste sal vermy. Die noordelike seeroete langs Rusland se noordkus is aansienlik vinniger en stel skepe in staat om die Rooi See, waar 'n skeepsvaart geteiken word, te vermy. China het reeds lank die ambisie om handel via die Arktiese gebied uit te brei. Ekonome sê die nuwe roete is goeie nuus vir China, wat miljarde dollar sal bespaar. Waarnemers meen egter dat China daarop fokus om sy afhanklikheid te verminder van skeepsroetes wat blootgestel is aan oorlog, militante aanvalle, blokkades en geopolitieke druk. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N 17-jarige seun is in 'n vermeende bendeverwante skietery in Epping Forest naby Elsies rivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet, terwyl 'n man ook in Wesbank in Delft doodgeskiet en 3 gewond is. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG saam met my, Eloise Kieber, op hierdie heerlike maandagoggend. Ek hoop jou dag tot dusver het glad verloop, so soet, so stroop. Ja, geen nare vergaderings. Ek weet sommige maatskappye hou van 'n vergadering hier so teen 8:00. Ek hoop hierdie het jou ontwyk of dat die vergadering 'n doel gehad het, produktief was. en dat jy nou by ons kan aansluit. En in die volgende uur speel ons Tamaletjie, Dirk en Potch. Van Potch en Jonathan van Gouda, hulle meet kragte teen mekaar. As jy daar by die huis sit en jy wil so dank jou naam op die lysie sit, stuur vir ons 'n SMS 45889 R50 elk en jy kan ook jou nommer vir ons stuur op WhatsApp as Almarie dit daar oppik 0765366961. Maar vandag is het Dirk en Jonathan wat kragte meet. Om half gesels ons met Mart Marie Eys, Dr. Mart Marie Eys, navorser, sielkundige kenner, rubriekskrywer en sosiale kommentator. Sy het 'n groot gros navorsing gedoen en 'n boek die lig daaruit laat sien en ons praat vandag met haar oor hoe die Afrikaner man voel oor vaderskap en verlies dit lê jou voor om half en dan die laaste boekvoorlesing van die reis deur Estefurie deur Bertel Roewal voorgelees dit lê jou voor om kwart voor jy kan solank vir ons jou boodskappe stuur wat het jy geniet van hierdie boek wat kan ons vir SD laat weet oor hoe sy woorde jou geval het of hoe Bertha se voorlesing wat het vir jou uitgestaan wat het jy geniet wat sal jy graag vir hierdie twee wil sien oor hierdie boek dit kan jy alles ook natuurlik doen op 0765366961 stuur daardie stemnotas gaan binnekort na 'n paar daarvan luister en die SMS lees SMS gaan na 45889 R10.50 per boodskap. Voor ons dan 'n liedjie speel, hier is Ballyhoo.

0: Ballyhoo met Man on the Moon. Dis daardie tyd van die oggend waar ons tamaletjie speel hier op RSG op die lyn. Het ek vir Dirk al die pad uit Potch. Goeiemôre Dirk.
1: Môre Eloise, jy gaan onder 'n wilgerboom in ou Potch op stroom.
0: Ooh, kyk jy kon nog nie vir ons Vrydag sê oor die planne wat jy gehad het, maar alles goed verloop?
1: Alles goed verloop, maar dit bly nog steeds my geheim anders ter weet jy met almal.
0: Nee nee, ons het nie nodig om alles uit te lappie nie. Nee nee, ons kan sommige van die misterie van ons lewens behou. Absoluut, ek stem daarmee jou saam. Jy speel teen Jonathan van Gouda. Jonathan, het jou span gewen?
2: Môre Eloise, môre Dirk.
1: Môre Jonathan.
2: Nee wat, die All Blacks was beter as hulle, maar ek het gesien in die tweede helfte die Bulls so bietjie bygekom. Wat vir my sê die Springbokke gaan baie beter wees en die All Blacks moet op hulle hoede wees.
0: Nee, praat jy wat tannie het, hoorie. Julle weet beide hoe hierdie ding verloop, so ek gaan met die deur hier in die huis val vanoggend.
2: Reg.
0: Jonathan en Dirk, hier is vraag 1. Waar het die bokke en die pumas mekaar gepak op Saterdag 8 Augustus 2026?
2: Jonathan?
0: Dirk, was daar eerst uit die blokke, meneer, ja?
1: Dit was in Buenos Aires geweest.
0: Kijk vir jou. Nee, jong, Jonathan, as jy wil enigszins een voet in die deur krijg, moet jy vinnig, jong. Dirk is soos een geleide pistool gereed.
2: Okay.
0: En daar het hy die eerste punt op die telbord, inderdaad. Die bokke het in Buenos Aires gespeeld in die span van Argentinië en het beklemtoon dat dit nie een opwarmingswedstrijd was vir hierdie toetsreeks wat later die maand afgeskop het in die All Blacks nie, man, ja, ons weet ek mos nou van beter, nie. Elke geleentheid is een opwarmingswedstrijd, al is hy nie amptelik so nie. Goed, vraag 2. Vir die volgende vraag is daar 4 opties waaruit jy kan kies, watter ene is korrek. Die internasionale sanger Ariana Grande het uit die openbare oog onttrek te midde van kommer oor haar A. gesondheid, B. geestestoestand, C. alkoholmisbruik of D. veiligheid.
2: Jonathan,
0: na eerste deur gekom, ja meneer.
2: B.
0: Ongelukkig nie, Dirk, hoe sê jy?
1: Die antwoord is C.
0: Ook nie, die antwoord is A. Gesondheid.
2: Okay.
0: So, in 'n TikTok video het die popster en actrice op kommentaar oor haar gewig en figuur gereageer en aan aanhangers gesê, daar is baie verskillende maniere om gesond en mooi te lyk. Na oneindige voortdurende openbare ondersoek het haar woordvoerder laat weet met 'n verklaring, Ariana Grande sal 'n bietjie uittreë uit die openbare oog om na haarself te kyk aan die einde van haar huidige toer. Daar is geweldig baie oë op haar liggaam op die oomblik en sy word verskriklik wyd en sy het uitgekry dat sy te maar is en almal sê sy het een of ander eetstoornis, maar ja, 'n vrou kan net soveel keer dat daar oor haar liggaam gepraat word vat, nê? Goed, het is nog net Dirk wat die een op die telbord het, kom ons kyk wat maak vraag 3. Wat is Skotland se nasionale dier?
2: Jonathan?
0: Daar's Jonathan luid eerste, ja.
2: Die eenhoorn, of sal ek sê die unicorn?
0: Kykie, meneer, het jy al ene gesien?
2: Ek wil net op die TV. National Geographic.
0: Eenhoorings het in baie kulture verskyn so ver terug as die klassieke era, insluitend die antieke Babyloniërs en die Indus beskawing met sy wit perdagtige lyf en enkel spiraalvormige horing is die eenhoring 'n simbool van suiwerheid, onskuld en krag in keltiese mitologie. Meneere, beteken julle speel weer hier gelyk op 1-1? Wat beteken?
1: Ons is nog in die reisies.
0: Julle is nog in die reisies tot môre, meneer. Lekker maandag vir julle beide verder.
2: Dankie,
0: Willie. Das sê Jonathan en Dirk wat hier gelyk ons wil in Tamaletjie vanoggend. Ons vraag was as volg, waar het die bokke en die pumas mekaar gepak op Saterdag 8 Augustus 2026? Die antwoord daar was Buenos Aires. Vraag 2, vir die volgende vraag het ek 4 opties gegee waar het gekies kon word. Wat ene is korrek, die internationale sanger Ariana Grande het uit die openbare oog onttrek te midde van kommer oor haar A, gezondheid, B, geestestoestand, C, alcoholmisbruik of D, veiligheid en die antwoord daar was A, gezondheid. Wat is Skotlandse nationale dier? Daar krijg Jonathan sy punt om gelijk op te speel en dit is natuurlijk die eenhoring in Afrikaans en die unicorn in Engels. Morgen maak ons weer so. Nog nieuwe muziek hier, wat laas jaar vrygestel is, tussen Elton John en die soet Engelstem van Brandy Carlile. Jy is hier ingeskakel by Intussen op RSG, kom ons luister na hierdie tweekies in duet en dan deel ek jou stemnotas oor die reis.

0: Elton John and Brandy Carlisle, who believes in angels? Ooh, Griet, hoor jy, het ek mis nou vir Brandy Carlisle onlangs herontdek. Daar's 'n liedjie op my speellys, op my persoonlike speellys, by die huis waar sy by 'n Newport Folk Festival is met Joni Mitchell. Oh, en hierdie liedjie word oor en oor in my kop gespeel, maar hier het ons nou geluister na Elton John in samenwerking met Brandy. Who believes in angels, and it is fantastisch. Nou ja, ek vraag jou mos oor die reis, ek kom nou daarby uit, want Lefra Producties bied my trots aan, een unieke en exclusieve productie. Francia van Kouk Unplugged gaan by Emperor's Palace, so Theatre of Marcellus te sien wees, Sondag 23 Augustus, 3 uur die middag. Net Francia van Kouk en sy gitaarspeler Richard Onryat. Is op die verhoog. Al Franchose treffers soos Toe vind ek jou, Dagdrome in Suburbia en vele meer sal daar te hoor wees. Jy kan nou bespreek by ltickets.co.za of jy kan die nommer skakel 011-815-3000. Ek sê vir jou nou al, wees paraat 'n bietjie later, gee ek vir jou besonderhede oor hoe een gelukkige luisteraar 'n BBP ervaring kan wen om hierdie vertoning te kan gaan sien. Dit deel ek met jou 'n bietjie later.
1: Kyk, ek het my oggend en dag word beplan om dan my leekie, dan kom alles tot stilstand en dan die tweede ding is my boekvoorlesing. Ek gaan nêrens tot ek nie my boekvoorlesing geluister het nie en as ek gaan het ek my foon by my wat die RSG app op het en ek het oorfoontjies in my oor dat ek my boekvoorlesing nie kan mis nie. En hierdie was 'n ongelooflike boekvoorlesing. Bertha Leroux Wahl het dit baie goed gedoen. Het dit al goed van haar taak gekwyt. En daar was soveel intense oomblikke, hartseer oomblikke, huil oomblikke, dat ek het my absoluut in hierdie reis ingeleef. Dis asof ek ook in myself reis gedoen het, soos Antoinette Pienaar altyd sê, na my binnenlandskap toe gegaan het. Maar ja, dit was 'n absolute ongelooflike boekvoorlesing. Baie dankie aan RSG en ook aan Bertha Leroux Wahl wat het voorgelees het. En dit is Johannie van Heidelberg, sien uit na die laaste episode, met 'n tikkie hartseer, om nou van dit afskeid te neem, maar ek glo die nuwe een gaan net so goed wees. Mooi dagie, en goed gaan met julle drie vrouens daar in die ateljee.
0: Dankie Johannie, dankie vir jou boodskap. Iemand sê hier hart, wag nie. O, eers 'n boodskap, hartlik geluk Marie met jou swangerskap, is so bly vir jou en jou man. Koester jouself, sê Annika van Pretoria. Dis ook nog so, ons het daai aankondiging ook gemaak. En dan is hier 'n SMS, die reis was 'n heerlike ervaring wat die belangrikheid van ons emosionele reise so mooi uitdruk. Bertha Leroux Wahl het soos gewoonlik 'n skitterende waar is die res van jou boodskap? Skitterende job gedoen, skitterende werk. Dani sê, Bertha, jy het hierdie boek meesterlik voorgelees, of dankie, Bertha, jy het hierdie boek meesterlik voorgelees, baie dankie, sê Gina van Oudtshoorn.
2: Goeiemôre, dit is Anita van Witrivier. Ek wil net vir julle sê, hierdie was die beste boekvoorlesing, in my opinie, wat dan nog uitgesaai is op RSG. Jo, ek het dit vir niks gemis nie. Ek het altyd gesorg dat ek 10:45 by die radio is. Beste. En Bertha Leroux Wahl, tops. Julle kon nie 'n beter voorleser gekry het nie. Hou aan met die goeie werk. Baie dankie.
0: Dankie. Daar sien ek nou die res van jou boodskap, Elsa. Bertha Leroux Wahl het soos gewoonlik 'n skitterende vertolking gebring, sê Elsa Du Plessis van Kempton Park. Hier is nog 'n stemnota.
3: Goeiemôre, dit is Myrtle hier. Ek is so lief vir hoe Bertha Leroux die storie lees, en ek geniet haar verskillende karakters, as sy nou jong vrou, ouer vrou, man is, dit is wonderlik. En ek hou vreeslik van die verhouding wat die kleindogter met haar oumarie het, en dat sy die professor aan haar oumarie voorgestel het. Dit was vir my baie oulik. Ek geniet alles daarvan en ek sal graag wil sien dat dit in 'n seepie gemaak word. Ek dink dit sal baie mooi wees. Mooi dag vir julle. Bye.
0: Dankie, daar is nou 'n gedagte, 'n saadjie geplant. Ek hoop iemand luister hier. Nog 'n paar SMS'e gaan ek later vir jou lees. Ons gaan eers luister na Jackie Lou en dan gesels ek en Dr. Mark Marie Eys oor die Afrikaner man, hoe hy voel oor vaderskap en verlies.
4: Het jy gunsteling? Het sal altyd musiek wees. Kyk, daai opera tyd van my was vir my wonderbaarlik.
5: Vir die hele geslag se kinders was sy die Wiliwali tannie. Maar Magda van Biljon is veel, veel meer as wat mens in 'n poppenkas kan pas. Kom luister donderdag aan 20 Augustus om 8:00 en vind uit wie is die mens agter die TV-rol.
6: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
7: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
8: Intussen met Eloise, 'n tuiste vir jou hart, siel en gees.

0: sei drum, sei drum, drum van haar.
1: Jackie Lou met 1 miljoen woorde. Dr. Mark-Marie Eys, navorser, sielkundige kenner met 'n doktersgraad in sielkunde, rubriekskrywer en sosiale kommentator, het met Afrikaner Mans gesels. Haar boek Afrikaner Man, vasgevang tussen onthou en herontdek, het die lig gesien en ek praat met haar oor 'n paar konsepte daaruit. En sy is weer terug saam met my vanoggend. Mark-Marie, wat het jou navorsing jou geleer oor vaderskap? Is daar vandag 'n pa-krisis?
2: Eloise, ek dink dit is een van die belangrikste vrae van ons tyd. Jy weet, ons praat baie oor ekonomiese uitdagings, misdaad, politiek, maar ons praat maar min oor paas. En tog wys dekades se internasionale navorsing dat 'n betrokke pa een van die sterkste beskermende faktore in 'n kind se lewe kan wees. Dit beteken nie dat die ma's minder belangrik is nie, glad nie. Dit beteken bloot dat kinders floreer wanneer albei hulle ouers waar moontlik 'n betekenisvolle rol in hulle lewens kan speel. Wat my in my navorsing diep geraak het, is hoe dikwels die gesprek spontaan na kinders teruggekeer het. Ek het nie vir die mans gevra om oor hulle kinders te praat nie. Tog het hulle dit van self oor en oor gedoen. Hulle het gewonder oor hulle kinders se veiligheid, hulle opvoeding, hulle werk, hulle geloof en hulle toekoms. Dit het my laat besef dat die hart van baie mans nie slegs in hulle loopbane lê nie, maar ook in die volgende geslag. Dit is ook waar ek dink ons soms die moderne man bietjie verkeerd lees. Ons beoordeel hom dikwels volgens sy openbare optrede, maar hy beoordeel homself dikwels volgens net een vraag, naamlik was ek 'n goeie pa? Nie altyd was ek ryk genoeg nie, of was ek bekend genoeg nie. Baie mans is bekommerd daaroor of hulle kinders goed voorberei het vir die lewe. Dit beteken natuurlik nie dat alle pa's weer eens dieselfde is nie. Sommige was heeltemal afwesig. Sommige het hulle kinders teleurgestel. Sommige dra vandag nog die pyn van hulle eie moeilike verhoudings met hulle pa. My navorsing romantiseer nie vaderskap nie. Dit wys eerder hoe sterk die invloed van paas, positief en negatief, oor 'n leeftyd kan wees. Omdat ek self 'n enkel ouer is, het hierdie hele tema my diep aangegryp. Ek het my twee kinders heeltemal alleen grootgemaak.
1: Wat het jy nog agtergekom?
2: Baie van die mans wat met my gepraat het, probeer doelbewus om beter paas te wees as wat hulle self ervaar het. Hulle wil meer luister, hulle wil meer tyd maak. Hulle wil meer teenwoordig wees. Dit het my nogal hoop gegee, want geslagte verander nie deur perfeksie nie. Hulle verander wanneer mense bewustelik kies om sekere patrone te verbreek. Daarom glo ek die gesprek oor vaderskap moet verander. Ons moet minder dalk vra waar is die pa en meer vra hoe help ons mans om beter pa's te wees? 'n Samelewing wat in pa's belê, belê nie net in mans nie. Hulle belê in inners, huwelike en gemeenskappe. As ek vandag een boodskap aan jong pa's kan gee, is dit hierdie. Jou kinders gaan waarskynlik nie onthou hoeveel ure jy gewerk het of hoeveel geld jy verdien nie. Hulle gaan onthou of jy beskikbaar was, of jy geluister het, of jy by hulle laerskool se sportdag opgedaag het, of jy hulle laat voel het hulle is belangrik vir jou. Want uiteindelik is vaderskap nie 'n posisie nie, dis 'n verhouding. En verhoudings word nie met groot gebare gebou nie. Hulle word gebou met duisende klein oomblikke van aandag, liefde en teenwoordigheid. En wanneer jy dit nie gedoen het nie, sit jy miskien op 'n ouderdom van 65 eendag en kyk terug en wonder, hoe het dit dan so vinnig skemer geword? Jou kinders gaan in hulle middel tot laat 30s wees en hulle gaan wonder, wat het jou baie geld en jou hoë posisie in die maatskappy gehelp?
1: So gesels Dr. Mart Marie Eys, die skrywer van die boek Afrikaner man vasgevang tussen onthou en herontdek. En ek gesels met haar juis om uit te vind, is die Afrikaner man wie ons dink hy is? Wie sê hy is hy? Net hierna praat ons 'n bietjie oor verlies.
3: Ag nee Jan, hoekom het jy nie vir ons kos saamgebring nadat jy ons koei verkoop het nie?
4: Sê sy ma moedeloos. En toe Jan haar vertel wat gebeur het, is sy woedend.
3: Jou dom, dom seun, hoe kon jy ons koei, ons laaste besitting, weggee vir 'n handvol bone?
4: Maandag aan 17 Augustus om 20 oor 7 in Opskut, vertel ek vir ons maats die storie van Jan en die boontjierank.
1: Jy is ingeskakel by intussen op RSG. Ek gesels met Dr. Mart Marie Eys, navorser, rubriekskrywer en sosiale kommentator met 'n doktorsgraad in sielkunde oor 'n paar belangrike konsepte uit 'n boek van haar wat onlangs die lig gesien het. Mart Marie, een van die opvallendste bevindinge in die boek is dat baie mans oor verlies praat. Wat presies het hulle verloor?
2: Ek dink ons moet baie versigtig wees met die woord verlies, want mense hoor dit dikwels as 'n politieke stelling. My navorsing het egter gewys dat verlies veel dieper en meer persoonlik is. Toe ek na die honderde stemopnames geluister het en dit begin tematies analiseer het, het ek begin besef dat mans selde oor een groot gebeurtenis praat. Hulle praat eerder oor 'n opeenhoping van kleiner verliese, soos 'n werk wat verdwyn het, plaas wat verkoop is, 'n fabriek wat toegemaak is, kerk wat al hoe kleiner en kleiner geword het, kinders wat oor see verhuis het, ouers wat oorlede is, vriende wat uitmekaar gedryf het. Selfs die gevoel dat die wêreld waarin hulle groot geword het, is nie meer dieselfde nie. Verlies het dus baie gesigte. Wat my veral getref het, Eloise, is dat baie mans nie die verlies van geld eerste noem nie, maar die verlies van betekenis. Werk is vir die meeste mans nooit net 'n salaris of 'n inkomste nie. Dit is waar hulle voel hulle dra by, waar hulle probleme oplos, waar hulle hulle gesinne en hulle families help. Wanneer daardie rol wegval, verloor 'n man dikwels meer as 'n inkomste, want hy voel hy verloor 'n deel van sy identiteit. Ek dink dit help ook om te verstaan waarom finansiële onsekerheid so sterk in die navorsing na vore gekom het. Meer as 60% van die deelnemers is bekommerd oor hulle finansiële toekoms. Omtrent 7 uit 10 sê hulle is finansieel swakker daaraan toe as voorheen. Dit is nie bloot syfers nie. Agter elke persentasie sit 'n gesin, 'n pa, 'n oupa of 'n eggenoot wat wonder of hy steeds sal kan voorsien vir die mense vir wie hy liefhet. Nog iets wat my diep geraak het, was dat baie mans nie oor hulle eie pyn begin praat het nie. Hulle het eerder gesê, "Ek hoop my kinders kry beter geleenthede." Dit sê vir my iets belangrik oor die aard van verantwoordelikheid. So hierdie mans leef nie hoofsaaklik net vir hulle self nie. Hulle meet hulle persoonlike sukses aan wat hulle vir ander gaan nalaat. Die nalatenskap het hulle gepla. Dit beteken weer eens nie dat alle Afrikaner mans dieselfde ervaring het nie. Sommige mans floreer. Hulle bou hulle nuwe ondernemings. Sommige ervaar die huidige tyd as vol geleenthede. Die boek probeer juis daardie verskeidenheid eer. Maar selfs onder suksesvolle mans hoor jy dikwels dieselfde vraag. Hoe leef ek met hoop wanneer die hele wêreld die hele tyd vinnig verander en ek voel ek kan nie byhou nie? Ek dink dit is waarom Viktor Frankl se werk vandag steeds so relevant is. Hy het geskryf dat mense byna enige hoe kan verduur, solank hulle net 'n waarom het.
1: Wat is jou indruk?
2: My indruk is dat die mans in hierdie studie nie op soek is na 'n wêreld sonder probleme nie. Hulle is eerder op soek na 'n rede om môre weer op te staan, harte werk en hulle families lief te hê. As ons dit verstaan, verander die gesprek oor mans, dan sien ons nie net mense wat iets verloor het nie. Ons sien ook mense wat besig is om iets nuuts te probeer bou uit dit wat oorgebly het. Die gevaarlikste verlies is nie die verlies van geld of status nie. Dit is die verlies van die gevoel dat jou lewe nog betekenis het.
1: Dis die stem van Dr. Mark-Marie Eys, navorser, kenner met 'n doktersgraad in sielkunde, rubriekskrywer en sosiale kommentator. Ons praat met haar oor 'n boek wat onlangs die lig gesien het, Afrikaner man vasgevang tussen onthou en herontdek. 'N bietjie van haar konsepte daaruit. Dit gaan later beskikbaar wees vir jou op ons webblad en net hierna kan jy regsit vir die laaste voorlesing uit die reis. Eers Jason Mraz.

0: Jason Mraz, waarna ons hier op RSG luister met Look for the Good.
1: Jy hoor vanoggend die laaste voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met Protea Boekhuis en die skrywer. Die leser is Bertha Leroeval.
2: Marisa se kinders groet Ben opgewonde. Hy was so lank deel van die familie. Gelukkig storm Lita op Joubert af en val hom om die nek. Selfs Frassie ken hom en groet geestdriftig. Janina se oë wip heen en weer tussen die drie mans. Ben stel Jacques aan almal voor en hy val gemaklik by hulle in. Die partytjie ontdooi en dit word 'n fees. Toe sy na te veel glase wyn saam met die paella na die hoofmaal gaan omsien, keer Janina haar voor die stoof vas.
3: Jees, like, ou Marie, drie mans gelyk. Hoe gaan jy hulle vanaand allemaal handle?
2: Snip, ek sal maar by jou kom raad vra. Onthou jy nog hoe ek jou geleer het van 'n suigsoen?
3: Jeeg, oumie, don't go there. Jy is my ouma. Gedra jou, asseblief.
2: Die meisiekinders swerm kom buis toe en sy verkas. Hier vandaan gaan hulle oorvat. Jacques dink haar tafel lyk verrukkelijk. Joubert grinnik en Ben stem gedwee in. Verrukkelijk, Marisa. En hoeveel wijn gooi mens in die blompot? Vra Joubert en die hele tafel bars uit van die lach. Die kersen flakker in die blakers achter die lampglase en die kleer op die tafel gloei onder die bakke vol kos. Vir elkeen van haar geliefdes is daar sy of haar geliefkoeste gereg. Bros, bottergebakte aardappels langs die ontbeende bout met rosige binneste, twee goudbruin gebakte eende met 'n limoensaus, ontbeende varklende met haar thuisgemaakte mosterdsaus en Madeleine se groot bakslaai met neute, donkerpersvye en granaatpitte, 'n groen gestolde komkommerslaai en 'n bak geroosterde groente. Vir Alexander het sy 'n bak spierwit vlokkige rys en sy geliefkoeste beentjievleis. Onder die bome gooi die kersse skadikolle en bokant hulle flonker die sterre in 'n silwer streep in die melkweg. Sy hoor die terugtrek van die branders en die klap van die rolspoelklippe teen die rotse. Die gety het gedraai. In die poel lamplig staan 'n vrou met spierwit hare wat glad en blink in die ligte bries om haar kop roer. Sy is geklee in 'n swart klokbroek met dun vertikale silverstrepe, 'n kort fluweelbaadjie oor 'n silvergrys nou passende blouse waarvan die ronde hals net onder die baadjie kraag vertoon. Haar enigste juwele is twee silwer ooringe. Sy stap ongeduldig op en af langs die rivier. Sy wag al 'n halfuur. Eers het sy haar verkyk aan die toeriste op die verbyvarende bote, maar nou begin sy ongemaklik voel. Vrou alleen, onder 'n lamppaal, by 'n brug. Sy was bykans 20 jaar gelede laas hier, maar alles lyk nog dieselfde. Net 'n bietjie meer verweerd, maar so is sy ook. Hy het die vliegtuigkaartjies bespreek, maar ongelukkig het dinge skeef geloop. Hulle het 'n vlug gekry tot hier en sou daar vandaan 'n motor huur om deur die platteland te reis. Daar was twee sitplekke, maar ongelukkig 'n dag na mekaar. Hy het aangedring dat sy die eerste vlug haal en hier op hom wag. Hy het 'n ekskursie bespreek, 'n toer met aandete ingesluit op 'n meer luxe veerboot. Hy sou direk na sy vlug by haar aansluit. Sy was ongemaklik met die reëlings. Vlugte uit Suid-Afrika is onbetroubaar. Wat gebeur as jy nie betyds is nie?
4: Want dan gaan jy eenvoudig aan boord en geniet die aand.
3: Alleen?
4: As daar een vrou is wat dit alleen kan hanteer, is dit jy.
2: Die veerboot meer vas en die toeriste staan op die dek, gereed om aan wal te gaan. 'N huurmotor ry stadig verby en hou stil. Joubert klim uit, steek sy hand in sy sak, stap nader en die eerste note van Under the Bridges of Paris vul die naglug.
4: sy glimlag. Dit is 'n ou opname van Eartha Kitt, haar stem soos warm heuning. Sal jy met my dans? Sy stap in sy arms in en hulle wals terwyl die toeriste op die veerboot wuif en hande klap. Hy druk haar vas teen sy bors met haar kop onder sy ken, terwyl die lied eers in Frans en dan in Engels van wie weet waar, ritmies in en om hulle pols.

Marisa Moelman, sal jy met my trou? Waar kom die muziek vandaan? Antwoord sy verbouweerd. In my sak, maar antwoord asseblief, want my knieën bewe te veel om nog te kniel ook. Onnodig, die kans is nul dat ek sal weier. Hulle soen onder die straatlig langs die Seine, met die gejuig van die toeriste op die veerboot. 'N Duinsoen in Parys.

0: trilgeld vir die kere wat ek om die blok moes ry wanneer die voorlesing nog besig is, van ek reeds my bestemming bereik het.
1: So fantastiese verhaal, baie dankie daarvoor. En Bertha kan maar aanhou en aanhou voorlees, sy is fantasties. Nan van Randburg.
2: Die reis deur SD Euphorie was 'n baie langdradige boek en ek voel dat die storie bietjie kort geknip kon word by tye. Dit was op 'n stadium baie vervelig geweest en as mens 3 of 4 dae gemis het van 'n voorlesing het jy regtig nie veel gemis nie, want aangesien die voorlesings gemiddeld omtrent net 5 minute lank was elke keer. Bertha Leroux, jy het 'n fantastiese werk gedoen om dit wel voor te lees en dit te probeer interessant maak, maar werklik waar, RSG, ek dink jy kan beter en meer aangrypende boeke vir ons gee. SD Leroux, asseblief, jou boeke is heeltemal te langdradig. Die kern het heeltemal verlore gegaan in die proses, veral as die voorlesings net 5 minute per dag is. Ek voel dit is nie waarde vir wat ons graag sou wou gehad het nie. Maar baie dankie RSG, ek weet julle probeer werklik waar dit net vir ons interessant maak. Dankie, Karen van Verrieglen.
0: Hilda sê, voor die ou bitterbekke weer iets te sê het, waarskie ek SD Euphorie is 'n vrou. En dan sê Rina, ek wens dat Bertha al die boekvoorlesings doen. Sy is uitstekend daarmee, kan elke woord hoor wat sy uiter, wat die skrywer betref, tussen haar en Irma Joubert, no match, mal, oor hul skrywers. Ek het my boekvoorlesing baie geniet, my man is ook oorlede en ek het toe maar 'n man ontmoet wat my Botswana toe gaan vat vir 'n reis en nog 'n uiteenlopende voorlesing was nie te vinnig nie en is met gevoel gedoen albei baie goed met leedwese. Groet ek beide, sê pensionaris van Pretoria. Gaan nog met jou deel na die tyd. Jy kan uitsien binnekort na Rabbit en dan sit die 10:00 nuus. Nou, na die 10:00 nuus is hier 'n baie spesiale speelhuis wat Helena Haywood van Kraaifontein vir ons ingestuur het. Ek vertel jou 'n bietjie meer net na die nuus.
3: Jy wil nie besel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker. Nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
5: Die karavaan se bande is gepomp. Die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blain se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp. Vind binnekort uit. Moet gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
6: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'n Brandalarm ontwrig bykans die sitting van die Madlanga-kommissie in Pretoria. 'n Kleuter en 'n tiener op die Kaapse vlakte vermoor. En 'n staatsgreeppoging in Zambië afgeweer. 'n Brandalarm het vanoggend afgegaan by die Bridget Madlanga College in Pretoria, waar die Madlanga-kommissie van ondersoek sit. Die vermeende misdaadbaas, Woesie Moesie Cat Matlala, verskyn vandag vir die eerste keer voor die kommissie. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê alle nodige maatreëls is getref om te sorg dat Matlala se getuienis vlot verloop.
1: I just want to, on behalf of the commission, assure the nation that all is well here at the Madlanga Commission. There was a fire alarm that was triggered. There is an investigation underway into exactly what triggered it. But the Tshwane Emergency Services have assured us that the building is safe for occupation, and once we know what the cause was, we will let the public know.
0: Jeremy Michaels van die Madlanga Kommissie. Matlala se regsverteenwoordiger Annelien van den Heever het vroeër gevra vir 'n kort vergadering sodat sy met haar kliënt kan konsulteer. Hy het intussen begin getuig. 'n Groot aantal polisiebeamptes is buite die stadsaal in Durban ontplooi voor 'n optog teen ongedokumenteerde buitelanders. Die groep March and March is van plan om aan die voorpunt te wees van die optog om hulle gruwe oor immigrante aan die leiers van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap oor te dra. Aktiviste van March and March beskuldig president Cyril Ramaphosa daarvan dat hy mense van ander lande voor die van Suid-Afrikaners plaas. Die betogers sê hulle beplan om bewyse van dreigemente van buitelanders aan die SAOG-leiers oorhandig. Die polisie in die Wes-Kaap ondersoek die dood van 'n 5-jarige meisie wat met 'n skerp voorwerp vermoor is. Die woordvoerder FC van Wyk sê die kind se liggaam is in Duinefontein weg in Samora Machel op die Kaapse vlakte aangetref. Van Wyk sê twee persone van belang, 'n man en 'n vrou, is vir ondervraging ingeneem. Die ondersoek na die kind se dood duur voort. 'n 17-jarige seun is in 'n vermeende bende-verwante skietery in Epping Forest naby Elsiesrivier doodgeskiet. Hy is in die bors getref en is op die toneel doodverklaar. In nog 'n klaarblyklike bende-verwante voorval is 'n man in Wesbank naby Delft doodgeskiet en 3 is gewond. Die polisie was besig om die gebied te patrolleer toe hulle geweerskote gehoor het. Hulle het die slagoffers aangetref op 'n perseel en hoofweg. 4 vermeende afpersers is in Bellville in Kaapstad vasgetrek. Een van die verdagtes is 'n polisiebeampte. 'n Pa, sy 2 seuns en 'n Somaliese sakeman het na bewering die afpersgeld namens 'n syndikaat ingesamel. Die verdagtes het na bewering geld uit meer as 50 Somaliërs en Ethiopiese sakemanne in Kayamandi en Stellenbosch gekry. Die polisie het beslag gelê op R120,000, 4 voertuie ter waarde van R3 miljoen en verskeie selfone. Die verdagte sal môre in die Bellville Landdroshof verskyn. Die Zambiese regering sê veiligheidsmagte het beslag gelê op wapens en 11 mense is in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde staatsgreeppoging. Volgens 'n verklaring was die presidentskandidaat van die hoofopposisie, Brian Mundubile, op die toneel toe 'n klopjag in Osaka plaasgevind het. Hy het voorheen homself as wenner verklaar op grond van 'n parallelle tel van stemme. Volgens die landse verkiesingskommissie het die huidige president, Hakainde Hichilema, sowat 59% van die stemme reeds getel is op hom verenig. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga-kommissie het verseker dat alle nodige maatreëls getref is om te verseker dat die sitting van die Madlanga-kommissie vlot verloop. Die vermeende misdaadbaas, Woesie Moesie Cat Matlala, het vanoggend met sy getuienis begin. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Meide, ik zeg jou goodbye. Tot môre, mooi bly, lekker dag.
0: Lees, jy ook mooi bly. Bye.
2: Die laaste uur van intussen vir hierdie maandagoggend. O, griet, die tyd is daar maar nie in ons hand nie, maar het was 'n heerlike paar uur tot dusver. Binnekort het ons Helena Haywood vanuit Kraaifontein se speelhuis waarna ons gaan luister, baie spesifieke speelhuis wat sy opdra aan haar skoonsister Annelien Luit en ook daar 'n paar notas wat sy hier vir ons deurgestuur het wat ek saam met die liedjies vir jou gaan speel. Op die speelhuis Dave Koz, Kelly Clarkson, Robbie Wessels en Sipho Hotsticks Mabuse. Dis wat hier vir jou voorlê. Ek wonder of jy enigsins 'n aanduiding het moontlik oor watter liedjies, maar as jy nie het nie, maak gereed vir die genot 'n bietjie later. Ons begin ook althans, ons gaan verder vandag met regsake. Binnekort hoor jy wat daar vir jou is om na uit te sien. Lady Gaga sit die noot in vir hierdie uur se musiek.

0: Lady Gaga met You and I. Die kultuurkaravaan inskrywings het nou al gesluit en ons is tans besig om die route te beplan. Ons land het wonderlike kultuurdraers, mense en dorpe, so baie, baie dankie vir almal se moeite met die inskrywings. Ons wens ons kon by almal gaan kuier, maar ons kan nie. En ons kan ook al die stories vir onsself hou nie. Christel Anderson van Hermansberg Burg vertel vir ons van Tannie Monica Meyer wat hulle plaaslike kosheld is. Sy kook en maak die heerlikste konfyt, sap, botter, brood, koch, keese en roomkaas. Alles ou resepte en Duitse tradities wat oor 5 geslagte bewaar is. Sy vertel ook van Michael Terry wat sy bergfiets so vinnig soos die wind ry op die baie verskillende bergfietsroutes op hulle dorp. Hy rig die kinders by die Hermansburg skool al vir meer as 30 jaar af in talle verskillende sportsoorte op hulle pragtige sportbane. Is Hermansburg dalk een van die dorpe waar Gustav, Renske en Blain by gaan kuier in September? Hou jou oë en ore gespits vir wanneer ons die route aankondig. Die RSG en Verseker kultuurkaravaan val eersdaags in die pad, moontlik gemaak deur Verseker ATKV en Lekker Slaap.
1: Die week in regsake sluit prokureur Esmerie McCallahan vir die derde van 5 episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se stemreg. Prokureur Elsa Kreer Willemse praat oor nuwe wetgewing en hoe dit die veiligheid van ons kinders in 'n wêreld wat deur sosiale media oorheers word gaan beïnvloed. Dis regsaake 17 Augustus om 11:30.
2: Is dit die pragtig, nie?
3: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
2: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
3: Het iemand dit daarom al bietjie gediens?
2: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
3: Oh.
2: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
3: En inruil?
2: Natuurlik. Ons gee sommer vir jou finansiering by.
3: Ja, oh, dis goeie nuus.
2: Enige vrae? Ons het die antwoord. Gaan na eiweskarsales.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
3: Lekker man.
4: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Bateleur Landgoed net buite Nelspruit op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek bateleurestate.co.za vir meer inligting. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
5: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
0: Helena sê hierdie speelhuis is opgedra aan haar skoonsister Annelien Luit. Haar verjaarsdag is op die 2 Augustus, maar is 'n bittersoet dag vir haar. In 2021, 'n week voor haar verjaarsdag, word haar mamie deur COVID uit haar lewe geneem. En terwyl sy by Helena se broer Daniel Luit se hospitaalbed die nag sit, blaas hy sy asem uit 'n uur na haar verjaarsdag.

spit braai. Ek sta een kant in 'n koue garage by. Toe ek omdraai, staan die SABC daar en wil dit uitsaai. Hy het geweet wat die leeu loop is, en hy het geweet wat die leeu moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik. Hy weet die leeu loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy hom stap vir verduidelik. Hy knyp 2 balle vast tussen sy bene, met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul, want hy wil, hy weet hy moet leeu loop.

0: Pistiana. Stregavi o brucum pro. Solanki net liulo.
1: Solanki net liulo.
2: Solanki net liulo.
3: Solanki net
4: Hier is 'n hele storie rondom hierdie speelhuis vandag. Annelien Luit het 'n week voor haar verjaarsdag in 2 Augustus het sy haar mammy verloor en op haar verjaarsdag het haar man Daniel Luit sy by die hospitaal bed die nag gesit, het sy asem uitgeblaas ook in 2021, 'n uur na haar verjaarsdag, asof hy nie ook haar dag wil bederf nie. Hierdie speelhuis is ingestuur deur haar skoonsister Elina Haywood van Kraaifontein. Annelien, kan my nie indink, kan my nie indink nie. The Dance by Dave Koz, Baby Wines sing daarop, want sy het die kans gekry om te groet nie. Strongo Kelly Clarkson is vir haar, sê Helena, en al die vrouwe vir Vrouwedag, en dis vir haar sagte, grappige, sportieve broer, wat Robbie Wessels se leeuloop gespeel was, en sy, en hy het altyd gejazz op hierdie burn-out van Sipho Hotsticks. Mabuse. MABUSE.

0: Jy is ingeskakel by intussen ons luister na die speelhuis wat Helena Haywood uit Kraaifontein ingestuur het vir haar skoonsister Annelien Luit. Helena, aan jou en aan Annelien, mooi bly. Dankie dat ons kon deel in hierdie speelhuis, sê Annelien en Daniel het so lekker gejazz op hierdie liedjie. Dit bring nou nog soete herinneringe. Sipho Hotsticks Mabuse met Burnout, waarna ons ten slotte hier luister. Môre maak ons weer so. Nou sluit ons aan by Veronique van Heiningen.
1: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering van Regsake sluit Estmarie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg weer by my aan. En dit is vir die derde van 5 episodes in 'n reeks oor vroueregte. En vandag praat sy oor die ontwikkeling van vroue se stemreg.
2: Nou wanneer ons vandag by 'n stemlokaal instap, wys ons identiteitsdokument, ons ontvang ons stembriefie en ons maak ons kruisie. Ons gooi dit in die boksie en ons loop. En dit voel heeltemal normaal en vanselfsprekend, maar dit was nie altyd die geval nie.
1: In die tweede deel van Regsake bespreek Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs nuwe wetgewing en hoe dit die veiligheid van ons kinders in 'n wêreld wat deur sosiale media oorheers word, gaan beïnvloed.
3: Die wetskrif stel voor dat kategorieë van online inhoudsdienste anders as tradisionele uitsaaiers aan registrasie en kennisgewingsverpligting onderwerp word.
1: Ek verwelkom nou graag eers weer vir Estmarie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg by die program. Estmarie spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede en ek het haar gevra om vir ons 'n paar praatjies voor te berei ter viering van Vroue Maand. In vandag se episode praat sy oor die ontwikkeling van vroue se stemreg.
2: Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan elke luisteraar wat vandag weer eens by ons inskakel. Goed, verlede week het ons bietjie gekyk na Vrouedag en die geskiedenis daarvan. Ons het gekyk na die Vrouemars van 1956 en ook hoekom ons elke jaar nog steeds Vrouedag op die 9de Augustus herdenk. En verlede week het ons ook vir mekaar gesê dat die reg voortdurend ontwikkel en dat dit soms net een mens of 'n klein groepie mense vat om op te staan om te verseker dat daar ontwikkeling in die reg is. Vandag gaan ons bietjie stil staan by 'n ander vraag en dit is hoe vroue se stemreg in Suid-Afrika deur al die jare ontwikkel het. Nou wanneer ons vandag by 'n stemlokaal instap, wys ons identiteitsdokument, ons ontvang ons stembriefie en ons maak ons kruisie. Ons gooi dit in die boksie en ons loop en dit voel heeltemal normaal en vanselfsprekend. Maar dit was nie altyd die geval nie. In die reg beteken elke persoon se stemreg baie, baie meer as net 'n kruisie wat op 'n papier getrek word. Dit is die reg van elke burger in hierdie land om deel te neem aan die bestuur van die land deur hul verteenwoordigers te verkies. En daarom word stemreg vandag as een van die heel belangrikste politieke regte in enige demokrasie beskou. Dit is immers deur verkiesings dat burgers die geleentheid kry om inspraak te hê op hoe die land regeer word. Stemreg is so belangrik dat die konstitusionele hof in die saak van regter teen minister van binnelandse sake gesê het dat ons demokrasie in gevaar gestel word as burgers nie hulle stemreg kan uitoefen nie. Die hof het ook gesê dat elke stem wat gemaak word, ons demokrasie versterk. Elke keer wanneer 'n burger sy of haar kruisie maak om te stem, is dit 'n herinnering aan ons verkose verteenwoordigers dat hulle hulle mandaat by ons as die kiesers ontvang het en dat hulle uiteindelik aan ons verantwoordbaar is. Goed, nou dat ons weet hoe belangrik ons elkeen se reg is om te stem, kom ons kyk 'n bietjie hoe vroue se stemreg deur die jare ontwikkel het. Nou toe die Unie van Suid-Afrika in 1910 tot stand gekom het, het die land nie een eenvormige verkiesingsstelsel gehad nie. Die bestaande kiesstelsels van die 4 kolonies destyds is grootliks behou en die vereistes om te stem het dan verskil van een provinsie tot die volgende. Wat belangrik is vir vandag se praatjie is dat vrouens daai tyd nie dieselfde stemreg as mans gehad het nie. Nou, onthou dat dit nie net vrouens was wat nie dieselfde stemreg gehad het nie. Nie blankes het ook nie dieselfde stemreg as blanke mans gehad nie. Maar vandag se praatjie wil ek fokus op stemreg, die ontwikkeling van stemreg van vrouens spesifiek. Nou, in 1930 het dit gedeeltelik verander. In daardie jaar het die parlement die Women's Enfranchisement Wet aanvaar. En hierdie wet het aan blanke vroue dieselfde parlementêre stemreg gegee as wat blanke mans gehad het. Nou, dit was ongetwyfeld 'n baie belangrike ontwikkeling in ons reg. Maar dit is ook belangrik om die geskiedenis volledig en eerlik te vertel, né? Nou, hierdie wet het nie aan alle Suid-Afrikaanse vroue stemreg gegee nie, slegs aan blanke vroue. So, die landse verkiesingsstelsel is destyds steeds deur ander wetgewing ook beïnvloed. En dit sou baie dekades duur voordat Suid-Afrika by 'n algemene stemreg vir alle volwassenes sou uitkom, soos wat ons dit nou vandag ken. Nou, as ons na die regsgeskiedenis kyk, is dit baie belangrik dat ons die ontwikkeling van die reg stap vir stap verstaan. Die wette verander nie ons op een slag nie. Dit gebeur dikwels geleidelik. Een wet word gewysig, dan volg nog 'n wysiging en uiteindelik ontwikkel die reg tot waar dit vandag is. Die grootste mylpaal in die ontwikkeling van stemregte of politieke regte van alle Suid-Afrikaners het ongetwyfeld in 1994 gekom. Vir die eerste keer in ons geskiedenis kon alle volwasse Suid-Afrikaanse burgers, ongeag hulle ras of geslag, die geleentheid kry om te gaan stem. Dit was Suid-Afrika se eerste demokratiese verkiesing. En dit was ook die eerste keer dat nie blanke vroue ook die reg gehad het om te kan stem. Dit was nie net 'n historiese gebeurtenis nie. Dis ook 'n baie, baie belangrike regsontwikkeling. Want vir die eerste keer het die beginsel van algemene stemreg werklik in Suid-Afrika 'n realiteit geword. Nou, ons stemreg word vandag deur artikel 19 van die grondwet beskerm. Die grondwet bepaal dat elke burger die reg het om vrye, regverdige en gereelde verkiesings te geniet en dat elke volwasse burger die reg het om te stem. Nou kan julle miskien wonder, hoekom kan jy eers op 18 stem? Die antwoord is dat die grondwet aan elke volwasse burger die stemreg gee. En in Suid-Afrika word 'n persoon vanaf die ouderdom van 18 as 'n volwassene beskou. En as hierdie benadering word ook in ander demokratiese lande gevolg. Nog 'n vraag waar mens dalk kan wonder is, kan iemand my verhinder om te gaan stem? En die antwoord is nee. Ons verkiesingswetgewing beskerm die kiesers. Dis onwettig om enige iemand deur intimidasie, dreigemente of geweld te verhinder om te gaan stem. Indien dit sou gebeur, kan jy klagtes gaan indien by die Onafhanklike Verkiesingskommissie en indien nodig ook by die polisie. In 'n grondwetlike demokrasie soos ons in, behoort elke persoon sy of haar stem te kan maak sonder enige vrees. En dan bring dit my by nog 'n vraag. Waarom is dit die Onafhanklike Verkiesingskommissie wat ons verkiesings bestuur en nie die regering van die dag nie? En die antwoord hierop lê in een van die belangrikste beginsels van ons grondwet en dit is onafhanklikheid. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, soos die naam eintlik sê, is 'n onafhanklike grondwetlike instelling wat ingestel is om te verseker dat ons verkiesings vry en regverdig verloop. Dink net gou vir 'n oomblik aan 'n ander situasie. As die regering van die dag sy eie verkiesing sou administreer, sou baie mense moontlik twyfel of die proses werklik onafhanklik was en of die resultate akkuraat is. Ons moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie, want nie alle lande het onafhanklike verkiesings nie. So dis juis vir hierdie rede dat die grondwet hierdie verantwoordelikheid by 'n onafhanklike instelling plaas en nie by die regering van die dag nie. So wanneer ons stem, kies ons nie net ons regering nie. Ons bevestig ook die beginsel dat die gesag van enige demokratiese regering uiteindelik van ons as burgers afkomstig is. En is presies waarom die grondwet die reg om te stem so sterk beskerm. Ons moet nooit enige van ons regte as vanselfsprekend aanvaar nie. Veral nie die jonger geslag wat nie deel was van die apartheidjare en wat nie eintlik weet dat dit eens op 'n tyd anders was nie. Dis baie belangrik om erkenning te gee aan al die mans en vrouens wat deur die jare hard gewerk het daaraan om ons reg te verander tot waar ons op 'n punt kom waar ons almal gelyk voor die reg is, ongeag jou ras, jou geslag, jou agtergrond, ongeag die onderrig vlakke wat jy het. Wanneer ons na die geskiedenis kyk, besef ons weer een, soos die vorige 2 weke, dat die reg oor baie jare ontwikkel en dat dit die ontwikkeling van die reg plaasvind deur gewone mense soos ek en jy wat verandering afdwing. So wanneer ons by die volgende verkiesing kom en jy maak jou kruisie op die papier, staan vir 'n oomblik stil, dink terug aan die geskiedenis, dink aan die voorreg wat dit is om vry en regverdige verkiesings te hê en om te kan stem, want dit was nie altyd vir almal so gewees nie. Baie dankie dat julle vandag weer by ons ingeskakel het in hierdie reeks oor die geskiedenis van die ontwikkeling van vroueregte in Suid-Afrika. Skakel gerus volgende week weer by ons in vir deel 4.
1: Dankie Estmarie. Elsa Kreur Willemse is net hierna aan die beurt, so bly ingeskakel want sy praat oor wetgewing ten opsigte van slimfone en kinders se veiligheid.
4: Het jy geweet die Wagyu Beestelers Genootskap van Suid-Afrika is in Oktober vanjaar die gasheer van die Wagyu Wêreldkonferensie? Waldo Skeepers gesels in Dinsdagoggend se RSG Landbou oor hierdie geleentheid en spesifiek oor die produksiepraktyke wat tydens die konferensie aandag sal geniet. Karsten Boerdery is 'n bekende tafeldruifprodusent van die Noord-Kaap, maar het ook 'n plaas by De Dorings. Nou Anton Botma is die bestuurder op die plaas en ons het tydens die afgelope SA tafeldruiwe konferensie met hom gesels. Kom kuier saam Dinsdagoggend 5:25 vir RSG Landbou.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
6: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
5: Jy luister na RSG. Dis die een.
1: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen. En Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs sluit nou by my aan. En sy praat vandag oor nuwe wetgewing en hoe dit die veiligheid van ons kinders in 'n wêreld wat deur sosiale media oorheers word, gaan beïnvloed. Elsa, kom ons spring sommer dadelik weg. Watter wette beskerm tans ons kinders se regte aanlyn in Suid-Afrika?
7: Goeiemôre Veronique, luisteraars, lekker om weer met julle te gesels. Kyk, tans het ons die Kinderwet 38 van 2005 wat die hoeksteen is. Dit gee ouers die gesamentlike verantwoordelikheid en besluitnemingsmag oor hul kinders se opvoeding wat nou ook die digitale sfeer insluit. Dan het ons ook POPIA, die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, wat vereis dat die deel van 'n minderjarige se inligting wettig moet wees en in die kind se beste belang moet geskied. Verder word kwaadwillige dade soos deepfakes of beeldgebaseerde misbruik reeds kragtens die Wet op Kubermisdade vervolg. Nou die wet is geskep om Suid-Afrikaners en besighede teen die vinnige toenemende gevare van die kuberruimtes te beskerm. Dit kriminaliseer onder andere die volgende dade: onregmatige toegang. Dis die inbraak of hacking op rekenaarstelsels of databergingstoestelle sonder toestemming. kyberbedrog en kyberafpersing, wat online bedrogspulnommers en digitale dreigemente om geld te eis behels, kwaadwillig kommunikasie, die stuur van boodskappe wat mense aanhits tot geweld, skade aan eiendom of kybergepeste of cyberbullying, wraakporno, die verspreiding van intieme beelde van iemand sonder hul uitdruklike toestemming.
1: Goed, maar wat as die kybermisdadiger 'n kind is?
7: Veronique, dit is kritiek vir ouers om te weet dat die wet op kybermisdade ook op kinders van toepassing kan wees. In Suid-Afrika word kriminele aanspreeklikheid van kinders onder 18 wat van misdrywe beskuldig word, gereguleer deur die wet op kinderjustisie, wat 'n aparte strafprosesstelsel skep as die vir volwassenes. Dit probeer om kinders weg te hou van volwasse gevangenisse en hofstelsels en fokus eerder op herstel en rehabilitasie. Nou die wet op kinderjustisie onderskei tussen verskillende ouderdomsgroepe. Kinders onder 12 jaar het byvoorbeeld geen kriminele aanspreeklikheid nie. Hulle mag nie gearresteer, aangekla of vervolg word nie. En kinders wat dalk nou hierdie hoor, moenie dink hierdie is 'n gratis kaartjie om iets verkeerd te gaan doen nie. As 'n kind onder 12 'n misdrijf pleeg, word die saak buite die strafregstelsel deur maatskaplike werkers hanteer. By kinders ouer as 12, maar jonger as 14 jaar, is daar 'n weerlegbare vermoede dat hulle nie kriminele kapasiteit het nie. Dit beteken die staat of die aanklaer moet bo redelike twyfel in die hof bewys dat die kind op die oomblik van die oortreding die verskil tussen reg van verkeerd kon onderskei en daarvolgens kon handel. Nou kinders vanaf 14-jarige ouderdom, maar wat nog nie 18 jaar oud is nie, het volle kriminele aanspreeklikheid. Hulle kan gearresteer en vervolg word, maar word steeds ingevolge die spesiale bepalings van die wet op kinderjustisie verhoor. En dit fokus natuurlik op rehabilitasie en wegdraaiing van die formele tronkstelsel. So alhoewel 'n tiener wat ouer as 12 jaar is self vervolg kan word as hy of sy 'n klasmaat online boelie, intieme foto's aanstuur of dreigemente in 'n WhatsApp groep stuur, is dit belangrik om te verstaan dat ouers volgens die kinderwet 'n wetlike verplig het om as hekwagters van hul kinders se privaatheid op te tree en skade deur 'n kind aangerig omdat daar nie beheer is nie, kan teoreties as 'n versuim van ouerlike pligte gesien word.
1: Elsa, ons weet die tegnologie beweeg vinniger as die wet. Nou die nuwe konsep witskrif oor klank en auditiewe media dienste en aanlyn veiligheid beoog om platforms soos YouTube en TikTok, sowel as baie groot aanlyn platforms, deur 'n kombinasie van wetlike verpligtinge, regulatoriese toesig en bedryfskostes te dwing om groter verantwoordelikheid vir gebruiksveiligheid te aanvaar. Kan jy kortliks vir ons verduidelik wat die spesifieke maniere is waarop die witskrif platforms gaan dwing om hierdie gereedskap beskikbaar te stel en toe te pas?
7: Die maniere waarop die witskrif platforms gaan dwing is met verpligte registrasie en kennisgewing. So dit gaan behels dat die witskrif stel voor dat kategorieë van online inhoudsdienste anders as tradisionele uitsaaiers aan registrasie en kennisgewingsverpligting onderwerp word. Dit bring hierdie platforms binne die jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse reguleerders en onderwerp hulle aan mede-regulering deur kodes van gedrag en riglyne. Tweedens is daar statutêre platformverpligtinge. Die witskrif identifiseer spesifieke verpligtinge wat waarskynlik in die wet vasgelê sal word vir platforms wat op die Suid-Afrikaanse mark mik. Daar sal ouderdomsverifikasiestelsels wees, platforms sal verplig word om effektiewe stelsels te bedryf om te verhoed dat minderjariges toegang kry tot inhoud wat hulle fisiese, geestelike of morele ontwikkeling kan skaad. Ouerlike beheerstelsels, platforms moet gereedskap verskaf wat ouers in staat stel om toegang tot skadelike of ontstellende inhoud te beperk. Rapportering en merk as onvanpas. Nou, platforms gaan stelsels moet instel waar gebruikers makliker skadelike inhoud kan rapporteer of merk en die platforms moet aan gebruikers verduidelik watter stappe na aanleiding daarvan geneem is. Inhoudsgradering, so dink aan byvoorbeeld, as ons 'n film kyk, sê dit vir jou, hierdie inhoud bevat gewelddadige optredes of vloekwoorde of pornografie of sulke goed. Nou, dit is die inhoudsgraderingsstelsels moet geskep word, wat gebruikers toelaat om self ouderdomsgradering aan inhoud toe te ken. Verskerpte ouderdomsverifikasiestandaarde. Die beleid trek inspirasie uit internasionale modelle soos die Verenigde Koninkryk en Australië, waar eenvoudige selfverklaring soos om net 'n geboortejaar in te tik nie meer wetlik voldoende is nie. In plaas daarvan word hoogs effektiewe metodes soos gesigsouderdomskatting, die oplaai van ID-dokumente of kredietkortkontroles beoog. Dan skepping van online ombudsman. Die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie beplan om 'n ombudsman vir online veiligheid te stig en hierdie ombudsman sal nuwe reëls ontwikkel om die verbruik van online dienste veiliger te maak, klagtes van die publiek hanteer oor online skade, misleidende inligting en inhoud wat ongeskik is vir kinders, 'n nuwe online gedragskode opstel en afdwing wat spesifiek verbintenisse van industrie deelnemers sal vereis. Dan regulasies deur ICASA. As deel van die implementeringsplan sal die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, oftewel ICASA, in fase 2 van hierdie wetgewing en ons betree nou fase 2 van die wetgewing, sal hulle nuwe regulasies opstel of bestaandes hersien om uitvoering aan hierdie beleid te gee en dit gee die beleid tande deurdat platforms wat nie voldoen nie die risiko loop van sanksies kragtens elektroniese kommunikasiewet. En dan die laaste manier hoe hulle van plan om hierdie platforms te dwing is deur die verbod op advertensies. Die wetskrif beoog ook om platforms te dwing om advertensies in inhoud wat spesifiek vir kinders bedoel is te verbied. Soos daar 'n program of 'n aanbieding of iets is wat vir kinders bedoel is, mag daar nie advertensies tussen inkom nie. Dit gaan die kommersiële aansporing om kinders op platforms te hou verminder. Deur hierdie maatreëls word platforms gedwing om die tegnologiese gereedskap of die hekke te bou, sodat ouers as die sleutelhouers effektief beheer kan uitoefen oor wat hul kinders op hul toestelle sien en doen.
1: Net ter afsluiting, Elsa. Aan die een kant het ons die probleem dat tieners hulle ouers se slimfone gebruik en dan sekere dinge omseil. En aan die ander kant voel baie ouers dat hulle kinders se vryheid ingeperk word of dat die staat te veel inmeng. Is 'n algehele verbod soos in Australië vir onder 16s werklik die antwoord?
7: Australië het inderdaad in Desember 2025 'n verbod op sosiale media vir onder 16s ingestel. In Suid-Afrika is daar egter kommer dat 'n algehele verbod die digitale kloof kan vergroot, aangesien baie minder bevoorregte kinders sosiale media gebruik vir

0: platforms verplig moet word om stelsels vir ouerlike beheer te verskaf, maar die ouers sal aktief hierdie funksies op hul eie fone moet aktiveer as hulle dit vir kinders leen. Die ander belangrike ding om te onthou is ook dat as 'n kind eksplisiete beelde vanaf 'n ouer se foon stuur, kan dit die hele familie in 'n regsnagmerrie dompel, want die strafregtelike vervolging gaan nie noodwendig stop by jou tiener nie.
1: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Pretoria en natuurlik aan Esmerie McCallaghan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief jou vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking. Onthou ook dat regsake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. So laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister so weer na die program. Skakel weer eerskomende maandag om 11:30 in vir nog regsake net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.
2: Dankie Veronique, ons hoor af die môre nuuslees vir ons. Nou ek het jou vroeër vertel van die Franse van Kok kompetisie. Nou hier is die besonderhede. Een gelukkige luisteraar kan 'n baie belangrike persoon ervaring wen om Franse van Kok Unplugged te sien. Sondag 23 Augustus, 3:00 die middag by Emperor's Palace se Theatre of Marcellus. Hier is waaruit die prys bestaan vir twee persone, die BBP uitnodiging na die vertoning, aandete by een van die restaurante by Emperor's Palace. Jy kry verblyf by die 5-ster Pierremont Doreal Hotel by Emperor's Palace, en dan kan jy ook die openingsfunksie bywoon waar jy met Franco van Kok kan skouers skuur. Jy kan ook ontbyt geniet die volgende oggend by die Pierremont Doreal Hotel by Emperor's Palace. Dan, wat nie ingesluit is, is jou vervoer reëlings. Jy moet self tot by Emperor's Palace kan kom. Alle ekstra onkoste, soos drankies, ander etes, data of enige ander uitgawes, dit is vir jou beursie. Hier is hoe jy deelneem. Jy SMS die kodewoord Coke, soos die koeldrank, C-O-K-E. Jy SMS Coke, dan jou naam van e-posadres en jou stad of dorp na 45889. Het is besonder belangrik dat jy die kodewoord bysit sodat jy op jou inskrywing opgetel kan word deur die rekenaar. Elke SMS kos R50. Daar is geen beperkings op die hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur. Hierdie kompetisie is alreeds vanaf Saterdag die 15de aan die gang en gaan aanhou tot hierdie komende Vrydag 21 Augustus om 4:00 die middag. En die wenner word Saterdagoggend tydens Breakfast met Derek 22 Augustus bekend gemaak. En jy weet mos, daar is bees en fees wat geld.
3: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.
4: Wat ek van die story gehou het, is die manier wat dit voorgelees word, asof jy daar is. Ek kan vir my die prentjies voorstel, elke keer as jy die boek lees, of die mense hoe hulle lyk en so aan. Ek moet maar dit voorstel, omdat ek nou nie kan sien of wat ek al nie, maar ja, ek het van Bertha Leroux Waalse voorlesing gehou. Trouwens, ek hou van alle voorlesings wat sy al tot dusver vir ons gedoen het. En iemand moet net vir baie, baie dankie sê dat hulle bereid is om haar te gebruik om dit vir ons te kan doen. Want sonder sulke mense kan die mense nie die prentjies vir jou voorstel nie. En ek was mal oor die manier wat voor jy die boek geskryf het, as ek vir myself daar was en so aan. Baie, baie dankie daarvoor dat ons dat die type van voorlesings kan kry. Dankie hoor.
2: Het is ons plesier, mag ons nog lang so kan voordoen. Dit was aan die slot episode van die reis gewees vandag, die Estephorie, voorgelees deur Bertha Leroux Wal. Môre kan jy uitsien, want dan begin So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo in samenwerking met Lapa Uitgewers. Saskia Pokok is die, of Poukak, dink ek, is haar van, is die leser, en dit is dan môre teen kwart voor. Ek is Eloise Kieberhoek, groet jou namens die intussen span, en ons kuier weer môre saam met jou. Hier is Leslie Gore, It's My Party, en daarna Spectrum. Mooi bly.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuus hoofstrekke gelees deur Elena van Vieren. Die vermeende misdaadbaas, Wusimusi Katmatlala, het aan die Madlanga-kommissie gesê hy kan nie vra oor die Medicare 24 tender beantwoord nie weens die strafsaak wat op die oomblik voor die hof is. Hy voer aan dit kan tot selfinkriminasie lei. Die kommissie stel vrae aan Matlala oor sy beweerde bande met senior polisiebeamptes, die onderwêreld as ook sy sakeondernemings. Die kommissie moes vroeër vanoggend seker maak dat die nodige veiligheidsmaatreëls getref is nadat 'n brandalarm by die gebou afgegaan het. Die polisie in die Wes-Kaap ondersoek die dood van 'n 5-jarige meisie wat met 'n skerp voorwerp vermoor is. Die kind se liggaam is in Duinefontein weg in Samora Machel op die Kaapse vlakte aangetref. Twee persone van belang, 'n man en 'n vrou, is vir ondervraging ingeneem. Die ondersoek na die kind se dood duur voort. Die dodetal in die afgelope naweek se skietery in New Clare, Wes van Johannesburg, het tot 4 gestyg. Die polisie ondersoek nou 4 aanklagte van moord en 1 van poging tot moord, nadat een van die slagoffers weens sy beserings beswyk het. Die skietery was saterdag aand in 'n woonstel. 'n Groot aantal polisiebeamptes is buite die stad sal in Durban ontplooi voor 'n optog teen ongedokumenteerde buitelanders. Die groep March and March is van plan om aan die voorpunt te wees van die optog om 'n gruwe oor immigrante aan die leiers van Suider-Afrika oor te dra. Aktiviste beskuldig president Cyril Ramaphosa daarvan dat hy mense van ander lande voor die van Suid-Afrikaners plaas. Die Amerikaanse president Donald Trump se Midde-Ooste afgevaardigde Jared Kushner het in Israel aangekom vir samesprekings. Kushner het vroeër 'n sonderlinge vergadering gehad met Hamas oor die implementering van die Gaza-vredesplan. Kushner gaan ook vergader met die Israelse eerste minister Benjamin Netanyahu. Netanyahu het verlede week Trump se vredesplan vir Gaza verwerp. Dis die einde van die nuushooftrekke en die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In die program die dodetal in Saterdag aand se bendeskietery in New Clare in Johannesburg styg na 4.
3: The suspects are unknown at this stage and the circumstances surrounding the shooting are still under investigation. No arrest has been made. Police investigations are underway.
2: Die drukgroep teen ongedokumenteerde buitelanders March and March trek saam by die SAOG-beraad in Durban, jy is op die dag wat die beraad migrasie bespreek, en Johannesburgse metro beoog streng optrede teen mense wat op straat urineer. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Bongie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
4: Goeiemiddag, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. In Gauteng in Midrand op die N1 Suid by Ellendale weg is 'n botsing aangemeld. Bestuur versigtig daar. In KwaZulu-Natal is die M4 steeds gesluit in albei rigtings tussen Zimbali en die Durbanse internasionale konferensiesentrum en dis weens streng sekuriteitsmaatreëls vir die SAOG beraad maak gebruik van alternatiewe roetes. En in die Wes-Kaap en Kaapstad op die N1 in die rigting van die stad by die N7 oprit is 'n verkeersopeenhoping, verwag vertragings daar. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: So, ons het 'n interessante tema waar ons vandag gesels en ons wil jou weet, het jy 'n probleem daarmee as mense in die openbaar urineer? Wat doen jy as jy skielike nood ontwikkel langs die pad of as jy nie naby 'n toilet is nie? En dink jy daar is genoeg toiletgeriewe eerder oral? Ons praat 'n bietjie later in die program met die woordvoerder van die Johannesburg Metropolisie oor hulle planne om veral mans wat in die openbaar urineer vas te vat. So bly ingeskakel daarvoor. Intussen gesels gerus saam, vertel ons bietjie wat dink jy daarvan? Stuur 'n SMS 45889. SMS kos R1.50 of stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076-536-6961 076-536-6961.
5: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook, van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Besenfees geld. Hino. All the way.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Dit is bykans 6 minute oor 12. Die vermeende lid van die sogenaamde Groot 5 kartel, Woesie Moesie Katmatlala, weier om vrae oor die Medicare 24 tender te beantwoord omdat die strafsaak daarvoor tans voor die hof dien. Matlala getuig vandag en môre voor die Medlanka kommissie oor die multimiljoen rand polisiekontrak wat sentraal staan tot die korrupsiebeweringe wat die kommissie ondersoek. Verskeie senior polisiebeamptes, waaronder die nou geskorste nasionale polisiekommissaris Fannie Masemola, het ook in verband met die kontrak saam met Matlala in die hof verskyn. Spraat nou hier met ons verslaggewer daar, Sibagle Motta. Good afternoon, Sibagle.
7: Good afternoon, Suzanne, and thank you so much for having me.
2: So, Katmatlala was initially scheduled to testify before the commission on the 1st of September. Why was his appearance brought forward?
7: I mean, Suzanne, there hasn't been really any explanation as to why his testimony was brought forward. But I get a sense that, you know, had he been scheduled for the 1st of September, then it would have been very problematic for the commission. As you know, there is a parallel trial that is running a criminal case against him and others relating to this Medicare 24 tender. And if he was allowed to keep the 1st of September date, then it would simply mean that the commission would not have anything to go by, especially for its final report that, you know, is scheduled to be on the desk of the president, I think, mid-November. So that's the sense that we are getting, that this is the reason why it was moved up, because, you know, right now he's not attending that criminal trial, and therefore on the 1st of September he'll still be in that trial. So I think it was just to accommodate the Madlanga Commission to have something to go by once it finalizes its report for the Madlanga Commission.
2: Now, however, Matlala has invoked his right against self-incrimination in relation to this matter. How does this affect the Commission's questioning?
7: I mean, it really does limit, you know, the Commission's questioning. And if I could just bring you back to his first appearance when he came with his legal counsel. And if you remember, his legal counsel actually invoked Section 35 of the Constitution, which is a protection that ensures that everybody who's, you know, accused of any criminal act is entitled to a fair and a public hearing before an ordinary court. And essentially what she said is that, you know, his rights exceed that of the commission in that he has the right to represent himself, so that obviously he gets a fair trial. And what we are seeing is that the reason why he's invoked this sort of privilege is that he does not want to say anything that will actually be used against him in that trial, the criminal case. So this is what we are seeing, and it has, I mean, vastly limited the Madlanga Commission in its scope of work, because he's unable to answer certain questions relating to his meeting that he had with General Ntata Mkhwanazi, which took place in Mhlanga, where General Lesetša Senono was, you know, present, because he says that it has to do with that criminal trial. He also does not want to answer questions relating to a recording that had mentioned stuff about the 20 impalas that were donated to General Shadrack Sibiya. So I get a sense that, you know, the commission will have a difficult time, but it seemingly seems like the commissioners as well as the evidence leaders are finding ways to question him and actually, you know, like extract some of those answers from Katmatlala.
2: What did he say to the commission about his relationship with senior police officials, including Police Minister Senju Mthunu and suspended Crime Intelligence Deputy Head Feroz Khan?
7: So what he says is the fact that with Mkhunu, he has never met Mkhunu, and he has never donated anything to him, nor has he donated to Senzo Mkhunu's foundation. And if you remember, that is at the heart of the allegations, that he was giving Mkhunu some money for in exchange for political protection as well as a state contracts, and he has disputed that fact. And he's also spoken about the issue of Feroz Khan, saying that he doesn't know Feroz Khan, but what he was asked is to testify in a matter that involve Feroz Khan, where then Feroz Khan would subsequently be exonerated of those charges. But, you know, the commission is actually trying to establish in what capacity would Matlala actually testify in favor of Feroz Khan. So I think as time goes by, it's the first day of his testimony, and if, the first few hours, I think a clearer picture would start forming as to why he would testify for Feroz Khan to be, you know, exonerated of those charges that were charged against him, or leveled against him, rather.
2: Baie dankie, dit was ons verslaggewer, Sipahle Mota. Die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie begin sy ondersoek na bendegeweld Woensdag met 'n beraad waarby slagoffers van bendemisdaad, die burgerlike samelewing, gemeenskapsorganisasies en individue wat daagliks met bendeverwante geweld werk betrek sal word om na oplossings vir die probleem te kyk. Die komitee se werksaamhede kom op die hakke van buitengewoon gewelddadige bendevoorvalle op die Kaapse vlakte en in Reigerpark in Gauteng, waar twee lede van die polisie se teenbende-eenheid onlangs doodgeskiet is. Laat saterdagaand was dit die beurt van Westbury aan die Wesrand drie mense doodgeskiet is, nog 'n persoon het intussen aan sy wonde beswyk. Kom ons luister na 'n uittreksel van 'n video wat op sosiale media versprei is.
8: There is shooting come in. There is only a gun. It's a fast dance from Manikani's poor. That's none of fast guns from Manikani's poor.
9: Now why are they shooting each other? What is the problem?
8: Because that it should hit money. That money it should just right.
9: Yeah?
8: It's here. They're coming back retaliation. They're shooting each other.
2: So mens kan duidelik in die snit hoor dat daar met outomatiese wapens geskiet word. Die ACDP parlementslid biskop Dalton Adams, wat ook die party se provinsiale leier in Gauteng en die burgemeesterskandidaat vir Johannesburg is, sê hy is bekommerd oor hierdie nuwe tendens.
10: Die tipe van gewere wat nou gebruik word soos gister, ek het nog nooit gesien nie, is Uzi machine guns dink ek. Want hy kan skiet omtrent so 60 bullets op 'n tyd. Hoe is daai moontlik? Wie gaan ooit wegkom daarso van dit af? So die intelligensie van die sekuriteitsklaste moet daai ondersoek met alles wat hulle het. Hulle moet hulle budget wat hulle het om uit te vind wie bring hierdie gewere en guns in ons gemeenskappe in.
2: En dit was die ACDP parlementslid biskop Dalton Adams. Ons praat met die voorsteur van die polisiekomitee Ian Cameron. Goeiemiddag Ian.
11: Goeiemôre Suzan.
2: Vertel ons 'n bietjie meer oor Woensdag se verrigtinge.
11: So, ons het Woensdag vir Dr. Urban Kennis wat help om te fasiliteer aan 'n sessie waar ons gemeenskapslede eerstens as 'n begin vanuit die Kaapse vlakte nooi. Ek is bewus dat daar geweld elders in die land ook is. Ons is net eenvoudig onmoontlik om alles op een slag te doen, maar dan het ons ook vir Dr. Mark Shaw van die Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Dr. Llewellyn McMaster van die Cape Crime Crisis Coalition en ons kyk ook dan na die provinsiale gemeenskapspolisieringsraad ensovoorts, waar ons dan ook met nie net gemeenskapsstrukture soos buurtwagte en ander patrulleerders gaan saamgesels nie, maar ons het ook verskeie van die stasiebevelvoerders van rarig, jy weet, stasies waar daar geweldige hoë vlakke van geweld is om saam te kom praat en insette te kry.
2: En nog 'n tuinis van mense dalk nog wat julle gaan aanhoor?
11: Ons het 'n hele paar mense wat kom praat. Ons het onder andere gesinne wat geraak is daardeur wat persoonlik sien maar kinders verloor het of veral in Kruisvuur jy weet waar onskuldige mense seer gekry het of ongelukkig dood is. En ons vra hulle om ook hulle stories te kom deel. Ek dink wat belangrik is net om te noem is dat die gedagte is nie dat hierdie net 'n geselsery is nie. Dit skep vir ons 'n fondasie waar ons die verdere bendegeweldsondersoek weer kan begin. En ek dink dis krities dat dit vanuit 'n gemeenskapsbasis kom, dat dit nie net 'n klomp politikuste en sogenaamde hoëgeplaaste polisielede is wat saam praat nie, maar dat die gemeenskap die rigting gee. In die aanduiding gee van waar af 'n mens moet werk.
2: Ek wou nou vir jou sê, weet jy, jy besef duidelik dat dit nie net 'n polisieeringsprobleem is en deur polisieering opgelos kan word nie. Wat van bendelede self is daar 'n manier om met hulle te kommunikeer?
11: Ek dink dit sal waarskynlik kom, ons het daaroor gesels in hierdie spesifieke konferensie wat ons hou, maar ons wil ook hê dat die mense wat daar kom praat gemaklik en veilig moet voel wanneer hulle praat. Maar ons het verskeie ander geleenthede waar ons nie net by die parlement nie, maar in hierdie gemeenskappe self gaan wees en gaan skakel, nie net met mense op voedselvlak nie, maar ook natuurlik alle verskillende amptenare wat daarby betrokke is. So ek glo daar sal 'n geleentheid wees, Susan, en ek hoop van harte dat mense daarvan gebruik sal maak. Ons probeer dit natuurlik ook so veilig as moontlik vir mense maak om te kan deelneem.
2: Sommige mense sê hoewel bendelede gereeld gevang word, die ringkoppe egter nooit vasgetrek word nie en eintlik nou die fokus van verdere polisie optrede moet word.
11: Ek het daarvan om te pik op die belastinggaarder om te sê, maar jy weet ons is so geneig om so vinnig die vinger na die polisie te wys, maar ons sien nie sommer dat die belastinggaarder byvoorbeeld 'n groot poging aanwend om hierdie sleutelfigure of sleutelleiers van hierdie georganiseerde misdaadliggame aan te vat nie. So dit is absoluut noodsaaklik dat dit begin gebeur, want op die stadium speel ons eintlik net 'n ruil transaksie met soldate en die voedseldate is nie die wat uiteindelik veroorsaak of ons 'n hele ketting kan stop of nie.
2: Maar Ian, jy was self al in hierdie gemeenskappe, jy het daar gewerk. Daar is 'n simbiose amper half tussen die gemeenskapslede en hierdie bendes. Jy weet, en dit beteken ek het kos op die tafel om te eet vanaand, so ek gaan maar eerder niks sê nie. Jy weet, hoe stop mens so iets? Hoe keer jy dat so iets gebeur? Want dit word nou eintlik half maar 'n leefstyl.
11: Ja, hier is 'n sosiaal-maatskaplike krisis wat aangespreek moet word, Susan, en dit is nie net armoede nie. Ek dink dit het regtig in sekere plekke amper 'n kulturele manier van doen geword. En ek kan net dink hoe skit mense, party mense hulle koppe vir my en sê, maar jy kan nie so sê nie. Wel, dit is eenvoudig so dat as jy in van die gemeenskappe ingaan en jy praat hoegenaamd in die rigting van 'n arrestasie van 'n senior bendelid, dan word jy letterlik afgeraai om dit te doen. Ons sien soveel keer dat die polisie, wanneer hulle wel hulle werk probeer doen in hierdie areas, met klippe bestook word, maar dis dan dikwels presies dieselfde mense wat op die ou end kla dat die polisie sodanig nie die nodige optrede wys nie.
2: Ons verstaan julle die Eysterplant Weermagbasis en van die woonbuurt is Vrydag saam met die verdedigingskomitees besoek. Wat was jou indrukke?
11: Dit is nog 'n lang gesprek, maar dit was nie noodwendig alles negatief nie. Daar's 'n klomp uitdagings. Hulle sukkel met toelaag wat die soldate nie kry nie. Daar's 'n definitiewe vertrouensbreuk tussen van die soldate en polisielede. Die een blameer die ander vir mislukkings wat van hierdie operasies betref. Nou, hulle voel dikwels, en dis na die soldate voel, dat van die polisielede betrokke is, en dan natuurlik andersom. So daar's klomp voedselvlak probleme. Een ding wat wel uitgestaan het, is daar is 'n geweldige entoesiasme om te wil werk. So ek dink tog daar kan nog iets gered word of beredder word om 'n groter impak met operasie Prosper te maak, en ek hoop van harte dit gebeur. Ons is natuurlik baie harder moet druk om 'n geïntegreerde poging te sien van die polisie sowel as die weermag. Ongelukkig sien ons nog steeds nie die nodige samewerking met ander departemente nie.
2: Baie dankie, dit was die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron.
12: Zaadpapier. Wil jy Afrikaanse groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Champs 29 Augustus? Zaarbet gee hier kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbet, 'n trotse bor van Lamb Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaarbet. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Rol met ons. Geen persone onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswerdenskappe. NVDP 0800 006 008.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: En is 19 minute oor 12. Dit is weer paar tyd vir die westerse luiperdpadda in die Weskaap. Die hoogsbedreigde spesie migreer in die tydperk na plekke met water sodat hulle kan voortplant. Dit beteken noodwendig dat hulle oor besige paaie moet beweeg. En dit is omrede dat die organisasie wat hulle self bemoei met die bewaring van die paddas, en genaamd die Western Leopard Toad Organization, vra dat mense nie die paddas moet raakry nie. Dagny Warmerdam is een van die bewaringsbeampte by die organisasie en sy sê die spesie is baie werd vir die omgewing.
13: you know, they're indicator species. So as I've mentioned now, they absorb water through their skins. So if you are coming across a water body that has no life in it, I personally always go, that's not suitable for me to drink. I don't know, if the animals aren't going there, can't be good for me. So they indicate the quality of your wetland, of the biodiversity in the area. And if your frogs and toads are not there, you need to be concerned. And so we are very concerned because populations, because of all the pollution and things. And that's one of the things that makes it such an important indicator species. It's definitely indicating where our environmental systems are standing.
2: Wamerdam said it is a baie mooi padda.
13: So the Western Dapper toad is quite a large toad. It gets its name from its type of markings. It's a really beautiful sort of greeny yellow. It's got beautiful big patches, so kind of like leopard spots, which is called the leopard toad.
2: Sy sê die padda spesie is steeds hoogs bedreig.
13: So they are endangered, and they're endangered because of urbanization and that we, you know, keep invading their habitats, so their migratory paths are invaded. They no longer have the safety of nature to wander through. They've got to cross roads and things like that. So the biggest problem with Western Dapper toads is roadkill. They get run over when they move into their migration paths because people like to live where they live.
2: Wamerdam sê mense moet hulle oë oop hou vir waarskuwingsborde wat sal aandui waar die paddas die pad sal oorsteek.
13: So they're explosive breeders, which means that you'll see them kind of all year round, especially if it's a little bit damp outside or there's some moisture in the air because they need to feed. Except when it's very, very cold, that's when they will hibernate, probably in your gardens or under old logs or in your compost heap where they can keep nice and warm. They need permanent water sources in which to breed. They don't live in the water. They only move to breed in water, whereas you find some frogs will live in water, toads don't. In fact, many frogs don't. They just need to live nearby, and it serves as a breeding purpose, for breeding purposes. So you will see now that people will have put up toad signs in areas that we've identified where there are toads and where there are migrations. So what normally would happen is you will start seeing a couple of toads over this time, and then when I say explosive breeders, you start seeing the males moving first. They start calling. Once you hear calling, you know the females are going to come. And then you suddenly will go from seeing maybe 8 toads on the roads to seeing, in some areas, hundreds, literally hundreds. Every time you turn around, there's another 10 toads.
2: En dit was Dagny Wamerdam, een van die bewaringsbeamtes van die Western Leopard Toad Organization. Sy waarskei echter dat jy nie die paddas self moet probeer optel en skuif nie. Daar is 'n webblad van hierdie organisasie en is letterlijk www.westernleopardtoad.org. Gaan loop daar en maak contact met die mense en dat hulle jou kan help. Die Johannesburg Metropolisie sê hy gaan mense en veral mans wat oral in openbaar urineer vasvat. Die Metropolisie voer aan dat dit 'n onhygiëniese gemors is en dat dit infrastruktuur beskadig. Een van die maniere waarop jy gestraf kan word as jy betrap word is dat behalwe vir die boete, jy ook gedwing kan word om die gemors self af te was. En ons wil graag met die woordvoerder van die Metropolisie praat, maar hy antwoord op hierdie oomblik nie sy foon nie. Ons gaan aanhoudend probeer en kyk of ons hom in die hande kan kry, maar intussen praat ons met die hoof van strategiese kommunikasie by die Instituut vir Rasseverhoudinge, Herman Pretorius. Goeiemiddag Herman.
14: Goeiemiddag Susan.
2: So iets soos urineer in openbaar, dit is nie, jy weet, dit was redelik altyd nog onwettig as ek dit nie reg verstaan nie.
14: Ja, nee, dit is. En ek moet sê die feit dat die Johannesburgse metropolisie nou voorgee dat hulle hierdie kringtelevisie gaan gebruik om mense vas te vang. Fantasties, ek dink hierdie is 'n publieke probleem, maar mens wonder of daar nie hoër prioriteite is, selfs as mense no broken windows tipe beleid volg nie. En die beste data wat ek kon kry was van 2011, dat in 2011 was daar 89 publieke badkamers in die stad van Johannesburg. Nou mense sou dink dat stap 1 met die oplossing van hierdie publieke urinering is om werklik te verstaan wat dit dryf, en het lyk nie asof daai navorsing gedoen is nie. Daar's navorsing uit Uyo in Nigerië of in Amsterdam hier in Europa of in Nederland, maar hierdie lyk 'n bietjie asof dit 'n bietjie 'n desperate verkiesingsseisoen vir FIFA mag wees.
2: Want ek het in 'n vroeë onderhoud wat ek gesien het met die woordvoerder Kolani Vila, is daar gevra, jy weet, maar daar is nie genoeg badkamer geriewe in Johannesburg byvoorbeeld nie, so wat moet mense dan nou doen en is daar nie belangriker misdaad wat hulle op moet fokus nie? En toe het hy gesê, maar jy weet, dit as mens daai klein goedjies begin regmaak, dan gaan dit tot algehele dissipline lei en dan ook natuurlik 'n skoner omgewing. So, jy weet, wanneer het hierdie alledaagse gebruik geword om sommer net badkamer toe gaan waar ook al jy wil.
14: Weet jy, dit wil voorkom asof dit minstens in sulke geïndustrialiseerde stede soos Johannesburg redelik algemeen is van die begin af. En dit is basies 'n vraag van of die infrastruktuur van 'n stad kon byhou met die influx van mense in daai stad. En maar, ek moet sê, daar is ook 'n baie interessante artikel wat laas jaar gepubliseer is in die Ibom Medical Journal, wat juist gaan oor die stad van Uyo in Nigeria, waar 78% van mense het gesê, hulle het in die afgelope 6 maande self in die publiek in die stad geurineer, maar 80% sê dit is hulle keer nie dit goed nie. So dieselfde aantal wat ons sê omtrent sê hulle het dit gedoen, keer dit ook nie goed nie, maar as mense dan gaan kyk na die redes, gee 47% sê die sanitêre geriewe wat daar is is in 'n baie slegte toestand. 40% sê daar is nie genoeg publieke toilette nie en gerief van jy weet was maar nie die maklikste op daai punt was skaars 11%. So dis dalk nou nie Johannesburg nie, maar dit is 'n aanduiding dat hierdie is 'n probleem wat baie meer aan die stad se kant lê om op te los en ek dink dit is 'n bietjie van 'n waaghalsige inversie van die realiteit wat meneer Pila daar wil voorgee.
2: Herman, ons het hom nou op die lyn gekry, so ek gaan nou vir eers net daar los, maar jy gaan luister wat hy sê en dan gaan ons gaan met hom gesels. En ons praat nou met die woordvoerder van die metropolisie in Johannesburg, Kolani Vila. Good afternoon, Kolani.
15: Good afternoon, Chair. Thank you so much for the opportunity, and let me greet the listeners as well.
2: Why this declaration of war on urinating in public?
15: We have definitely received numerous complaints from our communities and residents regarding this, including public indecency as well. But we've also seen the effect that it has, and especially in highly densified areas like the Johannesburg inner city, where everything is so close together. And if people engage in such activities, then first...
2: Golani?
15: Messes with our infrastructure.
2: Goed, sê vir my, just tell me, what does the law say about it in general? Kolani, are you still there? Like vir my daar is 'n probleem met daai lyn, ons kyk of ons hom kan terugkry. 'N paar belangrike vrae hieroor. Klomp mense wat saamgesels op die SMS lyn oor jy weet hoe dit lyk, hoe dit ruik en wat dat dit nie so baie mooi is nie. Iemand wat sê ek dink mans wat dit doen is barbaars en nie opgevoed nie. Mense doen nie sulke goed nie. Kom ons kyk. Kolani, are you there? Are you back?
15: Yes, I am back.
2: All right.
15: Sorry about that. Having some slight challenges regarding
2: signal,
15: network,
2: yeah.
15: But I am back.
2: All right. Let's. What does the law say about it in general? No. Ja, wat lyk vir my daai sein wat ons nou net nie wil help nie, maar kom ons praat gou weer met Herman. Jy's nog steeds daar. Is jy daar? Yes. Goed, jy het nou so half gehoor wat hy gesê het oor hulle oorlog wat hulle nou verklaar. Jy weet, hoeveel speel die optrede die publiek? Almal wat nou net in die openbaars ene doen, dan doen almal dit, die stand van die land.
14: Nee, kyk, ek dink dit is definitief een van daai kwessies waar mens werk in die aansien-ekonomie van as sekere gedrag nie meer 'n aansien las is nie, dan word dit meer algemeen om te kopieer. En dis baie interessant, in April laas jaar het die Brenthurst Stichting data gepubliseer waar hulle bevind het dat uit 'n pluraliteit van kwessies is die nommer 1 behoefte van Johannesburgers die toestand van publieke ruimtes, dat dit nie in 'n mooi of in 'n ordelike toestand is nie. En mens kan dink dat daar is 'n koneksie tussen die feit dat as die staat, as die regering wie se primêre verantwoordelikheid dit is om die publieke ruimtes skoon te hou, op te pas, mooi te hou, op te krap, as hierdie gesag nie eers daar om gee nie, is dit baie maklik om te dink, wel, ek as burger hoef nie daaroor om te gee nie. So ek moet sê, dit is 'n dit is 'n interessante prioriteit om te identifiseer en ek is seker dat dit is 'n probleem. Ek wil dit glad nie afmaak nie, maar as mens gaan kyk na die oplossings waar daar in die wêreld al sukses hiermee behaal is, is die interessante ding dat dit is baie meer aan die geriewe kant en ironies genoeg aan die beligting kant van die infrastruktuur waar hierdie probleem opgelos kan word, eerder as net, jy weet, polisieering en 'n polisieman wat vir jou kom sê sommer om nou die grappie te erg te maak, you're in trouble.
2: Oh, ja, hy is baie skerp, Herman. So, laaste vraagie. Lyk vir my, ons het Kolani weer terug, Herman. So, staan net so sy, dat ons nog 'n paar vrae. Kolani, are you there?
15: Yes, I am. Yes, I am. My apologies for that.
2: Let's try. I see a lot of listeners are saying you should find them on the spot. So, what does the law say about urinating in public?
15: Yes. What the law says about urinating in public, we've got bylaws within the city of Johannesburg. We definitely deal with this. Firstly, as the public open spaces bylaws, and secondly, as the public roads and miscellaneous bylaws, which speak about people engaging in such activities. But beyond that, as what we enforce as the JMPD, the city also has health bylaws and also in environmental health bylaws as well. It is a very, very big problem regarding the bylaws, but also it also dwells in the space of public indecency, which then, as the police, we can take immediate action and arrest people for that. But as the JMPD, before we issued out this notice, what we used to do, and it's a practice that we've seen from our Commissioner of Police, Commissioner Patrick Jack, who, when he finds people transgressing this, they're made to clean up their mess immediately, either get buckets, mops, and water, and clean it up immediately. But moving forward from those type of measures, we want to take a stronger stance where people are then issued citations and even go to the extent of arresting people.
2: Mm. Kulani, how are you going to change people's minds about this? Because it's you know, everybody's doing it, so why can't I do it? Kulani? Lyk vir my ons het weer 'n probleem met daai. Lyn Herman, weer terug na jou toe. Ekskuus, ons hou jou so op, maar ons wil graag hierdie vraag beantwoord hê. Net so laaste vraag. Ons kan nou die wet toepas en ons kan sê hier's wette en ons kan jou nou vang en jou maak, dit skoon maak, maar hoe gaan die mense se houdings oor dit verander?
14: Kyk, daar moet jy basies die publieke trots herstel. En die publieke trots moet mens sien as iets wat herstel kan word deur die beskikbare skakelaars wat jy kan druk. En die eerste skakelaar wat nou voorkom is dat die staat sy werk moet begin doen. Hulle moet nommer 1 vir ons kan sê hoeveel publieke fasiliteite is daar. Nommer 2, word hulle in stand gehou, skoon gehou, opgeknap? Is hulle behoorlik belig? Is daar 'n studie gedoen om te besluit waar hulle moet wees? Gaan hulle soos in ander plekke soos San Francisco of Manhattan beweeglike mobiele toilette skep om hierdie vanerende patrone by te bring? Maar verder as dit moet jy kom by die punt waar 'n stad moet werk vir sy inwoners sodat die inwoners kan trots sê op die stad wat vir hulle werk en jy daai positiewe deugsame siklus kan skep en dit by die begin, by die basiese, dat dit nie die metropolisie moet wees wat hier moet ingryp nie, maar dat die stadsregering 'n antwoord kan hê op hoekom hierdie publieke fasiliteite in so 'n toestand is en ook het hulle die nodige data om te begin kyk na waar die patroon ontstaan.
2: Baie dankie, dit was die hoof van strategiese kommunikasie by die Instituut vir Rasseverhoudinge, Herman Pretorius.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
2: Later in die program die DA verskerp sy optrede teen die Openbare Beleggingskorporasie en elektriesien van Kimberley, Andrew Benjamin wen die 6de kompetisie van MasterChef South Africa. Bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
4: Ons begin in die Oos-Kaap. Motoriste word gewaarsku oor padsluitings op die R61 naby Bizana, sowel as die N2 by Brooksnek. Weens gemeenskapsbetogings, maak gebruik van alternatiewe roetes. In Gauteng en Midrand, op die N1 Suid by Ellendaleweg, is 'n botsing aangemeld, bestuur versigtig daar. En in KwaZulu-Natal buite Durban op die N3 in albei rigtings tussen die Shongweni wisselaar en die Katoriche wisselaar is padwerk. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: Goed, so ons vra vir jou oor die urinering in die openbaar en wat dink jy moet daaromtrent gedoen word? Iemand wat vertel en sê ek bly in Vishoek en ek het eendag op my by my venster uit gekyk, toe stop daar 'n man in 'n baie duur voertuig, klim net daar uit, hou die verkeer op, urineer net daar en klim in sy kar en ry verder. Dis vieslik en walgelik. Dan sal nog 'n luisteraar wat sê dat ek wil nie eens meer in die strate loop nie en dit is moet reg oor die land gebeur dat hierdie polisieering verskerp moet word. Jy kan steeds saamgesels 45889, onthou SMS se kos R1.50.
16: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
17: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.

0: 'n Skelm is in beheer van die land. Dit was die boodskap wat oud-president Jacob Zuma by MK Party saamtrek in Tata aan die gehoor gelewer het. Het aangevoer, ek kan nie sy naam onthou nie, maar dit is duidelik uit sy toespraak na wie hy verwys het. Zuma het ook gesê as mense tydens die verkiesing vir die MK Party stem, die party 'n verskil sal maak. Ons praat met die skrywer, joernalis en ontleder Jan-Jan Joubert. Goeiemôre Jan-Jan.
1: Goeiemiddag Suzanne en goeiemiddag aan die luisteraars.
0: So, oud-president Zuma het die beskuldiging gemaak teenoor die dienende president, wat natuurlik Cyril Ramaphosa is. Jou reaksie daarop?
1: Wel, jy weet, dit lyk asof hy, mens sou amper iets vir sê, maar jy sal dit nou nie doen nie, want het sou nie reg wees om so iets te sê nie, maar takes one to know one, so die Engelse mense dalk wou sê. Ek dink het sou bietjie stout wees om dit te doen.
0: Goed, maar is daar waarheid in sy aantuigings?
1: Nee, wel, dit kan nie bewys word nie, want die ondersoek na die Palapala saak, waarna hy waarskynlik verwys, daardie geld wat so mysterieus verdwyn het van president Ramaphosa se plaas af, die is nog voor die howe. En trouwens, die grondwetlike hof het pas onlangs bevind dat die staat van beskuldiging verhore van die parlement in hierdie verband nie kan voortgaan nie. So meneer Zuma is besig om die kar voor die perde te span, as daar hoegenaamde kar is om voor die perde te span.
0: En hoe vaar die MK party op die oomblik? Ons het nou onlangs gehoor dat Zuma al die finansies oorgeneem het en dat hy nuwe aanstellings gemaak het.
1: Ja, kyk, die party is maar tamelik in die weekend special type van klas van gebeure. Die weekend special verwys in hierdie verband nie na Brenda Fassie se groot treffer nie, maar na die tyd toe meneer Zuma, die minister van finansies, afgedank het en binne 3 dae weer moes aanstel, 'n ander aanstelling moes maak, aangesien daar so baie rondvallery was en die land soveel skade gelei het. So wat ons sien is dat hy sy party op dieselfde manier redelik bedryf en onlangs sy seun Duduzani as die onderleier bevestig het kort nadat hy sy dogter afgedank het en daar was ander mense wat aangestel en afgedank is, dokter Sloppy wat aan die Wes-Kaapse mense baie bekend sal wees as voormalige regter-president, die is nou ook al 'n paar keer in en uit posisies gewees, maar as het gaan oor hoe die party gaan vaar in die verkiesing, wel dan staan die koring vir hulle redelik groen op die land, veral in die syde van KwaZulu-Natal, en 'n mens kan verwag dat hulle die eThekwini Metro, die Durban gebied, sal beheer na die verkiesing.
0: Ek wil nou vir jou gevra, jy weet, sal die party kan hondharof maak in ander dele van die land?
1: Wel, ons sal moet sien, hulle het nie te sleg gedoen in die vorige algemene verkiesing nie, hulle het verteenwoordiging in alle wetgewers buite die Wes-Kaap, die ander 8 het hulle elkeen minstens 1 setel, en moet ek sê gewoonlik 1 setel, maar byvoorbeeld in die Oos-Kaap het hulle die 1, en hy sal nou probeer om te kyk of hy daarin om Tata se wêreld kan hondharof maak. Daai is gewoonlik baie sterk ANC wêreld, maar die ANC is nie besig om die wêreld aan die brand veldtog te voer nie. Dis maar 'n sikkel in daar verre. Hulle kan ook nie hulle burgemeesterskandidate eers gefinaliseer kry nie en hulle baklei so met mekaar. Hulle het elke nou en dan op die program een of ander stryere, as dit nie in Noordwes is nie, as dit elders. So hy kan maar probeer om daar stemme te kry en miskien kry hy 'n paar, maar daai behoort nie die deel van die land te wees waarna hy die beste vaar nie.
0: Baie dankie, dit was die skrywer, joernalis en ontleder Jan-Jan Joubert. Toe nacht niet te voor 1. Die DEA sou vandag optrede aangekondig het teen die openbare beleggingskorporasie se beleggings in ongenoteerde maatskappye. Die OBK was onlangs in die kollig met die skorsing en bedanking van verskeie raadslede, insluitende die voorsitter. Die uitvoerende hoof, Patrick Dlamini, is in sy posisie herstel terwyl 'n nuwe raad aangestel is. Ons praat met ons verslaggewer Zaline Merrington. Goeiemôre Zaline.
2: Middag Susan.
0: So wat is die DEA se plan hier?
2: Die DEA het nou vanoggend aangekondig dat hulle verlede Vrydag aan die president geskryf het om hom te vra of hy asseblief 'n ondersoek sal laat loods deur die spesiale ondersoekeenheid na een van die ongenoteerde maatskappye waarin die korporasie belê het, omdat daar daar was reeds vrae voordat die belegging gemaak is en daar was omtrent meer as 1,7 miljard rand in hierdie maatskappy belê. Die DA sê hulle het nou nog nie die inligting geverifieer nie, maar hulle sê volgens die nuwe inligting wat hulle nou ontvang het en dit is nou die rede hoekom hulle vra vir hierdie ondersoek, is daar baie ongeruimthede waar die Auditeur-generaal reeds geopper het voordat die belegging gemaak is. So hulle glo dat daar baie rede is om ondersoek te loods en ek dink dit is een van die hulle het nou omtrent so 2 weke gelede Susan het hulle ook aangekondig die dat hulle 'n privaat lede wetsontwerp inhandig by die parlement sodat daar beter accountability kan wees oor hoe die koöperasie mense se geld belê en spandeer, natuurlik op 'n baie meer verantwoordelike wyse, spesiaal in besonder in die lig van die die nuutste ontwikkelinge by die koöperasie.
0: Hoe beoog hulle om dit uit te voer?
2: Hulle hoop dat die president toestemming sal gee dat die spesiale ondersoekeenheid nou hierdie saak sal opneem en self ondersoek sal doen.
0: Baie dankie, dit was ons parlementêre kollega Zaline Merrington. Die Noord-Kaapse regering sê die jongste veranderinge aan die uitvoerende raad is daarop gemik om sy vermoë te versterk om die uitdagings wat die provinsie ervaar aan te pak en die implementering van regeringsprogramme te versnel. Die veranderinge volg nadat Fufi Makatong as ALR vir paaie en openbare werke bedank het. Bentley was wat voorheen die ALR vir samewerkende regering menslike nedersettings en internasionale sake was, neem nou die portefeulje oor en ons gaan 'n bietjie later kyk of ons met iemand kan gesels oor al hierdie nuwe verwikkelinge daardie kant. Intussen gaan ons nou na ander lekker storie. Goeie nuus tyd staan vir niemand stil nie. Dis die motiverende boodskap van die elektriesien van Kimberley, Andrew Benjamin, aan Suid-Afrikaners wat daarvan droom om iets aan te pak, maar nie die selfvertroue het om die eerste stap te neem nie. Benji, soos hy ook bekend staan, is die wenner van die 6de seisoen van die kookkompetisie MasterChef South Africa. Met sy passie vir kos en die kombuis het die 40-jarige geskiedenis gemaak deur die eerste Noord-Kaapenaar te word om die gesogte kompetisie te wen. En Elsie Bridget May het met hom gepraat.
3: Eerstens baie geluk met jou groot prestasie. Hoe voel jy?
4: Baie dankie. Dit voel nog soos 'n snaakse droom. Jy weet, mense dink jy dat jy sal so ver kom in 'n kookkompetisie nie. Veral as ek nog my moet opskaal teen die ander deelnemers, het ek gedink ek gaan so ver kom nie.
3: Wanneer en waar presies het jou liefde vir kos begin en wie was jou inspirasie?
4: Ek sal sê my inspirasie was maar dit begin by die huis by my ouma. Aletta Benjamin, sy het nou maar so groot gemaak van kleins af, dan sal sy nou sê, gaan skil hy aartappels of gaan kap hy eie op of gaan roer die pot of kyk as die brood brein in die oond en goed soos hy, en weet jy nou wanneer is die brood reg en goed soos hy, so jy daar met die tips gevang by haar. En ja, dit het my altyd daar geblei, hiervan na school wil ek graag dit gedoen het, maar ongelukkig kon ek nou nie. Toe ek nou groter raak beginne werk het, het ek maar weer beginne self aanleer, seker goed te doen, sekere metodes te kook en dit het nogal vanaf begin moet ek sê.
3: En wat is jou gunsteling dis om te kook?
4: Ek is maar 'n eenvoudige mens. Ek is maar vleis en aartappel mens. Ek is baie mal oor 'n lamsrippietjie, 'n soutrip, so 'n tamaties smoortjie en pap, die wat dan kan ek my huis toe gaan.
3: So, wat het jou dan genoop om in te skryf vir hierdie kompetisie?
4: Ek het al voorheen in 'n werklikheidsprogram ingeskryf vir Kokkedoor. Vuur en Vlam is meer oor die vuur kook en jy is met 'n spanlid gekoppel. Ek het Kokkedoor tot die finaal bereik, maar ek het nie gewen nie. En toe dink ek nou, okay, nee, dit is maar nou die einde. Ek dink nie ek gaan weer wil voorgaan nie met 'n kosprogramme nie. Toe MasterChef opkom, ek was bietjie huiwerig om in te skryf, want dit is bietjie te verfyn vir die goed wat ek kook. En ek was bietjie intimiderend, want ek het ook gedink dat ek is amper 40, is dit nou nog tyd om nog hy droom te het om in MasterChef in te skryf. En toe dink ek, okay, kom ek kyk, maar ek het niks om te verloor hier so. Kom ek kyk, want die geleentheid gaan nie weer daar is nie.
3: En hoe was die ervaring by MasterChef?
4: Ek moet sê, MasterChef se druk was vir my verskriklik hoog. Ek het gedink in die eerste 2 episodes, ek dinkie, ek kan nog voortgaan met die dinge, want ek het selfs my vrou gebel ook hy dag en gesê, nee, ek wil my huis toe kom, want ek voel hier gemaklik in die kombuisie. Als voels bietjie vreemd en sy het vir my aangemoedig en gesê, nee man, bly daar en vat dit maar een episode soos dit kom. En toe wen ek die tweede episode. Toe dink ek, okay, nee, aangesien ek gewen, kom ek kyk maar hoe ver kom ek.
3: En wat het deur jou kop gegaan daai oomblik toe jy jou naam hoor, jy hoor dat jy die wenner is?
4: Ja, toe ek my naam hoor, ek kon dit nog steeds nie glo nie. Want ek het vir myself gesê, wen of verloor, ek dink ek het klaar baie bereik om net so ver te kom in die kompetisie. En toe ek dan my naam hoor roep, joh, toe baie goed so emosies, ek was so, ek weet nie, daar is nie 'n woord om het te beskryf nie.
3: En laastens, Benji, het jy dalk 'n boodskap vir luisteraars daar buite wat graag ook wil inskryf vir een of ander kompetisie, maar hulle twyfel so 'n bietjie of hulle so iets sal kan wen?
4: Ek sal graag wil vir al die luisteraars daar buite wil ek sê dat 'n mens sal soms dink dat jy is nooit goed genoeg om 'n ding aan te pak nie, maar een of ander tyd dan gaan jy sien dat daai geleentheid gaan nie meer daar is nie. So as die geleentheid daar is, vat dit. Doen daai ding wat jy nog so graag wou gedoen het. Ons raak nie jonger nie en die tyd beweeg aan, so dan wil jy nou eendag daar sit en dink en sê nee, ek moes maar dit gedoen het. So as die geleentheid daar is, gryp dit, want tyd staan vir niemand stil nie.
3: Dit was Andrew Benjamin, hy is die wenner van seisoen 6 van MasterChef South Africa en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
0: Nou, soos ek vroeër gesê, die Noord-Kaapse regering sê die jongste veranderinge aan die uitvoerende raad is daarop gemik om sy vermoë te versterk om die uitdagings wat die provinsie ervaar aan te pak en die implementering van regeringsprogramme te versnel. Dit is na skommeling daar plaasgevind het. Ons praat nou daar met professor Asker van Heerden, 'n senior navorser aan die Sentrum vir Afrika Diplomasie en Leierskap aan die Universiteit van Johannesburg. Goeiemiddag, Asker.
5: Goeiemiddag, Susan, en goeiemiddag aan die luisteraars.
0: So, premier Zamani Saul sê die verandering is daarop gemik om die provinsiale regering se kapasiteit te versterk en dienslewering te versnel. Watter onmiddellike impak kan so 'n verandering aan die of in die uitvoerende raad op die provinsie se dienslewering hê?
5: Wel, kyk, I mean, jy weet, die algemene verkiesing was maar 2 jaar gelede in 24 en ek dink dis amper die helfpunt myl. So dit gaan groot impak het gegee die feit dat daar was verskillende ministers in daardie portefeulje en nou dat hy nou nuwe mense inbring, beteken dit nou dat jy weet hulle sal nou weer eens hulle self moet bemoei met som van die planne en die smeer en moontlike veranderinge aanbring as hulle verskillende denke het oor hierdie. So dit is 'n baie groot soort van jy weet verandering wat plaasgevind het. Maar ons sal maar moet sien wat die impak gaan wees met hierdie nuwe mense na as ministers.
0: Belangrik is dit vir 'n premier om al die erre in portefeuilles te plaas waar hulle reeds ervaring het teenoor mense juist na nuwe portefeuilles te skuif omdat daar nou gaping is.
5: Ja, dis presies die tipe van ontwrigting wat ek van praat. Jy weet, jy wil graag hê mense moet in die portefeuilles wees wat hulle die nodige bekwaamheid het vir daai tipe van portefeuilles. En ons is heeltemal seker met hierdie skommeling wat nou plaasgevind het of dat die regte mense is vir die verskillende ministers posisies. Maar ons sal maar moet sien hoe hulle dit gaan saamtrek. Ek sal aanneem dat die provinsiale uitvoerende komitee van die ANC gaan natuurlik iets van 'n soort van 'n strategie beplanning sessie moet het om te sê hoe gaan hulle nou voortbeweeg in terme van die verskillende planne in daai verskillende portefeulje.
0: Hoe stabiel is die provinsiale kabinet in die Noord-Kaap?
5: Ekskuus, sê weer, Susan.
0: Hoe stabiel is die provinsiale kabinet daar in die Noord-Kaap? Oor die algemeen?
5: Well, ons het oor die algemeen het ons gedink dat daar is stabiliteit. Ons het gedink dat Zamani Saul is natuurlik nou in beheer van sy kabinet en so aan. Tot ons nou gesien het, hier van Junie maand af, dat eintlik daar groot wrijving is tussen hom en sekere van die MEC's. En die punt is dat die nietste een wat nou wil bedank het in terme van public works en sovoorts, is ook die provinsiale tesourier van die ANC in die provinsie. Met ander woorde, daar is wrijving tussen die voorsitter van die ANC, Zamani Saul, en sy collega wat die tesourier is van die selle uitvoerende komitee. En ek dink dis die rede hoekom die nationale uitvoerende komitee van die ANC besluit het hulle gaan ingryp en hulle gaan probeer om hierdie situasie op te los. Die oplossing, soos ons nou kan sien, is dat hulle natuurlik nou die bedanking aanvaar, want hy het eerstens geweier en nou is daar die skommeling. So ons sal moet sien of dit die nodige interventie was wat die provinsie sal vorentoe vat, maar gewoonlik was die kabinet en die provinsiale situasie, maar althans baie stabiel.
0: Baie dankie, dit was professor Oscar van Heerden, 'n senior navorser aan die Sentrum vir Afrika Diplomasie en Leierskap by die Universiteit van Johannesburg. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemiddag Dion.
6: Goeiemiddag Susan en goeiemiddag aan die luisteraars. Die Amerikaanse markte het Vrydag in die rooi gesluit met die Dow Jones wat 0,2% laer gesluit het. Die S&P 500 was 0,17% af, terwyl die Nasdaq 0,28% swakker gesluit het. As ons kyk na die res van die wêreld, is markte gemeng vandag. In Asië het die Hong Kong Hang Seng vanoggend 1,3% hoër gesluit. Die Japaneese Nikkei was op met 0,7%, terwyl die Australiese mark 0,5% laer gesluit het. Dan in Europa op die oomblik, die Britse FTSE 100 is 0,1% op. Die Franse CAC 40 is 0,1% af, terwyl die Duitse DAX onveranderd is. Plaaslik, die algehele indeks verhandel hoër met 0,5% en verhandel teen 114.649 punte. Die finansiële indeks is 0,2% laer. Ons sien dat net die Rakka sowel 0,8% op is, Netbank 1% hoër, Standard Bank op die oomblik 1,1% af. Dan die nywerheidsindeks, die is 0,2% laer, Naspers wel op 1,2%, Prosus op 0,8%, maar Spar wat swaar trek, die is 5,9% af, gevolg deur die Fusini groep 2,7% laer. Dan die Hilbron indeks, die is 2,1% op, Impala Platinum 3,4% hoër, Northern Platinum 3,3% hoër,

0: €18.74. Dan die rentekoerse, die 10-jaar staatseffek verhandel op die oomblik by 8.43%. Ja, dan van die belangrike finansiële opdaterings vir die week, waarvoor luisteraars kan uitkyk, sluit in BHP Billiton, DRD Gold, Exxaro, Nippy Rock Castle en Absa. Dankie, dis nou aan die einde van die sake nuus.
1: En dit was Dion Goosen, portefeuillebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Die Machabeng munisipaliteit in die Vrystaat wat Welkom insluit wil die volgende sake ontwikkelingskern in Suid-Afrika word. Welkom was die gasheer van die munisipaliteit se derde beleggingsberaad met die doel om 'n sakegeleenthede en werk te skep. Machabeng sê hy wil beloftes omskep in tasbare projekte en Abigail Versagie doen verslag.
2: Die munisipaliteit sê hy is verbind daartoe dat die provinsiale en nasionale regerings hom tot 'n spesiale sone verklaar. Ondanks die bedenklike toestand van sy infrastruktuur, wil hy ook geleenthede skep vir ontleikende sakeondernemings. Tandu Kolokalipa, die burgemeester van die Machabeng munisipaliteit.
3: We will not tire until both province and national approve our special economic zone to make sure that there's factories in Machabeng. We can no longer only our economists only focus on mining.
2: Ruim beleggings word beloof uit die private sektor. Die Walt Pretorius is die uitvoerende hoof van Spectrum Utility Management.
4: 70% van die investment moet in die ekonomie bly van die stad. En ek dink dis belangrik om te sê, ek gaan nou nie hier staan om vir jou 100.000 jobs beloof nie, of werk nie, maar daar 70% van die investment word teruggeploeg in die ekonomie van die dorp.
2: Pretorius sê die maatskappy wil miljarde rand in infrastruktuurontwikkeling belê.
4: So die investering wat ons beplan in Welkom in Machabeng munisipaliteit is ongeveer in die omgewing van tussen 16 en 17 biljoen rand. Dit gaan suiwer op die infrastruktuur gespandeer word. Menende die fisiese substasies moet miskien gerenoveer word, die kiosks moet gerenoveer word, kabels moet dalk vervang word, meters moet ingestalleer word, water en krag. Die kragstasie moet gebou word wat 'n baie groot projek op sy eie is.
2: Een van die beleggingsvelde wat uitbrei in die gebied is sonkragaanlegte. Imra Makama is die hoof van Africa Young Brand SA.
5: I think from our end, our coming here, we are at an immediate. We are looking actually to participate within solar projects, any solar related projects, whether it be any project from 50 megawatt to 100 megawatt and building up from there. That's a project that which we can commit 100% into doing upon obviously addressing the commercials, addressing how we can work with the municipality under the private public partnership agreements.
2: Alhoewel dit reeds die derde beleggingsberaad is wat in die gebied gehou word, wil inwoners werk en aanspreeklikheid hê.
6: What I need as a member of community of Machabeng, I just need transparency from the municipality and the job creation.
7: I just want to see the fruits from that investment summit for our children, the youngsters that we have now. So in order for them to get something so that they can put bread on the table, rather than going to commit crimes in order to get rich or in order to have something that they don't have.
2: Machabeng sê hy neem ook 'n leiersrol in die bedryf van die heliumgas aanleg in Virginia. Abigail Versagie en Welkom.
1: Dit is nog onseker wat presies die dood van sardyne langs die Weskaapse kus veroorsaak het. Dr. Janet Kutsie, senior visserywetenskaplike by die departement van Bosbou, Visserye en Omgewing, wat toetse gedoen het, sê egter dat genetiese materiaal van die sardyn herpesvirus in die visse gevind is.
8: Ons kan nou bevestig dat pilchard herpes virus of PHV in al die sardyn wat ons getoets het voorkom. Ook in visse wat oënskynlik gesond was. Die blote teenwoordigheid van die virus beteken dus nie noodwendig dat dit hierdie vrektes veroorsaak het nie. PHV is in die 1990s met baie groot sardienvrektes in Australië en Nieu-Seeland verbind. Die virus kan die visse se kiewe beskadig, wat dit vir hulle moeilik maak om genoeg suurstof uit die water uit op te neem. PHV is nie bekend daarvoor dat dit mense besmet nie. Onlangse toksientoetse dui ook nie daarop dat skadelike alge die hoofoorsaak van die vrektes was nie. Ons het die visserybedryf in

0: Lig en stille gesamentlike taakspan saam om verdere toetse, monitering en die breë reaksie te koördineer. Lede van die publiek moet steeds nie dooie of stervende sardyn optel, eet of vir hul troeteldiere voer nie.
1: En dit was Dr. Janet Kutsie van die departement van bosbou, visserye en die omgewing. Dankie dat jy vandag saam geluister het en sommer saam gesels het ook. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur, sy is Nicoline Lou, vandag se redakteur Hendrik Martin. Die produksieregisseur was Bongi Kossi Moyo. Span was Jody Hendriks en Elsabie Richard May. Ek is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360 net hierna.

0: In die 1 uur nuus gelees deur Martlies Brink. Kat Matlala ontken dat hy die minister van polisie ken. Piet Viljoen bly agter tralies en 'n wonderwerk in Indonesië. Die vermeende misdaadbaas Woesie Moesie Kat Matlala het ontken dat hy 'n vriendskapsverhouding met beleerde minister van polisie Senzo Mkhono het. Matlala het vanoggend voor die Madlanga-kommissie begin getuig oor sy bande met senior polisieamptenare, misdaadbase en sy sakeondernemings. Matlala het na bewering verskeie mense namens Mkhono befonds om verlede jaar die ANC se bestaansjaarvieringe by te woon. 'n Getuienisleier van die Madlanga-kommissie, Matlapa Selo, het Matlala oor sy verhouding met Mkhono uitgevra.
1: I place on record that I do not have any relationship with Minister Senzo Mkhono. I have never met Minister Mkhono and have had no interactions with him, nor have I been at any gatherings where he was present. It suffices to say that I do not know Minister Mkhono.
2: And just a question of clarification here, you say you have had no interactions, I take it, with personal interactions.
1: Yes.
0: Matlala het ook aan die kommissie gesê hy kan nie vrae oor Medicare 24 tender beantwoord nie, weens die strafsaak wat op die oomblik voor die hof is. Hy voer aan dit kan tot selfinkriminasie lei. Die gespesialiseerde handelsmisdaadhof het borgtog geweier aan Piet Viljoen, 'n prokureur wat van die hofrol geskrap is. Hy staan tereg op 400 aanklagte wat bedrog, diefstal, vervalsing en korrupsie insluit. Viljoen word daarvan beskuldig dat hy 46 staatseiendomme van die Johannesburg Eiendomsmaatskappy op 'n bedrieglike manier verkoop het. Die bedrogklagte beloop sowat 27 miljoen rand. Die saak is uitgestel tot 4 September. Die saak teen die vermeende baasbrein van die moord op die mediapersoonlikheid Warrak, DJ Warras Stok, word nie vandag nie, maar woensdag in die Hooggeregshof in Johannesburg hervat. Die NVG sê dit is foutiewelik op vandag se hofrol geplaas. Die saak teen Victor Majola is vroeër uitgestel om sy voorverhoor te finaliseer. Majola en Armindo Pakula is aangekla van moord met voorbedagte rade en samenswering tot moord. Pakula, 'n 25-jarige Mosambiekse burger, is vroeër van dese maand deur die Johannesburgse Hooggeregshof tot 25 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy 'n pleitooreenkoms aangegaan en skuld erken het op die sluipmoord op Stok. 'n Klein groep aktiviste wat teen ongedokumenteerde buitelanders en onwettige immigrasie betoog, het buite die Durbanse stadsaal byeengekom. Die polisie sê hulle het voorberei vir ongeveer 10,000 mense wat sou deelneem aan die optog onder leiding van March and March. Die groep sou vanoggend om 9:00 begin stap om hulle gruwe oor immigrante aan die leiers by die beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap oor te dra. Die optog het egter nog nie begin nie. Die aktiviste beskuldig president Cyril Ramaphosa daarvan dat hy mense van ander lande voor die van Suid-Afrikaners plaas. Die polisiewoordvoerder Robert Netjunda sê voldoende beamptes van die eenheid vir openbare orde is ontplooi om te verseker dat die optog vreedsaam verloop. Die betogers sê hulle beplan om bewyse van dreigemente van buitelanders aan die SAOG leiers te oorhandig. Die Amerikaanse president Donald Trump se Midde-Ooste afgevaardigde Jared Kushner het in Israel aangekom vir samesprekings. Kushner het vroeër 'n sonderlinge vergadering gehad met Hamas oor die implementering van die Gaza-vredesplan. Kushner gaan ook vergader met Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu. Netanyahu het verlede week Trump se 15-punt vredesplan vir Gaza verwerp, waar volgens Hamas wapens moet neerlê en Israel se soldate onttrek aan Gaza. 8 moslimlande het gister in 'n verklaring Netanyahu se verwerping veroordeel. 'n Indonesiese vroue dokters bedank nadat sy geboorte geskenk het tydens Saterdag se aardbewing met 'n seismiese lesing van 7,7. Dokters het 'n noodkeiser by flitslig uitgevoer op die 39-jarige vrou tydens skuddings en kragonderbrekings. Die vrou se baba dogtertjie is 2 maande vroeggebore en sonder die noodoperasie sou die ma en kind se lewens in gevaar gewees het. Die kind is gesond en sterk aan in 'n broeikas. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die vermeende misdaadbaas, Woesie Moesie Kat Matlala, het by die Madlanga-kommissie ontken dat hy die beleerde minister van polisie, Senzo Mkhono, ken. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren en Annemarie van Burek. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
3: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Welkom en ek hoop jy is gereed om jou wêreld te verken in hierdie nuwe week waar ons meer uitvra oor deksterbeeste. Professor Philip Strydom is aan die woord en mens sien dit meer en meer op spyskaarte. Blykbaar het hulle stoet daar by die proefplaas gehad. Ons gesels met hom daaroor 20 minute oor 1. Wat maak hierdie beesteras nou so spesiaal? Gepraat van beeste, ons gaan kyk in die wêreld van landbou. Beck & Closier en stofbestellings kan nou op RMIS se platform vir veeartse bestel word. Suid-Afrika is weer 'n netto invoerder van sekere suiwelprodukte. Kleinhandelverkope van trekkers daal en Suid-Afrika se koring invoertarief is na nul gewysig. Ek het vandag te loop se video gesien waar hulle oor see met lasers peste in landerye teiken. Laser fascinerende ontwikkelings wat in die landboubedryf plaasvind. In 1807 gaan ons na die oomblik toe die eerste suksesvolle stoombootdiens in die VSA bekend gestel is. Na 2 is dit jou musiek natuurlik op versoek wat voorlê en ons praat oor gebruike van jellyvisse. Daar is 'n magtom jellyvisse wat ek ook nou die dag saam op 'n video gesien het. Deesdae is daar meer alge en plankton in die see, so ook meer jellyvisse. Marike Massin is aan die woord om te vertel waarvoor jellyvisse gebruik word. Hier is George Benson, legendariese George Benson met Kisses in the Moonlight. Welkom by 360 die week. Ek is Martlies Brink, saam met my produksieregisseur Ignatius Vlok. Hy is net hier na aan die woord.

0: Lekker gouwe ouwe van George Benson.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: Dit jy gunsteling. Het sal altyd musiek wees. Kyk, daai opera tyd van my was vir my wonderbaarlik.
4: Vir 'n hele geslag se kinders was sy die Wiliwali tannie. Maar Magda van Biljon is veel, veel meer as wat mens in 'n poppenkas kan pas. Kom luister donderdag aand 20 Augustus om 8:00 en vind uit wie is die mens agter die TV-rol.
5: Jy luister na 360 op RSG.
0: Rusverstoring, Ignatius, en dit is van BBC se webblad.
6: Martelies, hier het ons nou nog 'n naweek agter die rug. As 'n partytjie gehou is, hoop ek hierdie bure genooi. Indien nie, hoop ek het hulle daarom in ag geneem. Of daar nou wette is en of jy bloot vir jouself kan dink, moet mense daarom so teen 10:00 se kant aanvaar, ander mense kruip al in. As ek te min slaap, is die kans goed ek raak is die grimmig. Maar as ek... Wat nog te sê van 'n beer? As jy 'n ysbeer wakker maak, is daar 'n half ton se implikasies. Wakker maak tydens hibernasie en 'n eilandgroep is in konsternasie. Hy het 4 pote en al opsie is om met al 4 verkeerde voete uit die bed op te staan. Daarom is daar 'n wet daarteen. Daarom moet die regering namens mense dink. Een of ander javel in Noorwe het hy vir homself gedinkie. Hy het 'n mishoring op 'n boot bly blaas, tot 'n ysbeer uit daardie diep slaap opgestaan het, terwyl die ander 249 in die omgewing nog 'n uiltjie knip. Ysbeere daar is 'n beskermde spesie waarmee jy nie onnodig mag sukkel nie. Die javel is sekerlik jammer en armer, na 'n boete van 50.000 Norweegse krone, so R86.000.
0: Baie dankie. Indien jy die story wil lees soos gewoonlik, stuur af my e-pos. Ek stuur hom vir jou aan. Sterk met daai rusverstoring. Waar jy dit ook al ervaar. Ek was net dankbaar die bulle het die punte aangeteken en jy weet, was 'n redelike goeie wedstryd. Ek ja. Dit is wat ek voor dankbaar is. Maar ja.
6: En die All Blacks het hier 'n half tot bulk om sukkel.
0: Jo. Bly by ons net hier na op versoek. Hier is skemer.

Skemer met stroom op, nou nie helemaal stoom op nie, aangesien ons nou gesels oor die eerste stoombootdiens in die VSA wat in 1807 begin het en Ignatius ook oor daai bote met die rusverstoring vandag op versoek jou gunsteling liedjie oor bote, boats, hoe dit ook al sê, dis lekker wyd. Stuur gerus jou keuse van musiek dalk net na 2 in op versoek 45889, dis die SMS-lyn wat jy moet gebruik om jou voorstel te stuur en ek wag vir daai nuwe stemme ook. Jy is baie welkom om saam te gesels. Dit is 45889, R50 per SMS, jou gunsteling liedjie oor bote. Ek wag af voor. Hier is Meghan Trainor met All About That Bass.

0: Meghan Trainor met All About That Bass, en die arme sanger het nou baie kritiek die afgelope tyd gekry, want sy het toe baie gewig verloor. En die hele ding wat sy ons nog gehad het in terme van haar persoonlikheid en beeld is dat sy 'n volle figuur het, en eindelijk dan nou 'n stem is vir vroue met 'n volle figuur, en toe gaan verloor sy klomp gewig. Wel gedaan, wil ek net sê, maar het wys net vir jou, nee, jy dink jy doen nou iets goed, en dan kry jy so baie kritiek daarvoor vanuit verskillende oorde. Dit is musiek hier op RSG, ek hoop jy geniet het saam met ons, en dankie, ek begin alreeds bietjie te koekeloer wat te voorstel jy maak vir op versoek vandag, maar net hierna is dit dan daai Dexter beestras, waaroor ons meer wil leer, wat maak hierdie beestras nou so spesiaal, en die term regeneratief kom ook na vore in die gesprek volgende.
1: Slim besigheidsskuive spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van de Villa Rosa.
2: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
1: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. DSV's en inligting aanlyn.
0: Kragdiefstal en die vandalisering van die netwerk is nie net skadelik vir kraglyne nie, dit laat gemeenskappe sonder elektrisiteit. Eskom bly verbind tot die verbetering van die netwerkbetroubaarheid en die versekering van 'n volhoubare elektrisiteitstoekoms. Slim meters verminder energieverlies, verbeter netwerkprestasie en help om beurtkrag uit te skakel. Sê ja vir 'n slim meter en help om 'n veilige en betroubare elektrisiteitsnetwerk te bou. Eskom, herdefinering vir 'n beter toekoms.
3: Wanneer word liefde beheer? Is jaloesie 'n teken van liefde of 'n waarskuwingsteken? En wanneer word toegang tot 'n foon of beheer oor geld gevaarlik? Maandag aand om 8:00 hoor ons eerlike stemnotas en woorde uit taal op straat wat met musiek verweef word. Plus ook jou kommentaar. Luister hierdie maandag aand in tune saam met my vriend Rico Lucas net hier op die 1. Lekker jy.
0: Toe ek vir hom sê, vertel ons van die Dexter beestras, so sê hy, ja, ons het selfs klein kris daar op die universiteitsproefplaas reg langs Koetsenburg. So ons wil hoor, hoe gaan het heel eerste met daai kudde op die proefplaas? In die algemeen, spesifiek dan die Dexter beeste, en dis professor Philip Strydom, professor in vleiskunde by die departement vir kundige wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit, vir die afgelope tyd op 'n maandag vir ons help met ons lekker vleis wat ons wil geniet. Professor, hoe gaan het met daai kudde?
4: So ver ek weet, Martelies, die laaste keer toe ek gekyk het, ek was nog nie onlangs daar nie, gaan dit heeltemal goed. En ja, ons het hulle eintlik 'n groter rasse met hulle vervang, want dit is 'n kleiner ras en hy werk goed daarso.
0: Soos ek vir jou genoem het, professor, ek sien dit nou meer op spyskaarte. Ek het dit nou al by 2 restaurante gesien en hulle spog spesifiek en sê dis 'n Dexter beestras. Dis waar jou stukkie steak dan nou op die bord vandaan kom. Vertel vir ons asseblief van hierdie Dexter beestras en is hy nou so spesiaal? Of hoe?
4: Ja, ek dink mense moet baie versigtig wees, Matelies, en ek wil hom juist 'n bietjie baie vat. Kom ons praat dit as 'n voorbeeld van 'n tipiese nismark. So, in 'n nismark verkoop jy verkoop nie net 'n produk nie, jy verkoop eintlik 'n hele storie, en dit is presies wat hierso gebeur. So, saam met die as ek nou gaan kyk na die restaurante, ek gaan ons nou nie hulle name noem nie, maar dan die storie wat hulle saam met dit verkoop in hierdie geval is jy so iets soos regeneratiewe boerdery en droog verouder of dry age en so aan. En hierdie klomp konsepte by mekaar maak dan 'n soort van unieke produk. En is nie te sê dat dit juist die Dexteras is wat die goeders veroorsaak nie, maar kom ons gaan gee 'n bietjie agtergrond. Net vinnig vir die wat nie weet nie, 'n regeneratiewe boerdery is eintlik ou boerderypraktyke wat ons al lankal gehad het. En wat nou maar net 'n mooi nuwe naam kry, tipiese wisselbou of die integrasie van diere en plante binne een stelsel en so aan, waar ons deesdae meer geneig is om hulle apart te doen. So hoekom verkoop hierdie storie so lekker op 'n spyskaart? Dit is vir 'n spesifieke verbruiker wat wil weet, goed, hierdie beeste is in die eerste plek vrylopend, hy kom nie uit 'n voerkraal uit nie, en natuurlik het jy hierdie interaktiewe dinge van hygiene, dis nou natuurlike bemesting en minder bewerking, want dit is, ek weet nie of julle al gesien nie, maar tussen die wingerde het hulle ons nou sekere seisoenale plante, hulle die grasse of klein grane en so aan, so daar's koolstofsekwestrasie en is oordelige mikroorganismes en al die soort van goed. So dit is 'n hele geheel 'n boerdery nie kry natuurlik meer uitsette per hektaar, dan is drywe en is dan wees. Maar kom ons kom terug na die Dexter toe. Hoekom nou juist die Dexter in hierdie geval? Dit is net vir die wat nie weet nie, is 'n Ierse ras, ou Ierse ras en dit is 'n baie klein ras. Hy's regtig sommer 'n klein beestie. Hy staan nie eens bo ou se skouers uit nie. Maar die belangrike ding in hierdie konsep is dat hy vroeg vet aansit. Dit beteken jy kan hom relatief vroeg slag, wat hy 'n mooi afgeronde karkas het, so jy het vinniger siklusse. Hy's natuurlik kleiner, so hy's makliker hanteerbaar as wat jy nou 'n groot ou Simmentaler of 'n Charolais het tussen jou wingerde gaan moet aanhou en so aan. En ten opsigte van sy aanpassing moet is dit 'n rede hoekom dit juis in die Kaap is natuurlik, want dit is nie 'n ras soos 'n

0: Maar wie voor ons al begin met die laaste stukkie asseblief professor, jou lyn het so 'n bietjie geval.
1: Oogats, ja, het iets anders deurgekom.
0: Het gebeur min.
1: Ja, jammer daaroor.
0: Nee, geen probleem.
1: Ek het gesê, hoekom nou spesifiek Kaaps? Ek weet nie of ons dit is waar ons laas
0: Ja, vertel vir ons van daar af is reg.
1: En hoekom dan nou spesifiek in die wingerd? Natuurlik, Dexter beestras is nie aangepas vir warmer dele van ons land nie, onder dit 'n typiese Europese en vir alle Ierse beestes. Nou, maar hoekom nou die aansprake maak op die spesifieke vleis? Hierdie ras is nie 'n typiese voerkraaldier nie, soos ek gesê het, hy's klein, hy lê te vinnig vet neer en die voerkrale wil dit nie hê nie. So hy is ideaal vir hierdie nismark. En natuurlik het hy 'n voordeel dan, want dan is die snitte ook kleiner en jy kan beter porsies daaruit sny en jy kan hom dikker gaan sny. So dis 'n hele klomp goed wat nou hier saamwerk. Nou die belangrike ding is beter eetkwaliteit waarop hulle natuurlik ook aanspraak maak. En daar kon ek geen wetenskaplike bewyse kry nie. Daar's niks beter noodwendig aan hom as wat 'n Angus is of 'n Bonsmara en julle sal onthou van vorige praatjies, dit hang alles baie af van hoe hy deur al hierdie prosesse van groei ensovoorts gegaan het. En natuurlik waarmee vergelyk jy hom nou hierso, want hulle praat van hy sagter en smaakliker en hy het hoër marmering. Die hoër marmering is nie noodwendig so nie. En die sagter en smaakliker, een van die restaurante sê byvoorbeeld dat hulle hom vir 70 dae ligdroog verouder het. Nou ja, enige ras eintlik wat jy vir so lank verouder moet naderhand saag wees. En ek wil nie daarmee hulle hele storie afskiet nie. Dis maar net weer eens wat ek sê, hulle het 'n klomp goed hier met mekaar vergelyk en by mekaar gesit. Dit is so dat dit 'n Britse ras is en normaalweg het Britse rasse goeie tekstuur. Hulle is van nature geneties redelik sag, so ja, hy sal sag wees, maar hulle kan geen aansprake maak dat dit soveel beter is as 'n ander ras tensy jy al hierdie ander goeders bymekaar sit. En dit was net 'n baie vindingryke manier om juis hierdie hele storie bymekaar te sit en die tipe boerdery wat natuurlik vir ons almal 'n mooi storie is. En jy gaan ook 'n goeie eetervaring hê, ek is redelik seker daarvan. Maar mens kan jy gaan waarskynlik in Goonie ook so kan aanhou en daar's ander ouens wat op dieselfde konsepte werk. Hulle fokus dalk net 'n bietjie meer op ander goed. So byvoorbeeld hier in die Kaap kry jy soos Chalmar beef redelik algemeen. Hulle fokus nou weer op die prosesse vooraf en in die abattoir. Maar dis min of meer wat ek kan sê oor die Dexter Matlies.
0: Baie baie dankie. Nou weet ons meer van hom. So ek sê altyd om 'n ding te verkoop is daar ook 'n storie te vertel, né? Professor, so ek dink dit speel 'n baie groot rol. Sê maar hallo vir die kudde daar as jy weer 'n draai gooi.
1: Wat maak so?
0: Baie dankie professor Philip Strydom wat ons meer vertel het van die Dexter beestras. Hy is 'n professor en hy staan so in vleiskunde by die departement vir kindergewetenskappe aan Stellenbosch Universiteit.

This is the Bee Gees, we don't forget to remember. Jy is ingeskakel by Aries, geen ons hou jou op hoogte van lekker competities, mense. So jy moet nou nog weer oorgooi, as jy wil hoor hoe jy kan wen. Malefra Produksies bied met trots aan, een unieke en eksklusiewe produksie. François van Cooke unplugged by Empress Palace, the Theatre of Marcellus, op Sondag 23 Augustus om 3:00 PM. Net François van Cooke en sy gitaarspeler Richard Oreat is op die verhoog. Al François se treffers, soos Toe vind ek jou, Dagdrome in Suburbia en vele meer sal daar wees, bespreek nou by ltickets.co.za of skakel die nommer waar jy kan bespreek 011-815-3000.

0: Die klanke, natuurlijk soos ek vir jou gesê het, dit is Martin Bester met Bietjie Asseblief. Net hierna is het tyd vir In die Wêreld van Landbou, elke maandag.
1: Dink jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
2: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod, vanaf slegs $6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dis 'n maandag wat beteken dit is tyd vir In die Wêreld van Landbou. Ons sluit aan by Lise Roberts.
4: Dankie Martelies en goeiemiddag. In vandag se landbou nuus, rooi vleisbedryfsdienste het op 7 Augustus bekend gemaak dat Back and Closure en Stof nou via die organisasie se platform vir veeartsbestellings verkry kan word. Die platform bied 'n naspeurbare roete vir bestellings met 4,5 miljoen dosisse enstof van Biogenesis Bangou wat beskikbaar is en 'n verdere 2 miljoen wat binnekort in die land sal aankom. Dit is wel nie moontlik om individuele dosisse aan te skaf nie en slegs vol bottels wat 60 dosisse per bottel bevat kan bestel word. Produsente wat van hierdie diens gebruik wil maak, moet bestellings via hul veearts plaas en kan dit nie self doen nie. Alle bestellings moet ingevolge die regering se artikel 9 reëlings geskied. Suid-Afrika is weer 'n netto invoerder van sekere suiwelprodukte soos afgeroomde en volroom melkpoeier, nadat die land in 2025 'n netto uitvoerder van suiwelprodukte was. Volgens Melk SA se jongste kwartaalverslag bly handel met die Suid-Afrikaanse douane-unie lande 'n prioriteit aangesien Suid-Afrika se buurlande 'n belangrike mark vir plaaslike suiwelprodukte bly. Die oorhoofse prentjie vir suiwel lyk belovend met hoër verkoopsvolumes en pryse oor al 9 die geëvalueerde produkte. Botterpryse het die skerpste stygging in die kleinhandel getoon, met pryse wat ongeveer 7,5% hoër was as 'n jaar gelede. Wat onverwerkte melk betref, is groter volumes aangewend vir die vervaardiging van versoete en gegeurde melk, as ook vir langlewe en gesteriliseerde melk. Een van die Suid-Afrikaanse graan- en oliesade handelsvereniging, Sekota, se multinasjonale handelslede, het daarin geslaag om 'n uitvoerooreenkoms van ongeveer 200 000 ton sojabone na China te sluit. Die plaaslike oeskattingskomitee het tot dusver vanjaar in al sy verslae 'n rekord sojaboonoes voorspel. China het vroeër vanjaar die invoerbelasting op landbouprodukte uit Afrika eensydig laat vaar, wat groot voordele vir die Suid-Afrikaanse sojaboonbedryf inhou. Sekota het wel in 'n verslag gemaan dat bedryfsrolspelers steeds moet tred hou met hoë plaaslike pryse wat die vraag en transaksies kan affekteer. Agri SA, Agri Weskaap en die Inmaakvrugte Produsente Vereniging het saam 'n beroep op die Premier groep gedoen vir dringende gesprekvoering. Dit volg nadat Premier bekend gemaak het dat hy die inmaak van sagte vrugte by sy Tulbag-aanleg binnekort gaan staak. Die Tulbag-inmaakfabriek verwerk jaarliks tot sowat 60 000 ton vrugte, waarvan 300 miljoen rand se vrugte vanaf boere aangekoop word. Die uitvoerende hoof van Agri Weskaap, Jannie Strydom, sê in die samensprekings moet nie net oor een fabriek gaan nie, aangesien die totale landboubedryf geaffekteer word. Hy het gesê dit is nodig om na alternatiewe kommersiële opsies te kyk. Die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie SAMA sê in sy jongste persverklaring dat die beraamde kleinhandelverkope van trekkers vir die jaar tot 10% laer as in 2025 kan wees. 517 trekkereenhede is in Julie in die Suidelike Afrika streek verkoop. Dit is 31% minder as verlede Julie, terwyl verkope vir die jaar tot dusver ongeveer 6% minder is as verlede jaar. 11 stroopers is in Julie verkoop en is 5 meer as die 6 eenhede wat verlede Julie verkoop is. Die tendense oor die hele Suidelike Afrika streek sal duideliker wees sodra die oes van somergewasse afgehandel is. En Suid-Afrika se koring invoertarief is van R153.70 per ton na 0 gewysig. Die 0 tarief is op 6 Augustus in die Staatskoerant afgekondig. Die Suid-Afrikaanse Graan en Oliesade Verhandelingsvereniging, SEKOTA, sê alhoewel die nul tarief verwelkom word, is dit teleurstellend dat soveel tyd moes verloop na die inwerkingtreding van die koringtarief sneller in Mei. Volgens data van die Suid-Afrikaanse Graan Inligtingsdiens, SAGIS, het verbruikers uiteindelik 'n addisionele R66 miljoen vir die onnodige belastings opgedok. Die Koringforum se stuurkomitee het die Nasionale Landboubemarkingsraad versoek om 'n artikel 7 komitee ingevolge die wet op die bemarking van landbouprodukte in die lewe te roep. Die komitee is intussen aangestel en sal onder andere die tariefprobleem en ander uitdagings in die koringbedryf ondersoek. En dit is dan vanmiddag se landbounuus.
0: Baie dankie Lise Roberts, dit is dan elke maandag die tyd in die wêreld van landbou.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Stephanie Mills made Never Knew Love Like This Before. Bly by ons net hierna, tyd vir afstof.
1: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Bateleur Landgoed net buite Nelspruit op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek batelierestate.co.za vir meer inligting. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
0: En af so vandag op 17 Augustus 1807 begin die eerste suksesvolle stoombootdiens in die VSA. Hierdie kort stukkie klank kom van History Pod op YouTube.
4: This was a dramatic improvement over regular sailing ships that might take almost 4 days to complete the same journey. Although it was nicknamed Fulton's Folly due to the belief that the noisy vessel would eventually explode, the ship

by Empress Palace. Verblyf by die 5-ster Piemont de L'Oréal Hotel by Empress Palace. Bywoning van die openingsfunksie waar jy vir Frans of Kou kan ontmoet, ontbyt die volgende oggend by die hotel by Empress Palace. Die volgende is nie ingesluit nie. Vervoerreëlings. Jy moet self tot by Empress Palace kan kom. Alle ekstra kosse soos drankies, ander etes, data of ander uitgawes wat jy sou aangaan. Om deel te neem, SMS die kodewoord. Coke, dan jou naam. Van je posadres in jou stad of dorp na 45889. Elke SMS kos R50 en daar is geen beperking op hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur nie. Die competitie duur van Saterdag 15 tot Vrydag 21 Augustus die jaar om 4 uur die middag. Die wenner word Saterdag 22 Augustus in Breakfast met Derek bekendgemaak. Bepalings en voorwaardes geld. Dit is Jennifer Zamudio.

0: In die tweede nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die voorsitter van die ad hoc komitee wat korrupsie en politieke inmenging in die polisie en regstelsel ondersoek, Soviet Laganyane, sê die komitee kan moontlik inligting van die Madlanga kommissie versoek. Die komitee stel sy voorlopige verslag saam, maar volgens Laganyane gaan hy hom nie beperk tot inligting wat hy self onthul het nie. Laganyane sê getuies kan gevra word vir reaksie op inligting opgediep deur die kommissie. Die ad hoc komitee oorweeg dit ook om die kommissie te vra om dokumente met hulle te deel of met hom te deel. Die vermeende misdaadbaas Wusi Musikat Matlala het ontken dat hy 'n vriendskapsverhouding met die beleerde minister van polisie, Senzo Mthunu het. Matlala het vanoggend voor die Madlanga kommissie begin getuig oor sy bande met senior polisie amptenare, misdaadbase en sy sake ondernemings. Matlala het na bewering verskeie mense namens Mthunu befonds om verlede jaar die ANC se bestaansvieringe by te woon. Die gespesialiseerde handelsmisdaadhof het borgtog geweier aan Piet Viljoen, 'n prokureur wat van die rol geskrap is. Hy staan tereg op 400 aanklagte wat bedrog, diefstal, vervalsing en korrupsie insluit. Viljoen word daarvan beskuldig dat hy 46 staatseiendomme van die Johannesburg Eiendomsmaatskappy op 'n bedrieglike manier verkoop het. Die bedrogklagte beloop so wat 27 miljoen rand. Die saak is uitgestel tot 4 September. En 'n klein groep aktiviste wat teen ongedokumenteerde buitelanders betoog, het buite die Durbanse stadsaal byeengekom. Die polisie sê hulle het voorberei vir ongeveer 10.000 mense wat sou deelneem aan die optog onder leiding van March and March. Die groep wil sy griewe oor immigrante aan die leiers by die beraad van die Suider-Afrika Ontwikkelingsgemeenskap oordra. Hulle beskuldig president Cyril Ramaphosa daarvan dat hy mense van ander lande voor die van Suid-Afrikaners plaas. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: The Shepherd met Keep Me Crazy. Net hierna op versoek, die bote, jou keuse van musiek. En dan sluit ons aan by Marijke Massen wat praat oor die gebruike van jellyfish. En collega Herman sê, ek het in Thailand by Mark jellyfish geëet. Ek hoop ek mag het nou noem hierso. Maar smaak nou niks, sê hy, baie ribberig en nie lekker tekstuur nie. So, dis hoe ek maar een beetje gevoel het oor krokodilvleis. Maar ek voel meer, dit was so of meer in my kop gewees as enig iets anders. Baie moes maar soos hoender. Dit is ook in terme van kos op maandag, vleis met professor Philip Strydom. Ons het vroeger oor die Dexter beeste gesels. Later vandag sal die gesprek beskikbaar wees op potgooi. As dit nie jou ding is nie, hoop ek nie die beeste het in die brand geloop nie. Bly by ons later jellyfisse. As jy jellyfis geëet het, laat my maar weet oor wat jy daarvan te sê het. Net hierna op versoek.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online, standaardtariewe geld.
0: Tussen die branders en die wingerde het Miles Moss op sy talent as wynmaker ontwikkel. Sy wyne is 'n familieaffære met sy vrou se kuns en inspirasie van sy kinders. Miles vertel hoe hy wyn gemaak het vir een van die top wynhandelsmerke in Suid-Afrika, terwyl hy terselfdertyd aan sy eie wynetiket gewerk het. Ek het ook vir Ernst Groenling uitgevra oor sy wynavonture.
3: Daar in die platteland van Spanje het ek afgekom op Fuente del Vino, buite die dorpie Estella.
0: Dit is Die Reine Wynheid met my Marlies Brink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.

Yes, in skakel by 360, baie dankie vir almal se voorstelle hier op RSG en dit op die noot van bote vandag. So op die SMS-lyn het omtrent geloop, dankie daarvoor. En dis op 45889 waar jy saam kan gesels. Siam Sailing van Rod Stewart het Louisa van Aliwal voorgestel vandag. Styx Boat on the River, Henk van Meyerton. Dan het Pieter Immelman van Loewenstein ook daarso of net, ja, Pieter Immelman Loewenstein. Kan van wees. Dankie daarvoor. Hy het ook Rod Stewart voorgestel, so ook Louis Lombard van Westenaria. Dan het Daniel van Wolmaranstad, Michael Row the Boat Ashore vir ons voorgestel. Verder dan Warwick Trains and Boats and Planes, Casper uit die baai, Bote of Boat on the River van Erika en Perro, ook van Karen Kabega. Kaptein Spanie Seile van Kurt Darren is voorgestel en My Heart Will Go On, Celine Dion van Lida. Dan was daar heel paar mense wat gevra het vir die Beach Boys en dit natuurlik Sloop John B. Ek gaan daai vir jou speel, Marius Vigard Park, Bloemfonteins rigting. Ja, daar was 'n klomp gewees so tussen die Rock the Boat. Het Hester Ellis van Belbel voorgestel. Is dit 'n Alia liedjie? Ek is mal daaroor. Ek ken dit baie goed. Het daai serie ook jare gelede gekoop. En dan ook van Marianne wat deurgestuur het. Sloop John B. van die Beach Boys. Wooden Ships, Crosby, Stills, Nash. En Young, ek dink dis sonder Young. Boat on the River van Styx. And If I Had a Boat, Lyle Lovett nogal. Sing Seaman Sing van Guy Corsten het sy ook daar bygevoeg. Ek speel vandag dan vir jou die Beach Boys en Sloop John B.

is die Beach Boys met Sloop John B. En baie interessante geskiedenis oor hierdie liedjie. Dit is eintlik oorspronklik gepubliseer as The John B. Sales, 'n Bamaanse folkliedjie daarvan Nassau. En in 1916 is daar 'n transkripsie daarvan gepubliseer. Baie jare later, 1966, hierdie Amerikaanse rockgroep, die Beach Boys, toe nou die folk rock aanpassing opgeneem, wat deur Brian Wilson vervaardig en dan nou saamgestel is, en dit is vrygestel op die tweede enkelsnit van die album Pet Sounds. Dit is jou keuse van musiek op versoek vandag, 'n bietjie op die boot met die Beach Boys. Hier is Lola Audrey's Hello Goodbye.

0: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
1: Gisteraan het die son 'n paar sekondes langer getalle tussen doringboom die was die harde sommerstof. Ek dink God het as fris dit net so gedoen. Gedink aan jou gisterswore en toe het ek gebid. Die bosveldse rooi gras is boeier gedrap. Die bome se graafskelette eensaam langs die pad. Die appelspore op die grondpad perfek gehit, asof dit jou laaste spore op hierdie jou aarde sou wees. En uit my keel het ek gebid.

Mag die silwer draad van jou gees jou lyf nou los. Net voor die son se strale, die son besie se keel losskroef.

0: Wynand Strydom met genade vir pa. Voor dit Lola Andrews of Andries, ek gaan het weer uitspreek, Audries is die regte van. Hello, goodbye. Onthou, ons gesprekke is 'n spotgooi beskikbaar, soos wat ek nou net genoem het, met bijvoorbeeld professor Philip Strydom se gesprek oor Dexter Beeste, en jy kan gaan luister daarna, dis later vanmiddag vir jou beskikbaar, en ek het daar vir jou 'n idiom gegooi, wat jy voor moet uitluister elke dag, so terloops, die beeste het in die brand geloop, daar is die melk vir koffie of thee nie, is die betekenis daar, dankie Ignatius wat om vir ons uitgehaal het. Nou gebruike van jellyvisse met Marijke Masse net hier op RSG, maar weer eens ons potgooi beskikbaar op rsg.co.za, jy gaan na die webadres, dan klik jy op potgooi en dan kan jy nou 360 gaan selekteer as jy meer wil luister, soos in die wereld van landbou van Lisa Roberts vroer, en dan verlede week se gesprekke ook die speseryroute, die loerierblare waarop Hetta van Deventer ter Blanche bijvoorbeeld gefokus het. Gaan ons webblad soveel meer daar te luister en te verken.
1: Weet jy, ek is lief vir my thuisdorp, maar ek kyk nou al te lang om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: Jou besigheid kor daardie nuwe hidroliese huispak, maar het jy die kontant om dit te finansier? Voordat jy kernitems wat jou besigheid benodig prys gee, hoekom kyk jy nie eerder of jy kan bespaar op jou besigheidsversekering nie? Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou besigheidsversekeringspremie kry. Vir loodgieters, elektriesiëns, vakmanne en alle ander ondernemings, besoek assurance.co.za of skakel 086660000 vandag nog. Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSV's en inligting aanlyn. Net hierna is Marijke aan die woord. Sinema eers met Once in Your Life.

0: Dit is Cinema Made Once in Your Life. En ek weet sy eet dit nou nie, maar ons het nou gehoor, Marijke, dat jellyfish nie lekker smaak nie. Dit is 'n bietjie ribberig en dit smaak nie na veel nie. Die gebruike van jellyfish se vandag 'n gesprek met Marijke Massin. Sy is die uitvoerende bestuurder van bewaring, opvoedkunde en kommunikasie by die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Marine Biologiese Navorsing wat Oshaka SeaWorld insluit. En deesdae meer alge en plankton in die see, ook meer jellyfisse. Welkom Marijke.
1: Dankie, dankie. Baie jellyfish is 'n heerlike tema om oor te gesels en ek moet bieg, weet ek is verskriklik vassie en daar is duisend goed wat ek nie eet nie, maar ek het al probeer om 'n jellyfish te proe ten minste.
0: Ja, en?
1: En dit was nie, nee, dit het geproe soos seewater, maar by gesê dit was rou, dit was nou nie, weet, enigszins geproseseer of lekker gemaak nie, maar in die ooste is dit nogal 'n baie bekende snack. So daar is heel wat mense wat dit eet, dit word selfs geboer, wat baie interessant is.
0: 'n Delikatessen, ek weet nie so mooi nie, maar vertel vir ons van die gebruike verder van jellyfish. Ek mens dink nie regtig dat daar vreeslik baie gebruike is nie, maar ek is seker ons het al gebruike vir omtrent alles gevind.
1: Ja, dis eintlik 'n goeie ding, want daar is baie jellyfish in die see en ons sien, weet, skielike jellyfish swerms wat vreeslik baie voorkom en dan weer skielik minder. Maar dit blyk nie asof daar skielik, weet, ter duisende meer jellyfish in die see is as jy nou maar 20 jaar terug nie. Maar jellyfish kan nogal interessante impakte hê op selfs, jy weet, seevisserye soos op bote, nette vol jellyfish, of weet, nou onlangs 'n week terug was daar 'n kernstasie in Frankryk wat hulle reaktors moes afsit want hulle het so baie jellyfish in die pype opgeslurp en hulle gebruik natuurlik seewater om die kernstasie te verkoel, en soortgelyk het al gebeur selfs by Kuiberg. So in die ooste word al baie navorsing gedoen om te kyk waarvoor kan al hierdie jellyfisse gebruik word. En nou eerstens, jy weet, in Oos-Asië en China is daar baie eetbare spesies en dit word doelbewus gekweek vir kos. So dit is 'n jellyfish plaas. En jy kan dis amper soos ek gaan dit vergelyk met biltong. Jy weet, dis 'n pakkie met hierdie dun bros reepies en dis gewoonlik gegeur met sienema sojasaus of sesame of asyn of selfs chili, want dit smaak, soos ek sê, dit proe eintlik maar bietjie so seewater. Die regte kosmense of foodies sal sê dit het 'n neutrale smaak, maar as dit nou in hierdie snackie is, het dit heel lekker tekstuur en mense geniet dit baie. En maar ek dink die waardevolste produk is nie noodwendig hierdie snackies nie, dis meer die kollageen wat baie benut word reeds in kosmetiese produkte. En ek dink partykeer van hierdie duur robe het dalk jellyfish of marine kollageen in, maar dit word gebruik vir wondgeneesing en selfs weefsel ingenieurswese en allerlei biomediese toepassing wat baie interessant is. En wat ek ook nogal baie van hou is, in Europa is daar 'n program, hulle noem dit Go Jelly. En dit gebruik die slijm wat deur jellyfisse geproduseer word, want dis baie taai en klewerig, so hulle het uitgevinder dat hierdie materiaal is baie doeltreffend om klein deeltjies, sien maar plastiek in die water vas te vang. So dit word nou ontwikkel om gebruik te word in filters, juis om mikroplastiek uit water te verwyder. En dan is daar ook navorsers wat kyk na hoe hierdie biopolimere uit jellyfisse gebruik kan word om bioafbreekbare, weet, plastiekagtige materiaal te maak. So dit het al die potensiaal om plastiekbesoedeling aan te spreek. So weet, dalk kan jy eendag 'n winkelsak koop van wat jellyfish slime tipe van gemaak is. So daar is baie werk wat navorsing wat toegepas daar op jellyfish hoe om dit te gebruik. En 'n paar jaar terug was ek deel van 'n organiseringskomitee vir die internasionale Jelly Bloeisel konferensie. Nou in Engels noem hulle dit Jelly Bloom. So ek was, dit was my so mooi dat mense dit in Afrikaans nou Jelly Bloeisel konferensie noem. En dit was ongelooflik, want daar was meer as 100 internasionale jellyfish experts. En nie net weet hulle verskriklik baie van jellyfish en hulle doen al hierdie navorsing nie, hulle is ongelooflik passievol oor jellyfisse. Ek dink, soos ek voel oor dolfyne, jy weet, voel hulle oor jellyfisse, en hulle het t-shirts met jellyfisse op en dasse en oorbelle en draasakke, jy weet, enigiets met 'n jellyfish was daar. Maar dit was regtig verskriklik interessant, en En die Universiteit van die Wes-Kaap is eintlik baie bekend vir hulle kennis oor jellyvisse onder professor Mark Gibbons. So dit is regtig merkwaardig dat jy regtig meer as 100 professore wêreldwyd het wat jellyvisse bestudeer van hulle huidige wat nut in die see, want natuurlik hulle is ook kos, jy weet, vir sonvisse en vir groot die leerrugskilpaaie. En dis ongelooflik om te dink dit iets soos 'n sonvis wat 2 ton kan weeg en die leerrugskilpaaie kan tot 500 kg weeg en leerrugskilpaaie eet omtrent net jellyvisse. En hulle eet per dag tot omtrent 300 kg jellyvisse. So dit is ongelooflik om dit te dink. En wat ek nogal hou van jellyvisse is hulle het mos nie eintlik 'n brein of 'n hart of longe of kiewe of bene of 'n ruggraat nie. So dis hierdie ongelooflike interessante dier wat heeltemal vreemd is en eintlik bietjie soos 'n alien lyk. En jy weet sonder 'n brein, hulle het wel 'n senuweenetwerk. En hulle, ek weet, hulle het hierdie pulserende beweging wat regtig interessant is en meeste mense is so 'n bietjie skrikkerig vir jellyvis. So in Suid-Afrika kry ons 'n hele paar spesies, hierdie kompas jellyvisse en die maan jellies en ons kry ook die box jellies, maar of kubus jellies en dis in Australië is mos verskriklik giftig. Dit mense gaan selfs dood van hulle, maar dis wat ons nou in Suid-Afrika kry is glad nie so giftig nie. Hulle kan 'n bietjie brand en mense sien hulle gereeld. Ek weet selfs in die waterfront en die water, daar is regtig interessante jellyvisse met hierdie vier tentakeltjies. En maar soos ek sê, jy sien hulle selfs in die kelpwoude. Maar hulle is nie giftig soos die Australiese kubus jelly nie. Ek het eintlik een keer per ongeluk het een in my snorkel afbeweeg en in my mond, my lippe, my hele mond gebrand.
0: Ach, nee,
1: en daai dag, gelukkig, nee, daar is mos 'n mite dat die beste raad vir 'n jellyvis brand is iemand moet op jou piepie. Maar toe gelukkig, dit het ek destyds geweet, dit werk glad nie vir al die in jou mond of in jou gesig nie. Maar jy weet, mense word pas so 'n bietjie gebrand deur die box jelly, maar die maan jellyvis brand jy vir glad nie. Maar ja, ek dink dit is wonderlik dat 'n diertjie sonder 'n brein en sonder 'n ruggraat het vele ander doele wat regtig goed navorsing oor gedoen word die hele wêreldwyd.
0: Ja, ek moet sê nou jy kry massiewes, nê? Nee? Het baie baie groot jellyvisse wat daar onder beweeg wat ek definitief nie in persoon in aanraking van wil kom nie. Ek is net bly jy's okay daarso. Dit moes skrikwekkend gewees het en die pyn kan ek my nie voorstel. Die pyn in jou mond is mos 'n ander storie. Marika, ons sê vir jou baie baie dankie vir die insig.
1: Altyd 'n plesier. Lekker dag.
0: Dit dan Marika Massin oor die gebruike van jellyvisse en sy is daar die uitvoerende bestuurder van bewaring, opvoedkunde en kommunikasie by die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Marine Biologiese Navorsing, ook daar werksaam by Osaka SeaWorld.

0: Ben Barnes met Slow It Down. Net hierna het jy geweet.
1: In 19 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy weer uitsien na 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. So indien jy geneig is om na meer eksotiese musiek te luister, is RSG se wêreldmusiekprogram beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen.

0: In Musiekbonbons van 20 Augustus is daar 'n verwerking vir klavier van die Lacrimosa uit Mozart se Requiem en ook 'n polka van Langer is ook 'n mars van Eduard Strauss. Musiekbonbons op 20 Augustus om 20:09 die aand hier op RSG en die herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
1: Het jy geweet, volgens legende het Genghis Khan die wêreld binnengekom met 'n bloedklont in sy hand. Dit is beskou as 'n teken dat hy 'n woeste, gevreesde kryger sou wees.

0: Nygo en Guy Korsten is waarmee ons afsluit en drome. Sien jou weer môre vir 360 met my Martie Spring. Ek groet ook namens produksieregisseur Ignatius Vlok en 'n heerlike middag vir jou verder. Die middag vervolg vra as volgende en dan is dit spitstyd. Totsiens. Vanus Fourie vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 vir Johan. In die ou dae sou hy 'n houtwerkonderwyser gewees het, maar vandag is hy die aktiwiteitsbestuurder by Soetmaaks Vlei. Alik Dampies werk op sy beurt weer met hout.
1: Kyk, as jy kyk na al die bome net en hy begin om werk met 'n trekmes, dan vertel hy Grenfell so wonderlike stories. Dit is wonderlik eintlik.
0: In Katalonië, Spanje, loer ons in by Len Gerber in die week se Erns oor See. En in afstof sterf Genghis Khan in 1227.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Oor die titel sê ek vanmôre vir jou, skerp kam skoffel.
4: Marike van der Walt van der Belt Park sê dis Nirvana se Smells Like Teen Spirit. Ja, dit smells so 'n bietjie so.
3: Maar die wat Rolling Stones geraai dit is, jy hoor daai klank, die Rolling Stones klank. En in 45 sekondes het Valerie van Brakpan hom gekry. As dan 'n manier is om jou kop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is dit met Op en Wakker se geheime liedjie.
4: Op en Wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
5: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.

0: jy so lê en dink, Frans?
1: Ag, ek lê maar ek en dink oor die laaste tyd.
0: Breakfast is opereg.
1: Waar is Pieter?
0: Saam met Kleid kerk toe.
1: Het hy hier binnen in die caravan geslaap?
0: Kan jy niks van gisteraand onthou nie?
1: Nee, ek kan alles onthou, don't you worry. So kom ek vraag of hy hier in die caravan geslaap het. Ek wil nie so nie.
0: Toe maar. Hy het in Blikkie se kamer geslaap.
1: Nou onthou ek. Klits het kom moan en gil.
0: Ja, sy was nie impres met ons.
1: Sy moet dan aan my vlieg.
0: As, breakfast is reg.
1: Hey, dog is breakfast in bed.
0: Jy nou serieus?
1: Ja, maar bring ons eet sommer hier in die bed.
0: Sy is in die ouda. Hier is jou koffie.
2: Ja, dankie liefde. Ja, mis jy ouda.
0: Kan ek jou toast botter?
2: Het jy my toast nie al genoeg geboter nie? Ja?
0: Dat is stuitig wees nie.
2: Het was lekker gestraand saam met jou om te keier saam.
0: Het jou gemis?
2: Wanneer het jy weer begin?
0: Begin wat?
2: Brafat.
0: Ek wil nie daar oor praat nie.
2: Jy kan seker onthou wat jy gisteraand vir my gesê het, hè?
0: Ons het baie dinge vir mekaar gesê, Frans. Toe, eet.
2: Jy het my gevra of ek wil terugkom.
0: Seker dronk.
2: Jy was lekker aan, ja. Maar...
0: Wil jy terugkom?
2: Wat denk jy?
0: Jy kampeer daar so lekker daar by Groendam.
2: Spot jy nou met my, my liefde, hè? Dis hel daar. Niks is veilig nie. Dit is al 2 keer by my tent ingebreek en goed gesteel. Die wat ek maar eerder daar by Giel op die stoep slaap. Het jy bedoel wat jy gesê het?
0: Ek kan seker nie vir altyd aflei nie.
2: En jy klets rent betaal?
0: Ons nog 'n paar rand short.
2: Doe maar, ek sal uitsort.
0: Dink jy sy gaan jou weer toelaat?
2: Ach man, as ek 2 maande se rent vooruit betaal, dan...
0: Nie genoeg ting oor vir 2 maande se rent.
2: Jongens gesê, ek het nog van die sillyse geld uitgehou.
0: Huh? Sy sê jy kan terugkom. Kan jy maar terugkom, Frans?
2: Sam, as ons weer gaan saam bly. Ek promis dinge gaan verander.
0: Wat wil jy nou verander? Met Klets?
2: Ons kan nie so aangaan nie, Sam. Dis waar word ek net nou so lê en dink het. Jy weet wat laas gebeur het, toe ons al twee begin braf wat het. Ons het die kinders amper verloor met social welfare.
0: Ek dink ons het die kinders klaar verloor, Frans.
2: Ons kan weer begin, Sam. Skoon. Hé, liefde.
0: Ja, eet nou jou breakfast, het word koud.
2: Dankie.

0: Moet sê, gastoor het nou nogal mooi gepraat.
1: Wag tot al die klets om sien duivels uitdryf.
0: Duivels? Mense is self die duivels, Pietertjie.
1: Nou, wanneer is so'n blikkie se begrafnis?
0: Dis dinsdag wat kom. Het ook so baie ding om te reël.
1: Mis Antie om.
0: Ag, Pietertjie, moet my nou nie tot trane dryf nie.
1: Sorry, Antie Klets. Mis hom ook.
0: Ja. Daar kom ons taxi nou.
1: Gaan ons nie weer bus vat die Antie Klets?
0: Not a damn! Sal kerk toe stap, maar ek ga huis toe in luxury.
1: Kooi lappies, die Antie maak uit. Dis Antie eerste famous actress en raad Antie sommer die limousine kerk toe.
0: Nou praat jy, kinta. Kom, het ons gaan. Die taxi wag.
1: Waar is ma?
2: Sy is Kevie toe. Gaan sy aankoop. Waar jy gaan jy met die TV?
1: Nou, my blikkie se kamer sit. Ek trek daar in.
2: Wie sê idee is dit nou?
1: Want die kleed het gesê ek kan.
2: Maar ek bring die tent weer terug.
1: Maar ek slaap nie weer in die tent nie.
2: Lyk vir my die Antie spoil vir jou, ha?
1: Ja, dan gaan ook nie saam met julle weer in die caravan bly nie.
2: Het die klets iets oor my gesê?
1: Net dat julle gesyp was.
2: Ag, man, ek en jou maat het 'n bietjie gepaard hier.
1: Omtrent. Het pa gehoor van Nico?
2: Wat van hom?
1: Ja, hy is missing.
2: Wat bedoel jy, hy is missing?
1: Ja, al 3 dae. Was ek nie by die skool nie. Ek het gedog hy is siek, maar nou hoor ek sy maal het hom aangegee as missing.
2: Hy loop seker rond, man. Klein nerf skuld my nog. Tsing!
1: Ja, die polisie gaan hier kom vra waar hy is.
2: Moet jy nie ook kom stop nie?
1: Daai oom Loukie het kom vra oor pa en Nico.
2: En wat het jy hom gesê?
1: Nee, niks. Maar hy weet van julle en Molies.
2: Ja, toe. Hy was by my ook gewees en ek het hom gesê, ek is klaar met die goed. Hoe lang sê jy is Nico al weg?
1: 3 dae. Ja, hy antwoord ook nie sy stelie nie.
2: Ja, kyk, ek en jou ma begin een skoon wat sê en ons soek nie moeilikheid nie. As hy lou versaag hier kom, dan sê jy niks. Maak jy uit?
1: Ja, nie my problems nie.
2: Jy sê niks van hierdie anti-klets van jou nie, hoor.
1: Pa klink nervous.
2: Ek is nie nervous nie. Toe, laat jy loop.
1: Sê vir my, gaan saam met Rachel movies toe.
2: Ja, en sê sy maar vir haar, sy moet huis toe kom.
1: Die toppie droom weer lekker.
2: Ek gaan jou nog lekker vastvat. Hotsit!

0: Ja, moet nie daar staan nie, kom in, Sunny.
1: Besig klets.
0: Maak aandete vir my en Pietertjie.
1: Frans sê Pieter trek weer in Blikkie se kamer in.
0: Ek het eintlik lus om met jou te praat nie, Sunny.
1: Ons kan nie rent vir die buitekamer bekostig nie.
0: Dink jy ek gaan jou rent vra vir Pieter?
1: Ek weet wat jy probeer doen.
0: Wat probeer ek doen?
1: Jy mis vir Blikkies.
0: Jy los net vir Blikkies af voor jy vir my.
1: Nou moet Pieter instaan vir hom.
0: Is jy nou gesuip of iets?
1: Hoekom moet Pieter dan nie buitekamer kom bly?
0: Want is duidelik daai werf nerf van jou is terug. Waar moet jy arme kind slaap as jy gesuip in die caravan is jou tyd? In die tent? Is winter, Sunny. Jy kyk hier agter jou kinders nie.
1: Maar ek het probeer, klets.
0: Maar moet nou net die chunk nie. Jylle chunk altyd as het te laat is.
1: Frans het gesê, hy sê, jou twee man is er rente gee. Jylle is so ver vanuit geskop word, Sunny. Kijk jy. So ver. Nou, miskien moet ons nou maar Groendam toe.
0: Met Pieterkie in 'n verdomde tent.
1: Jy wil ons dan nou uitskop.
0: Betaal net die rent.
1: Kan Frans dan maar terugtrek?
0: As jylle promise om nie weer te suip nie.
1: Ja, Frans het klaar gesê, ons gaan skoon begin.
0: En jylle gaan na al die AI meetings toe.
1: Ja, ek sal met Frans praat.
0: Pastoor het gevra waar jylle is.
1: Nee, ons sal weer kerk toe gaan.
0: En jylle gaan na Gerda luister.
1: Ja, klets, ja.
0: Wie jy ons wel allemaal net help.
1: Ek is sorry dat ek so te kere gegaan het.
0: Pastoor het vanmorgen gepraat van vergifnis. En weet jy wat het hy gesê, Sunny? Vergifnis? Is jy 'n transaksie nie? Jy vergewe nie iemand omdat jy iets terug verwag nie.
1: Ja.
0: Jy vergewe omdat jy jouself losmaak. Miskien is dit tyd dat jy jouself vergewe.

0: Dink so. Een blikkie se kamer sê jy.
1: Ek kla my goed ingemove.
0: En wat sê ma daarvan?
1: Sy het nie sê nie.
0: Jy gaan nie begin maak soos jy wil nie.
1: Ja, ma en pa kan hulle ding doen as hulle wil.
0: Jy bly 'n kind, Pieter, en hulle is jou ma en pa.
1: Jy praat, jy is maar net 2 jaar ouer as ek.
0: My keuse is anders.
1: Wat maak jou keuse anders? Ons het altyd met 'n ma en pa wat syp en nie werk het nie. Jy het jouself gesort en nou sort ek myself.
0: Ja, tot jy opeindig waar Nico opgeëindig het.
1: Waar het Nico opgeëindig?
0: Met drugs verkoop en allerhande goed.
1: Jy is ek een van sy customers. Gesien hoe jy snaf.
0: Kan ons gaan? We gaan rus. Ek het laat gewerk gisterand.
1: Nico's anyway missing. Molly's jy nie gesê nie.
0: Wat bedoel jy Nico is missing?
1: Ek al daar lank die hele wêreld soek na hom.
0: Molly's het my niks gesê nie.
1: Klink nou net so pa.
0: Pa, wat het pa met Nico uit te waai?
1: Julle moet my almal ligloop. Daai oom Lou versaag watch julle almal. Een van die dae gaan aan jou deur kom klop.
0: Kan ons net gaan? Kom, ek gaan loop.
1: Gaan jy? Ek gaan so 'n bietjie in die parkie sit. Ons hom blikkie se favorite spot. En sis, as jy nie kan cope met Molly's nie, kan jy altyd op by my in die buitekamer kom bly.
0: Jy dink jy's nou 'n regte meneertjie.
1: Al die mense dink ek nie julle problems nie.

0: toe maak.
1: Ja man, maak net jou oë toe voor jy inkom. Mooi trap, mooi trap.
0: Wat is die surprise?
1: Right, ek kan my jou oë oopmaak.
0: En al die kersen.
1: Huh? Ek het vir ons kos gemaak, Sal.
0: Maar, as jy nou laf, vrou.
1: Wacht, kom, kom. Kom, sit asseblief, mevrou. Ja, sê.
0: Mevrou.
1: Would you like some champagne?
0: Wat gaan nou hier?
1: Nou, het is een romantic diner.
0: Seriously, Frans?
1: Yeah, yes. Oh, here is your glass of champagne.
0: Is dat nou een Franse accent?
1: Ja, mijn naam is Mos Frans.
0: Jy is een verspotte mans, mens.
1: Kom, sal ons drink op die toekomst.
0: Maar nou net die weer begin droom nie, Frans.
1: Ek droom nie, liefde. Tjink. Sê. Zo ja.
0: Is dit champagne?
1: Ja. Dis alcohol-free, my vrou. Op ons skoon begin.
2: Joch, die aunt het 'n feestmaal gemaak.
0: Ja, wie, ek het so lank laas ordentlik Sondag kos gemaak.
2: Skaapbout nogal. Lang klaas een van daai gecheck.
0: Jy kan soveel eet jy wil, Pietertjie.
2: Ja, auntie spoil my nou die laks.
0: Ons spyt dat jy ordentlik eet, my kind.
2: Is dit pampoenkoekies?
0: Jou maat gesê is jou favorite.
2: Gas, het lang klaas my gemaak. Dankie, auntie Klets.
0: Jy gaan maar net een ding beloof, Pietertjie. Jy gaan nie weer dat daai pelle soos Nico in die buitenkamer kom leeg lê nie, ne?
2: Auntie, hoeveel om te worry nie. Hy is anyway missing.
0: Wacht. Ons moet eerst bid, voor ons eet.
2: Sorry, auntie.
0: Nou, wil jy bid of moet ek?
2: Ek sal vir ons bid, auntie Glets.
0: Nou maar toe, die hand. Bid jy vir ons.
2: Here, sien die kos en sien die hande wat het gemaak het. En mag auntie Glets die Simland competitie wen.
0: Amen.

In die 3 uur nuus. Kat Matlala weier om te praat oor voertuie vir Shadrack Sibiya. Die Wes-Kaap neem oënskou van vanjaar se brandskade. En president Cyril Ramaphosa vra dat daad gevoeg word.

0: word by die SAOG besluite. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die vermeende misdaadbaas, Vusimusikat Matlala, het aan die Madlanga-kommissie gesê dat hy nie kommentaar sal lewer oor die beweerde aflewering van Impala-voertuie aan die geskorste adjunk-nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing, luitenant-generaal Shadrack Sibiya nie. Matlala sê die opnames wat met die aangeleentheid verband hou, word ondersoek en dat hy homself nie wil inkrimineer nie. Volgens 'n opname wat verlede jaar voor die kommissie gespeel is, het Matlala na bewering 20 Impala voertuie by Sibiya se plaas afgelewer. Matlala, wie se getuienis deur advokaat Maslapi Selo gelei word, sê hy was nie bewus van die opnames toe hy sy beëdigde verklaring afgelê het nie en het eers daarna na die klankopname geluister. Die voorsitter van die ad hoc komitee wat korrupsie en politieke inmenging in die polisie en regstelsel ondersoek, Soviet Lekhanyane, sê die komitee kan moontlik inligting van die Madlanga-kommissie versoek. Die ad hoc komitee stel sy voorlopige verslag saam, maar volgens Lekhanyane gaan hy hom nie beperk tot inligting wat die komitee self onthul het nie. Hy sê getuies kan gevra word vir reaksie op inligting opgediep deur die kommissie. Die ad hoc komitee oorweeg dit ook om die kommissie te vra om dokumente met hom te deel. Die Wes-Kaapse regering sê 215.000 hektaar plantegroei is die afgelope brandseisoen deur veldbrande vernietig, terwyl ongeveer 53.000 hektaar in die Cederberg wildernisgebied afgebrand het. Die provinsiale minister van plaaslike regering, Anton Bredel, het egter beklemtoon dat die uitdaging om brande te bestry verder strek as net veldbrande. Hy sê struktuurbrande het ook groot skade in verskeie gemeenskappe aangerig. Volgens Bredel skep sekere boumateriale en tegnologie soos batterie-energie-bergingsstelsels nuwe risiko's vir brandbestryders. President Cyril Ramaphosa het in sy hoedanigheid as voorsitter van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap 'n beroep op sy eweknie in die streek gedoen om besluite wat tydens vorige vergaderings geneem is, uit te voer. Hy het gepraat nadat hy vroeër vandag die voorsitterskap van die streeksliggaam by sy 46ste beraad in Durban oorgeneem het. Die vergadering van die SAOG staatshoofde en regeringsleiers word ook bygewoon deur diplomate van die liggaam se 16 lidlande. Ramaphosa sê die strewe na streeksintegrasie moet 'n werklikheid word.
1: We must turn our borders into bridges and we must turn our resources into industries and we must turn our youthful population into a powerful democratic dividend. And this summit must inspire a new era of regional integration that delivers the hope of every citizen of Southern Africa.
0: President Cyril Ramaphosa. 'n Indonesiese vrou het dokters bedank nadat sy geboorte geskenk het tydens Saterdag se aardbewing met 'n seismiese lesing van 7,7. Dokters het 'n noodkeiser by flitslig uitgevoer op die 39-jarige vrou tydens skuddings en kragonderbrekings. Die vrou se baba dogtertjie is 2 maande vroeggebore en sonder die noodoperasie sou die ma en kind se lewens in gevaar gewees het. Die kind is gesond en sterk aan in 'n broeikas. Ten slotte weer die hoofnuus. Die vermeende misdaadbaas Vusimusikat Matlala ontwyk vra oor die beweerde aflewering van Impala-voertuie aan die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00.
2: Dis spitstyd op 'n maandagmiddag. Baie welkom by die nuwe werksweek. Kom ons begin met die musiek. Hierdie is Kenny Loggins.

0: Dis 'n lekker enetjie om die maandagmiddag mee te begin hier in Spitstyd. Kenny Loggins, Footloose, Willem Pelser saam jou weksmiddag tussen 3 en 6. Baie welkom. Karen Augusta ook hier, jy het haar stem vroeër gehoor. Sy is die loop van die middag terug met nuus hooftrekke, verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling. Dan is ons sportman vir vandag Etienne Ludik. Hy sal saam met ons wees net na 4 en net na 5. Henko Kreer is terug en hy's die man wat vir ons die sakenies gaan hê. Om 4:30 en weer 5:30 en hier is ons regisseur Karla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister vandag.
0: Splinte nuwe week, dit beteken ons begin met nuwe snitte in Vat dit vorentoe. Nadat PJ Powers en Ladysmith Black Mambazo se World in Union verlede week gewen het, die week voor dit was het Watershed se Indigo Girl. So dit lyk heel goed vir plaaslike musiek, soos ons einde van die maand se kant toe beweeg.
1: Dis reg, ja.
0: Wanneer al die wensnitte mekaar weer die stryd moet aansê, maar ons begin vars, nuwe snitte vandag. Sal sien waar dit alles uitloop. Dan, Fate of Flatter, wat is ons onderwerpe?
1: Daar is drie onderwerpe, taalkunde, flieks en kuns.
0: Ja, so 'n stelling oor elkeen van daardie onderwerpe, jy moet sê wat is feit en wat is flater, wanneer ons die lyne oopmaak in die volgende uur van die program, 086 2084, en in die stadium met ons 9 voorlopers in die maand van Augustus, 9 mense wat so ver hierdie maand 3-3 kon kry, iemand moet nou die voortouw beginne neem,
1: ja.
0: Dalk sal meer mense wat hulle name gaan voeg by die voorlopersbord, maar ons sal ergens die kaf van die koring moet beginne skei. Dit is middel van die maand en daar is nog so paar maande oor. Dan die verrassingspakkie bietjie later.
1: So Willem, as mens 'n misdaad wil pleeg en jy daarmee wil wegkom, is daar sekere goed wat jy eintlik nie moet doen nie. Soos bijvoorbeeld om jou adres en telefoonnommer neer te skryf voor jy die misdaad pleeg, is 'n groot misstap. En dit is wat egter gebeur het vandag 17 jaar gelede in Nieu-Seeland. So ons gaan kyk daar die gebeurtenis en dan speel ons sommer 'n bypassende snit daarby in die verrassingspakkie.
0: Hierdie klink nou amper of jy 'n boek wil skryf van daai For Dummies reeks.
1: Ja,
0: jy maar daai boeke. Ja. Sien maar Coaching Rugby for Dummies. Of dit is die reeks boeke wat goed is baie simplisties vir jou uiteensit. Of Cooking for Dummies of wat ook al. Ja. Hierdie klink vir my soos Crime for Dummies.
1: Ja.
0: En punt nommer 1 is, moenie jou adres en telefoonnommer neerskryf, alvorens jy die misdaad pleeg nie. Ek dink dis redelik voor die hand liggend. Ons probeer nou hier wenke gee vir misdadigers.
1: Ja, nee.
0: Moet ons net byvoeg. As jy die type misdadiger is wat jou persoonlike besonderhede gaan neerskryf, dan gaan jy nie baie suksesvol wees nie. So, dis ons verrassingspakkie, skyns na 5:30, en ja, soos Carla ook daar gesê, die bypassende snit wat daarmee gepaard gaan. Maar kom eers by, vanmiddag se Vat dit vorentoe. There You'll Be, 2001 was die jaar toe dit gebruik is in die rolprent Pearl Harbor, Faith Hill, en sy kom te staan teen hierdie een van Eddie Grant.

0: vanaand.
1: Dis Stasha hier in Spitstyd met Droomland, ook geluister na Will Lindley. Up at night, 18 minute oor 3, ons kyk na van die SMS'e wat ingestuur is vir Farid vorentoe. Cecile in Willow Park wat sê Electric Avenue, Helene Moller van Goodwood, ook van Eddie Grant, so ook Heino in Caledon. En Jannie in Potgietersrus, so ook Elise in Swazereneke. Hier's 'n paar stemme ook vir Faith Hill, Estie Strydom in Pretoria, Lizette in Vredendal. Verder lyk het baie goed vir Eddie Grant, soos hierdie een van Naomi in Oomtentweni. En Stef in Bloemfontein, dit is Rita Nell in Boksburg wat Faith Hill verkies. Jean in Caledon gaan vir Eddie Grant ook, nee, Tia gaan vir Faith Hill. Beslis Eddie Grant, sê Rensha in Ilovo. Dan is dit Jolanda in Southport, Isaac in Iemandsdorp, Elise in Witrivier, Nieuwlien in Hartenbos wat allemaal gaan vir Eddie Grant. Hier soos JD wat hou van Faith Hill, daar van Durban wil af. So Eddie Grant wat definitief voorloop in die stadium, maar ons nog 'n hele paar SMS om deur te werk.
2: Het jy geweet die Wagyu Beestelersgenootskap van Suid-Afrika is in Oktober van jaar die gasheer van die Wagyu Wêreldkonferensie. Waldo Skeepers gesels in Dinsdagoggend se RSG Landbou oor hierdie geleentheid en spesifiek oor die produksiepraktyke wat tydens die konferensie aandag sal geniet. Karsten Boerdery is 'n bekende tafeldruifprodusent van die Noord-Kaap, maar het ook 'n plaas by De Dorens. Nou, Anton Botma is die bestuurder op die plaas en ons het tydens die afgelope SA tafeldruive konferensie met hom gesels. Kom kuier saam, Dinsdagoggend, 5:25 vir RSG Landbou.
3: Hollywood Bets, gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Afrikaans is so lekker so spookasem, pannekoek en ouma onder die kombers. Ons taal is vol kleur, humor en hart. Kom vier Afrikaans saam met ons en deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sêding. Stuur die SMS na 45889 of WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Elke maandagmiddag hier in Spitstyd gesels ons oor die inskrywings, waar dit vandaan kom, wat dit beteken en so ontdek ons die stories wat ons taal laat voortleef. Dit is Woordwip hier in Spitstyd elke maandag net hier op RSG. Met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. SMS'e is R50 elk.
4: Hierdie week in Kortom.
5: Dit was Oktobermaand toe hulle gekom het. Ek weet het was Oktobermaand, want die rooi rankrose oor die priel voor die vrykamervenster was vol in die blom. Ek het voor die oop venster na die rose gestaan en kyk die oggend toe mamie die kamer vir oupa en ouma regmaak.
4: So skryf Audrey Bliegnau in die kort verhaal 'n reisstoel met rooi rose. Die voorleser is Bertha Leroual. Jy het dinsdag aand om 10:10 'n afspraak met Kortom, net hier op RSG.
6: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spitstyd.

Dis Dean Lewis hier in Spitstyd. Looks like me. Karen gaan nou in die ateljee wees. Sy het vir ons die nuushooftrekke en daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. So as jy afkom verkeersprobleme, is jy welkom om ons laat weet. 45889. Dit kos R50 per boodskap en begin om asseblief met die woord verkeer.

0: Dis hy groot Jannie de Tooi treffer van die laat 70s vroeg 80s Sirius Caroline Grace en Fat Man se opname van Liedjie vir jou. So Karen, wat een verkies jy vandag? Is dit Faith Hill?
1: Nee.
0: Eddie Grandin. Is dit jou vibe vanmiddag?
1: Dis my vibe. Dis my maandag vibe.
0: Kom ons kyk, wie se vibe is dit dan nou nog? Dit is Denise in Kaapstadsen, ook Marie Wolf in Montgomery Park, Suzette in Oudtshoorn, Sandra in die Bluff, Gina in Oudtshoorn, Jana in Pretoria gaan echter vir There You'll Be, dan ook boodskappe gekry van Edna in Dia Strand, wat van Eddie Grant hou, so ook Louisa in Allewal, Karel van Malmesbury, Andre in Durban, Eddie Beslis, lekker jongmens memories, sê Charmaine in Potgietersrus, dis Elsa in Kempton Park en Michelle in RPS Poort, wat Faith Hill verkies, so ook Leon in Randpark Rif, maar is Lisette in Dordrecht, wat sê Eddie Grant, maak die maandag beter, en Hetty Barnard, wat die knoop deurhak vir... Electric Avenue. Ja, beslis, Eddie Grant, ons vat hom vorentoe en hy sal môre 'n nuwe teenstander kry.
2: In die 3:30 nuus se vertrek aan. Die DA het sy 6 burgemeesterskandidate in die Oos-Kaap bekendgestel in die aanloop tot die plaaslike verkiesing op 4 November. In Nelson Mandela Bay is die professionalisering van die munisipaliteit die hoofoogmerk. Die vermeende misdaadbaas, Woesie Moesie Katmatlala, het aan die Madlanga kommissie gesê dat hy nie kommentaar sal lewer oor die beweerde aflewering van Impala voertuie aan die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing, luitenant-generaal Shadrach Sebiani. En Iran sê dat hy spanning in die Midde-Ooste gaan verskerp indien diplomatie met die VSA niks oplewer nie. Die opmerkings spruit uit 'n nuwe beleid waar volgens Iran meer gaan steun op aanval as verdediging. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin in Gauteng vanmiddag met rand op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Nieuwweg. Pretoria op die N1 noordwaarts, 'n botsing by Rigelaan. En in Cleveland ook 'n botsing op die M2 ooswaarts by Clevelandweg. KwaZulu-Natal in Durban is daar baie stadige verkeer deur Durban Middestad. Dit is weens die March and March protese optog. In die Wes-Kaap op die N1 inwaarts het 'n swaar voertuig sy vrag verloor by McIntyreweg. Op die R300 noordwaarts is stilstaande voertuig by Altpulweg. Dan is daar 'n botsing, dit is op die N1 uitwaarts by Marine Rylaan. En in Epping by Jan Smits Rylaan noordwaarts 'n botsing by die N2 hoofweg aansluiting. Vir enige verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos, begin net met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap.
3: RSG verkeer, jou daaglikse bakkies.
0: Carla, gaan nou terug hier in die ateljee wees vir vanmiddag se woordwip met die komplimente van afrikaans.com en 'n kans wat iemand gaan staan om R5000 te wen. Kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Watershed.

0: Een van die top plaaslike groepe is Watershed hier in Spitstate en Little Hero. Lefra Produksies bied met trots aan een unieke en eksklusiewe produksie, François van Cooke Unplugged, by Emperor's Palace se Theater of Marcellus, Sondag 23 Augustus, 3 uur daardie middag. Dis net François van Cooke en sy gitaarspeler, is al op die verhoog, so dit is pure musiek, niks snaakse klankeffekte en dinge nie. En al François se treffers sal ter sprake kom, soos Toe vind ek jou, Dagdrome in Suburbia en vele meer. Jy kan nou bespreek by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000. Dis 011-815-3000. Of bly ingeskakel, 'n bietjie later in die program sal ek vir jou vertel wat jy kan doen as jy kaartjies wil wen. Nou hierdie François van Cooke se Unplugged, Sondag 23 Augustus.
1: Hierdie week in Agterplaas.
2: Nou dat ek dinge wil regmaak en ons 'n nuwe blaadjie omswaai, soek ek nie nog problems nie.
3: Nou toe, laat ons regmaak vir die ei-ei-mietie.
2: Nou, ga jy saam?
3: Frans, ek was nog altyd saam met jou in die ding.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink weeksdae om 14:45.
4: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Bateleur Landgoed net buite Nelspruit op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek bateleurestate.co.za vir meer inligting. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
1: Dinsdag aand 18 Augustus kuier ek, Christel Webjubber, weer saam met jou. Die kunstenaar Dick Grobler gesels oor sy tweede uitstalling in Augustus. Daar word weer moorde gepleeg by die Pieter Toerien Theaters. Kom vind meer uit oor die Stadskoor Tygerberg en 'n nuwe galery in Napier. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9.
6: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.
0: 21 minute voor 4, dis kompetisietyd hier op RSG.
7: Deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sê ding op Woordwil. Met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
0: Inderdaad, Woordwip. Ons doen dit elke maandagmiddag hier in Spitstyd met die komplimente van Afrikaans.com. En dit is waar ons op soek is na daardie unieke Afrikaanse woorde, frases, sê goed. En dit is nou nie wat jy typies in 'n woordeboek sal kry nie. Nuutskeppings, as jy dit so wil noem. Ja. Maar ook daai streeks sê goed. Ons het die afgelope paar weke sulke mooi sê goed ingekry wat streeksgebonde is of kultuurgebonde, ook generasiegebonde. En hier wil ons daai brug oorsteek. Ons wil by mekaar leer, by mekaar leen, en so wil ons Afrikaans verder inkleer en aanvul. Net om vir jou 'n idee te gee, as jy nou nog nie hierna geluister het nie, ons wenner verlede maand, Julie, toe ons hiermee begin het, was Kombi Kraal. Dit is die wenner van Julie maand, en dit beteken maar net 'n taxi staanplek, taxi rank, yeah. Kombi Kraal. En ons het verlede week, eindelijk die week van tevore, die eerste week van Augustus, met ander woorde, het ons die wenner gehad. Dit was Skarrelkomitee Wat beteken dit nou weer, Carla?
8: Dit is daai die mense wat ding reël, miskien 'n kerk bazaar reël of 'n ding in 'n saal, maar hulle kan nie dit eintlik geniet nie want hulle skarrel te veel om alles reg te kry. Dis die skarrel komitee.
0: En verlede week se wenner was meer van 'n sêding as 'n enkele woord, naamlik hy of sy lag soos 'n lap wat skeer. Ja. Dit het ons laat lag soos 'n lap wat skeer in die ateljee en dis hoe my gewen het. En dit beteken wanneer iemand hard of nie baie mooi lag nie, laai lelik lag. As jy so hard lag, jy kan nie anders, jy moet lelik lag. Of ja, dan lag jy soos 'n lap wat skeer. Dit kom uit die Boland uit, sê die persoon ons ook laat weet. So kies ons nou elke maandag 'n wenner. En al die onderskeie maandae, hulle kom dan te mekaar te staan op die laaste maandag van die maand. In hierdie geval is dit dan nou die 31ste, die 5de maand. En dan sal ons nou almal te mekaar laat meeding en die mense kan dan stem dan per SMS. En dis waar die prysgeld inkom. En dis waar jy die kans staan om my R5000 te wen met die komplimente van Afrikaans.com. So nie net kan jy vir jou eie woord stem nie, dit staan jou heeltemal vry om te stem vir jou eie woord of sêding wat jy dalk ingestuur het, wat gewen het. Of jy kan dan ook vir iemand andersin stem. Jy kan vir al 5 stem met aparte SMS.
8: Dis ook waar,
0: jy kan dit ook doen. So verbeter jou kans om uiteindelik daai R5000 te wen wat ons weggee een keer in 'n maand. Maar kom ons vat dit so een trappie op 'n slag. En dan vra ons mense se SMS'e, daardie unieke streeksgebonde, kultuurgebonde, generasiegebonde woord of frase. Stuur dit per SMS 45889, is R50 elk, maar mense kan ook stemnotas instuur.
8: Jy kan 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
0: Ja, ons sien daarna uit om van jou te hoor. Ek gaan die SMS'e dophou. Carla, jy gaan na die stemnotas vir ons luister. Dit laai op die stelsel. En dan oor so 0.5 uur sal Carla weer terug hier saam met my in die ateljee wees. Dan gaan ons deur die inskrywings en ons gaan ook 'n wenner van die week kies.
8: Ja.
0: Wat sal deurdring na die laaste maandag van die maand. So laat van jou hoor. En net weer daai nommer vir die stemnotas.
8: Dit is 076-536-6961.
0: En die SMS'e teen R50 elk 45889. Gesels ons nou weer.
7: Woordwip is met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
9: Om kinders te leer en te help vorm, sit in 'n mens se bloed. Om hulle te sien floreer en te hoor hoe hulle presteer, dit is die dankie vir jou ure voor die klas. En dit is vir my lekker om te sien hoe kinders wat in hulle eie taal onderrig ontvang, groot hoogtes bereik. Dalk juis, omdat hulle soveel makliker en vinniger abstrakte begrippe soos wiskunde in hul moedertaal onder die knie kry. En wanneer hulle eers daar die hekkie oor is, kan hulle vlieg. In watter taal ook al.
7: Besoek afrikaans.com en vind meer uit oor moedertaal onderrig. Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Dis aha wat ons terugneem na 1988 hier in Spitstyd. Stay on these roads. Oor 'n uur van nou af is ons al lekker aan die gang met hierdie week se Fate of Flatter. Dis ons inbelspeletjie hier in jou middaghuisterry program. Ons doen dit elke maandagmiddag so van 20 voor 5 se koers af. Is waar ek vir jou drie stellings gee. Van hulle is feite, ander is flaters. Jy moet sê wat is wat wanneer jy inbel op 086000 2084. As jy nog nie jou nommer op jou foon het nie, sit maar nou op jou foon. Stoor hom, jy gaan nog baie nodig kry. 086000 2084. Die deelnemers heel bo aan die voorlopersbord vir Augustus is Gerald in Roodepoort, dan Henry in Kaapstad, Ginny in Olifantsfontein, Roan in Alberton, Eben in Kuilsrivier, Quentin van Quebecha. Dan het ons daai ma en kinderspan, Valeria met haar kroos, Lea en Roan van Somerset Wes, Victor en Douglas, dan ook Martin in Valpark. Dit is die 9 deelnemers wat so ver hierdie maand 3 uit 3 kon kry. So die vraag is, gaan jy jou naam voeg by hierdie voorlopers of gaan iemand die alleen voorsprong neem? Wanneer ons dan nou klaar gespeel het, ons sal uitvind, tyd sal leer, ons sal dan 'n trappie nader wees om hy kampioen vir Augustus maand te kroon. Op die nommer 086000 2084 is Fate of Flatter van 20 voor 5 se koers af.
1: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy en die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meatloaf.
1: Dis weer ons al kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
5: Jou kar is in die motorhuis. Met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Jy het skaars klaar geëet. Maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
7: Dat jy gunsteling.
8: Dit sal altyd musiek wees. Kyk, daai opera tyd van my was vir my wonderbaarlik.
9: Vir 'n hele geslag se kinders was sy die Willy Wally tannie. Maar Magda van Biljon is veel, veel meer as wat mens in 'n poppenkas kan pas. Kom luister donderdag aand 20 Augustus om 8:00 en vind uit wie is die mens agter die TV-rol.
10: Veel warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104

Skorlia, hier in Spitstyd, laaste lied, die inskrywings vir Woordwip kom baie mooi aan, ons gaan lekker hierna kyk oor so 20 minute, eers klassieke rock, wat ons neem na die 4 uur nuus, dit is Nazareth.

0: Oorspronkelijk opgeneem in 1960 deur die Everly Brothers, 15 jaar later, 1975, het die manne van Nazareth hulle beurt gehad met Love Hurts.
1: In die 4 uur nuus, die DA stel sy Oos-Kaapse burgemeesterskandidate bekend. Kat Matlala weier om te praat oor impalas vir Shadrach Sibiya. En Iran dreig om van verdediging na aanval oor te gaan in die Midde-Ooste. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Ons begin met verkiesingsnuus. Die DA het sy 6 burgemeesterskandidate in die Oos-Kaap bekendgestel in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November.

0: November. In Nelson Mandela Bay is die professionalisering van die munisipaliteit die hoofoogmerk. In die ander munisipaliteite word gefokus op beleggings, werkskepping, basiese dienslewering en infrastruktuur. Die party is vol vertroue dat hy volstrekte meerderhede in die Beyersnodde, Bluekruin roete, Imtubu Itemba, Makana, Kouga en Nelson Mandela Bay munisipaliteite sal hê. Die burgemeesterskandidaat vir Nelson Mandela Bay, Retief Odendaal, sê vakante poste in senior bestuur het bygedra tot wat hy beskryf as die verlamming van die munisipaliteit. Kouga is die enigste munisipaliteit in die Oos-Kaap waar die DA 'n volstrekte meerderheid het. Kouga se huidige burgemeester, Hatting Borman, sê die DA het die afgelope 10 jaar baie gedoen in die munisipaliteit, maar dat die party nog beter wil doen. Die vermeende misdaadbaas, Woesie Musiekat Matlala, het aan die Medlanka-kommissie gesê dat hy nie kommentaar sal lewer oor die beweerde aflewering van die impalas aan die geskorste adjunk-nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing, luitenant-generaal Shadrack Sibiya nie. Matlala sê die opnames, wat met die aangeleentheid verband hou, word ondersoek en dat hy homself nie wil inkrimineer nie. Volgens 'n opname wat verlede jaar voor die kommissie gespeel is, het Matlala na bewering 20 impalas by Sibiya se plaas afgelewer. Matlala, wie se getuienis deur advokaat Mahlambe Sello gelei is, sê hy was nie bewus van die opnames toe hy sy beëdigde verklaring afgelê het nie en het eers daarna na die klankopname geluister. Die Wes-Kaapse regering sê 215.000 hektaar plantegroei is die afgelope brandseisoen deur veldbrande vernietig, terwyl ongeveer 53.000 hektaar in die Cederberg wildernisgebied afgebrand het. Die provinsiale minister van plaaslike regering, Anton Berdel, het egter beklemtoon dat die uitdaging om brande te bestry verder strek as net veldbrande. Hy sê struktuurbrande het ook groot skade in verskeie gemeenskappe aangerig. Volgens Brudel skep sekere boumateriale en tegnologie soos battery-energiebergingsstelsels nuwe risiko's vir brandbestryders. President Cyril Ramaphosa het in sy hoedanigheid as voorsitter van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap 'n beroep op sy eweknie in die streek gedoen om besluite wat tydens vorige vergaderings geneem is, uit te voer. Hy het gepraat nadat hy vroeër vandag die voorsitterskap van die streeksliggaam by sy 46ste beraad in Durban oorgeneem het. Die vergadering van die SAOG staatshoofde en regeringsleiers word ook bygewoon deur diplomate van die liggaam se 16 lidlande. Ramaphosa sê die strewe na streeksintegrasie moet 'n werklikheid word.
1: We must turn our borders into bridges and we must turn our resources into industries and we must turn our youthful population into a powerful democratic dividend. And this summit must inspire a new era of regional integration that delivers the hope of every citizen of Southern Africa.
0: President Cyril Ramaphosa. Iran sê dat hy spanning in die Midde-Ooste gaan verskerp indien diplomatie met die VSA niks oplewer nie. Die opmerkings spruit uit 'n nuwe beleid waar volgens Iran meer gaan steun op aanval as verdediging. Iranse beamptes sê dat nuwe sperdatums aan die VSA oorgedra word, insluitend 'n eis dat die VSA die memorandum van verstandhouding binne die volgende paar weke implementeer. Iran sê ook dat hy nie onbepaald Amerikaanse versperring van sy hawens gaan duld nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA stel 6 burgemeesterskandidate vir die Oos-Kaap bekend met die doel om munisipaliteite in die provinsie op die regte pad te kry. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Hermien van Staden en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00. In een Gauteng op die N12 Weswaarts daar 'n stilstaande voertuig by Kliprivier Rylaan. In Bedford View is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 Suidwaarts by Van Burenweg. In Boksburg op die N12 Weswaarts 'n stilstaande voertuig by Ronneboldweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Hiltonlaan. En in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts 'n botsing by die Beidenpaal afrit. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer en jy kan dit stuur na ons SMS nommer 45889101.50.
2: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd. Baie welkom weer eens van my kant af, Willem Pelser, die span wat jou deurvat tot en met so skuins voor 6 en Etienne is ook nou hierso met die sport. Hier is Blake Shelton en Gwen Stefani.

0: Blake Shelton en Gwen Stefani wat die tweede uur se spitstyd vir ons begin hier op RSG. Go ahead and break my heart. Ons gaan binnenkort kyk na die inskrywings wat ingestuur is vir hierdie week se woord WIP en ons gaan ook dan die wenwoord of die wenfrase aanwys. Maar dis nou eers 11 minute oor 4 en tyd vir die sport.
1: Kom met rugbynies, die All Blacks se fokus hierdie week verskuif na die toetsreeks teen die Springbokke, met die eerste toets wat saterdag op Ellis Park in Johannesburg sal plaasvind. Die Springbokke het 'n goeie rekord op die veld met 10 oorwinnings van die 16 toetse wat in die geskiedenis tussen die twee lande op Ellis Park plaasgevind het. Cody Taylor van die All Blacks sê dat die span hul intensiteit sal moet verhoog voor die toetsreeks teen die Bokke.
2: Yeah, I'm sure they're going to be asking a lot more questions come next week and you know, from where we started with the Stormers and build our way through these club games, I feel like we've made some great strides as a forward pack. And by no means are we the finished product. There's going to be so much more we can work on and it's going to be even tougher come next week. But we can be really happy and confident with the steps we're making.
1: Cody Taylor, Bangladesh het 'n geskiedkundige toetsoorwinning oor Australië aangeteken in Darwin. Die cricketspan se tweede oorwinning en eerste op Australiese grond is aangevuur deur 'n fantastiese kolfvertoring waarin die span 426 in hul eerste beurt in antwoord op Australië se 198 aangeteken het. Australië wat in sy tweede beurt vir 284 uitgebou is, het dan Bangladesh vroeër vanoggend 'n teiken van 57 daar gelaat, wat die diere met 9 paadjies staande in die tweede sessie van dag 4 behaal het. Die afrigter van Australië, Andrew McDonald,
3: will pull this test match, so I think you know, any time you score 500 runs or two innings on that surface. Also the acknowledgement that they did play incredibly well. So I think that shouldn't be lost in when we talk about this test match. They capitalised when there was a little bit of pressure in the wicket. They made big runs. And that was under pressure. They were patient, disciplined in the second innings as the conditions evolved. They went stump to stump and Mehdi bowled exceptionally well.
1: Die afrigter van Australië, Andrew McDonald, dan tennis nuus toe by die Cincinnati Open in die VSA, het Francis Tiafo en Jaima Faria deurgedring na die volgende ronde, met die 8ste gekeurde Ben Shelton, die wenner van die onlangse Kanadese Open, wat in die tweede ronde in skoonstelle uitgeskakel is. Later vanaand sal die gekeurdes in aksie wees, die 7de gekeurde Francis Cavalli, kom teen Alexander Bloks van België te staan met Alex de Minaur, die 50 gekeerde teen Alex Ferry van Brittanje. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: Etienne sal terug wees net na 5 met nog sportnuus. Hierdie is Kurt Darren. Yeah!

0: Langarm en liefde. Kurt Darren hier in spitstyd 16 minute oor 4 en Carla McKenzie terug in die ateljee.
1: Hallo Willem.
0: Ons gaan nou hierdie inskrywings gaan wat ingekom het vir hierdie week se woordwip in samenwerking met afrikaans.com. Oulike stemnotas gekry, Carla?
1: Ja, daar is 'n paar wat my terug laat dink aan Kaapstad en dan is daar ook 'n paar nuwe woorde wat geskep is in gesinne, so ek sien uit om te luister.
0: Ja, hier is ook 'n groot mengelmoes wat hier op die SMS'e ingekom het. Ek moet net vinnig noem, ons kan nie noodwendig alles wat ingestuur word op lig lees of na luister nie. Dis 'n veronderstel om 'n familievriendelike tyd geleef te wees op 'n oorhoofse familievriendelike radiostasie. So, lees nou maar daarin wat jy wil. Ek gee erkenning aan al die inskrywings, maar ons kan nie noodwendig almal gebruik nie. Hier's 'n paar wat so bietjie die grense van beskaafdheid waag. wat ons eerder nie by gaan uitkom nie. Maar een wat baie beskaafd is, is die een wat Dominee Skalk Tiart ingestuur het. Ek sou niks minder verwag van 'n Dominee nie, wat sê hy wys die agterkant van sy tong vir jou. Dit beteken, hy praat bietjie te baie van homself.
1: Wow.
0: Is dit die oulikie?
1: Ja.
0: Hy wys die agterkant van sy tong, hy praat bietjie te veel van homself. Jy polies al die kos, teken jy alles klaar gemaak, jy hierdie hele bord kos op polies, ek hou van die spelling, P-O-L-L-I-E-S, polies. En as iemand gereeld, wat ek maak gereeld, pikkel komkommers, en ek noem dit kamagurkies, sê Elma. En hierdie een wat sê, as iemand sy mond so oop hang van verbasing, dan sê ek, maak toe jou mond die bye gaan nes maak, sê Engeland Klerksdorp. Kusboude, ek dink dis iemand ons allemaal ken, as iemand baie moeg of uitgeput is, ons gesin gebruik het ook vir iemand of iets wat dood is, sê Liana de Lange in Durban wil. Kusboude, kom ons luister na 'n paar stemnotas.
2: Hi, RSG, Ena Bota van George, my woord is koera, dit beteken moenie jok nie, moenie skelm wees nie. Jy koera.
0: Ah, goed so.
3: Hallo Willem, my woord is Gimba. G-I-E-M-B-A, Gimba. Dit is nou 'n persoon wat aanhoudend eet en nooit genoeg kry nie. Dit is 'n algemene taalgebruik hier in die Weskaap. Dankie, Reine Jang.
0: Is baie oulik, Gimba. Ja, ek baie tienerseuns. Hulle Gimba.
1: Ja, en as jy nou al die kos polish, soos jy nou gesê, dan is jy ook 'n Gimba.
0: Ah, sê, dit klink my so, ons kan 'n hele sin nie maak. Mense wat hulle baie slim hou, dan sê ons, hulle is so slim soos 'n boom vol uile. Dis van Griek en Kroonstad. Hierdie is nogal oulik. Alta van Vanderbijl Park sê murg, wat jy in bene, beenmurg,
1: ja.
0: Vleisbotter. Is dit nie prachtig beskrywend nie?
1: Ja.
0: Vleisbotter. Maar kyk, as jy so 'n murgie ook op jou broodjie smeer, kan dit dan verskriklik lekker wees, hoor. Ja, ek gaan nou Gimba as ons so aangaan. En ons maak 'n spin, beteken ons gaan nou loop, sê Mandy in Dispatch. En laat jou hakke klap, so op tyd om te loop, beteken jy moet maar gaan. Dit is tyd vir jou om eerder te gaan, laat jou hakke klap. Dis van Rensha in Carletonville.
4: Middag Willem en Carla. In ons huis praat ons nie van FOMO nie. Ons het aagjangs. Dit is mos al baie meer beskrywend in Afrikaans. Julle moet 'n mooi dag verder hê. Groete, Celeste van Papkasfontein.
0: Ek hou van aagjangs. Dit is baie beskrywend. En beskryf presies wat daar aangaan, wat gebeur. Kom ons kyk nou nog so paar. Hier het ons vir iemand wat sê, sinbin in rugby. As ons nou in die sinbin moet gaan sit. 'N boefblik. Hy moet nie boefblik gaan sit. En moenie my so op en af nie. Beteken, moenie met my sikkel nie. Sê Atti en Sekunda, moenie my so op en af nie. Nog so paar stemnotas.
5: Dis Anton hier. En my sê ding nie rarig een woord nie. Is jy weet dan en jy vergeet dan.
0: Jy weet dan en jy vergeet dan.
6: Na aanleiding van so paar weke terug, wat die ouers hulle so wangedraad langs die rugbyveld, dat die een man skoon uit sy klere uit beklei is, toe het ek op die woord afgekom, vogvegters. Want ek hoor toe nou, die manne was toe nou bykie beïnvloed deur bykie vog. En dit is my woord van vandag. Vogvegters.
0: Ja.
6: Mense wat beklei onder die invloed van drank.
0: Ja, ek het 'n paar vogvegters in my tyd geken. ek was nie een van hulle nie.
1: Okay, dis goed om te
0: hoor. Maar almal ken 'n vogvegtertjie of twee. Ja. Dis nou jammer, want dit was 'n skool aangeleentheid gewees. Wat doen hulle met drank langs 'n skoolrakpieveld?
1: Dit is die ding, ja.
0: Maar in elk geval, dis 'n kwessie heeltemal vir 'n ander dag. Dis weer 'n moeilike een, Carla. Ek is hierdie deel van die middag sien ek nooit na uit nie, want almal verdien om te wen. Almal was goed gewees. Wat se een staan vir jou uit?
1: So, is dit vleisbotter wat jy vroeg genoem het? Vleisbotter, ja. Was so beskrywend, ek kan sien hoe jy die botter en aanlandingstekens uit die murg uithaal en op jou broodjie sit, so ek kan dit sien en proe. Gimba vir my is ook 'n beskrywende woord en dit is 'n woord wat Kapenaars ook sal ken en as jy daar die Gatsby in 4 dele snij, dan gaan die Gimba altyd die grootste deel vat, so dit is vir my beskrywend. So, die vleispotter of Gimba vir my.
0: Lyk my, jy het al in jou tyd nou weer met 'n paar Gimbas al te doen gehad.
1: Ja, jong.
0: Ok. Ek en jy is op dieselfde golflengte. Ek dink daai twee. En die een van hy wys hier agterkant van sy tong. Het was ook nogal vir my mooi gewees.
1: Dit is ook 'n goeie een, ja.
0: So, shoo. Kom ons raak van een ontsla. Kom ons wys die agterkant van sy tong. Ons vat hom weg. Nou sit ons met vleisbotter en Gimba. So dis nou tussen daai twee, want hulle jy kan altoe eintlik in dieselfde sin ook gebruik.
1: Jy kan.
0: So ek leen 'n bietjie Gimba toe.
1: Leen jy Gimba toe?
0: Ja, waarheen leen jy?
1: Vleisbotter weer. Ek moet nou eerlik wees, maar kom ons kyk watter ene.
0: So kom ons gaan dan vir vleisbotter. Ek dink dit is baie mooi beskrywend, soos Alta in Vanderbijl Park opgelet het. En dis murg, ja, dis ons wenner van vandag. So saam met verlede week se wenner, hy lag soos 'n lap wat skeer, en die week voor dit, die Skarel Komitee, sal vleisbotter ook nou deurdring. Na die laaste maandag van Augustus, een van hierdie woorde gaan ons wenwoorde of frases wees in woordwip. En ons hou die notas hierso, maar daar is nog so paar maande om te gaan. En die laaste maandag van die maand wat iemand gaan wegstap met R5000, wanneer jy per SMS stem met die komplimente van Afrikaans.com. Dankie Carla, nog 'n lekker woord wip agter die rug. En baie geluk aan vleisbotter.
7: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
8: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam. Bly lewendig. Let op jou omgewing. Lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
9: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
10: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Dr. Wiekus van der Merwe oor geestesgesondheid en die kerk. Ons gesels oor waarom geestesgesondheid ook 'n saak vir die kerk behoort te wees, hoe geloof en professionele hulp mekaar kan aanvul en waar die grens tussen pastorale ondersteuning en professionele behandeling lê. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: Karen is nou terug in die ateljee, sy het vir ons die nuushooftrekke. En daar is ook een verkeersverslag wat sy saambring, so as jy afkom op enige verkeersprobleme, is jy welkom om ons laat weet. Die SMS nommer is 45889, R50 per boodskap en begin om asseblief met die woord verkeer. En kort daarna sal ons aansluit by Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus. Hier is ons Chris Stapleton, wat ons neem tot by 04:30.

0: There's Chris Stapleton, hier op RSG in Joy of My Life.
1: In die vier daar technische vertrekken. Die vermeende misdaadbaas, Kat Matlala, het voor die Madlanga-kommissie getuig dat Senzo Mkhunu, die minister van politie, wat op speciale verlof geplaas is, na bewering wou gehad het dat die geskorste adjunko van misdaadintelligentie, Feroz Khan, hoof van die afdeling word. Die DA het sy 6 burgemeesterskandidate in die Oos-Kaap bekendgestel in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Retief Odendaal is die kandidaat vir die Nelson Mandela Bay Metro en Hatting Borman en Lorraine Smith onderskeidelik vir die Kouga en Blue Crane munisipaliteite. En Suid-Afrikaanse deelname aan die verlengde AGOA is nog nie gewaarborg nie, selfs al het die Amerikaanse Senaat die 2 jaar verlenging goedgekeur. Dit moet ook nog deur president Donald Trump bekragtig word. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts, stilstaande voertuig by Rigelaan. Bedford Views daar 'n botsing, dit is op die N3 noordwaarts by Van Burenweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts, stilstaande voertuig by Umgengeniweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Chattertonweg. En op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Komashu wisselaar. En in die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Borchards Quarryweg. Vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos, begin met die woord verkeer.
2: RSG verkeer, jou daaglikse bakkies.
0: En nou Sakenies, Henko Kreer, baie welkom terug.
3: Baie dankie Willem. Ja, vir 'n slag staan die see in Henko met 'n see nou weer vir Canyon. Dit was 'n onvergeetlike week gewees in die wêreld se tweede grootste canyon en 'n onvergeetlike 90 km oor sowat 7 dae wat. En ek is terug en dit lyk asof die markte hierdie week op 'n positiewe noot begin en baie positief gestem is. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,5% stewiger. Hy het tot dusver vandag gestyg tot 114604 indekspunte. As ons kyk aan die 3 sub-indekse, is die nywerheidsindeks vanmiddag 1% laer, die finansiële indeks 0,3% af, maar dan kom hy staatmaker indeks deur en dit is ons hulbron indeks met al die mynbou aandele wat vir dit alles opmaak en sommer 3% hoër verhandel. Van die redes daarvoor, Thungela wat nou 11,5% spring, Implats 4,5%, Goldfields 4,2%, Northam en Anglo Gold nou elkeen 3,9% op en Harmony, South32 en Valterra wen elkeen 2,1%. Ja, tog ook 'n paar verloders op die JSE soos die Foschini groep wat nou 4% terugsak en Mr Price 3,9%, Richmond, Telkom en Hammerson elkeen 2,5% af en die MTN groep Woolies en AB InBev. 'N Paar van die grootes op ons beurs nou elkeen 1,5% swakker. Dan beweeg ek oor na die valutamark, waar die rand nou staan op R16,20 teen die Amerikaanse dollar en hy verhandel teen R18,79 teenoor die euro en R11,50 teenoor die Australiese dollar. R21,97 betaal ons nou vir 'n Britse pond. Op die kommoditeitsmark lyk sake baie mooi. Die goudprys is nou $4,410 per fynons, terwyl silwer nou verhandel teen $66, platinum $1,768 en palladium $1,330 en dit alles per ons. Prys van Brent ruolie handhaaf maar nog steeds baie hoë vlakke. Hy staan tans op $89 per vat. Ter afsluiting maak ons hierdie markverslag uit klaar met die prys van 'n Bitcoin en dit is $63,550 wat ook R1,040,000 is. Dankie Willem. Ek kom kuier weer by jou oor 'n uur.
0: Ons maak so baie dankie Henko. Onthou feit of flater binne die volgende paar minute, ons gaan gesels oor taalkunde, flieks en kuns. Dis ons onderwerpe. Maar nou eers 'n ander onderwerp, musiek spele. Is die sang van Jason Donovan. I

0: Ryan kom natuurlik uit Joseph van the amazing Technicolor Dreamcoat. Jason Donovan hier in Spitstyd. Any dream will do. François van Cooke Unplugged. Komende Sondag by Emperor's Palace. Kans vir jou om 'n stel BBP kaartjies te wen. Dis nou VIP, baie belangrike persoon. En wat hierdie insluit is 'n uitnodiging eerstens om die vertoning by te woon. Dit beteken jy kry van die beste sitplekke in die huis. Daar is ook aandete wat ingesluit word by een van die restaurante by Emperor's Palace. En dan, hulle verwag nie van jou, jy moet dieselfde aand nog terug aan huis toe nie. Jy kry verblyf by die 5-ster Piemont Doriel Hotel by Emperor's Palace. Dan woon jy die openingsfunksie by, waar jy François van Cooke kan ontmoet. En die volgende oggend ontbyt by die hotel, voor jy dan nou huiswaarts keer. Wat hierdie prys nie insluit nie, is hoe jy by Emperor's Palace gaan uitkom. Jy moet jou eie vervoerreëlings tref. En allerlei ander ekstra koste, soos drankies en ander etes en so aan. Dit is vir jou eie sak. Soos baie maklik as jy jou kans wil staan om stel BBP kaartjies te wen, jy SMS die kodewoord. Jy moet begin met die woord Cooke. En dan jou naam van e-posadres in stad of dorp waar jy woon na 45889. R1.50 per boodskap, daar is nie een beperking hoeveel SMS jy kan stuur nie, en hierdie competitie duur nog tot komende vrijdag die 21ste, ons sluit die lijne 4 uur daardie middag, want die volgende dag, saterdag die 22ste, moet ons die wenner bekend maak in Breakfast met Derek. So dit is die kodewoord Cooke, gevolg deur jou naam van e-posadres waar jy woon, na 45889. Kos R1.50 elke en miskien komende saterdagoggend sal Derek Gardner jou naam op radio aankondig en jou geluk wens met die feit dat jy stel dubbelkaartjies gewen het, BBP dubbelkaartjies na François van Cooke Unplugged. En as jy kaartjies wil koop, kan jy dit doen by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000.
1: Half 11 deel Dr. Ansie Gous openhartig met ons wat gebeur met 'n ma wanneer 'n kind aan selfdood sterf en het haar 23 jaar later steeds bybly. Daarna kan jy regsit vir ons splinternuwe oggendboekvoorlesing om 11:15. Maak reg vir nog lekker musiek wanneer ons saam na Marius de Villiers van Witbank se musiek luister in joune na 11 en 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoe ons gelukkig in 2026 kan lewe. Kom kan jy saam reën tussen span Dinsdagoggend 18 Augustus van 9 tot 12.
2: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1. 10. 50. 99.
3: Brian Abana se 100ste toets.
2: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie, gemagtigde FTV. Vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in wees geld.
4: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Ek het nie meer die regte woorde vir jou nie. Dis soos jou klere, wil nie meer pas nie. Net die ligroos gevlinderde kamerjas, tweemaal omgebind, kan jou verminderde liggaam nog vind.
7: 'N siektetoestand raak selde net die een wat dit dra. Dit sprei sy skade wie oor geliefdes en vriende. Dinsdag aand luister ons na gedigte wat hierdie rimpels van 'n mediese uitdaging beskryf. Skakel gerus in vir vers en klank saam met my, Sofia, en die twee voorlesers, Erika Wessels en Karel Nel, om 20:09.
8: Trotseer die verkeer met Spitstyl op RSG.
0: Dit is nou 17 minute voor 5. En tyd vir jou weeklikse inbelspeletjie hier op RSG. Is feit of flater? Ek het vir jou drie stellings. Van hulle is feite, ander is flaters. Dis waar die naam vandaan kom en jy nie gewonder het. En jy kan deelneem op 086002084. Ons in die stadium 9 deelnemers bo aan die punt te leer. Elkeen nog 'n gelyke kans om as kampioen gekroon te word van Augustus. Daar kan jy jou naam voeg by hierdie voorlopers of miskien kan een van hulle die alleen voorloper word na dese. So kom ons kyk hoe lyk vandag se stellings. Nommer 1. Pomme de terre is 'n Franse term wat letterlik beteken vrug van die aarde of soos ons dit ken, 'n aardappel. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2. Die Suid-Afrikaanse fliek Tsotsi was die eerste buitelandse taalfilm om die beste film kategorie by die 2006 Oscars te wen. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3. Een van die Renaissance kunstenaar Michelangelo se bekendste werke is die fresco skildery op die plafon van die Sistijnse kapel in die Vatikaanstad. Is dit 'n feit of 'n flater? Die lyn is oop, jy kan bel 086002084. Onthou as jy my stem hoor, is jy reeds op lig. Dis nou as jy my stem oor jou foon hoor, is jy reeds op lig. Sin asseblief so vinnig as moontlik jou radio af en ek herhaal hierdie stellings vir 'n laaste keer. Pomme de terre is 'n Franse term wat letterlik beteken vrug van die aarde of soos ons dit ken, 'n aardappel. Die Suid-Afrikaanse fliek Tsotsi was die eerste buitelandse taalfilm om die beste film kategorie by die 2006 Oscars te wen. En een van die Renaissance kunstenaar Michelangelo se bekendste werke is die fresco skildery op die plafon van die Sistijnse kapel in die Vatikaanstad. Watter van hierdie stellings is feite en watter is flaters? Kom ons vind uit. RSG, goeiemiddag.
9: Hallo Willem.
0: Ja.
9: Wie heb je de chat nog voor adres?
0: Hallo Jack.
9: Ik ga raai drie feiten.
0: Al drie van hulle. Nou maar reg so Jack, baie dankie.
9: Dankie Willem, mooi dag verder.
0: Mooi blij, tot ziens. Er is gelo.
9: Goeiemiddag Willem.
0: Ja.
9: Ik doe net aan Montessie. Flater, feit.
0: Flater, feit. Wat is jou naam nou weer?
9: Jonas
0: van Montague, daar sê, baie dankie hoor. Tot ziens. Hallo RSG. Hallo.
10: Hallo, hallo.
0: Ja.
10: Roan van Overpoort.
0: Hallo Roan, goed jy?
10: Lekker dankie. Ek gaan flater feit.
0: Ok, ja. Flater feit flater. Goed so, dankie Roan. Tot ziens, hallo RSG.
11: Hallo, hoe gaan dit?
0: Goed, jy Louisa.
11: Goed, dankie, ek gaan vandag ook vir drie feite.
0: Al drie van hulle, nou maar reg, baie dankie.
11: Dankie.
0: Goed, tot ziens, hallo RSG.
12: Hallo Willem, is Hannes van Tomasuit West.
0: Hallo Hannes.
12: Willem, vandag is het flater, feit.
0: Flater en een feit en een feit. Goed so, baie dankie.
12: Tot ziens.
0: Goed, tot ziens, hallo RSG.
13: Hallo, met die klank af sit hier so Eben Visser van Kousetie.
0: Hallo Eben.
13: Ok, ek gaan nou maar met feit flater.
0: Feit en een feit en een flater, nee?
13: Ja.
0: Goed so, dankie Eben. Tot ziens, okay. Hallo RSG.
14: Hallo Willem, is Koen Rudepoort.
0: Hallo gaan Koen, ek... lekker en jy?
14: Kan nie klaar nie. Ek gaan raai feit flater.
0: Net om so vir jou, dankie Koen.
14: Dankie.
0: Tot ziens. Hallo RSG.
15: Hallo, is Rita van de Nijswa.
0: Hallo Rita.
15: Feit flater.
0: Feit en een feit en een flater. Goed so, dankie Rita.
15: Dankie, bye.
0: Tot ziens. Hallo RSG. Hallo.
16: Hallo Willem.
0: Ja.
16: Goeiedag.
0: Lekker, wie praat nou?
16: Graham van Brackenfell.
0: Hallo Graham.
16: Ja, ek sê drie feite vir my asseblief, wat?
0: Al drie van hulle, baie dankie.
16: Ja, dankie
0: Willem. Goed so, mooi bly, tot ziens. Er is hallo.
17: Willem, Jannie, kan ek goed over jou?
0: Lekker, dankie Jannie.
17: Feit flater. En dan sê jy vir die bokke, hulle moet saterdag die ding doen daar hoor.
0: Ja, het gaan nie makkelijk wees nie, maar dankie Jannie.
17: Dit is middag hoor.
0: Goed so, bye bye. Harry Schelo.
8: Goedemiddag Willem, Anne Jannie van Plex.
0: Ja, Jannie kom so in. Ja.
8: Jannie, ek sê feit flater.
0: Feit flater. Dankie Jannie.
8: Dankie, goedemiddag.
0: Tot ziens. Goedemiddag. Hallo RSG.
18: Hallo.
0: Ja.
18: Feit flater, Andy van Grawater.
0: Gego, wie jou naam?
18: Andy van Grawater.
0: Andy van Grawater, my magies. Nou maar ja, dankie hoor.
18: Okay,
0: mooi bly, tot ziens. Hallo RSG.
18: Tot ziens. Hallo RSG.
0: Net daar afsit.
19: Hallo Willem.
0: Ja.
19: Sorry man. Is Randy Young nie
0: so? As hy Randy.
19: Eers, feit flater hoor.
0: Feit flater. Goed so, baie dankie.
19: Okay, mooi dag.
0: Tot ziens. Hallo RSG. Hallo.
20: Goeiemiddag Willem.
0: Ja. Ja, Rakesh.
20: Willem? Ja, Willem, vandag is my volgorde feit flater en feit.
0: Ek het ons so vir jou. Dankie Rakesh.
20: Baie dankie goed, Willem, baie.
0: Tot ziens, RSG, hallo.
21: Middag Willem, Gini Olifantsfontein.
0: Hallo Gini.
21: Sjoe, feit flater.
0: Feit flater, baie dankie.
21: Dankie,
0: goed, tot ziens, RSG, hallo.
22: Goeiemiddag Willem, Quentin Tebega.
0: Ja, Quentin.
22: Ek vat die feitkans, feit flater.
0: Flater, feit flater, baie dankie.
22: Dankie.
0: Goed dan, tot ziens, RSG, hallo.
23: Hallo?
0: Ja.
23: Goeiemiddag, Willem, as jy met Gerald hier van Willem voor.
0: Hallo Gerald.
23: Ek sê vanaf feit flater.
0: Feit flater. Het om baie dankie Gerald.
23: Goed so, dankie. Goed,
0: tot ziens. Laaste ene. Hallo RSG.
24: Naomi Moss van Nigel.
0: Ja, Naomi.
24: Ek sal sê dit is a flater, feit.
0: Het om so vir jou. Dankie Naomi.
24: Dankie.
0: Goed, tot ziens. Dit is al waarvoor ons tyd gaan hê. Ons het 18 oproepe geneem en daar's net een persoon wat 3-3 gekry het. Jacques in Veldrift, jy kry 1. Roan in Alberton, 1. Louisa in Allewal, 1. Hannes in Somerset West, 2. Eben in Kuilsrivier, 0-3. Koen in Rodepoort, 1. Rita in Denysville, 0. Graham in Brackenfell, 1. Jannie in Krarok, 0. Jannie in Plet, 0. Andy in Grawater, 0. Randy in George, 0. Rakesh in Durban, 2. Gini in Olifantsfontein, 0. Quentin van Quebecha, 1-3. Gerald in Roodepoort, 2. Naomi en Nigel, 2. Ek wonder of het een rekord is vir die meeste nulle wat ons nog in een aflevering van Feit of Flater gehad het. Een persoon het 3-3 gekry en dit is Jonas in Montague. Nou kom ons kyk waar die ander nou skeef getrap. Pomme de terre is 'n Franse term wat letterlik beteken vrug van die aarde, of soos ons dit ken, 'n aardappel. Dit is 'n flater. Pomme de terre, se letterlike vertaling is appel van die aarde en nie vrug van die aarde nie. Appel is pom, maar vrug daarteenoor is fruit. Die Suid-Afrikaanse fliek Tsotsi was die eerste buitelandse taalfilm om die beste film kategorie by die 2006 Oscars te wen. Dit is 'n flater. Tsotsi het die Oscar vir die beste buitelandse taalfilm gewen. Die beste algehele fliek daardie jaar was Crash. Maar die eerste buitelandse taalfilm om algeheel as die beste film aangewys te word, was die Suid-Koreaanse produksie Parasite en dit was by die 2020 Academy toekennings. En een van die Renaissance kunstenaar Michelangelo se bekendste werke is die fresco skildery op die plafon van die Sistijnse kapel in die Vatikaanstad. Dit is 'n feit. Geskilder tussen 1508 en 1512, Michelangelo se ander baie bekende werk is natuurlik die 5 meter hoë David beeld wat in Florence staan. So daar is jou regte volgorde, flater, feit. En weer eens baie geluk, Jonas in Montague, ons enigste deelnemer wat 3-3 gekry het vanmiddag.

0: Dis Avril Avi Kaplan hier op RSG. Sweet Adeline, daar was ook Juanita Du Plessis gewees. Ek staan nog. So met een oog geloer na die weervoorspelling en dit wil vir my voorkom as ons die lente heeltemal gaan mis en reguit in die somer inspring. Maar dis ons weervoorspelling oor so 20 minute. Nou eers tyd hiervoor.
1: In die 5-4 nuus. Die polisieminister op spesiale verlof wou glo vir Feroz Khan bevorder. Die DA maak 6 Oos-Kaapse burgemeesterskandidate bekend. En 'n vragmotorbestuurder is aangekeer met dagga ter waarde van 4 miljoen rand. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Madlanga kommissie het gehoor dat die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mkunu, na bewering wou gehad het dat die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, hoof van die afdeling word. Dit is volgens die sakeman en 'n poging tot moordverdagte, Wusimusi Kadmatlala. Hy het aan die kommissie gesê dat die gewese polisieminister, Bekkie Cele, hom oor die plan ingelig het om Khan te bevorder. Volgens Matlala het Cele aan hom gesê dat Mkunu Dumisani Khumalo as misdaadintelligensiehoof wou verwyder en hom met Khan vervang. En nou verkiesingsnuus. Die DA het sy 6 burgemeesterskandidate in die Oos-Kaap bekendgestel in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Retief Odendaal is die kandidaat vir die Nelson Mandela Bay Metro en Hatting Borman en Lorraine Smith onderskeidelik vir die

0: Hoega en Blue Crane munisipaliteite. Eldridge Reuters sal in Beyers Naudé munisipaliteit staan, terwyl Betty Lovins aangewys is as die kandidaat vir Inkubu Yentemba en Luvuyo Sizani vir Makana. Die DA is vol vertroue dat hy volstrekte meerderhede in al 6 munisipaliteite sal behaal. Kouga is die enigste munisipaliteit in die Oos-Kaap waar die DA tans 'n volstrekte meerderheid het. Kouga se huidige burgemeester, Hating Borman, sê die DA het die afgelope 10 jaar baie gedoen in die munisipaliteit, maar dat die party nog beter wil doen. 'N Vragmotorbestuurder is by die Oshoek grenspos tussen Suid-Afrika en Eswatini in hegtenis geneem vir die besit van dagga ter waarde van meer as 4 miljoen rand. Die polisiewoordvoerder van Mpumalanga, Mpo Nonyane Mpe, sê die polisie het routineondersoeke gedoen toe hulle op 49 sakke dagga met 'n gewig van 630 kg in 'n vragmotor afgekom het. Nonyane Mpe sê hulle het ook beslag gelê op die vragmotor wat Eswatini registrasienommers gehad het. Die hoofekonoom van Agbus, Wandile Sithlobo, sê die Amerikaanse Senaat se goedkeuring van 'n 2-jaar verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika sal Suid-Afrika help om handelsbande met die VSA te verstewig. Die Senaat se besluit waarborg egter nie Suid-Afrika se voortgesette deelname aan die handelsprogram nie. Sithlobo sê die verlenging moet nog deur president Donald Trump bekragtig word. AGOA is 'n ooreenkoms tussen die Verenigde State en lande in Afrika suid van die Sahara wat aan lande wat kwalifiseer belastingvrye toegang tot die Amerikaanse mark bied.
1: A renewal of AGOA would be important because remember, without AGOA there would be an additional 3% tariff on top of the 12.5% tariff that South Africa already faces in the US. And that would have placed South Africa in a non-competitive environment. So continuing to be part of AGOA, that does place South Africa on equal footing with some of the competing countries.
0: Die hoofekonoom van Agbus, Wandile Sithlobo. Iran sê dat hy spanning in die Midde-Ooste gaan verskerp indien diplomasië met die VSA niks oplewer nie. Die opmerkings spruit uit 'n nuwe beleid waar volgens Iran meer gaan steun op aanval as verdediging. Iranse beamptes sê dat nuwe sperdatums aan die VSA oorgedra word, insluitend 'n eis dat die VSA die memorandum van verstandhouding binne die volgende paar weke implementeer. Iran sê ook dat hy nie onbepaald Amerikaanse versperring van sy hawens gaan duld nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die vermeende kartel het Kat Matlala het voor die Madlanga kommissie getuig dat Senzo Mtunu vir Dumisani Khumalo met Feroz Khan wou vervang het as hoof van misdaadintelligensie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
2: Voucher en sal uitel wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Er is geen verkeer.
0: En in Gauteng op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg. Op die N12 en die R24 weswaarts is daar 'n botsing by die Kalulies wisselaar. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig by die KwaMashu wisselaar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Botchet's Quarry weg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer teen R1.50 per boodskap.

0: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, soek jy op verskillende webtuistes na die goedkoopste vlug. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 54-jarige Jaco spaar
1: R282. Outsurance is die groen geld spaarmasjien.
0: Dis 'n ongelooflike R282 besparing op Jaco se 2025 Suzuki Swift. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
2: R479. Moenie nog wag nie. Ek het gebespaar so jy kan ook bespaar.
0: Waar jy altyd iets uitkry. Het jy geweet, Outsurance het meer as R8.4 miljard in outbonusse uitbetaal. Reg om te skuif en spaar? Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.

0: Van sy vyfde album, The River, wat in 1980 uitgereik is, was dit Hungry Heart. Bruce Springsteen, wat die derde en die laaste uur se musiek vir ons begin hier in Spitstyd. Willem Pelser in die span, ons saam met jou vir die laaste 35 minute. En dan sal ons oorskakel na die Brandpunt Atelier, ons collega's by Nuus en Aktualiteit, wat elke weekdagmiddag van 6:15 tot 6:00 die dag se belangrikste nuusgebeure vir ons opsom in die program Brandpunt. Ideaal! As jy vanoggend Monitor misgeloop het of vanmiddag Spectrum misgeloop het, Brandpunt dan 'n vinnige 15 minute opsomming van die dag se belangrikste nuusgebeure. Maar is nou eers tyd vir die sport en hier is Etienne.
1: Rugby nuus, die fokus van die rugby wêreld sal hierdie week verskuif na die eerste toets van die Greatest Rivalry Tour tussen die All Blacks en die Springbokke. Die reeks kop op Ellis Park af 'n moeilike begin vir die All Blacks wat in die geskiedenis slegs 6 keer uit 16 toetse op die stadion kon wen. Die Springbokke het die laaste toets teen die All Blacks op Ellis Park met 31-27 gewen, met die All Blacks wat een van hulle 6 oorwinnings in 2022 op die stadion kon aanteken. Cody Taylor sê die All Blacks moet die intensiteit voor die toets verhoog om te kan meeding teen die Springbokke.
2: Yeah, I'm sure they're going to be asking a lot more questions come next week. And you know, from where we started with the Stormers and build our way through these club games, I feel like we've made some great strides as a forward pack. And by no means are we the finished product. There's going to be so much more we can work on, and it's going to be even tougher come next week. But we can be really happy and confident with the steps we're making.
1: Cody Taylor, Cricket News. Bangladesh het die eerste toets teen Australië in Darwin met 9 paaltjies gewen. Die besoekers was 'n teken van 57 daar gestel om te wen, wat hulle met slegs 1 paaltjie plat op dag 4 kon aanteken. Dit is 'n geskiedkundige uitslag vir Bangladesh wat hul tweede toets ooit en eerste op Australiese grond kon aanteken. Tennis by die Cincinnati Open, die laaste groot toernooi voor die aanvang van die Amerikaanse Open op Flushing Meadows, het Elena Svetolina en Coco Gauff deurgedring na die derde ronde. Beide het egter 3 stelle nodig gehad vir hulle oorwinnings. Wenner in Kanada Iga Swiatek sal binnekort haar Open teen Maria Sakkari afskop, met Dee Schneider wat ook later vanavond in aksie is. In die mansafdeling is Ben Shelton die wenner in Kanada in die tweede ronde uitgeskakel in skwinstelle. Daar was wel oorwinnings vir Francis Tiafoe en Adam Walton in die tweede ronde in die mansafdeling. Sokkernies, Barcelona het ingestem tot die 65 miljoen pond fooi vir Manchester City's Rodri. Die Spaanse wereldbeker wenner en kaptein van Spanje sal binnenkort by die La Liga kampioene aansluit met al die nodige formaliteite wat nou so te sê afgehandel is. En Kameroen 4 fees na half vrouwenspan vir die eerste keer die Vroue Afrika Nasies beker kon inpalm. Die span het in 'n gedissiplineerde vertoning die eindstryd teen die toernooise verrassingspakkie Malawi met 3-0 gewen. Dit was Kameroen se 4de eindstryd met die eerste titel na hulle die vorige 3 eindstryde teen Nigerië verloor het. Etienne Lurik vir RSG Sport.
0: Dit is nou amper 14 minute oor 5. Bly gerus ingeskakel vir die weervoorspelling binne die volgende paar minute. Nou hier is hierheen van Dion Groot.

0: vir jou. Dit is Dion Groot hier in Spitstyd, plek in my hart. As 'n mens 'n misdaad wil pleeg en jy daarmee weg wil kom, dan 'n goeie stap sal wees om nie jou kontakbesonderhede te laat op die toneel van die misdaad alvorens jy dit pleeg nie. Dis 'n bietjie van 'n flop daarie. Jy maak dit maklik vir die wetstoepassingsagentskappe om jou op te spoor. Dis nou seker 'n bietjie voor die hand liggend en ek hoef dit nie te sê nie, maar dis wat gebeur het. Vandag, 17 jaar gelede in Nieu-Seeland. Ons gaan kyk na die gebeurtenis en ons speel ook die bypassende snit, want ja, musiek het te doen met die story. En dis ons verrassingspakkie, skyns na 5:30, maar net hierna eers die weervoorspelling.
1: Wanneer word liefde beheer? Is jaloesie 'n teken van liefde of 'n waarskuwingsteken? En wanneer word toegang tot 'n foon of beheer oor geld gevaarlik? Maandag aand om 8:00 hoor ons eerlike stemnotas en woorde uit taal op straat wat met musiek verweef word. Plus ook jou kommentaar. Luister hierdie maandag aand in tune saam met my vriend Rico Lucas net hier op die 1. Lekker jy.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dis tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lankal beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
4: Tydens tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
5: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
4: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
6: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
7: Tegnologie met Blyn, donderdagaande op RSG om 10:30.
0: Dis nou 20 minute oor 5.
8: Dit is die weer vir môre Dinsdag 18 Augustus uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria tot en met Upington mooi weer. Pretoria 7:29. Johannesburg 5:27. Vereniging 4:26. Mbombela 6:24. Polokwane 8:28. Mahikeng 7:29. Vryburg 7:27. Bloemfontein 4:25. Kimberley 8:26. Upington 9:29. Kaapstad gedeeltelik bewolk. 'n Ligte en veranderlike wind wat in die middag matig suiddraai. 12:19. George bewolk met ligte reën gedurende die vroeë oggend. 'n Ligte noordwestelike wind wat vanaf laatmiddag af lig noordoos draai. 11:17. Rebecca soms bewolk. 'n Ligte tot matige suidwestelike wind. 14:19. Kugompostad gedeeltelik bewolk wat teen die aand bewolk word. 'n Ligte tot matige suidwestelike wind. 15:21. Durban gedeeltelik bewolk met enkele aandbuie en reën. 'n Ligte noordelike wind wat vanaf middeloggend matig tot fris suid tot suidwes draai. 16:24. Richards Bay mooi weer wat vanaf laatoggend gedeeltelik bewolk word. 'n Ligte tot matige noordelike tot noordoostelike wind wat vanaf laatoggend af matig suid tot suidwes draai. 14:24. In Pieter Maritzburg, mooi weer, wat in die middag bewolk word met enkele aandbuie en reën. 10:26.
0: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Leona Lewis.

0: Is Reinhard Igu hier op RSG. Ook geluister na Leona Lewis en Bleeding Love.
1: In die 5:30 nuus aftrekke. Die ANC caucus het gevra vir die onmiddellike verwydering van die DALP Mark Burke uit alle finansies verwante komitees. Beweringe teen Burke volg na 'n beëdigde verklaring van die Reservebank wat verband hou met 'n maatskappy wat hy gestig het. Twee Kongolese burgers wat in hegtenis geneem is nadat hulle na bewering probeer het om ongemagtigde toegang tot die 46ste SAOG beraad in Durban te kry, het in die Durbanse landdroshof verskyn. Hulle word aangekla van onder meer bedrog en oortreding van die polisiewet. In die dodetal na die veerbootramp op die Karibameer in Zimbabwe het tot 92 gestyg. Die Zimbabwese polisie sê dat daar sedert 11 Augustus 4 bote en meer as 40 lede van die polisie se duikeenheid ontplooi is vir die soek- en reddingspogings. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng op die N12 en die R24 ooswaarts is stilstaande voertuig by die Kalulies wisselaar. Op die N1 suidwaarts is daar ook 'n stilstaande voertuig by die Bekloe wisselaar. Op die N3 suidwaarts is daar 'n veldbrand by Rand Airport weg. Pretoria, 'n botsing op die N1 noordwaarts by Atterbury weg. Ook in Pretoria op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing by Sifako Makgato Rylaan. KwaZulu-Natal, op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Umgeni weg afrit. In die Weskaap op die N2 uitwaarts nog steeds daardie vroeëre stilstaande voertuig, dit is by die Borgerts Quarry weg afrit. En dit is dan ook ons laaste verkeersverslag vir hierdie maandagmiddag.
0: Dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: Laat dit juig.
1: Ja, definitief. Op hierdie maandag. Goeiemôre.
2: Daar is geen verkeer. Jou daglikse bagas.
0: Sake nie saam met Henko.
3: Weer eens goeiemiddag. In Amerika is hulle beurse tans gemeng met die Dow Jones wat nou 0,4% verloor en die S&P 500 0,2%, maar die Nasdaq lyk 'n bietjie beter, hy is nou 0,2% stewiger. Europese beurse het vanmiddag in die rooi gesluit, die FTSE 100 in Londen en die Duitse DAX vandag 0,2% laer en die CAC 40 in Frankryk het vanmiddag 0,6% swakker gesluit vir die dag. Tuis hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 0,5% hoër gesluit op 'n vlak van 114673 punte. Die nywerheidsindeks het 0,8% teruggesak vandag, die finansiële indeks 0,4%, maar die hulpbronindeks het vir beter geveg en hierdie hele spul in die groen gelig en het vanmiddag 3% stewiger gesluit vir die dag. Die rede is daarvoor Tungela 10,1% hoër, Implats 6%, Northam 4% op, Goldfields en Harmony elkeen 3,5%, ook 'n baie goeie dag vir Anglo Gold, Sibanye-Stillwater en Valterra, wat elkeen 3% gewen het. Daar was verloders, soos die Foschini Groep en Mr. Price, wat elkeen 4,5% swakker gesluit het, Richmond vandag 3,2% af, Telkom en die MTN Groep elkeen 2,2% laer, en dan die Truus, IB InBev en Investec elkeen 1,6% teruggesak. En op die valutamark sien ons die dollar verswak heelwat vandag en as hy so bietjie verslap en versleg, dan vertoon die rand stewiger, maar dit is maar net as gevolg van die dollar en die rand verhandel dan nou teen R16,17 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,74 teen die euro, R11,50 teen die Australiese dollar en R21,90 teen die Britse pond. Op die kommoditeitsmark lyk dit regtig baie goed. Dis kom die hulpbronindeks ook so skerp gestyg het vanmiddag. Die goudpryse is nou $4,421 per fyn ons en silwer $67. Platinum kos $1,785 en palladium $1,335 per ons. Die prys van Brent ruolie op die oomblik $88.60 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $63,850 en dit is R1,040,000. Ons sit hierdie storie voort om 6:10 wanneer ons begin met RSG geldsaake. Bly by ons ingeskakel vir dit. Dankie Willem.
0: En so gesels Henko Kreer, dis nou 25 minute voor 6. Vandag 17 Augustus in 2009 het 'n rower in Nieu-Seeland die ongewone stap gedoen deur sy kontakbesonderhede te laat. Dis wat 17 jaar gelede gebeur het toe 'n man by 'n platewinkel in Christchurch ingestap het om 'n kopie van Pink Floyd se The Wall album te bestel. Hy het sy adres en telefoonnommer neergeskryf en kon daarna die kasregister leeggemaak. En nodeloos om te sê die polisie het hom na die tyd redelik maklik opgespoor. Wat nog meer is, dis later vasgestel dat hierdie man 'n gereelde klant was en dat hy al talle albums by die winkel bestel het. So net hy sal weet wat hom op 17 Augustus 2009 ingevaar het om die plek te beroof nadat hy sy bestelling geplaas het. Om hierdie gebeurtenis te, ek weet nie wat sal mense noem, vier, luister ons na ongetwyfeld die bekendste snit op hierdie album, Another Brick in the Wall, deel 2.

0: Yes, Pink Floyd hier in Spitstyd, another brick in the wall.
1: Vanus Fourie vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 vir Johan. In die ou sou hy 'n houtwerk onderwyser gewees het, maar vandag is hy die aktiwiteitsbestuurder by Soetmaaks Vlei. Alik Dampies werk op sy beurt weer met hout.
2: Kyk, as jy kyk na die bome net en hy begin op werk met 'n trekmes, dan vertel hy grein vir jou so wonderlike stories. Dit is wonderlik eintlik.
1: In Katalonië, Spanje, loer ons in by Len Gerber in die weekse Erns oor See en in Afstof sterf Genghis Khan in 1227.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: En Dinsdag se skuif nader. Plassie is anders as al die ander paddas wat sy ken. Het jy al ooit gehoor van 'n padda wat bang is vir water?
5: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
3: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op

0: Kijkers, saam na die bekendstelling episode van 'n stroomdiensreeks kan kyk, deel van die program gemaak het. So het sy dit aan Annemarie Jansen van Vieren verduidelik.
1: Die loods episodes van die televisie en stromer inhoud gaan tradisioneel op uitsending by die kijkers uitkom. Maar daar is so 'n opwinding in die publiek om te sê, kom ons gaan nou allemaal na hierdie feest toe en ons gaan kyk die eerste episode van byvoorbeeld Dion Meyers se nuwe reeks met die naam Invisible of byvoorbeeld die nuwe dokumentaar wat handel oor die oeroue, wil ek amper sê, stryd tussen die All Black ondersteuners en die Springbok ondersteuners en dit is genoem tweespalt. So, daar's hierdie gevoel van, oh my goodness, het ons hierdie geleentheid om as 'n groep iets wat ons tradisioneel net op ons klein skerm sou ontvang by die huis, te kan kyk in 'n groot teater saam met 'n klomp ander mense en dit bring 'n totale ander energie en 'n aptyd vir weer saamwees in die teater.
2: En jy het nou al hierdie programme, flieks, dokumentare, wat op die fees vertoon gaan word, al gesien. Maar is daar dalk iets wat jou laat bewe van opgewondenheid, juis oor dat jy nie kan wag om dit saam met kykers en saam met die gehoor in die rolprentteater te kyk nie?
1: Daar is 'n hele paar en ek dink jy vra hierdie vir my elke jaar, Annemarie, en ek sê elke jaar vir jou, ek het nie gunstelinge nie, maar daar is regtig ongelooflike inhoud hierdie jaar. Van ons onafhanklike speelfilms en dokumentêre variasies op 'n tema wat nou internasionaal groot opspraak gemaak het en ook From Dust We Spin van die regisseur Julia Jansch af. Jo, dit het regtig net die omvang van spinning in die Kaapse vlaktes so mooi vasgevat. So ek kan definitief dit ten sterkste aanbeveel. En dan is daar natuurlik van ons kort dokumentêre wat roerend is. Rooi van aard, die grond onthou. Jo, ek probeer nou dink aan al die titels wat my onkant betrap het. Trilstraat is 'n verskriklike lekker kortfilm van Carla Smith af. Om my gunstelinge uit te wys sal regtig onregverdig wees, want daar is baie. Daar's 'n klomp heerlike goed om na uit te sien en dit maak my alles baie opgewonde. So ja, ek hoop die feesgangers geniet dit net so baie soos wat ek dit geniet om die program saam te stel.
0: En dit was die programbestuurder van die Silverskermfees, Tina Kreer, wat met Annemarie Jansen van Vieren gepraat het. Daarmee roep ons halt. Die tegniese regisseur was Bongie Nkosi Moyo en ek is Jean Marie Verhoef. Brandpunt groet jou tot môre middag om 5:45.

Dit is 6 uur op RSG. Ek sê teen Lurieke in Finanse Nuus. Die ANC eis onmiddellike optrede teen die DALP Mark Burke, 'n beampte van die Tshwane Metropolisie, in hegtenis geneem na beweringe van bedrog. En die dodetal na die veerbootrampe op die Karibameer styg tot 92. Die ANC caucus het gevra vir die onmiddellike verwydering van die DALP Mark Burke uit alle finansiële verwante komitees. Burke dien in die parlementêre staande komitee en kommissies oor toewysings en finansies. Beweringe teen Burke volg na beëdigde verklaring van die Reservebank wat verband hou met die sakebedrywighede van Castello, 'n finansiële tegnologiemaatskappy wat Burke gestig het. Die beweringe hou verband met die verskuiwing van valuta na ander lande en die moontlike omseiling van die land se valutabeheerwetgewing. 'n Bedrag van 4 miljard rand word in die beëdigde verklaring genoem. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mkunu, na bewering wou gehad het dat die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, hoof van die afdeling moet word. Dit is volgens die sakeman en poging tot moordverdagte, Vusimuzi Matlala. Hy het aan die kommissie gesê dat die gewese polisieminister, Pekki Trele, hom oor die plan ingelig het om Khan te bevorder. Volgens Matlala het Trele aan hom gesê dat Mkunu Dumisani Khumalo as misdaadintelligensiehoof wou verwyder en hom met Khan vervang. Die Tshwane Metropolisie het bevestig dat een van sy konstabels in hegtenis geneem is in verband met beweringe van bedrog. Hy is Vrydag deur die Valke aangekeer en bly in aanhouding tot hy later van dese week in die hof verskyn. Die Metropolisie se woordvoerder, Isaac Mahamba, sê die inhegtenisneming volg op beeldmateriaal van die konstabel wat op sosiale media gedeel is. Mahamba sê meer besonderhede kan op die stadium nie bekend gemaak word nie, omdat die ondersoek nog aan die gang is. Hy sê 'n interne dissiplinêre ondersoek is

0: reeds gedoen en die TMPD skakel nie sy skorsing uit nie, hangende die uitslag van die ondersoek. 'N Vragmotorbestuurder is by die Oshoek grenspos tussen Suid-Afrika en Eswatini in hegtenis geneem vir die besit van dagga ter waarde van meer as 4 miljoen rand. Die polisiewoordvoerder van Mpumalanga, Mpo Nyonyani Mpe, sê hulle het die routine ondersoeke gedoen toe hulle op 49 sakke dagga met 'n gewig van 630 kg in die vragmotor afgekom het. Nyonyani Mpe sê hulle het ook beslag gelê op die vragmotor wat Eswatini registrasienommers gehad het. Twee Congolese burgers wat in hegtenis geneem is, nadat hulle na bewering probeer het om ongemagtigde toegang tot die 46ste SAOG brand in Durban te kry, het in die Durbanse landdroshof verskyn. Hulle word aangekla van onder meer bedrog en die oortreding van die polisiewet deur die onwettige betreding van 'n beperkte gebied. Die twee het aan die hof gesê dat hulle in Suid-Afrika was as deel van 'n afvaardiging van die Congolese minister. Die dodetal na die veerbootramp op die Karibameer in Zimbabwe het tot 92 gestyg. Die Zimbabwese polisie sê daar is sedert 11 Augustus 4 bote en meer as 40 lede van die polisie se duikeenheid asook ander hulpbronne ontplooi vir die soek- en reddingspogings. Volgens die polisie het hulle ook bystand verleen aan staatsagentskappe en ander belanghebbendes met die uitkenning van die slagoffers. En 'n Russiese oppositiepolitikus is tot 11 jaar tronkstraf gevonnis vir opmerkings oor die Oekraïense oorlog. Lev Schlossberg het die oorlog as 'n ramp vir Rusland bestempel. Hy is skuldig bevind daaraan dat hy die gewapende magte in oneer bring en waninligting versprei. Schlossberg is die adjunkvoorsitter van die liberale Jablonko party. Die Russiese Hooggeregshof het 'n week gelede beslis dat Jablonko nie aan die parlementêre verkiesing volgende maand mag deelneem nie. Die hof het die party ook verlof tot appel teen die beslissing geweier. Ten slotte weer ons hoofnuus. Die ANC caucus eis die verwydering van die DALP Mark Burke uit finansiële verwante komitees na beweringe in 'n beëdigde verklaring van die Reservebank. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Hermien van Staden en Annemarie van Burek. Die volgende bulletin op RSG vanaand volg om 7 uur. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling dees aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Geen impak gebaseerde waarskuwingsbrandgevare of advies vir môre nie. Gauteng is mooi weer en warm, Pretoria 7:28, Johannesburg 5:25 en Vereniging 4:26. Mpumalanga is mooi weer en warm, Mbombela 6:24, Emalahleni 8:27, Ermelo 7:26, Standerton 0:28 en Skukuza is 9:27. Limpopo provinsie is mooi weer en warm, Polokwane is 8:28, Palaborwa ook 8:28, Tsanin 7:26, Msina is 9:29, Lepalale is 8:30 en Mokopane is 6:29. Noordwes is mooi weer en warm, Klerksdorp 6-25 grade, Potchefstroom ook 6-25, Mahikeng 7-29, Rustenburg 9-28 en Vryburg 7-27. Vrystaat mooi weer en koel tot warm in die middag, Bloemfontein is 4 tot maximum 25, Welkom 6-25, Bethlehem 2-24, Kroonstad is 6-25, Forestsmith 5-26, Vicksburg is 2-23 en Sasselburg is 6-24. Dan die Noord-Kaap is bewolk met miskolle oor die westelike dele môreoggend. Elders is dit mooi weer en koel tot warm met die wind wat van die suide sal waai. Langs die kus waai matige tot 'n tamelike sterk suidooste wind wat dan later oos sal draai. Upington is 9:29, Kimberley 8:26, De Aar 10:26, Posmasburg 7:27, Alexanderbaai 11:20, Springbok is 13:18, Calvinia 4:27 en Sutherland 1:22 is die maksimum. Die Weskaap is bewolk langs die kus met ligte reën oor die Overberg en die tuinroete, veral in die oggend. Elders is dit gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm oor die noordelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes tot wes waai, andersins suid tot suidoos teen môremiddag. Kaapstad 12:19, Vriendal 9:27, Riverstal 9:19, George's 11:17. Mosselbaai 12:17, Worcester 9:21, Beaufort West 11:23 en Oudtshoorn 8:19. Dan die Oos-Kaap, oor die westelike dele is daar miskolle in die oggend, andersins is dit mooi weer en koel, maar warm oor die verre noordelike dele. Langs die kusgebied waai die wind matig suidwes. Oor die oostelike dele van die Oos-Kaap is daar oggend miskolle wat plek suid van die plateaurand sal voorkom. Elders is dit mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Dit sal môre aand bewolk wees langs die kus met ligte buie en die wind langs die kus sal matig suidwes waai. Kebega is 14.19, Makanda 11.19, Kuba is 10.23, Graaf-Reinet 10.21, Oos-London is 15.21, Paul St. John's 15.19, Mtata is 10.21, Komani 9.24 en Konke is 12-20 is die maximum. Dan KwaZulu-Natal miskolle word in die oggend en teen môre aand verwag, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees. Het sal van die laatmiddag af bewolk wees met enkele buie oor die suidoostelike dele. Die wind langs die kus is matig noord tot noordoos. Dit sal teen môre middag sal dit tamelik sterk suid tot suidwes draai. Durban is 16:24, Richards Bay 14:24, Pietermaritzburg is 10:26 en Ladysmith 6:29. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is altyd beskikbaar op die webtuiste weathersa.co.za. On the Baddies, hier is saam met my Etienne Lyric en vanavond in die beste van kwart oor 9 tot om het kwart oor 10 swerf ons rond in die rockmuziek van die 80s, jy kan uitsien na INXS ietsie van Queen, yes ZZ Top, The Cult, Clash en ek het die enekie van Bon Jovi. My naam is Etienne Lyric, is heerlik om met jou te wees tot om het middernacht toe, baie hoogtepunte wat vir jou voorlê Franrico is daar tussen 8 en 9 Onthou jou kies en die beste van 'n late aand kuier is tussen kwart oor 10 en 11 uur. Jy ken al die WhatsApp stemnotelijn nommer is 0765366961 en dan chill ons die dag voorbij tussen 11 uur en 12 uur met die rustige muziek. Al die stories in kompas tussen 7 en 8 of die eerste tijd vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span vir vanavond se geldsaake.
1: Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelijk welkom by vanaandse program. Nou dit was 'n welkome groendag op ons plaaslike mark en het volg nadat ons verlede week net rooi daar gesien het, die beurs het elke dag laer gesluit. Maar vandag natuurlik, wipplank moet nou en dan opgaan en ek gaan met Theo Forster van Galileo Capital daaroor gesels. Dan die boedel van die voormalige Steinhoff uitvoerende hoof Marcus Jooste is verlede week voorlopig gesekwestreer. Dit is meer as 2 jaar nadat hy in Hermanus selfmoord gepleeg het. Nou ek gaan gesels met Jan du Plessis van Visa oor die bevel en ook precies wat gebeur tydens 'n sekwestrasieproses en hoe en waar 'n kurator kan gaan bates soek. As dit uit 'n boedel verdwyn het. Dan die Suid-Afrikaanse vereniging die Suid-Afrikaanse versekering misdaadbureau het onlangs gewaarsku dat daar 'n toename is in georganiseerde misdaadsyndikate wat die versekeringsbedryf teiken. Ek gaan met Johan Stein gesels, hy is hoof van lewensversekering by die bureau. Dan gesels ek met Pieter Geldenhuys oor 'n reuse nuwe projek van Elon Musk. Nou hy het vroeër die maand 'n reuse projek aangekondig waar die SpaceX en Tesla hulle eie kunsmatige intelligensie halfgeleiers wil vervaardig. Dit is daai kunsmatige intelligensie skyfies en SpaceX en Tesla sê hulle vraag na hierdie halfgeleiers sal binnekort groter wees as die totale huidige produksie op aarde. En die fabriek wat hulle wil bou, sal die grootste gebou op die planeet wees. Ongelooflike storie, ek gaan met Pieter daaroor gesels. Maar kom ons kyk eens na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko, welkom terug daar van die Visrivier, tweede poging vir jaar, met julle dan vir jaar deurgekom.
3: Ja, right, baie dankie ons het, en ek moet sê, vir die tweede keer in 68 jaar het die tweede grootste canyon ter wêreld aan die binnenkant gelyk soos die Namaqualand. Dit was regtig die mooiste blommepracht en dit is nou na die vloed, so 2 maande gelede, waar nie verwys.
2: Maar mag dit oorspoel na ons markte toe?
3: Ja, nee, kyk, dit uit alle kleren vandag op die markte. In Amerika sien ons die Dow Jones 'n bietjie onder druk, die S&P 500. Die Dow Jones is tans 0,4% af, die S&P 500 0,2%, die Nasdaq net in die groen 0,1% hoër. En Europese beurse, hulle het in die rooi gesluit. Die FTSE 100 in Londen en die Duitse DAX het vandag 0,2% teruggesak en die CAC 40 in Frankryk het 0,7% verloor. Hier by ons was het gelukkig 'n groen prentjie en 'n groen dag met die JSE se indeks van alle aandele wat 0,55% hoër gesluit het vanmiddag om 5:00 op 'n vlak van 114,673 punte. As ons kyk na die 3 sub-indeks, hier die nywerheidsindeks vandag 0,8% teruggesak en die finansiële indeks het 0,3% verloor, maar dan het die hulpbronindeks weer baie sterk deurgekom vandag met 'n groot beweging van 3% stewiger. En van die redes daarvoor was Thungela wat 10,1% gewen het, Implus wat 6% gestyg het, Northam & Goldfields elkeen 4% op en Harmony, Anglo Gold, Sibanye-Stillwater, daai drie maatskappye elkeen 3% hoër en dan ook Valterra is ook daar 2,5% hoër. Jare was 'n paar verloders ook op die JSE, die Foschini groep en Mr Price elkeen 4,5% gedaal, Richmond 3,2% af, Telkom en die MTN groep elkeen 2% swakker en Truus, Hammerson, IBM, Bev en Investec het elkeen 1,6% teruggesak. Dan beweeg ek oor na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R16,18 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,74 teenoor die euro, R11,50 staan hy nou op teen die Australiese dollar en R21,93 teen die Britse pond. Kommoditeitsmark lyk baie goed met die goudprys wat nou staan op $4,425 per fyn ons. Platinum kos $1,785 en palladium $1,333 per ons. Brent ruolie handhaaf maar nog steeds hoë vlakke, hy staan nou op $89 per vat. 'n Bitcoin kos $64,030 Amerikaanse dollar en in rande is dit $1,045,000. Oudergewoonte maak die markverslag vir ons klaar met ons 10-jaar staatsiefek en ons kyk waarteen hy nou verhandel en dit is teen 8,64%.
2: En Kubai, dankie. Theo Forster van Galileo Capital, hy is op die lijn. Theo, baie welkom by die program. Ja, mens moet hierdie mark dag vir dag dophou nie, maar mens moet maar daar oor gesels, maar nog steeds baie onsekerheid. Ek sien Donald Trump sê hy wil binnenkort die straat van Hormuz vir Amerika toe-eien. En aan die ander kant is die verkeer deur die straat van Hormuz op die oomblik, sien ek die laaste wat het was in die hele paar weke.
4: Ja, ek wonder, goeienaand Ryk, ek wonder of dit nou voor of na Groenlandse besetting gaan plaasvind, maar in elk geval, ja, die ongemak, ek dink een mens is terug op die basis wat jy moet baie versigtig wees, wat lees jy, wat gesê word, wat nie gesê word nie, hy het ook op een stadium met president Trump vroeg vanoggend gesê, as Oman aanhou onderhandel met Iran, gaan hy hulle ook bom. En so dit is baie vreemde uitsprake, dan het hy ook sy grootste bondgenoot in Suidoos-Asië, Suid-Korea sou hierdie week begin het met massiewe militêre oefeninge saam met Amerika, hy het Amerika ook baie teruggesny daartoe. Maar iets wat vir my interessant is, wat ek dink ons moet aanhou volg, Henko sluit af met ons 10-jaar effek elke keer, ons staan op die oomblik op 8,64%. Ons moet 'n oogie begin hou op Amerika se langtermyn skuldbriefkoste. En daai langtermyn staatseffekte in Amerika is besig om op te verhandel tot so mate dat ons is nou al op 'n hoogtepunt hierso wat jy nie in die laaste 15-20 jaar gesien het nie. En daai vlakke begin vir jou wys dat daar's effens ongemak oor 'n paar goed, oor Amerikaanse staatsskuld en ook oor waarheen rentekoerse en inflasie wêreldwyd gaan. En ek dink ons moet net stadig gaan begin 'n oogie hou op die langtermyn koste van Amerikaanse skuld, want onthou die dollar bly die wêreldse reserve geldeenheid en hierdie beteken die prys van die dollar. Dit beteken die renteopbrengs wat langtermyn en selfs 10 jaar dollars vir jou gee raak al hoe duurder. Dit gaan 'n impak hê op Amerikaanse staatsskuld, maar ook afspeel op rentekoerse binne Amerika wat die verbruiker onder druk gaan plaas. En as jy al hierdie saamgooi, dan beteken dit is 'n paar oranje ligte wat 'n mens net sal moet effens begin dophou. En een van hulle is die Amerikaanse kapitaalmarkkoerse wat aanhou aan die opbeweeg is, wat noodwendig vir jou amper 'n vroeë waarskuwing gee dat daar's ongemak rondom die Amerikaanse skuldsituasie.
2: Ja, ons het verlede week ook al oor gesels, maar ek sien nou die 10 jaar Amerikaanse staatseffek, nee die 30 jaar staatseffek, hulle langtermijn een, is die swakste sedert het was in 2002.
4: Dis wat ek bedoel, Ryk, is die swakste in amper 25 jaar. Nou, daai beteken die skuld wat die Amerikaanse regering betaal op hulle staatsskuld, en onthou, hulle staatsskuld is nou al ruim bo 100% van hulle BBP. So daai staatsskuld word al hoe hoër, en as ek reg onthou, so paar weke gelede, het hulle staatsskuld se koste verby hulle grootte van hulle verdedigingsbegroting gegaan. So daai staatsskuld kan 'n probleem laat, en as jy nou vandag kyk na die Amerikaanse regering se uitgawes, dis beduidend bo hulle inkomste. So daai staatsskuld is aanhou besig om te versnel. En as jy die laaste 20, 30 jaar kyk, dis irrelevant van of het 'n republikein het of 'n demokraat in die Withuis is, die staatsskuld in Amerika is 'n ernstige probleem. En dan mens sal daai goed moet ophou, iewers langs die pad, gaan daai begin na huis toe kom. En dan sal 'n mens moet sien wat die effek daarvan is.
2: Ja, ek kyk nou na die Suid-Afrikaanse 10 jaar staatseffek, dis nou ons vlagskip ene, as ek het so kan stel. En dit was op 25 februari van jaar, op 7,8%. En toe dit wesenlik verswak, amper na 9,3% toe, net na die oorlog begin het, in die einde, dis die einde van maart, 30 maart, en die, op die oomblik, soos Henko gesê het, 8,64%, so dit is wesenlik verstewig, en dit is nog nie heeltemal waar het was in die begin van die jaar nie, maar dit het mooi herstel.
4: Daai 7,8% ryk was die 2 dae voor die inval van Amerika in Iran. Toe het ons gekyk na 2 of 3 rentekoersverlagings vorentoe. Die rand was baie sterker, ons was onder R16 tot die dollar, en die staatsrentekoerse, daai staatsskuld van 7,8 was amper reg om vir jou te wys, ons gaan rentekoersverlagings kry, ons gaan in 'n gemaklike situasie kry, en toe daai naweek ingespring, wat wel so is, is die koste om Suid-Afrika te verskans, ons 10 jaar effek, teen 'n moontlike wanbetaling, het nog nie begin optel nie. Hoewel die koste van staatsskuld op is, sien ons dit nog nie in die versekering van wanbetaling in Suid-Afrika. Daai koers het nog baie mooi afgekom, maar daai hele mengsel kan begin verander. As ons langer hoër inflasie kry, en veral teen die agtergrond reken ek van die Amerikaanse dollarprys van skuld wat opwaarts beweeg. Dit is 'n oranje lig en 'n mens moet dit in gedagte hou.
2: Plaaslik, daar was groot probleme by Spar, en Spar het nou al vir 'n ruk lank die wind van voor, die aandeelprys vandag amper 5% laer, sedert die begin van die jaar is die aandeelprys meer as 50% af, en vandag het Spar se voorsitter en adjunkt voorsitter Mike Bosman en Shirley Zinn bedank, skielik, en is die bedankingsgeld onmiddellik.
4: Ja, hulle het van onmiddellike effek dadelik bedank, hulle het latere vandag een verklaring uitgereik wat hulle sê dis in die beste belang van die besigheid wat hulle doen, en hulle het ook begin praat van die type persoonlike aanvalle wat hulle begin kry het, en het lyk my daar was 'n bietjie van 'n ongemak by 'n groot deel van die konsessiehouers, soveel so dat die konsessiehouers vroeër in die jaar hierso rondom my druk geplaas het op die direksie om te sê dat dit van die senior direksielede het hulle nie meer die vertroue van die konsessiehouers nie. Nou die punt van hierdie is, ek dink wat hier gebeur het is, Spar kom met 'n pad aan van uitvoerende hoofde wat bedank is, ek teenoor Mike moes op 'n tyd tydelik oorneem as uitvoerende voorsitter, maar ek dink hier het 'n ernstige vertrouensbreek ingekom, en wanneer jy in 'n koöperatiewe omgewing hierdie tipe vertrouensbreek kry, tussen byvoorbeeld jou konsessiehouers, wat uiteindelik die wins moet dryf, wat die winkels bestuur, op 'n konsessiebasis, en die direksie, by name die voorsitter van die direksie, dan is jy eindelijk in 'n situasie wat jy moet gaan kyk wat die beste belang van die besigheid is. En Mike Bosman en Dr. Shirley Zinn het besluit die beste belang van die besigheid is om dat hulle bedank en hopelik 'n nuwe blaadjie omslaan. Want Spar, soos jy noem, die ander prys al veer sedert die begin van die jaar, inteendeel sedert die begin van 2025 was die prys was op toe daai stadium rondom R150 'n aandeel. Ons is nou hier by R43, so hy het met beduidend meer as halveer die afgelope 18 maande.
2: Dan RCL, 'n groot voedselvervaardiger, hulle het 'n bietjie ook die wind van voor, hulle moes 'n klomp hondekos terugroep. daar was probleme met die hondekos en hulle sukkel ook 'n bietjie met ingevoerde suiker. Ons al besit natuurlik die handelsnaam soos Bobtail wat 'n bekende hondekos handelsnaam is en dit wys vir jou hoe een so 'n probleem nogal kan deurvloei na die winslyn toe. Hulle verwag winste kan selfs 30% laer wees.
4: Ja, dan af nou wat 'n syfer jy op die winslyn kyk. Van die syfers is af met nader aan 50%. So dis dramatiese dalings. Wat vir my tog interessant is, Ryk, is dat die aandeelprys het marginaal afgekom op hierdie slegte vooruitskatting. So ek dink wat dit vir jou sê is die analiste was nie omkant gevang met hierdie tipe van aankondiging nie, want hierdie aankondiging het gekom vanoggend toe die mark nog heelwat ure van verhandeling oorgehad het. En as 'n aandeelprys, ek dink nie eers is 2% af nie, dan beteken dit baie van hierdie elemente, die suikerprys, die hondekos en die personeelprobleme by van hulle aanlegte in Durban was reeds verdiskonteer in die mark. Maar ja, dit wys vir jou wat die impak uiteindelik hiervan kan wees op onderliggend op aandeelhouers waarde en dit gaan 'n impak hê op wins, dit gaan 'n impak hê op dividende en wat 'n mens nie wil hê nie is dat hierdie kan lei later tot herstrukturering want dan begin poste ook in gedrag kom.
2: Ek sien net 21,000 aandele het verhandel. So die totale waarde, as ek vinnig die som maak, hier rondom R170,000 se aandele het verhandel vandag, miskien moet mens nie eintlik veel daar inlees nie. Net laastens, Ferrari het sy elektriese motor op 'n veiling verkoop. Nou ons het so 'n paar maande gelede hier op RSG Geldsaake gesels oor die Ferrari Lucy, die eerste elektriese Ferrari. Wat bekend gestel is, die mark het glad nie van die kar of die motor gehou nie en die aandeelprys as ek reg onthou het toe met iets soos 8% geval. Maar dit het sedertdien herstel en die motor is nou verkoop by 'n liefdadigheidsveiling.
4: Ja, Ryk, dis inderdaad. Wie sou kon dink dat jy sal vir 'n elektriese Ferrari, luister hierso, $40 miljoen betaal. Dis 'n totaal van R650 miljoen vir 'n elektriese Ferrari. Maar ek dink die ding wat mense in gedagte moet hou is soos jy sê, dit was 'n veiling en hierdie geld gaan vir 'n Ferrari het binne die groep 'n tipe van 'n opvoedingsfonds en dit gaan in daai fonds gebruik word vir liefdadigheid, maar ja, ek dink dis 'n versamelstuk. Ek weet nie of die oue wins gaan maak nie, maar ten minste is dit die duurste prys wat vir 'n kar nog betaal is, $40 miljoen wat so wat R650 miljoen is en dit vir 'n elektriese Ferrari.
2: Baie duur en baie vinnige golfkarretjie. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
5: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar. Jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
6: Hallo, ek benodig besproeiingsfinansiering vir my plaas.
7: Iets wat grondvog reg oor jou plaas monitor. Vermorsing verminder en water stuur presies na waar dit nodig is.
6: Ek het aan gewone besproeiing gedink, maar finansiering vir 'n
7: slim plaasstelsel
6: is wat ek eintlik nodig het.
1: By Nedbank sien ons meer. Van herlewingslandbou tot slim boerdery oplossings help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
8: RSG Geldsaake met Moneyweb.
1: Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Die Suid-Afrikaanse Versekering Misdaadbureau het onlangs gewaarsku dat daar 'n toename is in georganiseerde misdaadsyndikate wat die versekeringsbedryf teiken. Johan Steyn is hoof van lewensversekering by die bureau. Johan, baie welkom by die program. Ek is jammer om te sê, maar ek het nog nooit van die Versekering Misdaadbureau gehoor nie. En is eintlik seker kommerwekkend dat daar wel een is. Maar kortliks, wat doen julle daar?
8: Goeienaand, Ryk en julle luisteraar, baie dankie vir die geleentheid. Ja, ons is 'n een-profit besigheid, so ons kry al hierdie inligting, ons word bestuur deur ons lede, wat aan al die groot versekeraars is, wat daar is. Ons kyk spesifiek na georganiseerde misdaad en dan syndikaat misdaad in die versekeringsbedryf.
2: So vertel
8: ons mandaat dan, ons mandaat is om hierdie mense te identifiseer en hulle dan voor die howe te bring, waar hulle dan sal gaan aankla en die ding van daar af.
2: Vertel ons van hierdie syndikate wat spesifiek die versekeringsbedryf teiken. Maar eerstens, is dit korttermyn versekering en lewensversekering of is dit segmenteer julle dit?
8: Nee, dit is albei, ja. So ons het twee afdelings. Een is die nie lewens. Dit is die korttermyn versekering soos julle dit noem en dan het ons die lewenskant waar ons nou bestaan uit lewenspolisse en begrafnispolisse, ongeskiktheidspolisse, daai tipe goed wat dan ons ondersoek. So dit is aan albei kante is dit maar ewe erg om die waarheid te sê, maar ek dink die ergheid gaan net daaroor ons kan dit meer identifiseer deesdae. Ek dink ons het meer tegnologie wat dit vir ons makliker maak om hierdie tipe misdade dan te identifiseer, dit te ondersoek en dit dan voor die howe te bring.
2: Nou, daar is 'n waarskuwing uitgereik oor hierdie georganiseerde misdaadsyndikate wat die bedryf teiken. Vertel vir ons van hierdie syndikate en watter tipe bedrog pleeg hulle?
8: Ok, as ek net vanaf daar kan begin, is waar dit altyd begin het, is met, ons noem met papierkinders. So, daar was 'n klomp geboortesertifikate uitgereik en die bedrog begin dan by jou SASSA grants wat die mense dan moet kry. So, as die kind dan ouderdom van 18 bereik, dan maak hulle die kind dood op papier, maar voor dit vat hulle polis uit, 'n begrafnispolis, en dan maak die kind dood op papier, en dan word hierdie polis uitbetaal. Maar toe die syndikaat nou agtergekom en luister, hier is nou meer geld om te maak, hulle vat hierdie geboortesertifikate, en dan word dit aan verbode immigrante verkoop. Hierdie verbode immigrante maak dan vir hulle self 'n finansiële profiel, en op hierdie finansiële profiel begin hulle voertuie koop, hulle koop huise, hulle vat groot lewenspolisse uit, en dan op een of ander stadium, dit is ook nie 'n kort bedrogsaak, as ek het so kan sê nie, dit vat 2 jaar tot 3 jaar, en dan maak hy die persoon homself dood, hy sit nog steeds met sy paspoort op wat hy het, van sy kant, sy land van sy herkomst, en hy gaan net oor see, hy maak homself terug, maak hom dood op papier, en dan die beginsagtes kry die geld, en dan word die geld weer uit Suid-Afrika uitgevat na daai tipe lande toe.
2: Hoe maak jy iemand dood op papier? Moet daar nie 'n doodsertifikaat uitgereik word nie?
8: Korrek, ja. So wat hierdie ouens het, hulle werk dan saam met die lijksbesorgers of die lijkshuise. Hulle het iemand wat dan 'n dokter is wat die ding dan sertifiseer. Ons noem dit 'n DHA-1663 vorm wat voltooi moet word en dan die inform en die persoon wat die persoon gaan uitken met saam met die persoon vergesel na die departement van binnelandse sake. Hulle kyk op sy vingerafdruk as dit presies die persoon is en dan die inligting wat op die dokument is, word dan op die systeem gesit en dan word die doodsertifikaat uitgereik.
2: Hoeveel van hierdie sake is daar?
8: Daar is redelik baie, om die waarheid te sê. Ons het na die laaste ruk baie van hulle opgetel op hierdie moord vir geld, as ons dit so kan sê, waar die mense dan polisse uitneem op familielede. En die familielede word dan doodgemaak. Dit is wat het baie moeilik maak. En die normale persoon op straat sal nie jou ma gaan doodmaak, of jou sussie gaan doodmaak, of jou tannie gaan doodmaak nie. Dit is ook nie onwettig om 'n polis op hulle uit te neem nie, maar is onwettig om hulle dood te maak. Dit moet ons ook net verstaan.
2: Maar dit is die voorbeeld van die, ek dink is 'n polisievrou wat skuldig bevind is daaraan, maar dit kan sekerlik nie tientalle of honderde mense 'n jaar wees nie.
8: Nee, ek sal nie sê dis honderde mense nie, daar is probleme waar die mense gesien het, dat sodra dit, as ek een hit op jou lewe kan vat, ek sal die polisse nie goed uitneem, ek moet net bewys dat daar familieverband is, of enige iets tussen ons is, wat ek verantwoordelik is, kry ek een hitman, en die persoon gaan en hy vat jou uit, my hande lyk skoon, maar daar is maniere wat ons hierdie goed dan nou optel. En dit kom uit alles maar net deur die Insurance Crime Bureau wat dan al hierdie inligting van al ons ander lede kry, wat ons dan nou hierdie identiteite optel. En ons sien hier is 'n man wat besig is, weet, hy het nou al 5 eise ingesit en al 5 hierdie eise was vir onnatuurlike sterfgevalle. Die nie geen mense so ongelukkig dat 5 van jou familie doodgaan aan 'n onnatuurlike sterfgeval.
2: Jy het nou gesê dis georganiseerde misdaad syndikaate. So is daar 'n groep mense wat agter al hierdie met bedrieglike eise sit.
8: Korrek, ja, en jy spreek enig wat jy nou gesê het, jy het 'n doodsertifikaat nodig om 'n eis in te dien. So jy het iemand nodig by die departement van binnelandse sake, jy het 'n dokter nodig om te sertifiseer, jy het 'n lijkbesorger nodig om die persoon soontoe te vat of 'n persoon soontoe te vat, en die lijkbesorgers het goeie verhoudings met die dokter, so hulle ry net soontoe sonder 'n lijk en die dokumente word net geteken. Sodra die dokument geteken word en die informant, die beriggewer, die persoon wat die persoon uitken, gaan saam na die departement van binnelandse sake toe en hy word gesê, ja nee, dit is hy, dit sy vingerafdrukke is die persoon wat op die ding is, word die doodsertifikaat uitgereik. As jy net vat van waar jy afkom, so nou sê ons 'n syndikaat, as ons vat op die papierkinders, kom die syndikaate alreeds waar hulle bedrog pleeg teen SASSA, want die kind bestaan. So, jy het 'n klomp mense nodig in hierdie syndikaate om hierdie goed te doen, en weet ook een ding onthou, is ek kan nie die heel tyd eis nie. Kan ook nie die hele tyd die persone gaan uitken nie, want dan kan ek begin rooi vlaam maak.
2: Een van die probleme wat ons het, is bedbedrog, en is nie net in die versekeringsbedryf nie, is elders ook. Weet, as jy, jou geld uit jou bankrekening gesteel word, of daar is 'n beleggingsskema waar jy nou geld verloor, en dan is dit daar so min samenwerking tussen, wel, ek sê nie min samenwerking, maar die proses maak dit nie moontlik dat 'n bank saam met die polisie en die valke kan werk om mense vinnig te vervolg nie. Daai proses vat te lank, dan moet met papie voet daar sekere inligting uitgeruil word tussen instellings, dan moet daar eers 'n hofbevel wees, en dan ten daai tyd is daai persoon al land uit en die geld klaar bestee. Het jy dieselfde probleem in die lewensversekeringsbedryf of in die versekeringsbedryf om met saam met die polisie te werk om hierdie mense vas te trap?
8: Nee, ons is binne 'n bevoorregte posisie. Ons het taakspanne wat ons nou gestig het in die moeilike areas, as ons dit nou kan so sê, waar hierdie persone, waar ons hulle dan ook opleiding gee om versekeringsbedrog te verstaan. Ek dink dit is waar die grootste probleem inkom. As hulle sê, sodra eis afgewys word en die eiser kry nie die geld nie, dan sien hulle dit as 'n siviele aksie. Maar dit is nie so nie, want die bedrog was reeds gepleeg. So wat ons verder het met die taakspanne wat ons dan nou regtig baie goed behulpsaam is van die SAPS, hulle kry dan aanklaers ook, wat ons ook opleiding gee, en hulle hardloop van die begin af, as ons hierdie saak begin registreer, en ons stel op, hier is 'n syndikaat ondersoek wat betrokke is hierso, het ons hierdie persone wat dan van die begin af saam met ons, saam met die SAPS en saam met die res van die industrie, werk dan om hierdie saak suksesvol deur die hof te vat.
2: Johan, baie dankie, dit was Johan Stein, hy is hoof van lewensversekering by die Suid-Afrikaanse Versekeringsmisdaadbureau. Theo, ek is amper sprakeloos.
4: Ryk, ja, dit is as jy praat van jy begin by 'n SASSA eis en dan maak jy 'n persoon dood op papier. Dit is verskriklik en om te dink daar is altyd iemand wat die oomblik waar daar iewers kontant of geld is, is daar maar 'n ou wat probeer kyk. Ek is sprakeloos. Ek is net baie bly dat die gesprek het ook daarop gelei dat daar's nou 'n samewerking tussen hulle en in die polisie en die vervolgingsgesag, want dis al hoe jy hierdie goed gaan uitoorlê. Ek dink hierdie ouens is uitgeslape, hulle gebruik modelle wat werk, hulle vervalse klomp goed, daar's ouens binne en buite wat saamwerk, en al hoe jy hulle gaan vastrek is as jy nou 'n samewerking het tussen die industrie en die vervolgingsgesag, anders sal jy dit nie kry nie.
1: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Die boedel van die voormalige Steinhof uitvoerende hoof Marcus Jooste is verlede week voorlopig gesekwestreer. Dit is meer as 2 jaar nadat hy in Hermanus selfmoord gepleeg het. News 24 het berig dat 'n groep met die naam Reclamation Advisory vroeër vanjaar die aansoek in die Weskaapse Hooggeregshof ingedien het, nadat dit verskeie eise teen die boedel oorgeneem het. Die voorlopige sekwestrasie beteken dat die boedel nou as insolvent hanteer word en dat 'n voorlopige trustee aangestel sal word om beheer oor die boedel te neem en ondersoek in te stel na die bates en laste. Dis nie bekend wat Reclamation Advisory se eis beloop nie, of watter bates in die boedel is nie. Daar behoort egter wesentlike bates te wees. Marcus Jooste het volgens Netwerk 24 meer as 910 miljoen rand verdien as Steinhoff se uitvoerende hoof. Toe die Reservebank reeds in 2022 teen Jooste verwante bates opgetree het, het dit bates ter waarde van net meer as 1 miljard rand geteiken, waarvan die meeste in die Jooste familie se Silver Oak Trust gehou is. Die Reservebank het reeds bates en voertuie ter waarde van 2,3 miljoen rand gekonfiskeer. Die boedel staar ook 'n administratiewe boete van 495 miljoen rand van die gedragsowerheid van die finansiële sektor in die gesig oor misdrywe wat met Steinhoff verband hou. Nou, Jan du Plessis is op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof van die Fiduciêre Instituut van Suid-Afrika, of FISA. Jan, baie welkom by die program. Hierdie kan seker een van die grootste insolvente boedels in Suid-Afrika se geskiedenis wees, en is 'n baie, baie groot saak ook. So, hoe sien jy dit?
9: Goeienaand, Ryk. Ja, jy weet, daar is al redelike groot sekwestrasies en liquidasies in die verlede gewees. Ons kan net bijvoorbeeld dink aan die Kiebe skandaal jare terug, die Creon geval en die VBS bank, maar ek dink die impak van hierdie sekwestrasie is maar baie dieselfde as die drie groot, as jy weet.
2: Ja. Kyk, Jooste se testament het verwys na beperkte bates. Daar was 8 voertuie en na verwys, daar was 'n paar kunswerke, 2 polisse, 'n uitreaniteit, 3 vuurwapens en R74.000 kontant. Verwant is die testament en die toedeel van bates en die bates wat in daai boedel moet wees. Vind jy daar die beperkte verwysing na bates in die testament as iets vreemd?
9: Kyk, die testament gaan maar basies vir jou 'n aanduiding gee welke bates die persoon het. Nou in 'n gewone boedel wat nie insolvent is nie, sal dit ja waarskynlik nou maar so sy verloop neem. Die eksekuteur sal beslag lê op die bates. Hierdie boedel is nou in die aard van die saak gesekwestreer en ons weet dis 'n klomp geld weg. Jy weet, so ek dink dis ook die rede hoekom hulle die boedel gesekwestreer het deur die hof, want nou kan jy die voorlopige curators kan dan nou basies ondervragings doen om te bepaal wat het geword van hierdie, so jy sê amper oor die 900 miljoen oor 10 jaar wat hy verdien het. Ek meen, as dit alles na sy boedel toe gekom het, dan behoort hy baie meer bates te gehad.
2: Ja. Vertel vir ons van daai proses. Hy is nou voorlopig gesekwestreer, daar word nou iemand aangestel om nou te ondersoek wat het gebeur met die bates. Wat behels daai proses en watter magte het daai persoon?
9: Ja, kyk, die bevel is presies wat dit sê, dis 'n voorlopige sekwestrasie bevel, so die bevel kom met 'n keer datum, maar die effek van hierdie bevel is nou, al die bates word gevries, technisch gaan het oor op die meester, en alle rechtsacties word gestaak, so krediteer kan nie nou meer kom, en bijvoorbeeld die executeer dagvaar en geld probeer kry, daar is nou een proces in plek, en nou verdeling gaan uit die einde van die dag geskiet in termen van preferenties. So wat nou moet gebeur, soos jy gesê, die bates gaan oor op die meester, so die meester moet nou voorlopige curator aanstel. Nou die meester het 'n lys van likurateurs of curators wat goedgekeur is om die tipe van aanstellings te neem. Die meester gaan heel waarschijnlijk meer as een voorlopige curator aanstel as gevolg van die omvang van hierdie boedel, en ook die krediteure kan bijvoorbeeld nou, hulle kan nou 'n nominasie indien by die meester wie hulle as die voorlopige curator wil hê. En dan die voorlopige curator het nie so baie magte nie, hy moet maar nie die bates basies in bewaring neem, en dan gewoonlik wag hulle tot die bevel finaal gemaak word, en dan sal die meester die eerste vergadering belê, en dan word die finale curator verkies. So, maar indien die krediteure dit wil so weer dringend nodig ag, dan kan die voorlopige curator by die meester toestemming kry om bijvoorbeeld voort te gaan met 'n ondervraging en dies meer.
2: Nou, baie van die bates van die Jooste familie is in 'n trust gehou. Kan die boedel kan van daai bates in die trust ondersoek word asof dit moes deel gewees het van die boedel eintlik.
9: Ja, kyk, dit sal moeilik gaan om te bewys die aard van die saak, maar dis hoekom die, die prosesse is daar, so mense kan ondervra word, trustees kan ondervra word, jy kan vra vir finansiële state ensovoorts, want dis byvoorbeeld, ek dink van die bates sal jy waarskynlik net in trust wees, dit sal 10-1 ook in ander entiteite wees, maar op die einde van die dag sal die kurators moet bewys dat daardie bates wat in hierdie entiteite is, aangekoop is met die fondse van die Justice Boedel, en dat het heel waarschijnlijk onregmatig plaasgevind het. Hy het miskien een skenking gedoen, miskien nie die skenkings verklaar nie, of die skenkingsbelastings verklaar nie, so dit gaan alles moet bewys word, en het gaan een lang proces wees, want hierdie mense gaan het heel waarschijnlijk teenstaan.
2: Reclamation Advisory is nou die groot krediteer, hulle het nou die eise van verskeie ander partye oorgeneem. Is dit iets algemeens, of is dit of gebeur het nie baie nie?
9: Weet jy, dit gebeur redelik gereeld in die praktyk. Ek dink nie altyd, jy weet, sekere krediteer is nie altyd lus vir 'n lang uitgereikte proses nie, so die krediteer wat jy nou genoem het, het heel waarschijnlijk die ander krediteer is eise gekoop teen 'n verminderde bedrag, en hulle neem nou die risiko, want hulle gaan nou probeer uit die aard van die saak, ek sien dit wat in die pers was, een van die redes vir die aansoek is, hulle wil nou ondervragings hou, om te kyk of hulle bates kan opspoor, so hulle het hier waarskynlik 10 of 20 cent in die rand betaal miskien aan die ander krediteer, en hopelik kry hulle nou meer geld, dis maar wat hulle op hoop.
2: Jan, baie dankie, dit was Jan du Plessis, hy is die uitvoerende hoof van die Fiduciaire Instituut van Suidelike Afrika.
1: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
10: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
1: Hierdie insetsel word aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Laat jou agribesigheid groei. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake. See money differently. Nedbank.
2: Daniel Rousseau sluit nou by my aan, hy is die hoof van verkope by Nedbank Landbou. Daniel, baie welkom by die program. Nou, Suid-Afrikaanse boere is daarvoor bekend dat hulle vinnig nuwe tegnologie begin gebruik, en 'n deel daarvan is sogenaamde presisie landbou, wat boere in staat stel om beter en vinniger besluite te kan neem. Wat presies is presisie landbou?
11: Ja, ons het ons nou so 'n paar weke terug geraak in die strukturele veranderings wat ons sien in landbou, maar dan ook terlewingslandbou, en ek dink presisie landbou sluit baie goed by dit aan. So as ons gaan kyk, wat is presisie landbou, dink ek, ons praat van presisie boerdery of slim boerdery, maar eintlik is dit meer 'n moderne landbou bestuurstrategie wat data van gewasse, data van grond en dan ook data van omgewingsomstandighede byvoorbeeld versamel, verwerk, ontleed om dan ingeligte besluite vir 'n boerdery bedrywigheid of boerdery bestuur te kan neem om daai hulpbron gebruik en dan ook volhoubaarheid van jou besigheid te optimaliseer. So ons sien dit in beide gewas en veeproduksie waar dit toegepas kan word. By gewasse help dit byvoorbeeld om aanplantings, besproeiing, bemesting en oeste te bestuur, en by vee kan dit meer gaan rondom dieregesondheid, voerdoeltreffe uit en ook omgewingstoestande te monitor. Maar ek dink dit is in kort wat ons sien rondom presisie landbou.
2: Kan jy vir ons 'n gevalle studie gee of 'n voorbeeld gee van hoe dit prakties op 'n plaas kan werk?
11: Ja, ek dink, en ek wat nou meer uit die Kaap omgewing uitkom met boorde en wingerde, word dit eintlik al baie goed, bijvoorbeeld in ons vrugtebedrijf toegepas, wat een combinatie is van, die Engels praat van drone technologie, rommeltuig technologie in Afrikaans, maar ook dan die gebruik van globale positioneringsstelsels, en selfs geografiese inligtingstelsels. So dis 'n combinatie, denk ek, van satellietdata, maar ook dan rommeltuigdata, wat baie akkurate kartering doen, bijvoorbeeld van boorde of wingerde, en dit dan ook in samenwerking dan nou met bijvoorbeeld die meet van grondvog, maar dan ook te gaan kyk na weerstasiedata en dit alles dan te verwerk. So jy kyk na die temperatuur, jou voedingsstofvlakke van grond, jou grondvog self en dan met jou rommeltuigtegnologie rondom gewasgesondheid en dit alles binne in 'n groot datastelsel te verwerk en daaruit vir jou bestuursbesluite te gee wat jy dan ook kan neem bijvoorbeeld. Maar dit is 'n baie goeie kombinasie, denk ek, van verskeie vlakke of soorte tegnologie wat in een groot bestuurstelsel geakkommodeer kan word. Ja, en op die einde gaan dit oor data, die ontleding en die analisering van data en dan baie, baie belangrik die gebruik van die data op plaasvlak.
2: Verhoog dit winsgrense en winsgewendheid? Het jy bewyse dat dit wel die geval is?
11: Dit is 'n baie interessante vraag, want landbou gaan oor marges en die bestuur van marges. Met ander woorde, dit kan wel inkomste verhoog, maar dit kan ook jou kostes verlaag bijvoorbeeld. So vir ons gaan alles oor jou netto wins en die finansiële volhoubaarheid wat ons sien. So ja, ek dink die hoofdoel van presisieboerdery is juist om gewas opbrengste te maksimeer en dan ook jou doeltreffendheid te verbeter. Maar ek moet onthou, dis ook deur die ware ketting nie, dit is nie net op plaasvlak nie. Ek bedoel, as ons kyk na sade, plantmateriaal en so aan wat meer in die ware ketting verbeter word bijvoorbeeld vir gebruik deur die boer. Maar ja, ek dink die uitkomst wat ons soek is juist om vermorsing te verminder en dan jou omgevingsvolhoubaarheid saam met dit kan bevorder. So om jou vraag te antwoord, ons sien dit definitief in verhoogde produktiwiteit, weer die presisie gebruik van water, veral wat besproeiing aan betref, kunsmis en plaagdoders ook, wat jy presies neersit wat jy dit nodig het, en dan ook die beweging bijvoorbeeld binnen in jou boorde of jou landerij te kan beperk. So ons sien dit, ek dink dit is 'n proses, jy gaan nie jaar op jaar miskien groot voordele sien of verbetering sien nie, maar definitief ons sien dit oor die lang termijn. En ek dink as iemand dit vandag nie meer doen nie, die omgeving verander dood eenvoudig te vinnig. So ons moet in staat wees om aan te pas.
2: Nou, dit is seker duur om hierdie stelsels in werking te stel op 'n plaas. Hoe moet boere en produsente die finansiering benader?
11: Ja, ons sê altyd, jy hoef nie onmiddellik 'n Rolls-Royce te hê in terme van jou data of tegnologie wat jy gebruik op jou plaas of in jou boerdery nie. Maar elke bietjie wat jy doen help. So dis regtig om te gaan kyk na daai 20% van dit wat jy kan doen, wat 'n 80% uitkoms vir jou gaan gee. En ek dink dis wat ons van die finansiële kant af ook probeer weet te vernoot wees in ons kliënte se besigheid en raad te gee waar ons dink dit is nodig en waar ons kan raad gee. Nie net in terme van die finansiering, maar ook te gaan kyk na jou besigheidsstrukture byvoorbeeld en wat binne jou eie boerdery se finansiële omstandighede geakkommodeer kan word. Kyk baie na innovasie en die weerbaarheid, so ons probeer baie innoverende finansieringsoplossings gee, en dit is kliëntspesifiek, juist om daai klimaatsuitdagings en die markvolatiliteite wat ons sien, om daarby aan te pas en dit ook binne in 'n veerkragtige omgewing te kan toepas. So ja, dit is wat ek dink van 'n finansiële instelling as 'n vennoot baie belangrik is, en dan natuurlik vennootskappe, om vennootskappe te sluit met ander besighede in terme van volhoubare groei, bijvoorbeeld rondom die nuwe tegnologie van besproeiing, hernubare energie en selfs implemente en toerusting, basis om deel te wees van die ware ketting van 'n finansierder se kant af tot voordeel van die produsent.
2: Daniel, baie dankie, dit was Daniel Rousseau, hy is hoof van verkope by Nedbank Landbou.
6: Dag sê, ek benodig finansiering om my gewasse te vervoer.
7: Om dit by die regte havens te kry. Met 'n koper wat oor see wag.
6: Ek het aan batefinansiering gedink, maar finansiële oplossings...
7: Wat wêreldhandel moontlik maak.
6: Is waaraan ek eintlik moet dink.
10: By Nedbank sien ons meer. Van landbouproduksielenings tot wêreldwye handelskennis, help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksake. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer, Besenfees Geld. Hierdie insetsel is aangebied deur Nedbank kommersiële banksake. Laat jou agribesigheid groei. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksake. See money differently. Nedbank. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
2: Dis maandag en op maandag kyk ons na ontwikkelings in die tegnologie wêreld. Pieter Geldenhuys is op die lyn, hy's van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. Pieter, baie welkom by die program. Elon Musk het vroeër die maand 'n reuse projek aangekondig waardeur SpaceX en Tesla hulle eie kunsmatige intelligensie halfgeleiers wil vervaardig. Nou die eerste belegging beloop so wat $17 miljard of R280 miljard. Dis nou nie baie geld in die lewe van Elon Musk nie, maar die totale projek sal so wat $120 miljard of bykans R2 triljoen beloop. En die projek heet TerraFab en die fabriek gaan in Texas gebou word. En as dit voltooi is, sal dit die grootste gebou in die wêreld wees. Dit sal 9,3 miljoen vierkante meter of 930 hektaar beloop. En dis volgens Reuters. Pieter, vertel ons van TerraFab. Wat behels dit?
12: Die storie begin by satelliete. As ons kyk na huidige satelliete gaan kyk vir al die 10,000 satelliete in Starlink, is dit niks anders as 'n digitale pyp nie. Ons kan as ek op cloud gaan werk, dan stuur ek 'n klomp instruksies op, die satelliet kry dit, stuur dit terug na 'n verwerkings cluster op aarde, die verwerking word daar gedoen en die antwoord word dan weer dieselfde pyp aan my teruggestuur. En Elon Musk het die idee om te sê, maar omdat dit so baie energie vat, hoekom doen ons nie die verwerking van die kunsmatige intelligensie instruksies op die satelliet self nie? Die probleem is dat die mikroskyfies wat jy nodig het nog nie bestaan nie. En daarom het hy dan gedink om TerraFab te bou, sodat die spoed waarmee hy dan die ontwerp kan doen, die vervaardiging kan doen, die verpakking kan doen, die toetsing kan doen en dan te kyk of het werk, weer dramaties geruil kan word. Soos hy, dis letterlik 'n iteratiewe proses van lering en die bestaande omgewing werk nie. Daar is ook 'n geopolitiese rede hoekom hulle dit wil bou in Amerika, want tans word 95% van die hoë kwaliteit, die werklike topkwaliteit mikroskyfies word in Taiwan gemaak, deur 'n maatskappy met die naam TSMC. En ons weet almal dat China planne het om een of ander tyd Taiwan oor te neem. En as dit gebeur, word die res van die vrye wêreld amper afgesny van die vervaardigingsvermoë van die hoë kwaliteit mikroskyfies. So dis daar's twee baie belangrike redes. Die eerste rede is om 'n kundigheid te skep in Amerika om mikroskyfies daar te maak en tweedens om dan hierdie vinnig itererende proses te bou sodat hy hierdie mikroskyfies op satelliete kan sit.
2: Dit is nie so maklik om 'n mikroskyfie te vervaardig nie. En daar is beperkte vaardighede daarvoor in die wêreld. Dit is hoekom maatskappye soos Nvidia en ook die maatskappye in Taiwan so geweldige waardasies geniet. So is daar enigszins sekerheid dat Elon Musk kan doen wat hy graag wil doen, want soos ek het verstaan, is dit regtig nie so maklik nie.
12: Daar is ook 'n ander storie. Daar's 'n Nederlandse maatskappy met naam ASML. Nou ASML is die enigste maatskappy in die wêreld wat die masjiene bou wat maatskappye in staat stel om die skyfies te doen. Soos Nvidia sal die ontwerp van die mikroskyfie doen en die verkoop. TSMC gaan die produksie daarvan doen, maar ASML in Nederland bou die masjiene wat TSMC gebruik. So is 'n deurmekaar proses. Maar TSMC ASML, dis nou die Nederlandse maatskappy, gebruik koolstoflasers om dan tindruppels raak te skiet met lasers. En ons praat van 1000 per sekonde. Dis ongelooflike tegnologie. Maar nou het Elon Musk 'n ander plan. Hy sê nee, hy wil heeltemal iets nuut begin. Hy wil 'n partikelversneller hê, selfs wat ons in CERN in Switserland kry wat elektrone teen die spoed van lig kry en dan magnete gebruik om bonnels te maak en golwe te maak. As enigiemand na die foto's van TerraFab gaan kyk, gaan hulle sien daar's 'n sirkel in die middel van hierdie aanleg. En dit is juis 'n heeltemal 'n nuwe manier om dan hierdie tegnologie te kan doen. Hulle noem dit 'n vrye elektronlaser om dan baie meer akkuraat hierdie skyfies te doen. En daar's 'n tweede deel van die storie en dit is die deurbraak wat IBM sopas gehad het, want binne in hierdie TerraFab is die tegnologie vernoot IBM en dit maak die storie baie interessant.
2: Hoekom maak dit die storie so interessant?
12: Nou, as ons na meeste van ons mikroskyfies kyk, dan is die fisiese grens die dikte van 'n atoom. En IBM het 'n week terug 'n ontwerp uitgebring met 'n bandwydte wat baie naby aan die wydte van 'n atoom is, naamlik 0,7 nanometer. Nou, hulle het nog nie begin om dit grootskaal te vervaardig nie, dis net die ontwerp en hulle het gewys dat dit kan werk om dit natuurlijk teen een groot skaal te vervaardig is heeltemal 'n ander story, maar ek dink hierdie twee stories gaan saamwerk. Ek weet echter net die hoeveelheid technologische probleme om dit recht te kry gaan nog enorm wees. Dit gaan 'n baie interessante tyd word.
2: Wat is die tydsraamwerk vir hierdie projek? Wanneer dink jy kan die eerste skyfies begin weet gevervaardig word? En nommer 2, watte impak dink jy kan dit hê op die wêreldbedryf van mikroskyfies?
12: Kijk, as een mens kyk na uitskattings, en dit is baie moeilik om dit te sê, as gevolg van die ongelooflike hoeveelheid probleme om by daai punt uit te kom, geweldige tegnologie wat ontwerp moet word vir grootskaalse vervaardiging, hulle verwag dat die eerste paar skyfies wat hulle gaan toets hier teen 2029 in plek gaan wees, met 'n volskaalse produksie teen 2030, maar onthou nou, jy weet nie of hierdie mikroskyfies op satelliete gaan werk, met jy weet die bestraling wat die satelliete kry buite ons atmosfeer nie. So hulle gaan deur 'n geweldige iteratiewe proses moet gaan om te kyk of dit werk. So as jy my eerlik vra, dink ek gaan ons werklik eers grootskaalse vervaardiging van die finale produk kry omtrent hier by 2034. Die impak daarvan is enorm. Amerika moet definitief die vermoë terugkry. IBM en die maatskappy het altyd die wêreld voorgeloop, maar hulle baie agter geraak. En die Chinese maatskappy het hulle voorges

0: Die geskiedenis sê vir jou dat hy dink so ver al. Onthou Elon Musk het basies nie net is hy 'n miljardêr oor en oor nie, maar hy het 3 tegnologie industrieë totaal op sy kop gesit en heeltemal verander. Die motorbedryf met sy elektriese karre, met die hele wêreld was besig om 100% te bou aan binnenebrand engines en hy het gekom met Tesla. So hy het 'n hele industrie met honderde duisende ingenieurs wat daarin gewerk het kop gedraai, telekommunikasie met die satellietnetwerke absoluut op sy kop gedraai die hele wêreld, en ruimtetegnologie wat hy 'n vuurpyl teruggebring het om weer gebruik te word. Dis net absoluut fenomenaal wat hy doen. Die bedrag wat jy genoem het, Ryk, jy het gepraat van 180 miljard dollar. Dis 40% van Suid-Afrika se BBP, se jaarlikse BBP. Ons jaarlikse BBP is so 420 miljard dollar. Dis 40% van ons totale BBP wat Elon Musk gaan spandeer aan hierdie projek, aan hierdie vervaardigingsaanleg. Dis absoluut, die Engels het 'n mooi woord, is next level. Hierdie is uitlynheid. Gaan hy suksesvol wees of nie? Ek dink dis 'n baie groot 'n baie groot poging, maar sy geskiedenis sê vir jou, hy is suksesvol met goed wat mense gedink het is onmoontlik.
1: Ja, ek sien, en ek weet nie of dit 100% korrek is nie, maar Suid-Afrika se totale kleinhandel spasie is 25 miljoen vierkante meter, en hierdie een fabriek gaan 9,3 miljoen vierkante meter wees, so is 'n ongelooflike groot aanleg. Ek moet sê dit gaan
0: interessant, 40% van die totale spasie in Suid-Afrika, so as jy in elke enkele winkel instap, 40% is so groot soos sy oppervlakte gaan wees. Dis jy kan nie jouself indink die skaal, nie net skaalgewys in grootte, maar die skaal in terme van tegnologie waaraan die man dink nie.
1: Ongelooflik. Theo, dankie. Dit was Theo Foster, huis van Galileo Capital. Luisteraars kan na potgooi van vanaand se onderhoude luister by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En dan van Palesa Mtlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.

7 uur op Harry's ging. Ek sê teen Lurik in vanaand se nuus, die DA reageer op bewering soos sy LP en finansiële woordvoerder Mark Burke, Vusimuzi Matlala aanstaande week sal of moet aanstaande week sy getuienis voor die Matlanga-kommissie voortsit en die dodetal na die veerbootramp op die Karibameer styg tot 92. Die DA sê alle vrae oor beweringe teen sy LP Mark Burke oor oortredings van die landse valutabeheerwetgewing moet na Burke se maatskappy Castello verwys word. Die beweringe teen Burke is vervat in 'n beëdigde verklaring van die Reservebank. Dit hou verband met die verskuiving van valuta na ander lande en die moontlike omsuiling van die landse valutabeheerwetgewing. Die bedrag van 4 miljard rand word in die verklaring genoem. Burke dien in die parlementêre staande kommissies oor toewysings en finansies en is die DA se finansiële woordvoerder. Castello is 'n finansiële tegnologiemaatskappy wat deur hom gestig is. Die ANC caucus het gevra vir die onmiddellike verwydering van Burke uit alle parlementêre finansiële verwante komitees. Burke en Castello het nie op die navraag gereageer nie. Die poging tot moord en moordverdagte in sakeman Vusimuzi Matlala sal aanstaande maandag en dinsdag sy getuienis voor die Matlanga-kommissie voortsit. Die kommissie se voorsitter, die afgetrede regter Mbuyiseli Matlanga, het beslis dat Matlala woensdag ook kan voortgaan as hy nie sy getuienis die vorige twee dae afgehandel het nie. Matlala se getuienis is van sleutelbelang in die kommissie se ondersoek, veral met betrekking tot die Medicare 24 polisietender. Hy het egter geweier om oor die saak te getuig en om op sy swygreg beroep. Matlanga het gelas dat Matlala se antwoorde beëdigde verklaring teen Vrydag ingedien moet word. Die Tshwane Metropolisie het bevestig dat een van sy konstabels in hegtenis geneem is in verband met beweringe van bedrog. Hy is Vrydag deur die Valke aangekeer en bly in aanhouding tot hy later van dese week in die hof verskyn. Die Metropolisie se woordvoerder Isaac Mahamba sê sy inhegtenisneming volg na beeldmateriaal van die konstabel op sosiale media gedeel is. Mahamba sê meer besonderhede kan op die stadium nie bekend gemaak word nie omdat die ondersoek nog aan die gang is. Hy sê interne dissiplinêre ondersoek is reeds gedoen en die TMPD skakel nie sy skorsing uit nie, hangende die uitslag van die ondersoek. Twee Congolese burgers wat in hegtenis geneem is nadat hulle na bewering probeer het om ongemagtigde toegang tot die 46ste SAOG brand in Durban

0: te kry, het in die Landdroshof in Durban verskyn. Hulle word aangekla van onder meer bedrog en die oortreding van die polisiewet deur die onwettige betreding van 'n beperkte gebied. Die twee het aan die hof gesê dat hulle in Suid-Afrika was as deel van 'n afvaardiging van die Kongolese minister. Die dodetal na die veerbootramp op die Karibameer in Zimbabwe het tot 92 gestyg. Die Zimbabwese polisie sê sedert die 11de Augustus is 4 bote en meer as 40 lede van die polisie se duikeenheid, asook ander hulpbronne ontplooi vir die soek- en reddingsoperasies. Volgens die polisie het hulle ook bystand verleen aan staatsagentskappe en ander belanghebbendes met die uitkenning van die slagoffers. En 'n Russiese oppositiepolitikus is tot 11 jaar tronkstraf gevonnis vir opmerkings oor die Oekraïense oorlog. Lev Schlossberg het die oorlog as 'n ramp vir Rusland bestempel. Hy skuldig bevind daaraan dat hy die gewapende magte in oneer gebring het en waninligting versprei het. Schlossberg is die adjunkvoorsitter van die liberale Jabloko-party. Die Russiese Hooggeregshof het 'n week gelede beslis dat die Jabloko-party nie aan die parlementsverkiesing van aanstaande maand mag deelneem nie. Die hof het die party ook verlof tot appel teen die beslissing geweier. Ten slotte weer ons hoofnuus. Die DA sê alle vrae oor beweringe teen sy LP Mark Burke oor oortredings van die land se valutabeheerwetgewing moet na Burke se maatskappy Castello verwys word. Die party het gereageer nadat die ANC caucus gevra het dat Burke uit alle finansies verwante komitees in die parlement verwyder moet word. Daarmee die einde van die nuus om 7 onder redaksie van Maritjie van den Berg en Hermien van Staden. Die volgende bulletin op RSG is vanavond om 9 uur.
1: Vanus Fourie vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 vir Johan. In die ou dae sou hy 'n houtwerkonderwyser gewees het, maar vandag is hy die aktiwiteitsbestuurder by Soetmaaks Vlei. Alk Dampies werk op sy beurt weer met hout.
2: Kyk, as jy kyk na al hierdie bome net en hy begin werk met 'n trekmes, dan vertel hy Grenfell so wonderlike stories. Dit is wonderlik eintlik.
1: In Katalonië, Spanje, loer ons in by Len Gerber in die week se Erns oor See en in Afstof sterf Genghis Khan in 1227.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martie.

0: Neem asseblief kennis dat vanaand se voorlesing inhoud bevat wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: En die kombuis lig like Marius ouer. Donker groewe ploeg oor sy gesig. Die eindresultaat was twee mense wat besef het dat hulle goeie jare van hul lewe op mekaar vermors het. Sy hande, groot onrustige manshande, vryf oor mekaar. Waaroor ek die slegste voel is my twee seuns wat hierdie egskeiding moes worstel, en nou nog hoop ek en hul ma kan versoen. 19 jaar. Caroline, ek het jare vir hierdie geleentheid gewag. Dikwels in die nag met jou gesprekke in my kop gevoer. Toe ek hoor jy is getroud, was ek terselfde tyd verlig en bedroef. Ek het gehoop, nee, gebid, dat ek jou eendag weer sal ontmoet, voor jou sal staan, 'n kans mag kry om vergifnis te vra. Hulle kyk in mekaar se oë. Sy pupille, groot en donker, sagte poele waarin sy kan verdrink. Die soutpilaar kan laat oplos. Later in die bed, terwyl hy haar styf vashou, is hulle gesigte so na aan mekaar dat hulle byna soos een organisme asemhaal. Jy was my eerste en enigste, fluister sy. Hy kreun. Moet dit nie sê nie. Ek is dit nie werd nie. Sondagnag. Sy kom met die voetpaadjie langs om Noordkaperpunt gestap. Om haar nek hang 'n verkyker aan 'n band. Sy is aandvoelsbesigtig. Vandag is die wit swerm sterretjies wat gewoonlik op die rotse sit of oor die see vladder nêrens te sien nie. Selfs die swartrug meeuwe wat altyd in die lugstrome sweef is weg. Toch is dit 'n pragtige sonskyndag. Die golwe breek gelykmatig, trek rustig met die ebgety van die strand af terug. In die verte sien sy 'n troppie marabous op Skulpies Baai se sandbank vergader. Sy kyk deur haar verkyker om dit te bevestig. Dit verbaas haar om hulle in Stilbaai aan te tref. Marabous kom nie in hierdie gebied voor nie. Sy draai opgewonde om na haar pa. Sy wil dit aan hom wys. Hy is nie meer agter haar nie. Sy wonder waar sy hom verloor het. Die groot voels met hul kaal koppe en nekke drom rondom iets wat doodstil op die nat sand lê. Plegstatig, soos ouderlinge, uitgedos in hul swart rugkante en wit pense, stap hulle om die voorwerp. Een steek sy lang snavel uit en pik daaraan. Hy sluk die happie af, snavel omhoog. Die rooi vleesige sak aan sy ondernek swaai heen en weer. Asof dit 'n teken vir die ander is, begin hulle gulsig reepe uit die karkas skeer en inslik. Dit moet 'n seedier wees wat uitgespoel het, dalk 'n dolfyn. Soos sy nader, kyk die voels haar wantrouig aan. Hulle hou echter nie op vreet nie. Sy gaan staan. Kyk weer deur die verkyker. Dit is moeilik om die dooie dier te identifiseer. Al wat tussen die groep voels uitsteek is stukke vleis. Sy draf nieuwsgierig nader. Die marabous retireer onwillig. Toe sy langs die karkas vassteek, sien sy dit is die oorblyfsels van 'n mens. Sy buk en tel 'n hand op. Dis verskeur. Stringe senings hang daaruit. Polsbene wit geknaag. Sy loop na die kop wat een kant lê. Die gesig is ondertoe gedraai. Die hare is nat. Besmeer met sand en gestolde bloed. Brommers en muggies draai in 'n wolk daarom. Die marabous betrag haar met onpeilbare git oë. Skielik word sy kwaad. Sy haat hierdie groot ooievaars wat op karkasse en vullis opeteer. Sy klap haar hande en storm op hulle af. Log draf hulle op die lang bene weg, flap hulle groot vlerke en sweef die lug in, waar hulle bokant haar bly sirkel. Sy stap terug, kniel. Versigtig draai sy die kop om. Dit is Jan se blou oë wat haar nog steeds beskuldigend aanstaar. Maar dis haar pa se gesig. Sy gil. Koester die kop teen haar borste. Wieg het in haar arms soos 'n baba. Caroline. Caroline. Hoor sy haar naam ver weg. Iemand skud haar hart. Sy maak haar oë oop. sê wat sy op die bed op haar knie hurk, die kussing styf teen haar gedruk. Wat is het, Caroline? Jy slegte droom gehad. Kan ek vir jou glas water bring? Dis reg, Marius. Ek sal nou beter wees. Sy huk na asem. Haar liggaam is oortrek met fyn knoppies, asof sy 'n siekte het. Gee my net 'n oomblik dat ek tot verhaal kom. Die droom was so ontstellend, so werklik. Daar is geen uitkoms meer nie. Sy kan dit nie langer ontken nie. Die beelde wil iets by haar thuis bring. As sy net geweet het hoe om betekenis daaruit te ontsyfer. Marius kom met 'n glas water terug. Sy neem het dankbaar en sluk gulsig. Selfbewus oor haar naaktheid, hou sy steeds die kussing voor haar. Hy trek die kussing uit haar bewende hand, neem die leeg glas en plaas het op die bedkassie. Sy donker oë neem haar van kop tot toon waar. Hy steek sy groot hande uit, en soos 'n blinde streel hy oor haar gesig, haar nek, haar borste, die ronding van haar maag, haar bene, en vind uiteindelik die kom van haar bekken. Sy laat rus haar kop op sy skouer en voel die lengte van sy liggaam teen haar aan, sy manlikheid wat teen haar ontwaak. Hy sien haar lank en dringend. Strek haar op die bed uit. 'N soenoffer.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Vanmorgenoggend 11:15 af is daar 'n nuwe boekvoorlesing om na uit te sien en jy kan die wêreld van die Kugaberge betree met die nuwe boekvoorlesing Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Die roman word deur Saskia Mpoukank voorgelees en staan onder regie van Eddie De Jager. Die voorlesing bied aan die luisteraars geleentheid om Prinsloo se laaste roman te beleef en bring terselfdertyd hulde aan 'n skrywer wat nie die verskyning van die boek kon meemaak nie. Prinsloo is op 6 Februarie 2024 oorlede nadat sy aan 'n ernstige niersiekte gelei het. Solank as die Aarde het ongeveer 'n maand na haar dood verskyn en dit is haar derde roman. Dit volg op Guaheri, my geliefde van en vegters, want voor dit vrygestel is. So, nuwe boekvoorlesing, 10:15 in die oggende op RSG, is die wêreld van die Kugaberge, Solank as die Aarde, deur Lucia Prinsloo, moet dit eenvoudig nie misloop nie. So, maandag gaan op RSG, en daar is nogal baie om na uit te sien, boonop waar die musiekprogramme, bly ingeskakel vir die aandgedagte, dis binnenkort met jou klein span, jy kan gereed maak vir opskit, en dan Kompas met jou om 7:30 vanaand.
3: Ons sit nou al vir 'n week sonder krag, want my bure het die transformator met hulle onwettige aansluiting oorlaai. My dogter kan nie saans studeer nie, want my bure het ons transformator met hulle meter se oorbrugging laat blaas. My kos word vrot omdat die yskas nie werk nie. My bure koop elektrisiteit van onwettige handelaars en mors nou krag. Ons woon tussen die kriminele en laat hulle toe om noodsaaklike infrastruktuur te vandaliseer. Ons moet dit stop sit. Rapporteer onwettige aansluitings aan Eskom by 0800-112722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
4: Dinsdag aand 18 Augustus kuier ek, Christel Webjuber, weer saam met jou. Die kunstenaar Dick Grobler gesels oor sy tweede uitstalling in Augustus. Daar word weer moorde gepleeg by die Pieter Toerien Theaters. Kom vind meer uit oor die Stadskoor Tygerberg en 'n nuwe galery in Napier. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9.
5: Is dit nie pragtig nie?
6: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
5: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
6: Het iemand dit darm al bietjie gediens?
5: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
6: Oh.
5: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
6: En inruil?
5: Natuurlik. Ons gee sommer vir jou finansiering by.
6: Ja, oh, dis goeie nuus.
5: Enige vraag, ons het die antwoord. Gaan na eiweskarsales.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
6: Lekker man.

0: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG. Vanaand aangebied deur Lisa Nel, hoof uitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope.
1: Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons gesprek met die titel Elke Koninkryk het Reëls. Ons het reeds gesien dat God die skepper van hemel en aarde is en daarom ook die wetgewer vir die koninkryk van sy skepping. Vandag staan ons stil by die volgende reël van die koninkryk. Die wet is kort, maar die betekenis daarvan is baie diep. Dit beskerm die kosbaarste gawe wat die skepper ooit aan die mens gegee het, naamlik die lewe. Luister wat sê die woord van die Allerhoogste in Eksodus 20 vers 13. Jy mag nie moord pleeg nie. Hierdie is een van die kortste gebooie in die hele woord, maar dit openbaar iets baie besonders van die karakter van die koning. Die Allerhoogste is die gewer van lewe. Hy is nie 'n God van vernietiging nie. Hy is die een wat lewe skep, lewe onderhou, en God is die een wat lewe te alle koste beskerm. Toe hy die mens uit die stof van die aarde gevorm het, het God self sy eie asem van lewe in die mens ingeblaas. Dit beteken dat die lewe nie by die mens begin het nie. Die lewe het by die skepper begin. En omdat hy die gewer van lewe is, behoort die lewe uiteindelik ook aan hom. Dit is waarom hierdie wet so belangrik is. Die Allerhoogste beskerm dit wat aan hom behoort. Geen mens het die reg om onskuldige lewe te neem nie, omdat geen mens die lewe geskep het nie, en geen mens die lewe aan enige iemand kan gee nie. Maar wanneer ons die woord sorgvuldig lees, sien ons dat hierdie gebod self dieper gaan. Die Allerhoogste kyk nie net na die daad van moord nie. Hy kyk na dit wat lank voor die daad in die mens se hart begin groei. Die eerste voorbeeld daarvan vind ons in die verhaal van Kain en Abel. Kain en Abel was broers. Albei het offers aan die Allerhoogste gebring, maar Kain het kwaad geword toe sy offer nie aanvaar is deur God nie. Die merkwaardigheid daarvan is dat die Allerhoogste hom gewaarsku het voordat hy enige iets gedoen het. Luister na Genesis 4 vers 6 en 7. Waarom is jy kwaad, Kain, en waarom het jy jou gesig laat val? Sonde lê en loer voor die deur. Sy begeerte is op jou gerig, maar jy moet oor die sonde heers. Hierdie woorde leer vir ons 'n baie belangrike les. Kain het nie skielik 'n moordenaar geword toe hy sy broer doodgemaak het nie. Die moord het begin toe hy jaloers geword het. Daarna het woede sy hart gevul en toe het bitterheid begin groei. Die daad van moord was die gevolg van iets wat lank tevore reeds in sy hart begin lewe het. Dit is waarom die Allerhoogste altyd eerste na die hart kyk. Hy weet dat verkeerde dade gewoonlik begin met verkeerde gedagtes wat toegelaat word om gewortel te skiet. As jaloesie, haat en bitterheid en selfs woede nie betyds aangespreek word nie, dan kan dit uiteindelik vernietigende gevolge hê. Hierdie reël leer vir ons dat die koning van die koninkryk die gewer en die beskermer van lewe is. Wanneer ons kies om lewe op te bou, vrede te bring en ander mense met liefde en respek te behandel, dan weerspieël ons die karakter van die skepper wat ons dien.
0: Jy het geluister na die aandgedagte hier op RSG. Dis vanaand aangebied deur Lisa Nel, hoof uitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope. Jy kan haar kontak by mfo@coolfresh.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
3: Voetgangers, Wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere. Sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
4: Half 11 deel Dr. Ansie Gous openhartig met ons wat gebeur met 'n ma wanneer 'n kind aan selfdood sterf en dit haar 23 jaar later steeds bybly. Daarna kan jy regsit vir ons splinternuwe oggendboekvoorlesing om 11:15. Maak reg vir nog lekker musiek wanneer ons saam na Marius de Villiers van Witbank se musiek luister in joune na 11 en 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoe ons gelukkig in 2026 kan lewe. Kom kuier saam hierheen tussen span Dinsdagoggend 18 Augustus van 9 tot 12.
5: Welkom by Opskud. Ons maats se eie storie tyd.
6: Lekker luister.

0: Goeienaand, maats. Partykeer is jy ongehoorsaam en dan kom jy in die moeilikheid, nie waar nie. In vanaand se storie vertel ek julle wat met 'n ongehoorsame seun gebeur. Lank gelede was daar 'n arm weduwee en haar seun Jan wat in 'n klein huisie gebly het. Hulle is baie arm. Al wat hulle het is 'n klein groentetuin en 'n koei. Op 'n dag, toe hulle net mooi niks het om te eet nie, roep die weduwee haar seun en sê:
1: "Jan, vat die koei en gaan dorp toe. Verkoop haar vir soveel as moontlik geld sodat ons kos kan koop."
0: Jan kyk verbaas na sy ma. Hy kan nie glo sy wil hulle koei verkoop nie. Hy weet sy is ook erg oor die koei, nes hy.
1: "Toe, moenie net daar staan en kyk vir my nie. Roer jou,"
0: raas sy ma. Jan weet, as sy ma in haar kwaai stem praat, moet hy liever niks sê nie. Maar hy vat nogtans 'n kans en sê:
2: "Sy is al wat ons het, is mama seker. Sy gee daarom nog vir ons melk."
0: Sy ma sug en antwoord:
1: "Ek weet. Ek wil dit ook nie regtig doen nie, maar wat anders? Ek glo jy sal haar maklik verkoop kry. En dan het ons daarom weer iets om te eet."
0: Jan bind 'n tou om die koei se nek, sodat hy haar kan lei. Toe loop hy met 'n swaar hart dorp toe met die koei. Dis 'n snikwarm dag, en sommer gou het Jan en die koei al die water opgedrink wat hulle saamgebring het. Hy gaan sit moedeloos op 'n klip. Daar's nie eers 'n koelteboom naby nie, en hy voel die warm son op hom brand. Na 'n ruk kom daar 'n man verby op 'n perdekar. Toe hy Jan sien, stop hy.
3: "O, nou,"
0: sê hy vir die perde. Hy klim van die kar af, stap na Jan toe en vra:
3: "Kan ek jou koei by jou koop, jong man?"
0: Jan kyk huiwerig na die man. Hy dink aan die lang pad wat nog voor lê dorp toe. Hy dink aan die hitte en hoe dors hy is. Maar hy weet sy ma sal kwaad wees as hy ongehoorsaam is en nie doen wat sy gesê het nie.
2: "Dit sal my baie moeite spaar,"
0: sê hy sag vir homself. Toe vra hy vir die man:
2: "Maar hoeveel sal jy my gee vir die koei?"
3: "Ek het nie geld nie, maar ek kan vir jou 5 towerbone gee,"
0: antwoord die man. Hy wys vir Jan 'n sakkie met 5 bone. Jan wik en weeg. Hy weet sy ma gaan baie kwaad wees, maar hy stem tog in, want hy is nieuwsgierig oor die towerbone. Hy vat hulle by die man en oorhandig sy koei aan hom. Toe stap Jan terug huis toe. Sy ma wag hom in toe hy laatmiddag by die huis aankom. En sy is verbaas omdat hy met leë hande daar opdag.
1: "Ag nee, Jan. Hoekom het jy nie vir ons kos saamgebring nadat jy ons koei verkoop het nie?"
0: sê sy ma moedeloos. En toe vertel Jan wat gebeur het. En sy is woedend.
1: "Jou dom seun. Hoe kon jy ons koei, ons laaste besitting, weggee vir 'n handvol bone?"
0: raas sy ma. Sy gryp die bone by hom en smyt dit by die venster uit.
1: "Gaan klim in jou bed, sonder kos natuurlik, want daar is niks nie, danksy jou,"
0: sê sy. Hartseer en honger Jan gehoorsaam sy ma. Hy slaap nie goed nie. Sy hongerpyne hou hom wakker, maar hy voel ook skuldig dat hy so dom was. Die volgende oggend toe hy wakker word, rek sy oë van verbasing. Want toe hy by die venster uitkyk, sien hy 'n ysklike boontjie rank wat in hulle tuin groei.
2: "Lyk my dit is so waar towerbone,"
0: roep hy. Hy gaan uit in die tuin, kyk op en sien die boontjie rank strek tot heel bo tussen die wolke. Sonder om twee keer te dink, begin Jan teen die boontjie rank opklim. Toe hy heel bo is, sien hy tot sy verbasing 'n ysklike kasteel in die lug. Hy stap versigtig nader en gaan in by die kasteel. Daar sien hy 'n vrou in die kombuis wat besig is om kos te maak. Sy maag grom van die honger en hy vra vir die vrou:
2: "Is daar dalk iets vir my om te eet?"
0: Die vrou kry hom dadelik jammer.
4: "Natuurlik,"
0: sê sy en sy gee vir hom brood en melk. Hy is nog besig om te eet toe hy swaar voetstappe hoor. Haar man, 'n ysklike reus, is tuis. Hy snuif in die lug en sê:
5: "Akant! Ek ruik 'n kind, waar steek jy hom weg?
0: Roep die reus. Jan skrik hom boeglam en kruip weg.
4: Jy verbeel jou, hier's nie 'n kind nie.
0: Antwoord die reus se vrou en sy gee vir haar man kos. Hy gaan sit by die tafel en eet. Daarna vat hy sy sak goue muntstukke en begin hulle tel. Later die aand, toe die reus gaan slaap, kruip Jan uit sy wegkruipplek, gryp die sak muntstukke en glip af met die boontjierank huis toe.
1: Waar was jy die hele dag? En wat maak die boontjierank in ons tuin? Ek verstaan nie hoe dit so skielik tot hoog bo in die lug kon groei nie.
0: Vra Jan se ma. Hy verduidelik vir haar wat gebeur het. Toe hy vir haar die goue muntstukke wys, is sy baie bly.
1: Ons het nou genoeg geld vir kos. Lyk my die bone was tog 'n goeie idee,
0: sê sy. En vir 'n hele ruk gaan dit goed. Maar toe raak die geld op. En Jan klim weer met die boontjierank op na die reus se kasteel toe. Die reus se vrou is bly om hom te sien en sy gee hom weer melk en brood om te eet. Na 'n ruk kom die reus by die huis aan. Hy snuif in die lug en sê:
5: "Ek kan. Ek ruik 'n kind en ek wil hom eet."
0: Weer kruip Jan weg en weer keer die reus se vrou en sê:
4: "Daar's nie 'n kind hier nie. Jy verbeel jou."
0: Sy gee vir die reus sy kos en nadat hy geëet het, gaan haal hy sy toowerhen en hy sê:
5: "Lê vir my 'n goue eier."
0: En dis presies wat die hen doen. Die reus gaan weer slaap en weer kruip Jan uit sy wegkruipplek. Hy gryp die hen en glip af met die boontjierank terug huis toe. Jan gee die hen vir sy ma en hy sê:
2: "Die hen lê goue eiers."
0: Sy ma is eers skepties. Maar toe die hen inderdaad 'n goue eier lê, klap sy haar hande en roep:
1: "Dis wonderlik! Nou sal ons nooit weer honger ly nie. Die hen kan vir ons bly goue eiers lê."
0: Dit gaan nou baie goed met Jan en sy ma. Maar Jan word verveeld en rusteloos. En op 'n dag besluit hy om weer na die reus se kasteel toe te gaan. Presies dieselfde gebeur. Die reus se vrou gee vir hom kos. Hy kruip weg toe die reus tuiskom en uitroep dat hy 'n kind ryk. En sy vrou keer en sê dis nie waar nie. Nadat die reus geëet het, haal hy sy towerharp uit wat die pragtigste musiek speel. Die reus raak sommer by die tafel aan die slaap, gesus deur die mooi musiek. Jan kruip uit sy wegkruipplek en gryp die harp. Hy wil daarmee weglip, maar die harp roep:
1: "Help, meester! Help! Die seun wil my steel!"
0: Die reus skrik wakker en hy is woedend. Jan hardloop vinnig en begin by die boontjierank afklim. Die reus volg hom en hy dreig:
5: "Vandag is jou laaste dag op aarde, jou nare klein dief."
0: Jan weet hy staan nie 'n kans teen die reus nie en hy roep hard aan sy ma om te help. Toe sy sien wat aangaan, gryp sy 'n byl en kap die boontjierank af. Jan is klein en rats en hy beland op sy voete. Maar die ysklippe groot reus val hom dusnis en hy verdwyn. Sy ma neem Jan nooit weer kwalik omdat hy hulle koei vir towerbone verruil het nie. En omdat daar nie meer 'n boontjierank is nie, kan Jan nie meer daarteen uitklim nie. Maar hy en sy ma het nou altyd genoeg kos om te eet en hulle skaf selfs weer 'n koei aan. Dit was nog 'n opskudstorie. Tot 'n volgende keer, maats.
6: Nou die dag met matrikulante gesels wat sê, jy weet, dat hulle skooldae nou op 'n einde is en dat hulle nogal hard begin werk aan daai eindeksamen wat op pad is, maar daar's ook nog die rekordeksamen intussen en om die matriekleerlinge te help is daar 'n matriekersiening wat tans aan die gang is elke dinsdag aand op RSG. Ons het nou fisika en chemie gehad. Hierdie week is dit Afrikaans vraestel 1 en 3, dis môre aand, en dan volgende dinsdag 25 Augustus wiskunde vraestel 1. As jy meer wil uitvind oor die hersiening op Kompas op RSG, maak 'n draai op ons webtuiste. Dis rsg.co.za. Potgooie is beskikbaar indien jy dalk dinsdag die 4de se episode oor fisika misgeloop het en dan dinsdag die 11de oor chemie. Gemaak net 'n draai op ons webtuiste en dan gaan kyk jy onder RSG nou, dan sal jy sien matriek hersiening wat op die 4de Augustus begin het. Die oomblik wat jy op het klik, dan kom daar 'n hele kolom op met al die datums en die vakke waarna gekyk word en die wat reeds uitgesaai is, potgooi skakel, is ook daar gelaai vir jou. So rsg.co.za, gemaak gerus 'n draai daar. Tyd nou vir ons om aan te sluit by Kompas.
7: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.
8: Kom vind jouself met Kompas.
9: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. Dit is vir my soos altyd 'n baie groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier tussen 7:30 en 8:00. Nou dit is natuurlik 'n maandag aand, so ek hoop dat jou week daarom op 'n goeie noot begin het en dat jy 'n lekker naweek gehad het, dat jy lekker kon uitrus en reg is vir die week wat vir jou voorlê. En as hy nie lekker begin het nie, wel, jy weet mos teen die tyd, dit is hoekom ons hier is vir jou op Kompas, om vir jou 'n huppel in jou stap te gee, om jou in te lig en in die regte rigting te lei. Nou natuurlik, maandagaande hier op Kompas beteken dat dit tyd is vir ons Keta beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En in vanaand se episode van Keta gaan ons praat oor die registrasie van ambagslui in Suid-Afrika. Nou die doel van hierdie program is eerstens om die publiek en ambagslui aan te spoor om te registreer as ambagsmanne en vrouens volgens die wet. Tweedens om die publiek en ambagslui in te lig oor die registrasieproses as ambagslui en dan laastens om klem te plaas op die belangrikheid om te registreer as ambagslui. Nou die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding het die mandaat van ambagslui in Suid-Afrika te registreer volgens afdeling 26C van die Skills Development Act van 1998. Dit behels om 'n database van alle gekwalifiseerde ambagslui in die land te skep en te opdateer soos nodig. En die doel van die registrasie is as volg: om die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in staat te stel om 'n database van buitelandse en plaaslike ambagslye in Suid-Afrika te hê vir beter beplanning in industrie. Tweedens, om industrie te verseker dat enige ambagsman of vrou wat op die database is, wel geldige en oorspronklike kwalifikasies het. Derdens, om die departement te help om die behoefte te identifiseer vir die aantal mentors nodig om vakleerlinge te lei en van raad te voorsien in die werksplek. Vierdens, om die departement te help om spesifieke leerprogramme daar te stel om die skaarste van gekwalifiseerde ambagslui in industrie aan te spreek en dan laastens om 'n raamwerk vas te stel om ambagsontwikkeling in Suid-Afrika te professionaliseer. Nou, om meer hieroor te gesels, is dit my voorreg om met Hylien Steenkamp te praat. Sy is 'n adjunkdirekteur by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en so dit is my groot voorreg om met haar te gesels. So baie welkom, Hylien. En ek dink my eerste vraag aan jou is, kan jy asseblief vir ons vertel wat presies behels die registrasie van ambagslui?
10: Die registrasie van ambagslui spreek tot alle Suid-Afrikaanse en buitelandse ambagslui wat in Suid-Afrika woon. Hulle kan praktiseer as ambagslui of nie en dan word hulle so geregistreer op die databasis. So in kort, enige ambagsman in Suid-Afrika moet geregistreer wees.
9: Daar sê, en hoekom is dit belangrik om te registreer as ambagslui?
10: Wel, eerstens, dit word gereguleer deur die wet, soos wat jy na verwys het, en dit beteken dat dit 'n wetlike voorvereiste is vir alle ambagslui om te registreer by die Departement van Hoër Onderwys en dan 'n bewys van registrasie is een van die verpligte voorvereistes om 'n lid te word van enige professionele organisasie, as ook om te registreer as 'n assessor of 'n moderator vir vaktoetsing. En dan ook natuurlik om ons te help om huidige statistiek van alle gekwalifiseerde ambagslui in Suid-Afrika te hê.
9: Nou, Eileen, wie kan in aanmerking kom om as 'n professionele ambagspersoon te registreer?
10: Alle ambagslui wat hulle vaktoetse suksesvol afgelê het en 'n ambagsertifikaat ontvang het. Asook enige buitelander wat gekwalifiseer is as 'n ambagsman en in Suid-Afrika woon. So dit beteken alle Suid-Afrikaanse gekwalifiseerde praktiserende ambagslui, Suid-Afrikaanse gekwalifiseerde ambagslui wat nie as 'n ambagspersoon werk nie, dan ook die buitelandse gekwalifiseerde ambagslui wat praktiseer of nie praktiseer nie, en dit is belangrik dat ons sê al hierdie dokumentasie moet gewaarborg wees. So met ander woorde, as jy 'n ambagspersoon is wat nou al vir jare nie meer werk as 'n ambagsman nie, is jy nog steeds gekwalifiseerd en daarom is dit vir ons belangrik om te weet wie is jy en waar is jy.
9: Nou, wat se dokumentasie, jy praat nou van gewaarmerkte sertifikate, wat se dokumentasie is nodig om as 'n ambagspersoon te registreer?
10: Nou, as jy 'n Suid-Afrikaner is, het ons 'n gesertifiseerde kopie van jou ID-dokument nodig, jou ambagsertifikaat en 'n bewys van adres. En dan as jy van die buiteland is, 'n gesertifiseerde kopie van die paspoort, 'n wettelike visa of permit, maar dit sluit nie die mediese visas in nie, dan 'n ambagsertifikaat as jy in Suid-Afrika getoets is, of jou buitelandse kwalifikasie en dan 'n evaluasie van hierdie kwalifikasie deur SAQA. Nou SAQA is ons South African Qualifications Authority. Hulle kyk dan hoe of hierdie buitelandse kwalifikasie in lyn is met die Suid-Afrikaanse kwalifikasie en dan 'n bewys van adres. En onthou, alles moet gewaarmerk wees. Dis baie baie belangrik.
9: Daar sê nee, baie dankie daarvoor. En wie kan die publiek kontak vir meer inligting en leiding rakende hierdie saak?
10: Die National Arts and Development Support Center is verantwoordelik vir hierdie funksie en hulle kan gekontak word by 086 999 0125.
8: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
9: Ons is besig om te praat oor die belangrikheid van die registrasie van ambagslui in Suid-Afrika. Dis natuurlik deel van ons Keta beroepsopleiding program. Elke maandag aand hier op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Nou meer hieroor te gesels, praat ek met Eileen Steenkamp, 'n adjunktdirekteur by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, om die belangrikheid te beklemtoon dat jong ambagslui wat dalk tans opgelei word, moet registreer om seker te maak dat alles in orde is wat in orde moet wees. Nou my volgende vraag aan Eileen is, wat sal dan gebeur as ambagslui nie registreer nie?
10: Goed, daar's twee redes. Die een is 'n kritiese vaardigheidsvisa. Nou, in die volksmond is dit die critical skills visa, wat beteken buitelandse ambagslui sal nie so 'n visa kan bekom van die departement van binnelandse sake nie, as hulle nie oor 'n kritiese ambag beskik nie en ook nie geregistreer is op die databasis nie. Dis ons eerste rede en dan jy kan nie registreer by 'n professionele organisasie as jy nie geregistreer is by die departement van hoër onderwys en opleiding nie, en dis vir alle ambagsmanne wat wil registreer by enige organisasie vir professionele ambagslui.
9: Nou Eileen, hoe lank vat die registrasieproses nou?
10: Die registrasieproses gebeur binne 7 werksdae. Dan sal die departement 'n brief uitreik ter bevestiging van die registrasie en jy kry ook 'n kaart met al jou inligting om te sê jy is 'n ambagspersoon. So dit lyk soos 'n ID-kaartjie wat jy dan by jou kan dra.
9: OK, heel handig. En enige laaste woorde van jou kant af soos wat ons die gesprek afsluit?
10: Weet jy, deur te registreer, demonstreer ambagslui hulle bevoegdheid, hulle verhoog hulle geloofwaardigheid en lewer 'n bydrae tot die vaardige, nasionale werkersmag waarop daar vertrou kan word. Kom ons werk saam om die standaarde van ambagte hoog te hou, die integriteit van die professie te beskerm en om beter geleenthede vir die toekomstige generasies te skep. Die tyd is nou. Registreer by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. Jy word erken en help om 'n sterker en meer professionele ambagsektor te skep. Dankie.
9: Daar sê Eileen, ek sê vir jou baie dankie dat ons met jou kon gesels het oor ambagslui en die belangrikheid daarvan. So baie dankie vir jou tyd vandag.
10: Dankie Barry, dit was lekker om met julle te gesels.
8: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
9: Daar sê baie dankie weer eens aan Eileen dat ons met haar kon gesels het. En as jy opgelei word tans as 'n ambagspersoon of dalk is jy alreeds 'n ambagspersoon wat in die werkende wêreld ingetree het onlangs, hoop ek dat jy sommer binnekort gaan registreer om 'n ambagspersoon te wees. Nou indien jy enige ander inligting wil bekom rakende hierdie onderwerp, is daar verskeie maniere hoe jy die departement van hoër onderwys kan kontak. Eerstens kan jy aanlyn registreer. Dit is by www.nadsc.dhet. Dit is dhet.gov.za. Dan kan jy ook 'n e-pos stuur by artisanregistration@dhet.gov.za. Dan is daar ook 'n inbelsentrum. Dit is 086-999-0125. En jy kan hulle ook gaan besoek. Dit is op die hoek van Ou Pretoria Weg op die R57 en Kempton Park Weg by Olifantsfontein 1666. Of jy kan jou vraag SMS en 'n please call me stuur na 072-204-5056. Dit is 072-204-5056. En dan is daar natuurlik ook die KETA beroepshulplyn wat jy kan kontak of KETA as geheel. Jy kan hulle e-pos by careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan die webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. Hulle kantore is dan by 123 Francis Baard Straat in Pretoria as jy hulle in persoon wil besoek of op sosiale media. By Facebook kan jy gaan soek vir CareerHelp of op X kan jy besoek ook by Career Help. En onthou, jy kan natuurlik ook weer na die KETA episodes gaan luister op die RSG app se potgooi funksie as jy dalk enige ander inligting weer na wil luister of die kontakbesonderhede wil bekom.
8: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
9: Wel, maak seker jy bly net waar jy is, want ons gaan 'n klein breek neem hier op Kompas en dan wanneer ons terug is, gaan ek gesels met my Kompas kollega, Hazel Jansen van Rensburg oor die matriek hersieningsreeks wat ons doen hier op Kompas. So maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
11: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets. Die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
12: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Bateleur Landgoed net buite Nelspruit op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek batelierestate.co.za vir meer inligting. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
13: Wanneer word liefde beheer? Is jaloesie 'n teken van liefde of 'n waarskuwingsteken? En wanneer word toegang tot 'n foon of beheer oor geld gevaarlik? Maandag aand om 8:00 hoor ons eerlike stemnotas en woorde uit taal op straat wat met musiek verweef word, plus ook jou kommentaar. Luister hierdie maandag aand in June saam met my vriend Rico Lucas net hier op die 1. Lekker jy.
14: June.
13: Die karavaan se bande is gepomp. Die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blyn se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp, vind binnekort uit. Moet gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
8: Kompas, jou gids tot jong wees.
9: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas, tussen 7:30 en 8:00. Ek doen maandag en vrydag aande, dan is dit Hazel Janse van Rensburg, wat dinsdag en donderdag aande behartig, en dan skuif Christlyn Siaslou woensdag aande agter die Kompas mikrofoon. En dis 'n voorreg om hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand. Nou gepraat van Hazel Janse van Rensburg, as jy dalk dit misgeloop het, is ons besig met 'n matriek hersieningsreeks hier op Kompas wat van nou af in Augustus regdeur tot Oktober toe gaan strek. En Hazel is juist die omroeper wat daai hele program en reeks behartig. So ek het gedink, weet jy wat, kom ons hoor 'n bietjie by Hazel. Presies, wat gaan vir wat? Hoekom het ons hierdie hele reeks in die eerste plek? Wat bied dit vir jou as 'n matriekleerder? Hoekom moet jy luister? En sommer al die fynere detail wat daarby betrokke is. So ons sê goeienaand aan Hazel. Dis nie baie gereeld wat ek met jou kan gesels so in my program nie. Maar Hazel, ek dink my eerste vraag aan jou is, wat presies is die matriekhersieningsprogram en hoekom doen ons dit hier op RSG?
14: Goeienaand Barry en goeienaand luisteraars. Kyk, ek dink as iemand nou vanaand die eerste keer hiervan hoor, dan hulle definitief onder 'n klip gebly, want ons het baie promos en ek het gesels in Op en Wakker hieroor. Ons doen dit elke Dinsdag aand nou al. Dit is iets wat ons vir jare al doen, selfs voor my tyd. Ek is nie eintlik eers seker hoeveel jare nie, maar dis my derde jaar wat ek dit aanbied en groot opwinding elke jaar, maar ook groot stres. So, dit is iets wat ons terugbring elke jaar op groot aanvraag. Dit help regtig matrikulante so baie. Elke week, elke dinsdag aand, tussen 7:30 en 8:00 het ons 'n hersienles. Ek kan vir jou noem wat 'n vakke ons het, maar dis oral op sosiale media. Ons het afgeskop met fisika, dit is nou die wetenskap vraestel 1, en chemie, fisiese wetenskap vraestel 2. Hierdie dinsdag aand, môre aand nou, doen ons Afrikaans vraestel 1 en 3, en volgende dinsdag, die 25ste Augustus, doen ons wiskunde vraestel 1. Nou, ons probeer elke jaar so 'n bietjie iets anders doen, en het vars hou, is dat ons saamwerk met die skole ondersteuningssentrum, en ons het ook 'n bekende stem in elke episode wat sê, hallo, wie ook al dit is, baie sterkte matrikulante, allemaal help motiveer, en ons het ook boodskappe van 2025 se matrikulante, wat toppresteerders was, 10-11 onderskeidings gekry het, en ons het by hulle gehoor, wat doen jy, wat is jou raad aan 2026 se matrikulante, sodat hulle ook met 10 of 11 onderskeidings kan wegstap.
9: Daar sy, nee, dit klink soos 'n goeie idee en 'n goeie rede om ook môre aand in te skakel op Kompas. Nou, Hazel, hoekom dink jy is dit belangrik dat hierdie tipe van reekse gedoen word, spesifiek nou vir die matrieks van 2026?
14: Barry, ek dink dinge in die lewe is nie meer verniet nie, soos jy sal weet, die lewe is duur en hierdie is iets wat heeltemal verniet is en ietsie wat jy weer en weer kan luister, want ons sit die potgooi natuurlik soos al die ander episode op RSG se webtuiste, ook op die skole ondersteuningssentrum is daar, op hulle webtuiste is daar allerhande addisionele hulpbronne wat leerders kan gebruik. Ek dink ons altyd onthou hoe dit is om in matriek te wees en al die stres wat op jou is en mense het regtig al die hulp nodig wat jy kan kry. Dit vat omtrent 'n weermag om die matrikulante deur die matriek eksamen of die eindeksamen te trek. So ek dink is net belangrik dat ons help waar ons kan.
8: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
9: Ons is besig om oor ons RSG matriek hersieningsreeks te gesels in hierdie episode van Kompas. Ek praat tans met Hazel Janse van Rensburg, my mede Kompas aanbieder, om meer uit te vind oor presies wat gaan vir wat met hierdie reeks en wat se waarde dit vir jou as 'n matriekleerder kan bied. Nou die volgende vraag wat ek vir Hazel wil vra is, hoe werk die volgorde van die program? Vra sy net vra vir die onderwysers, werk hulle deur vraestelle? Hoe lyk dit nou prakties wanneer dit dinsdae aande uitsaai?
14: Hierdie jaar het ek In die verlede kom ek begin daar, het ek altyd 'n sekere uitleg gehad, maar hierdie jaar het ek gevoel, die onderwysers weet beste, hoekom gaan ek nou vir hulle sê wat hulle moet doen? So, ons het natuurlik 'n formaat met die boodskap van die bekende en 'n inleiding en die boodskap van 2025 se matrikulante, maar ek het regtig vir elke onderwyser gesê, kyk, elke vak is ook anders. Jy kan nie wiskunde dieselfde aanbied spesifiek op die radio as wat jy dalk 'n Afrikaans vraestel 3 aanbied nie. So ek het vir die onderwysers gesê, hier is die hoeveelheid tyd wat jy het, doen wat jy wil. Ek kan praat uit ondervinding van wat ons so ver, wat ek so ver gehoor het van die onderwysers se kant af. Party sal regtig net vir jou die uitleg van die vraestel verduidelik en in elke afdeling sekere wenke noem of uitlig wat belangrik is in elke afdeling. Ander sal regtig net een onderwerp vat wat baie belangrik is of waar leerders die meeste punte verloor en net fokus op dit. So elke onderwyser doen eintlik hulle eie ding en dit maak hierdie reeks vir my hierdie jaar eintlik nog meer uniek.
9: En Hazel, jy het aan die begin genoem dat dit altyd 'n groot ding is vir ons op Kompas om hierdie aan te bied en dat daar natuurlik baie afwagting is vir wanneer die tyd nou kom. So wat se terugvoer het ons al ontvang van vorige jare waar die matrieks luister na hierdie tipe van programme en ja, wat dink hulle oor die program?
14: Ons kry baie e-posse en ek moet ook sê van onderwysers af en van ouers af wat namens die leerders boodskappe instuur. So ek wil eintlik sommer hierdie geleentheid gebruik om vir matrikulante te sê, ek wil eintlik van jou hoor. Ek wil nie van jou ma hoor of van jou onderwyser hoor nie. Stuur asseblief vir my 'n e-pos, laat ons hoor wat jy dink. My e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Ons kry altyd boodskappe wat by RSG uitkom en dan is dit onderwysers wat sê hulle leerders is baie opgewonde. Wanneer kan hulle inskakel? Of hulle vra waar kan hulle weer luister of so. Maar ons het ook al 'n paar boodskappe gekry van studiegroepies wat sê ons luister na Kompas en ook versoeke en die versoeke is vir my eintlik die beste e-posse want dan weet ons presies wat het julle nodig, wat wil julle hoor. Dis altyd lekker om te hoor, ag dankie vir dit, dit help, ons gebruik dit. Daai boodskappe is lekker, maar dis ook lekker om te hoor wanneer daar versoeke kom. Sodat ek weet, okay, ons weet presies wat julle nodig het en ons kan vir julle gee wat julle wil hê, want op die einde van die dag is hierdie hele program, dit is nie ons wat nou matriek gaan skryf nie, dis julle, so dis lekker om van die matrikulante self te hoor.
9: Asai, en net laastens, tot wanneer hardloop hierdie matriekhersieningsprogram?
14: Soos jy genoem het, het ons afgeskop die 4de Augustus en daai episode is steeds op Potgooi beskikbaar op RSG se webtuiste. So as jy dit gemis het, is dit glad nie 'n probleem nie. En ons doen elke Dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot en met die, ek moet nou selfs hier na my skedule kyk, die 6de Oktober. Die eksamen begin die 13de Oktober, so ons wou hierdie hele reeks klaar gemaak het voor die eksamen begin, sodat jy gereed is. So Dinsdag die 6de Oktober eindig ons met besigheidsstudies.
9: Das sy, wel Hazel, ek sê vir jou baie dankie, is lekker om met jou ook te kan gesels hier op Kompas. So, baie dankie vir jou tyd en ja, dankie vir die matriekhersienings waarna ons kan uitsien.
14: Dankie Barry, altyd lekker om met jou ook te gesels. Lekker aand verder.
8: Kompas, jou gids tot jonk wees.
9: En daar het jy dit. Ek hoop dat jy dan beslis môre aand gaan inskakel hier op Kompas tussen 7:30 en 8:00 in die aand, want ek sien uit vir wat Hazel daar vir jou voorberei het. En onthou, daar is geleentheid en maniere waar jy al ons Kompas episodes kan deel met jou vriende, met jou skool of jou medeskoolleerders, moet ek liewer sê. So jy kan gerus die RSG app gaan aflaai by jou relevante appwinkel of dit nou Apple of Android is. Soek vir die RSG app, maak seker dis die ware Jakob, die skepper sal die SAIK wees, net om seker te maak jy kry die regte ene. Dan gaan klik jy net op potgooi, soek vir Kompas en daar sal jy al ons episodes na kan gaan luister, aflaai en deel met almal wie jy dink daarby sal baat vind. So waarvoor wag jy? Gaan laai gerus daai app af en gaan luister verder na Kompas en al die ander programme en hulpbronne wat ons natuurlik beskikbaar het daar op die RSG app. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap, maar soos ek nou genoem het, is Hazel reg en gereed om môre aand agter die Kompas mikrofoon te skuif om jou geselskap te hou. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
7: vanaf 1996 tot 2026. SAIK Opvoedkunde 34 jaar.

0: Shana Fasaghi, You're My Identity. Skyns na 8:00, jy luister na RSG. Onthou vanaand net na 9:00, is 9:15 tot met 9:45, is dit ek en jy in die beste van vanaand. Daai rockmusiek uit die vroeë 80s, dalkie middel 80s uit, bietjie Bon Jovi, Aerosmith en die smeer, terloops. Ietsie van Bon Jovi, Bad Medicine, is al bijna 4 dekades oud, 40 jaar oud. So ietsie vir jou, man, te kou vir die volgende uur in 15 minute.
1: Vandag gesels ons weer oor twee onderwerpe, maar twee baie verwante onderwerpe. Die eerste gesprek is oor 4 klein kliertjies in jou nek, die paratiroïde, wat, as dit nie reg funksioneer nie, kan lei tot osteoporose, depressie en selfs 'n verhoogde risiko vir kanker. In die tweede deel gesels ons oor enkele aspekte van gewone osteoporose, maar wat baie algemeen is. Luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
2: Hollywood Bets, gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
4: Goeienaand en welkom hier by Intune. Jy is sommer nou ingetune hier, saam met my Frederik Lukas Koop. Jy het 'n lekker warmer naweek agter die rug gehad. Nou, kom ek praat 'n bietjie oor 'n warm onderwerp. Wel, die vraag is wat ons vra vanaand, wat deurlopend is, wanneer word liefde beheer? Is jaloesie bloot 'n teken dat iemand omgee? Is dit aanvaarbaar om jou maat se foon deur te gaan? En behoort

die persoon wat die geld verdien ook die meeste mag in 'n verhouding te hê. Nou vanaand luister ons nie net na die musiek nie. Ons luister ook na mekaar. Dis baie belangrik, né, om te luister en ek het so lus om te luister en ek het ook die strate ingevaar en met 'n groep jong mans gepraat, veral tienerseuns. En gevra oor liefde, vertroue, jaloesie en beheer wat hulle daaroor dink. Nou ons het ook stemnotas, kommentaar uit verskillende groepe ontvang en later hoor jy dan nou presies wat daarin gesê is en taal op straat hoor ons wat die mense self te sê het. Maar ons begin met 'n liefde wat so diep raak dat jy eerder blind sou wees as om die waarheid te sien. Dis Boesie Nova, trots Afrikaanse kunstenaar met I'd Rather Go Blind, dit hier op RSG.

Jy luister na In Tune met my vriend Rico Lucas. Dit was Heuning deur Winter Hotel. Ooh, dit was nê. En liefde kan soet wees, maar selfs iets soet kan 'n bitter nasmaak laat wanneer vertroue plek maak vir jaloesie, beheer of vrees. Nou ek het op Facebook gevra, is jaloesie die nagaan van jou maat se selfoon of beheer oor geld 'n teken van liefde of 'n waarskuwing teken? Is dit waar jy die grens trek? Nou hier is wat julle te sê gehad het en kom ons luister wat hulle gesê gehad het. Nou Donna Vintia Jordan sê 'n verhouding moet begin met vertroue. Deelsaam en sovoorts. Dan hoef jy nie te bekommer. Indien nie, is daar 'n probleem. En Sandra Brein skryf, nee, wat? Wat op sy sel aangaan is nie my probleem nie. Solank dit nie my beïnvloed nie, gee ek nie om nie. Geld is ek die bankbestuurder. En vir hom is geld daarom te spandeer. Ek hou selfs om met die kredietkaart, sê Sandra. Lekker Jay Sandra, kyk vir jou. En Orintia skryf, 'n vrou moet ter alle tye haar sesde sintuig glo. Moet nooit daai stemmetjie stilmaak nie. Dis juis jou waarskuwing teken. Jaloesie kan 'n verhouding breek, maar so ook geld. Hey, almal verluister, daar was Sandra, like it my nou. Kaapsa Jetty sê, vir my in Engels, deep questions, but nothing to do with love, cause all those factors you mentioned are predestined to be contrary to love's progression. It's our own faults and failings we have in ourselves, not ready to expose to even our life partner. Annemarie Price het ook gesê, een van opregte liefde se pilare is mutual respect, just a little bit. Nou dit vir jaloesie, emosionele manipulasie en enige vorm van gender-based violence uit, nog voordat huweliksklokke begin drawer, sê sy. En Gershwin sê eenvoudig, waarskuwing teken, en wat ook al dit vir jou bedoel, dis wat Gershwin sê, dis 'n waarskuwing teken, al die dinge wat ek genoem het. Nou, verskillende antwoorde, maar allemaal bring ons terug na dieselfde vraag. Wat gebeur wanneer twee mense mekaar lief het, maar nie meer werklik by mekaar uitkom nie? Zansonekis en Karleen van Jaarsveld vertel van twee mense wat mekaar telkens misloop, maar toch nie heentemal van mekaar kan loskom nie. Hier is Oor Mekaar op RSG. Jy beklei

0: Jy luister na In Tune hier op RSG. My naam is Van Rieke Lucas en dit was Wendy Shay van Ghana met Too Late. Liedjie wat die oomblik wanneer 'n vrou besluit jy het my vertroue en selfvertroue afgebreek, maar jy gaan my nie weer kry nie. Hoor jy? Nou, is dit te laat? Nou, maar wanneer is dit regtig te laat? Wanneer word jaloesie beheer en wanneer word beheer 'n bewys van liefde? Of kan dit ooit dit wees? Nou, na die breek vind ons uit met stemnotas en ook taal op straat. En ons begin met een van die stemme wat bereid was om eerlik uit die hart te praat. En daarna is daar 'n lekker treffer deur Demi Limoor wat definitief vertel oor daai gevoel van vry wees, glimlag en jouself te laat wees. Net hier op RSG. Volgende net hierna.
1: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
3: Kan jy asseblief vir my die straight skill?
4: Give me all your loving van ZZ Top.
5: It's all coming back to me now van Meatloaf.
2: Dis neer ons al kompas, In Tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
6: Wat beteken plaaslike regering vir jou en jou gemeenskap? Jy kan nou weekliks na ons Salga-uitsending luister. Ons bespreek onderwerpe wat die meeste saak maak vir jou gemeenskap. Dit sluit in munisipale dienslewering en bestuur, innovasie, aanspreeklikheid, plaaslike ekonomiese ontwikkeling en aktiewe burgerskap. Sluit weekliks aan vir die Salga-uitsending waar ons kwessies en oplossings bespreek wat plaaslike regering in Suid-Afrika raak. Luister na leiers, kundiges en gemeenskappe wat verandering laat gebeur waar dit die meeste saak maak. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering SALGA. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
7: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Jy luister na In Tune saam met my van Rieke Lucas en ons hoor bietjie wat sê die stemnotas en ook dan taal op straat, maar net so voor taal op straat en net na die stemnota is daar 'n nota wat jy moet maak, want Demi Limoor het vir jou 'n liedjie wat definitief vir my soos goeie liefde klink, maar wat dink jy? Volgende net hierna op RSG.
8: Goeiemiddag. So, vir my is beheerde liefde as jy dalk iemand sê, "Liefie, ons gaan uit vir vanaand en ek dink jy gaan mooi lyk met reguit hare en die rooi rokkie." Sodat jy jou vriende kan beïndruk. Maar vir my beteken ware liefde die klein goedjies wat 'n man doen. Soos my man sal kos maak of hy sal die wasgoed gaan ophang as hy lekker voel nie. Hy sal die wasgoed ook was, hy sal die skottelgoed was. Sulke klein goedjies tel baie en dit wys my is regtig lief vir my. So ja, ek dink dit is ware liefde.

Vanaand het ons gevra, wanneer word liefde beheer? Net hier op RSG. Nou, ons het verskillende antwoorde gehoor. Sommige mense glo jaloesie wys dat iemand omgee. Ander mense sien dit as 'n waarskuwing teken. Ons het ook gehoor hoe beheer deur 'n selfoon, deur geld of deur woorde 'n mens se vryheid stadig kan wegneem. Nou, liefde hoef nie volmaak te wees nie, maar dit behoort nie jou wêreld kleiner, jou stem sagter of jou lewe banger te maak nie. Dankie aan elkeen wat op straat met ons gepraat het, elkeen wat kommentaar gelewer het en elkeen wat 'n stemnota gestuur het. Julle het vanaand se gesprek moontlik gemaak en jy ook. En dankie dat jy ingeskakel het. Nou as jy 'n onderwerp of 'n voorstel het vir Insune, wel stuur gerus my 'n e-pos franrico970@gmail.com. Nou jy het geluister na Insune met Franrico Lucas hier op RSG en mag die musiek jou laat dink, laat voel en met groter begrip na die mense om jou luister. En vir nou kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker. Jy lekker mens.

Dis 9 uur op RSG. Ek sê teen Lirieke en vanaand se nuus, die Saankoor die 2023 geoesendiso brand heropen. Die DA reageer op bewering soos sy LP en finansiële woordvoerder Mark Burke en die NVG verwelkom die weiering van borgtog aan Piet Viljoen. Uitspraak in die saak oor die Oosendiso brand in 2023 in die Johannesburgse middestad is uitgestel, nadat die regter 'n aansoek van die verdediging toegestaan het om die saak te heropen. 76 mense is in die brand in die gekaapte woonstel gebou in Marshalltown dood. Uitspraak is vandag verwag. Regter Kasim Musa het egter die verdediging se aansoek toegestaan nadat kommer uitgespreek is oor bewyse wat die staat gedurende die saak voorgelê het, insluitend forensiese patologie verslae en foto's van die slagoffers. Sitembisum Dladlose staan reg op 76 aanklagte van moord en brandstigting nadat hy na bewering die brand gestig het. Die staat sal na verwagting weer patologie verslae en foto's van die slagoffers voorlê en forensiese kenners ook roep. Die saak is tot Woensdag uitgestel. Die DA sê alle vrae oor bewering teen sy LP Mark Burke oor oortredings van die landse valuta beheer wetgewing moet na Burke se maatskappy Castello verwys word. Die bewering teen Burke is vervat in 'n beëdigde verklaring van die Reservebank. Dit hou verband met die verskuiving van valuta na ander lande en die moontlike omseiling van valuta beheer wetgewing. 4 miljard rand verskoning word in die verklaring genoem. Burke dien in die parlementêre staande kommissies oor toewysing en finansies en is die DA se finansiële woordvoerder. Castello is 'n finansiële tegnologiemaatskappy wat hierom gestig is. Die ANC kokes het gevra vir die onmiddellike verwydering van Burke uit alle parlementêre finansies verwante komitees. Burke en Castello het nie op die navraag gereageer nie. Wusamuzi Kantmatlala sal aanstaande maandag en dinsdag sy getuienis voor die Madlanga-kommissie voortsit. Die voorsitter, die afgetrede regter Mbuyiseli Madlanga, het beslis dat Matlala woensdag ook sal kan voortgaan indien hy nie sy getuienis oor die twee dae afhandel nie. Matlala se getuienis is van uiterste belang vir die kommissie se ondersoek, veral met betrekking tot die Medicare 24 polisietender. Hy het egter geweier om oor die saak te getuig en om op sy swygreg beroep. Madlanga het gelas dat Matlala se antwoorde beëdigde verklaring teen Vrydag ingedien moet word. Matlala staan ook tereg op aanklagte van moord en poging tot moord. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die besluit van die Pretoriaanse Handelsmisdaadhof verwelkom, wat borgtog aan die gewese prokureur Piet Viljoen geweier het. Die NVG sê die landdros is van mening dat dit die publiekse vertroue kan ondermyn indien Viljoen borgtog vrygelaat is. Die staat het ook sy borgaansoek teengestaan. Viljoen staan reg op 400 aanklagte van onder meer bedrog, wat 27 miljoen rand beloop. Sy saak is tot die 4de September uitgestel. Aktiviste teen ongedokumenteerde buitelanders het 'n beroep gedoen op Suider-Afrikaanse leiers om onwettige immigrasie in 'n ernstige lig te beskou. Die March in March beweging het 'n optog van sowat 200 mense in Durban gelei waar streeksleiers vergader vir die 46ste leiersberaad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Die organisasie het ook die deportasie geëis van alle ongedokumenteerde migrante teen 30 September as deel van sy veldtog om druk uit te oefen op die regering en om op te tree teen onwettige immigrasie. March & March leier Jacinta Ngubezi Zuma het 'n beroep gedoen op buurlande om ekonomiese geleenthede vir hul burgers te skep om die instroming van migrante na Suid-Afrika stop te sit. En president Donald Trump se gesag

0: na die Midde-Ooste, Jared Kushner, het vir meer as 4 ure lank samesprekings gevoer met die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu om die Amerikaans gesteunde vredesplan vir Gaza te bespreek. Volgens mediaberigte in Israël het die twee man saamgestem dat Gaza nie herbou sal word tensy Hamas ontwapen nie. Die vredesplan is vroeër deur Hamas goedgekeur glo, maar is verlede week deur Netanyahu verwerp. Ten slotte weer ons hoofnuus uitspraak in die saak oor die Oos-Indiso brand in 2023 in die middestad in Johannesburg is uitgestel nadat die regter 'n aansoek van die verdediging toegestaan het om die saak te heropen. Daarmee die einde van die nuus om 9 die volgende bulletin is die hooftrekke en dit sal om 11 uur wees. Nou vir die verwagte minimum en maximum temperature vir môre die 18de Augustus en dees aan ons uitgereik deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. Gauteng is Pretoria 728, Johannesburg 525 en Vereniging 426. Mpumalanga, Mbombela 624, Emalahleni is 827, Ermelo 726, Standerton 028 en Skukuza 927. Limpopo provinsie, Polokwane is 828, Palaborwa 828, Tsanin 726, Messina is 929, Lepalale is 830, Mokopane is 629. Noordwes, Klerksdorp is 625, Potchefstroom ook 625, Mahikeng is 729, Rustenburg 928 en Vryburg 727. Dan die Vrystaat, Bloemfontein 425, Welkom in Kroonstad is albei 625, Bethlehem 224, Forest met 526, Vicksburg 223 en Sasselburg is 624. Noordkaap toe, Upington is 929, Kimberley 826, De Aar is 1026, Posmasburg 727, Alexanderbaai 1120, Springbok 1328, Kalvinia 427 en Sutherland is 1 tot 22 se maksimum. Weskaap dan Kaapstad 1219, Vriendal 927, Riversdal 919, Georges 1117, Mosselbaai 1217, Woester 921, Beaufort West 1123 en Oudtshoorn is 8 tot 19 as die maksimum. Weskaap toe, Quebec Haas 1419, Makanda 1119, Kraddock 1023, terwyl in Kuba, Graafrenet is 1021, Ooslondon 1521, Port St. John's 1519, Mtata is 1021, Komani 924 en Konke is 12 tot 20 sy maximum. KwaZulu-Natal laastens, Durban is 1624, Richards Bay 1424, Pietermaritzburg 1026 en Ladysmith 629. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste is weather.sa.co.za.
1: Hollywood Bets, gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Het jy jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme op SAIK Radio misgeloop? Met SABC Plus kan jy opvang op jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme enige tyd, enige plek. Op jou foon maak eenvoudig die SABC Plus toep oop, druk on demand, kies radio, vind SAIK opvoedkunde, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Of, as jy op jou rekenaar is, besoek die SABC Plus webtuiste www.sabcplus.com, klik op On Demand, kies radio, blaai af na die SAIK opvoedkunde potgooi afdeling, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Dis eenvoudig, gerieflik en altyd beskikbaar wanneer jy is. Aan jou gebring deur SAIK opvoedkunde. Verryk gedagtes, verryk lewens.
3: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Van die jaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.
1: Die drankwinkels is genadiglik weer sommige dae oop. Isabel stop eers by die een en ry dan Superspar toe. Soos altyd is die parkeerterrein vol en moet sy met haar flikkerlig staan en wag vir 'n plek om oop te gaan. Maar dit maak nie eintlik saak nie. Sy voel fokol. Haar arm was weke lank in 'n harnas, nadat haar pootjie in plek teruggedruk moes word. Sy het in suster Mynie se omhelsing gehuil, asof sy 7 jaar oud was. Haar geheue wil vir haar prentjies voer van kindertyd, toe pa so dikwels op hierdie einste parkeerterrein met vreemdelinge aan die stry geraak het. Selfs handgemeen met tye. Nou verstaan sy die oorsprong van daai woede beter. Ontman en desperaat. Ek dink ek het my versadigingspunt met skokke bereik. Het sy vroeger vir Francis gesê. Ons kinders het almal tyd nodig om alles te verwerk. Ek en Nelis het met Cornelius gesoem. Hy het dit verbasend goed gevat, maar nou ja, hy was nie hier vir die res van die sirkus nie. Om die een of ander rede kon sy herself nie so ver kry om vir haar eertydse beste vriendin alles te vertel nie. Na hulle die slag ouma se groot makietie gereël het, was dit of Francis nie meer dieselfde met haar was nie. Eers toe iemand agter haar vir die hoeveelste keer sy toeter druk, besef Isabel daar is 'n oop parkeerplek reg voor haar. Sy trek in en klim uit, sonder om te onthou wat dit nou juis is wat sy hier wil kom kry het. Verby die trollies by die ingang, sien Isabel 'n maar ou breinvrou struikel en val. Sy is so beskonke, dat sy begin rol toe sy probeer regop kom. Net langs haar op 'n muurtjie sit 'n paar jong kassiere, elkeen op 'n selfoon besig of met 'n sigaret in die hand. Hulle ignoreer die ou vrou, behalwe vir een wat giggel. Met 2-3 is Isabel by die vrou en net sy haar onder die elmboog bied. Sy lig die skraal lyfie met haar gesonde arm op, sodat die geraamte tannetjie haarself met 'n trollie kan stut. Dan swaai Isabel haar handsak met mening na die jong meisies. Vir wat doen julle niks nie? Julle sien die ou vrou val. Dit kon elkeen van ons ouma gewees het. Skaam julle. Die meisies gee gelietjies soos hulle koes en uitmekaar spat. Met 2 selfone wat val en Nokia se agterkant kom af. Ander mense kom versigtig verby. 'N breinman tel Isabel se armband op, wat met die swaislag losgebreek en weggerol het.
2: Mevrou is reg. Dankie mevrou vir u voorbeeld vandag. Ek is Brendan Bekier, destyds van die wimpie toe mevrou so verstik het.
1: Hy skud Isabel se hand.
2: Het mevrou nie dalk daar ietsie vir my vandagie? Met COVID is 'n klomp van ons mos net so laat gaan. Mevrou weet, as mens nie destyds jou hol knippie, is jy onder die broodlyn.
3: Twa bossie,
1: sny 'n geliefde stem reg deur Isabel se woede uitbarsting. Nêrens in die veld om Oukiep kry Isabel 'n paar tree wat nie vol stikkende glas en rommel lê nie. Haar oë soek skoonheid, iets kalmerends om na te kyk, maar alles is besoedel. Wat 'n tragiese projeksie van hoe mense se binneste lyk. Hoekom breek mense wat in die veld kom drink, hul bottels flenters voor hulle ry? Vra sy verlet God langs in haar. Isabel het vir hulle elkeen 'n bottel uit die drankwinkelsak gehaal. Sy weet, hierdie is 'n laagtepunt op haar lewenskalender. Let God, wat reeds onder die prop was, suig diep aan haar bottel. Ritsborrels vorm voor sy dit weer laat sak. Iewers in haar binneste wil Isabel skuldig voel. Maar sy is so leeg en teer mekaar. Dis asof sy in 'n naaldwerk laai krap en hoop sy kry 5 knope wat by mekaar pas. Niks in haar gemoed of in haar lewe is tans eenvoudig of reguit nie. omdat die vijand in hulle kwaad is. Let goed maak 'n lipklap geluid. Dit wat in hulle is, haat wat die Skepper gemaak het. En hulle wil die mooi vernietig sonder dat hulle eers weet hoekom. Dit gaan alles oor pa goede. Wie jou pa is, onse vader of die ander draak. Die pa wat jy kies, dis hom se saad in jou suppeniste wat jy na buite as vrug dra. Dat almal kan sien wie se kind jy is.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
3: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Hierdie week in Kortom.
6: Dit was Oktobermaand toe hulle gekom het. Ek weet dit was Oktobermaand, want die rooi rankrose oor die priëel voor die vrykamervenster was vol in die blom. Ek het voor die oop venster na die rose gestaan en kyk die oggend toe mamie die kamer vir oupa en ouma regmaak.
5: So skryf Audrey Blignau in die kort verhaal 'n reisstoel met rooi rose. Die voorleser is Bertha Leroual. Jy het dinsdag aand om 10:10 'n afspraak met Kortom. Net hier op RSG.
7: Dit was die hoofenkelspeler van Kick Off gewees in 1987. In Excess, Need You Tonight. Ek sê teen Lirik, baie welkom by die beste van vanavond vir jou. Queen, yes, ZZ Top. En ek het sê van R.E.M. en George Thorogood.

0: let you know you're one of my kind.
1: In excess, Need You Tonight uit 1987. Hy was nommer 1 gewees vir hulle in die Verenigde State van Amerika en liedjie wat geskryf is deur Andrew Farris en Michael Hutchins en dit het rock met funk en 'n bietjie dance rock en ook hy new wave gemeng met mekaar en was nogal daai tipe klank gewees waarna ouens gestreef het aan die laat 80s. Beste van op 'n maandag gaan 2 en ry vir jou Queen. It's a kind of magic en Die liedjie word verbind met die rolprent Highlander, nou was 'n oorspronklike weergawe wat opgeneem is van Highlander, maar die album self het hierdie verwerkte weergawe van It's a Kind of Magic bevat, en dit was nommer 1 treffer gewees vir Freddie Mercury en Queen in die Verenigde Koninkryk gewees. Net daarna het 1983 uit Yes, se Owner of a Lonely Heart.

Yes, owner of a lonely heart uit 1983. Dit was 'n groot treffer gewees vir Yes. Dit was en tot vandag toe nog is dit hulle enigste nommer 1 treffer in die Verenigde State van Amerika en die liedjie het begin eintlik as 'n Trevor Rabin demo weergawe en toe Yes uiteindelik besluit wel wie wat ons gaan hierdie liedjie opneem. Vrygestel 1983. 3 jaar later en voor dit Queen, It's a Kind of Magic. Jy luister na die beste van op 'n maandag aand. ZZ Top. Sharp dressed man, vrygestel in dieselfde jaar as Yes, se owner of a lonely heart, kom van ZZ Top se Eliminator era af.

se Eliminator era af. Dis Sharp Dressed Man 1983. Eindelik nogal moeilik om te glo dat hierdie liedjie is wat, as my wiskunde my nou nie in die steek laat nie, 43 jaar oud hierdie jaar. Voordat ook Yes se Owner of a Lonely Heart uit 83 uit, so beteken al twee daai liedjie spesifiek is 43 jaar oud hierdie jaar. Net maar Queen se It's a Kind of Magic 4 dekades uit. Jy luister na die beste van op 'n maandag aan. Volgende liedjie is opgeneem by die Olympic Sound Studios in Londen in Maart 1985. En Billy Duffy het 'n viool ontdek wat agtergelaat is deur een van die die ensembles wat daar opgeneem het. En hy het besluit, weet jy wat, ek gaan hierdie ding gebruik op die opname van She Sells Sanctuary van The Cult in 1985. Net daarna The Clash, Should I Stay or Should I Go, was vrygestel as die enkelspeler saam met Straight to Hell. En net daarna R.E.M. To the One I Love uit 1987 uit. Spesifiek van op 'n maandag aand, ek sê Etienne Lyric.

0: R.E.M. to the one I love uit 1987 en Michael Stipe het al verduidelik dat die liedjie meer van 'n donkerder koneksie het as wat mense dink hy het. Dit was nommer 9 gewees in die Verenigde State van Amerika in 1987 en 88 vir R.E.M. The Clash met Should I Stay or Should I Go in the middle of my trio and the Cult met She Sells Sanctuary uit 1985. Bly ingeskakel, is die beste van op 'n maandag aan. Saam met my Etienne Riek, net hierna, sal nog musiek op pad van George Thorogood and the Delaware Destroyers, Twisted Sister, Def Leppard, Aerosmith, en ietsie van Bon Jovi.
1: Voetgangers, wintersdae is korter, en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere. Sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Hierdie week in agterplaas.
3: Nou dat ek dinge wil regmaak en ons 'n nuwe blaadjie omswaai, soek ek nie nog problems nie.
4: Nou toe. Laat ons regmaak vir die AI meeting.
3: Dan gaan jy saam.
4: Frans. Ek was nog altyd saam met jou in die ding.
2: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Kombrink weksdae om 3:15.
5: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks waar passie, briete krag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit. Elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur SABC Sport.

YouTube met die jammer gewilde Sunday, Bloody Sunday uit 1983 uit en die liedjie verwys na die geweld in 1972 in Derry in die noorde van Ierland. Larry Mullen se drumspel aan die begin is van die herkenbaarste wat daar is in die rockwêreld. Se beste van op 'n maandag aand. Ek sê teen Lurieke jaar voor Sunday Bloody Sunday het George Thorogood in the Delaware Destroyer sekerlik een van die gewildste blues rock liedjies opgeneem. Was Bad to the Bone gewees. Net na George Thorogood Twisted Sister uit 1984 met I Wanna Rock.

this will be solved. We're not going to take it. Album gewees of his I Wanna Rock van Twisted Sister uit 1984. Voor hulle George Thorogood in the Delaware Destroyers met Band to the Bone uit 1982. Jy luister na die beste van op 'n maandag aand. Is moeilik om te glo dat Def Leppard se Pour Some Sugar on Me is volgende jaar 40 jaar oud, een van die grootste verrassings vir Def Leppard gewees, of Def Leppard gewees ten minste, want die liedjie was ter 11de uur ingesluit op die Hysteria album nadat Joe Elliott akoestiese weergawe van Pour Some Sugar on Me gespeel het terwyl die groep 'n breek gevat het van die opnames van Hysteria en die groep het net besluit, weet jy wat, kom ons sit Pour Some Sugar on Me op die album en ja, dit word een van die groep se grootste treffers gewees, vervaardig deur Matt Lange. Ja, Suid-Afrikaner. Aerosmith se Dude Looks Like a Lady is in dieselfde jaar opgeneem in 1987. Die beste van op 'n maandag aan saam met my Etienne Ludik.

Smith, Dude Looks Like a Lady uit 1987 uit. En interessante story achter Dude Looks Like a Lady. Die liedjie was geïnspireerd nadat Steven Tyler vir die heel eerste keer Motley Crue se sanger gesien het. Is Vince Neil en hy gedink het Vince Neil is eintlik een vrou, as gevolg van sy lang blonde haar, en dis waar Dude Looks Like a Lady vandaan gekom het. Def Leppard, een van die per ongeluk suksesse vir 'n groep met Pour Some Sugar on Me, een liedjie wat oorspronklik nie op Hysteria sou gewees het nie, en ja, nadat hulle so 'n bietjie op 'n breek was in die ateljee, Joe Elliott die liedjie akoesties op die gitaar gespeel het, met die groep besluit Pour Some Sugar on Me moet op die album wees. Beste van op 'n maandag gaan, twee liedjies oor vir vanavond. Een van hulle is Bon Jovi's Bad Medicine, kom uit 1988. Dit was hulle derde Billboard Hot 100 nummer 1 treffer gewees, en net na Bon Jovi's Bad Medicine uit 88, plaaslike musiek. Squeals, a long pig van die Man and Woman album af uit 1997, soos eindig hier so net voor die millennium. Ek sê teen Lyric, my e-pos adres is etienne@rsg.co.za, andersins etlid@mweb.co.za. Bly ingeskakel vir die beste van die laat hand, kuier jou keuse op ons WhatsApp stemnotalynommer.

0: Tussen die branders en die wingerde het Miles Mos op sy talent as wynmaker ontwikkel. Sy wyne is 'n familieaffære met sy vrou se kuns en inspirasie van sy kinders. Miles vertel hoe hy wyn gemaak het vir een van die top wynhandelsmerke in Suid-Afrika, terwyl hy terselfdertyd aan sy eie wynetiket gewerk het. Ek het ook vir Erns Groenling uitgevra oor sy wynavonture.
1: Daar in die platteland van Spanje het ek afgekom op Fuente del Vino, buite die dorpie Estella.
0: Dit is die Reine Wynheid met my Marlies Brink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+. Vanus Fourie vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 vir Johan. In die ou dae sou hy 'n houtwerkonderwyser gewees het, maar vandag is hy die aktiwiteitsbestuurder by Soetmaaks Vlei. Alik Dampies werk op sy beurt weer met hout.
2: Kyk, as jy kyk na al hierdie bome net en hy begin op werk met 'n trekmes, dan vertel hy grynvoel so wonderlike stories. Dit is wonderlik eintlik.
0: In Katalonië, Spanje, loer ons in by Len Gerber in die week se Erns oor See en in Afstof sterf Genghis Khan in 1227.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Daar het van 'n maandag aand waar ons na jou versoeke luister en jy doen dit deur 'n WhatsApp stemnota na ons toe te stuur in die ateljee is 0765366961. Ek sê teen Lyriek, maar ek wil weet wie jy is en wat op jou speellys vanaand is.
5: Nee, het jy 'n naand hier uit 'n baie koue Glengo in KwaZulu-Natal. Lekker snoesig hier in die bed. Lekker warm. Speel asseblief Billy Myers se Kiss the Rain. En dit is vir enige iemand wat saam met my van ons so nostalgies voel. Dankie.

0: Want dit in? Want toen is het Berrydale, koude Berrydale. Dit in wat van bietjie plaaslike rock. Wat van Akkedis en hulle snit aan 'n kant die berg. Dis van hulle voortvruchtend langspeelplaat. Dankie, mooi dag, goeie muziek. Cheers, bye.
1: Ander kan die berg, lê die verbode appels. Ander kan die berg, wag hy draak op jou. Ander kan die berg, lê Sodom se blossoms. Ander kan die berg, yes, kan nie meer onthou.

0: Wayne. Bo Anderson, dis die beste van hulle laat hand kuier saam met my Etienne Lerik. Jou keuse op ons WhatsApp stemnotalyn nommer is 0765366961. Moenie weggaan nie, ek is net hierna terug met nog van jou keuses.
1: Dat jy gunsteling. Dit sal altyd musiek wees. Kyk, daai opera tyd van my was vir my wonderbaarlik.
2: Vir 'n hele geslag se kinders was sy die Willy Wally tannie. Maar Magda van Biljon is veel, veel meer as wat mens in 'n poppenkas kan pas. Kom luister donderdag aan 20 Augustus om 8:00 en vind uit wie is die mens agter die TV-rol.
3: Hollywood Bets, hier jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
0: Altyd mal daaroor om jou keuse te speel op RSG en om jou keuse by my te kry, gebruik hierdie WhatsApp stemnotalyn nommer is 0765366961. Kraal om vir jou is 0765366961. Ek sê Etienne Lerik, maar ek wil weet wie jy is en waarna jy wil luister op RSG vanaand.
4: Hi Etienne, dankie vir jou mooi program. Sal jy asseblief vir my Never My Love van The Association speel? Groet uit Paradijsstrand. Mooi aand verder. Bye.

Naam dit is Celine Wilson van Worcester. Ek hoop nie ek is te laat nie. Maar kan jy asseblief my Just Gravenson You Raise Me Up speel asseblief? Ek sal dit baie waardeer. Lekker aand vir al die luisteraars.

dan het die een Jan Vuljoni so, kan jy vir my Jan Blouklaas zweefspelers gebleef, baie dankie.

Vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die ANC kokes het gevra vir die onmiddellike verwydering van die DALP Mark Burke uit alle parlementêre komitees oor finansies. Burke dien in die staande kommissies oor toewysings en finansies. Bewering teen Burke volg na beëdigde verklaring van die Reservebank wat verband hou met die sakebedrywighede van Castello, 'n finansiële tegnologiemaatskappy wat Burke gestig het. Die bewering sou verband met die verskuiwing van valuta na ander lande en die moontlike omseiling van die valutabeheerwetgewing. 'n Bedrag van 4 miljard rand word in die beëdigde verklaring genoem. Die vermeende misdaadbaas Vusumuzi Matlala het aan die Madlanga-kommissie gesê dat hy nie kommentaar sal lewer oor die beweerde aflewering van impalas aan die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing, luitenant-generaal Shadrack Sibiani. Matlala sê die opnames wat met die aangeleentheid verband hou, word ondersoek en dat hy homself nie wil inkrimineer nie. Volgens 'n opname wat verlede jaar voor die kommissie gespeel is, het Matlala na bewering 20 impalas by Sibiani se plaas afgelewer. Matlala, wie se getuienis deur advokaat Mahlapa Selo gelei word, sê hy was nie bewus van die opnames toe hy sy beëdigde verklaring afgelê het nie en het eers daarna na die klankopname geluister. Die gespesialiseerde handelsmisdaadhof het borgtog geweier aan Piet Viljoen, 'n prokureur wat van die rol geskrap is. Hy staan reg op 400 aanklagte van bedrog, diefstal, vervalsing en korrupsie. Viljoen word daarvan beskuldig dat hy 46 staatseiendomme van die Johannesburgse eiendomsmaatskappy op 'n bedrieglike manier verkoop het. Die bedrogklagte beloop sowat 27 miljoen rand. Die saak is uitgestel tot die 4de September. 'N Vragmotorbestuurder is by die Oshoek grenspos tussen Suid-Afrika en Eswatini in hegtenis geneem vir die besit van dagga ter waarde van meer as 4 miljoen rand. Die polisiewoordvoerder van Mpumalanga, Mpo Nonyani Mpe, sê die polisie het routine ondersoeke gedoen toe hulle op 49 sakke met 'n gewig van 630 kg in 'n vragmotor afgekom het met dagga in. Nonyani Mpe sê hulle het ook beslag gelê op die vragmotor wat Eswatini registrasienommers gehad het. En die dodetal na die veerbootramp op die Karibameer in Zimbabwe het tot 92 gestyg. Die Zimbabwese polisie sê dat daar sedert 11 Augustus 4 bote en meer as 40 lede van die polisie se duikeenheid asook ander hulpbronne ontplooi is vir die soek- en reddingspogings. Volgens die polisie het hulle ook bystand verleen aan staatsagentskappe en ander belanghebbendes met die uitkenning van die slagoffers. Daarmee die einde van die opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die volgende bulletin is om 6:00 en dit is 'n volledige een. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling dees aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Geen impak gebaseerde waarskuwingsbrandgevare of advies vir môre nie. Gauteng is mooi weer en warm, Pretoria 7:28, Johannesburg 5:25 en Vereniging 4:26. Mpumalanga is mooi weer en warm, Mbombela 6:24, Emalahleni 8:27, Ermelo 7:26, Standerton 0:28 en Skukuza is 9:27. Limpopo provinsie is mooi weer en warm, Polokwane is 8:28, Palaborwa ook 8:28, Tsanin 7:26, Messina is 9:29, Lepalale is 8:30 en Mokopane is 6:29. Noordwes is mooi weer en warm, Klerksdorp 6-25 grade, Potchefstroom ook 6-25, Mahikeng 7-29, Rustenburg 9-28 en Vryburg 7-27. Vrystaat mooi weer en koel tot warm in die middag, Bloemfontein is 4 tot maksimum 25, Welkom 6-25, Bethlehem 2-24, Kroonstad is 6-25, Forestsmith 5-26, Vicksburg is 2-23 en Sasselburg is 6-24. Dan die Noord-Kaap is bewolk met miskolle oor die westelike dele môreoggend. Elders is dit mooi weer en koel tot warm met die wind wat van die suide sal waai. Langs die kus waai 'n matige tot 'n tamelike sterk suidooste wind wat dan later oos sal draai. Upington is 9:29, Kimberley 8:26, De Aar 10:26, Posmasburg 7:27, Alexander Baai 11,

0: 20, Springbokke 13-18, Calvinia 4-27 en Sutherland 1-22 is die maksimum. Die Weskaap is bewolk langs die kus met ligte reën oor die Oeverberg en die tuinroete, veral in die oggend. Elders is dit gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm oor die noordelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes tot wes waai, andersins suid tot suidoos teen môremiddag. Kaapstad 12-19, Vriendal 9-27, Riverstal 9-19, Georges 11-17, Mosselbaai 12-17, Worcester 9-21, Beaufort Wes 11-23 en Oudtshoorn 8-19. Dan die Ooskaap, oor die westelike dele is daar miskolle in die oggend, andersins is dit mooi weer en koel, maar warm oor die verre noordelike dele. Langs die kusgebied waai die wind matig suidwes. Oor die oostelike dele van die Ooskaap is daar oggend miskolle wat plek suid van die plateaurand sal voorkom. Elders is dit mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Dit sal môre aand bewolk wees langs die kus met ligte buie en die wind langs die kus sal matig suidwes waai. Kebegaas 14-19, Makanda 11-19, Kubaas 10-23, Graafrenet 10-21, Hoeslonden is 15-21, Paul St. John's 15-19, Mtataas 10-21, Komani 9-24 en Konke is 12-20 is die maximum. Dan KwaZulu-Natal miskolle word in die oggend en teen môre aand verwag, andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees. Dit sal van die laatmiddag af bewolk wees met enkele buie oor die suidoostelike dele. Die wind langs die kus is matig noord tot noordoos, dit sal teen môre middag sal dit tamelik sterk suid tot suidwes draai. Durban is 16-24, Richards Bay 14-24, Pietermaritzburg is 10-26 en Ladysmith 6-29. Meer besonderhede, indien jy dit sou nodig kry, is altyd beskikbaar op die webtuiste, weathersa.co.za.
1: Vandag gesels ons weer oor twee onderwerpe, maar twee baie verwante onderwerpe. Die eerste gesprek is oor vier klein kliertjies in jou nek, die paratiroïde, wat, as dit nie reg funksioneer nie, kan lei tot osteoporose, depressie en selfs 'n verhoogde risiko vir kanker. In die tweede deel gesels ons oor enkele aspekte van gewone osteoporose, maar wat baie algemeen is. Luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
2: Half 11 deel Dr. Ansie Gous openhartig met ons wat gebeur met 'n ma wanneer 'n kind aan selfdood sterf en dit haar 23 jaar later steeds bybly. Daarna kan jy regsit vir ons splinternuwe oggendboekvoorlesing om 11:15. Maak reg vir nog lekker musiek wanneer ons saam na Marius de Villiers van Witbank se musiek luister in joune na 11 en 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoe ons gelukkig in 2026 kan lewe. Kom kuier saam met intussen span Dinsdag oggend 18 Augustus van 9-12.
0: Chill op 'n maandag aan saam met my Etienne Lyric, die beste in rustige musiek, Kate Winslet op haar Jonah met Trading Week in ja, Brokel Harlem. En Katie Langwick, maar ons begin vanaand met Boyzone, so words. Paul Anka, Michael McDonald en George Benson net aan naam met Walk a Fine Line. En Nora Jones met 'n liedjie wat nou nie eintlik baie ligtheid gekry het nie, maar wat fantasties is. She's 22.

Nora Jones, she's 22. Paul Anka, Summit, Michael McDonald and George Benson in the middle with Walker Fine Line and Boyzone. So words van my ons begin het. Toto, baie bekend vir Afrika, maar hier is ons loop chill met Georgie Porgy, Kate Winslet met What If, en Philharmoniese Orkees, die Weense Philharmoniese Orkees, sit ek die klassieke muziek vir jou ook op chill op 'n maandagaand.

Human van Christina Perry aan die einde van vanaandse uitsending gekom. Baie dankie vir die saamluister en die saamkuier. Ons maak volgende week weer so. Jy weet nou al wat my e-posadres is, etlud@mweb.co.za. Sien uit daarnaam van jou te hoor. Andersens skryf my op Facebook en Twitter en gesels ons daar verder. Intussen hoop ek jy geniet die deernagskedule op RSG, als wat vir jou voorlê, totdat jy by 6:00 en die oggendprogramme op RSG. Kom onthou altyd vir meer besonderhede, kan jy altyd 'n draai op ons webtuis te maak, rsg.co.za. Ek los jou vanaand met Enya Amarantine, A White Shade of Pale van Procol Harum, en die themalied van The Valley of the Dolls van K.D. Lang en Confidence van Sanctus Surreal. Van my kant, Etienne, kyk mooi na jouself en die om jou, ons van die beste.

0: Dis weer tyd vir nog 'n uitsending van Groeipyne saam met my Anthea Fredericks net hier op RSG. Goeiemôre en baie welkom. As jy nou vir die eerste keer by ons aansluit, hierdie is 'n program wat weekliks fokus op veral voorskoolse kinders en die pad wat ons as primêre versorgers, onderwysers, familie en die breër gemeenskap met hulle loop. Ons gesels elke week met 'n kenner oor een of ander onderwerp wat ons kleintjies raak. En hierdie week gesels ek met arbeidsterapeut, spreker en stigter van Wiggly Education, Christel Kukumoer. Sy hou ook skool by 'n spesiale skool en elke dag ervaar sy die uitdagings waarmee kinders, gesinne en opvoeders te doen kry. Môre, Christel!
1: Goeiemôre Anthea, baie dankie vir die geleentheid om saam met julle te kan kuier vandag.
0: Baie welkom hier by die Groeipyne familie. Christel, jy het 'n kwalifikasie in sensoriese integrasie. Wat op aarde behels dit?
1: Ek dink die meeste mense is bekend met arbeidsterapie. En as ons dink aan arbeidsterapie, is die rol redelik wyd. So baie sien dit dadelik as arbeidsoor, dit het iets met werk te doen. En as ek kyk na kinders, is dit eintlik presies dit wat ek doen. Maar kind se werk is basis om te speel, om te kan leer. En daai deel van arbeidsterapie is baie mense bekend mee. So maar deesdae raak al en meer mense ook bewus van die sensoriese integrasie gedeelte. En wat dit basis behels is, as ons kyk na ons liggaam, almal vir ons kry basis inligting van die omgewing om ons. So as ek nou moet dink waar ek nou sit, kan ek my klere voel so wat passend is. As iemand aan jou raak, voel jy dadelik wat tas gedeelte daarvan. Dit wat jy sien om jou, so jou sigbasis, is deel van jou sensoriese sisteme. Dan verder kyk ons na byvoorbeeld dit wat jy hoor. Waar jy sit, mag jy dalk doodstil wees of dalk ook 'n waaier aan wees. En dit is deel van jou auditiewe sisteem. Dan is daar ook ander sisteme wat nie so duidelik is nie. En mense het al baie keer daardie woord gehoor van proprioseptie. So dit is basies 'n ligting wat jou liggaam kry. Van dit wat om jou aangaan. So as ek sit, daai diep trek wat ek kry van die stoel. As ek my arm reg maak, dat as dit basies kan voel, maar ek is besig om my arm reg te maak, my gewrigte en daai sensasie gee basis vir my daai input en inligting om te kan weet, okay, maar ek is besig om my arm reg te maak. Dan kan ons ook ons bewegingsindryf. So as ek beweeg in 'n kar, kan ek voel, maar ek is besig om vorentoe te beweeg. As 'n kind op die swaai is, kan hulle basis daai beweging voel. So nou wat gebeur met sensoriese integrasie basis, kry ons dat baie keer is hierdie inligting soms te veel vir 'n kind. So en dit kyk ons na daai modulasie gedeelte basies. Daai oudjies wat in 'n vertrek sit en daar is skaars 'n waaier wat aan is, maar hy gaan vir jou sê maar die waaier pla. Of die ligte is te helder, of die beweging is te veel, of hulle is in 'n ry en hulle kan net nie in 'n skoolstelsel of by die huis staan vat dat ander maatjies of dat mamma te veel aan hulle hare moet karring nie. En dan kyk ons na dit spesifiek te behandel dan deur middel van sensoriese integrasie. So daar is verskillende dele basies van daai sensoriese integrasie. Aan die een kant moet jy al daai sensoriese inligting met jou liggaam kan inneem. Dit moet basies vir jou kan verwerk maar watter van hierdie sensoriese inligting is belangrik. Waar moet ek kan fokus en wat moet ek basies kan uitsny? En wat moet ek kan sê, maar dit is doodgevaarlike agtergrond geleid, ek het nie nodig om daarop te fokus nie. Maar dan kry jy nou jou kinders wat oorfokus op byvoorbeeld van daai inligting. Of wat van daai inligting is eintlik van hulle hof, eintlik ervaar as, maar dit is my skrikwekkend. So in bloos daarvan dat dit net 'n roltrap is, is dit baie vir hierdie kinders ongelooflik om te dink, maar hulle moet daar beweging van die roltrap voel. So, dit is een gedeelte van sensoriese integrasie. Dan kry ons ook ander dele waar wat meer aan die beplanningsgedeelte. So in Engels sal ek baie keer praat van praksis gedeelte uitkom. Waar ons basies moet ons brein te gebruik en die inligting wat ons al voorheen in ons lewe opgebou het, moet jy kan gebruik om basies vir jou 'n plan te kan maak van hoe doen ek iets. Dit is as ek nou 'n voorbeeld kan gebruik, sien nou maar, jy gaan die eerste keer ski.

0: jy het nie idee hoe om hierdie toerusting te gebruik wat jy nou iewers skielik in jou hande het nie. Maar uit vorige ervaring, miskien het jy al rolskaatse gebruik, gaan jy basies vir jouself 'n plan kan maak. Waar moet my lyfie wees? Waar moet my toerusting wees? Hoe gaan ek dit kan gebruik? En daaruit gaan ek my liggaam kan kry om te begin met 'n aksie. So baie van ons kinders sukkel regtig om wat plan te kan maak aanvanklik. En dan partykeer kan hulle die plan maak, maar dan weet hulle nie hoe hulle lyfies te kan gebruik om daai plan uit te kan voer nie. So en dit is ook op daai deel wat ons dan fokus om hulle te kan help om waar hulle daar punte te kan kom wat hulle kan sit en kan sê, okay, dit gaan my plan wees. Okay, ons gaan hier probeer, ons gaan kyk of dit werk en okay, dit werk nie, wat se veranderinge moet ek basies kan maak? So as ons basies eintlik kyk daarna, dan een van die raad wat ons gewoonlik vir ouers en onderwysers gee, as jou kind byvoorbeeld sukkel om te beplan, is moenie inkom in 'n klassituasie in by jou huis en dood eenvoudig 'n groot opdrag of taak gee nie. Selfs iets simpels is, gaan maak jou kamer skoon. Mag vir hierdie kinders net te veel wees, want hulle kan nie beplan waar hulle begin met hierdie taak nie. So, 'n maklike deel sal dan wees om basies dit stap vir stap te doen. En so kan sê, maar okay, kom ons bou eers al die speelgoed op. Volgende gaan ons die klere wegbaar, hè? En om so geleidelik half daaraan te bou. En ook vir hulle te vra, ek wil wat se plan kan ons maak, dat hulle dit basies kan verbaliseer. En vir jou kan sê, maar okay, ons gaan dit doen, en dan gaan ons dit doen. En so bou ons voort van daarop.
1: Hoe weet 'n mens jou kind sukkel met sensoriese integrasie of het sensoriese uitdagings? Want maklik kan ons as ouers dit misinterpreteer en dan raas ons met ons kleintjies.
0: Dit is rare baie keer wat gebeur. Ons sien iets en dit is altyd ons praat van die top van die ysberg. Ons sien daai gedeelte van, maar die kind sê nee, hulle gaan dit nie doen nie of nee, hulle wil dit nie doen nie. En dit is waar mens baie keer moet dieper kyk. Om te kan sien, maar waar kom hierdie probleem vandaan? Wat veroorsaak dat hierdie kind dit nie wil doen nie? Is dit 'n geval van, ek moet nou mall toe gaan van my mamma of winkels toe gaan, maar hierdie kind weet, as ek in nou mall instap, is daar ongelooflik baie geluide. Daar is helder ligte, daar is verskillende baie mense. Mense wat iets skryf wat ek ken nie, wat aan my raak. En dit is 'n vreesrespons daar sê. So wat sien ons as ouers baie keer? Ons sien 'n tip, ons sien net, o, hierdie kind, hy wil nie winkel toe gaan nie. So baie keer sien ons nogal dat ouers sal antwoord sal hoop, of skole sal aanmeld dat daar 'n ander probleem is. Iets wat hulle andersins al bekommerd is oor. Hulle is dalk bekommerd dat die kind nie in die rij wil staan by die skool nie. Of dat as die klas te lawaaierig is, die kind onder die tafel wil gaan sit. So, baie keer word daar gedragsgoedjies amper meer aangemeld. En as hulle dan by 'n sielkundige of 'n arbeidsterapeut kom, dan begin mens met 'n evaluasie. En daarvolgens dan is dan makliker dan bepaal. Is dit wat jy sien, doe jy veilig miskien 'n emosionele oogpunt, dat jy die kind sinnig oorgestimuleer ook, of is dit rarig uit 'n sensoriese integrasie oogpunt, waarna mens kyk?
1: Christel, ons praat dikwels oor hoe belangrik emosionele regulering by ons kinders is, maar dit begin seker alles by ons as volwassenes, né?
0: Dis kyk ek nog al in navorsing, dan sien ons eintlik, as kyk na emosionele intelligensie, wat ook 'n deel vorm van of jy emosionele regulering, is dit eintlik 'n groter deel wat vir jou aandui of jou kind akademies gaan goed doen as wat dit noodwendig kom by sy IQ. En as ons dink, baie keer as ons akademies gewys dink, en vir ons skole, en ook selfs anders wat daar gedrewe is in vandag se tyd, dan is die fokus so maar, my kind het akademies goed doen. Maar jou basis waarin jy eintlik moet begin werk, is dan eintlik meer daai gedeelte van, is my kind emosioneel reg om die take te kan hanteer, die eise te kan hanteer. Want ongelukkig, die lewe waarin ons vandag leef, is net soveel anderste ook as die tyd waarin ons as ouers baie keer grootgemaak het. Dit is absoluut die druk wat daar is op ons kinders, is rarig verskriklik hoog. So as jou kind emosioneel reg is, is dit soveel meer belangrik om te kan weet net hoe om nommer 1 te kan ervaar wat in my lyfie aangaan. Want baie keer verstaan ons kinders ook nie dat dit wat in my lyfie aangaan is dalk dat ek bang is of is dalk dat ek honger is self as ons kyk na die intrusie. En baie van dit word baie keer valslik gesien as iets anders. En soos jy sê, dit geld nie net vir ons as kinders nie. Dit geld ook vir ons as volwassenes. Ek sê so verkeerd as ek 'n kursus aanbied, vooral met ons volwassenes. Volwassenes is eerste. Jy is eerste die voorbeeld en dan is die kind tweede. As jy 'n simpel voorbeeld vat, as jy glimlag vir iemand, wat gebeur baie van die kere? Die persoon glimlag vir jou terug. En baie keer, dit is daai ene, moet ons soms self as volwassenes eers half asemhaal en eers self onsself rustig kry, voordat ons 'n situasie hanteer. Want die oomblik as ons bietjie nie op 'n lekker plek is nie, en jy is haastig in die oggend, en och, nou skree jy rooi strooi dochtertjie of daai sientjie, dan nou klaar wat, want dis nou tyd as jy in skool kry, anders is mama laat, en hulle is laat, dadelik wat kry jy terug? Jy gaan nie 'n rustige kind terugkry wat nou gaan doen wat jy gaan sê nie. Baie keer kry ons dan juist die emosionele kind, waarmee jy nog minder eintlik op die einde van die dag uitgerig kry. So het jy die intrusie, ons begin met ons as volwassen is, en dit beteken glad nie dat jy nou die perfekte ouer gaan wees, die perfekte onderwyser gaan wees nie. Maar dit is baie keer, dit is kinders ook nodig om te kan sien, dat jy as volwassene kan een fout ook maak. Maar jy kan ook sê jy is jammer. En baie keer moet ons juist daai gedrag vir hulle kan wys en kan sê, sjoe, mama het dan so'n bietjie oorgereageer. So, kom ons al twee, vat gauw, diep, asemhaling, en ons ontspan gauw, en dan probeer ons weer. En so bang is dan ook voor, dat hulle op die ou einde self op dat punt kan kom, wat hulle kan besef, maar ek is nou bezig om te oorreageer op iets en ek moet gaan asemhaal of ek moet gaan 'n slukkie water vat en dan gaan ek weer probeer.
1: Ons het deur 'n COVID-periode gegaan, ek het dit ook aan 'n ander gas onlangs gevra. Ons het hierdie pandemie gehad so 6 jaar terug. Watter impak het dit op die siege van kinders en ook volwassenes gehad?
0: My dogtertjie is nou juist van nogal gebore in daai COVID-tyd. As ons amper terugkyk, dan voel ek amper onrealisties om te dink, voor hier is ons in die tijd. En ja, dat goeie goed is soms daar uitgekom, as ek denk net, hoe makkelijker dit is om kruideniers te stel, hoe makkelijker dit is om contact te maak met mense, Zoom en Teams, en dat dit soveel platforms, het rarig net hulle verskyning gemaakt in die tijd. En laat ons besef hoe kreatief mense is. Maar ons sien ook dan nogal by ons kinders, daar is een groot deel van die dan menslike kontak het hulle op uitgemis in daai tydperk. En of jy nou nogal gereeld in ons skool, as mens nou kyk na ons kinders wat deurkom, kan mens nou nogal sien wat se kinders kom uit daai COVID tydperk. Daai tydperk wat fondasies moes opgebou geword het in graad R en graad 1. En wat daai fondasies nie heeltemal daar is nie. En dit is ook iets wat ons moet heel tyd in oog hou en kan besef, maar ons het baie harder werk nie net van toe af tot daal nie, maar ons het rarig kan werk ook aan die basis en fondasies. Op een persoonlike vlak was het echt nogal na die COVID-tijd net besef, ons het so gemakkelijk geraak met alles wat online is, en ons het nie meer contact met mense nodig amper nie. Maar op daal manier sonder jy jouself ook af, en ons het nog steeds dan menslike contact nodig, dan menslike deel om in iemand se oë te kan kyk, en werklik voor te kan empathiseer, om te kan deel met wat in die persoon sy leven aangaan, waardoor hulle gaan. En jy kan nie dieselfde doen oor die telefoon, of deur een Zoom, of een Teams meeting nie. So, met die COVID-tijdperk en na COVID-tijdperk, het Wiki Education dan ook hulle bestaan dan gekry, waar ons rarig net gevoel het, maar ons wil wegbeweeg van net online opleiding en online konferensies, wat baie gemakkelijk is om jou sitkamer te set en 'n konferensie of 'n opleiding te doen. Maar op die einde van die dag weet ek ook, as ek 'n online sessie doen, is ek besig met soveel ander goed en nie net gefokus op dit wat online aangaan nie. En op dieselfde tyd weer eens te sê, het mens dan menslike komponent wat mens uitmis. So na die COVID-tijdperk het ons met ons eerste weekly education conferentie begin en ons het dan ook sommer begin met 'n tema wat vir ons baie relevant was, wat multisensoriese stimulasie dan op basis is en hoe my kind op verskillende sensoriese vlakke te stimuleer. En daar het ons regtig net weer gesien hoe belangrik is dit dat mense by mekaar kom, dat mense met mekaar kan gesels op 'n ander vlak as net op 'n online vlak, maar waar ek in persoon langs iemand te kan sit, in persoon met iemand te kan gesels en te kan sê, maar dit is die goeders waarmee ek sukkel. Om mense by mekaar te kan bring wat dieselfde belange het en waar ek net daar geleentheid om 'n platform te kan gee om op 'n praktiese vlak nuwe inligting te kan inneem en terug te kan gaan na hulle huise toe, terug te kan gaan na hulle klaskamers toe, na hulle terapielokale toe, en waar ek van daardie praktiese inligting te kan gebruik, in plaas daarvan om net teoretiese kennisbasis met hulle te deel.
1: Ek sê dikwels dat in hierdie era van tegnologie waarin ons is, is daar baie ouers wat baie bevoordeel is. As ons praat van 20 jaar terug, deesdae is daar 'n magt om inligting oor bykans enige onderwerp onder die son met betrekking tot voorskoolse kinders beskikbaar. Ons kan onsself bemagtig met daardie inligting wat so belangrik is. By julle weekly education konferensies wat julle aanbied, wat gebeur?
0: Dit is die praktiese werklike doelwitte, as ons kom by weekly education, is rarig dat dit so prakties as moontlik moet wees. So, dit is basis konferensies en kursusse wat ons aanbied vir onderwysers, terapeute, sielkundige ouers. Dit is vir ons rarig belangrik dat ons sprekers nie net sprekers sal wees wat uit die teoretiese oogpunt sal praat nie, maar dit is sprekers sal wees wat uit eie ervaring kan praat en wat werklik praktiese vaardighede met aan mense kan deel. So op verskeie vlakke probeer ons regtig om mense by mekaar te bring, mense te bemagtig om uit te kan gaan en nie net vir hulle self te kan voel hulle is bemagtig nie, maar om 'n verskil te kan maak in die kinders se lewens van hulle werk of wat jou dogtertjie is of jou seentjie is wat by die huis vir jou sit en wag om werklik wat hulle mis die beste papa of die beste mama te kan wees, wat jy kan wees. Op die einde van die dag, as ons meer kennis het, en ons verstaan baie keer beter waar gedrag vandaan kom, dan is dit soveel makliker om dit te kan hanteer.
1: Jy praat nou van gedrag, dis dan juist ook die tema vir julle konferensie wat binnekort aangebied word.
0: Ons gaan liefst kyk na gedrag en dan gaan ons kyk ook na iets wat baie relevant is in vandagse tyd. En dit is om te kan kyk na ons kinders se angsvlakke. Ons kinders gaan baie keer weer trauma en dit hoef nie eers groot trauma te wees nie. Dit kan klein goedjies wees wat gebeur, wat vir hulle traumaties is. En natuurlik ook dan iets wat deesdae baie meer voorkom, is jou patologiese eisevermyding. So ek dink dit is meer bekend as in Engels, as PDI, so pathological demand avoidance. En boeties, as ons baie keer kyk na ons kinders, dan sien ons net maar, 'n kind wat net wil saamwerk nie. 'n Kind wat jy vra maar, trek jou skoene aan, en dat kind het totaal en al tranendal of woede uitbarsting en jy kan nie verstaan maar hoekom is dit vir hierdie kind so erg om sy skoene aan te trek nie. En ek het daai dag toen lees ek nou nogal van 'n ouer bietjie sy ervarings gedeel het wat PDI het. En waar ek so gesê het, as iemand vir hom sê hy moet sy skoene aantrek, is dit net so goed soos wat hy 'n giftige slang sien. En vir ons klink dit heel vreemd. Dit is nie baie keer binne ons verwysingsraamwerk nie. En mense eerste gedagte is net, hierdie kind is moedswillig, of hierdie kind is stout en wil net nie saamwerk nie. Maar vir hulle is dit doodeenvoudig, die eise wat gestel word, voel net heeltemal te veel vir hulle sensoriese en hulle senuweestelsel. En hulle ooreageer totaal en al dan daarop. Maar op die alle wat dan belangrik is, is dat ons terugkom laat binnen wat ons in plaas daarvan om die gesagte wat altyd in die oudheid gebruik is van jy gaan dit doen, want ek sê jy gaan dit doen. En ek is seker ons hoor dit nog steeds baie keer en gebruik dit nog steeds baie keer as 'n ouer. Maar te baie keer werk dit net makliker om vir 'n kind 'n keuse te gee. Al is dit iets wat jy weet Ook in hierdie cases gaan eintlik vaart. Want of die kind hou een rooi broek aantrek of een zwart broek aantrek die dag, dis beter vaardig hierdie kind met een broek aantrek as hy by die huis uitgaan. Maar dit klink simpel vir ons, maar vir die kind gee dit net so bietjie van, okay, ek is bemagtig om self een keuse te kan maak. Ek word nie gedwing wat vir my een eis is en wil op my hele systeem absoluut jy teenskoop nie. Of probeer goeders op een ander manier stel. In plaas daarvan om te sê, jy moet dit en dit en dit doen, kan mens dit tweede vader stel is, so ek wonder nou, as jy nou vandag hierdie rooi broek gaan aantrek, of dit nie mooi sal lyk saam met die rooi rekje wat in jare is nie. So baie keer is dit geval van of dit die woordkees is wat ons gebruik, net een klein beetje aanpas. En dit is weer eens, wat ons gaan kyk by die konferentie is, daar praktiese goedies wat ons kan gebruik, om kinders wat angstig is, om kinders wat, waar ek die PDI ervoor in hulle lyfies, te kan help om te kan funksioneer in elke dag se lewe.
1: Natuurlijk kom daar nie 'n boekie saam met wanneer babas gebore word, hoe om ons kinders groot te maak nie. Ons leer maar deur sogenaamde trial and error, soos die Engelse sou sê.
0: Dit is definitief so. En dit is ook weer een paar ding. Dit wat werk vir die een kind, gaan nie noodwendig werk vir die ander kind nie. So baie keer sal ons op vir ouwe sê, as jy een iets vat en dit werk nie, moet jy nie opgee en besluit my sjoe, nie wat. Hierdie gaan nie werk nie. Probeer 'n volgende dag nie. Probeer iets anders te doen. Want elke kind en elkeen is rarig net mooi. So verskillend en so uniek. En dit is rarig ook wat dit eintlik lekker maak om dit te doen wat ons doen. Om alles te kan help om daai paadjie te kan sien van wat is verskillende opties wat dalk mag werk vir my kind.
1: En dis my gas wat vanoggend met my gesels het hier op Groeipyne, Christel Koekemoer. Sy is 'n arbeidsterapeut en dan ook betrokke by Weekly Education. Hoe tree mens met julle in verbinding? Is daar 'n webtuiste?
0: Daar is 'n webtuiste. Ons webtuiste is Weekly Education Online. My e-posadres is julle ook welkom te gebruik. Dit is weeklyeducation@gmail.com.
1: Nou daardie Weekly is W-I-G-G-L. Lang ei.
0: Dis 100%.
1: Christel, baie baie dankie vir ons gesprek vanoggend en baie sterkte met die werk wat julle doen om mense met kennis te bemagtig.
0: Baie dankie vir die geleentheid, Anthea.
1: Ja, al wat oorbly van my kant af, Anthea Fredericks, is om te groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek wanneer ons weer gesels oor allerhande aspekte rondom ons voorskoolse kinders. Tot dan, mooi bly.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Professor Mati Hofman is hier by ons en ons het ook 'n spesiale gas, Hendrik Kombrink.
1: Naand Willie en naand luisteraars.
2: Goeienaand, albei van julle. Dit is regtig 'n eer om hier te wees. Sterre en Planete is nog altyd 'n baie groot inspirasie vir my gewees.
0: Wonderlik, ja. So Mati het 'n lesing van jou bygewoon. Ons gaan nou daarby uitkom, maar vertel ons gou-gou, jy het hier in die Vrystaat groot geword.
2: Dis waar, ja. Ek het eintlik op 'n klein plaasie so 50 km suid van Bloemfontein groot geword. Ek het Bloemfontein skool gegaan, my college, na dit my eerste grade by die Universiteit van die Vrystaat gekry, fisika en wiskunde gedoen en oorgeskakel na astrofisika. Maar nou het ek een ander weg na Australië toe waar ek studeer in Melbourne.
0: Ok, so het jy al die slang waarmee jy op praat, die is daar waar die Australiërs.
1: En jy kan ook net daar die instituut of universiteitse naam noem. Dis nog hulle bekende naam, denk ek, in die wereld.
2: Ja, die Swinburne University of Technology is die universiteit waarby ek is. En ek is deel van die grotere program, die Australian Research Council Center of Excellence for Gravitational Wave Discovery, of OSGRAV vir kort.
0: Okay. Ja, en ons program se kenwysie het Henny Maas destyds saamgestel uit die klanke wat sterre maak, spesifieke tipe sterre pulsars, of wat sit in Afrikaans?
1: Pulsare.
0: Ja, en hy het dit gemeng met produksiemusiek. So is jou veld nou op hierdie vinnig roterende pulsare.
2: Ja, precies. Dit is my WIF navorsingsveld vir my PhD. Ek bestudeer hierdie pulsare en hoe ons hulle kan gebruik en beter metings neem van hulle.
1: Die vraag is nou, hoe kan 'n mens gebruik maak van 'n ster wat honderde of selfs duisende ligjare van jou af is? Dis wat ons nou moet uitvind. Hoe kan dit vir ons nuttig wees, nee?
0: Ja, en terselfde tyd verduidelik sommer gou weer vir ons, wat is 'n pulsaar?
2: So, een pulsaar is eintlik 'n dooie ster. Dit is die oorblyfsels van 'n ster wat tot die einde van sy lewensduur gekom het en ontplof het in 'n massiewe supernova. En wat dit agterlos is hierdie baie kompakte neutronster. En party neutronsterre is spesiaal in dat hulle hierdie radio beams het, hierdie radiostrale in sekere rigtingswys. En terwyl hulle roteer, kan hierdie radiostrale deur ons siglyn na die pulsaar sny. En so wanneer dit doen, observeer ons dit soos 'n puls. Daarom noem ons dit 'n pulsaar. So om die pulsare te visualiseer, kan mens dit sien as 'n lighuis, wat die straal van lig het, en soos wat dit roteer, sny daai straal oor ons siglyn, en ons observeer dit as pulses.
0: Ok, ja, net so vir die puriste hier onder ons, ek weet party mense is baie gevoelig oor die woord lighuis, kom ons maak het 'n vuurtoring, maar dit is nou net so terloops. Ja, en dan net gou voor die aangaan, die klank wat ons hoor, dit is nie regtig klank nie, nee, dit is soort van gesonifiseerd. Dit is radio uitsendings wat dan getransponeer word, kan jy amper sê, tot klank, laat die mense soos klank kan hoor, nie waar nie.
2: Ja, dit is waar. Klank kan nie travel in die ruimte nie, maar die radiogolwe kan ons nog steeds omskep na klank. Dit is een extra manier vir ons om ons sintuie te gebruik, om ons data te ervaar. Maar gewoonlik kan mense dit net sien as nommers op skerms of mooie prente, maar mense kan dit uitbrei na mense gehoor ook.
0: Ja.
1: En nou net, kyk, dis nie iets wat mense met jou oog kan sien nie, jy moet soos jylle nou verduidelik, jy moet dit met 'n ander toerusting opvang en dan hoorbaar maak. En as jy vraag, hoe het hulle geweet die goed bestaan?
2: Ja, omdat jy observeer, kort mens, baie groot radioteleskope en party pulsare is ook spesiaal, dat mense dat met optiese teleskope kan sien, en party het baie hoë energie uitstraling wat hulle het, wat mense ook in die hoë energie golflengtes kan sien.
1: Van wanneer af weet die mense die pulsare bestaan?
2: Die eerste pulsaar was ontdek deur Jocelyn Bell Burnell en ek dink dit was 1969 of 67. Dit was eintlik vir ongeluk. Sy was op soek na ander tipe radiobronne in die heelal, wat sy naam is quasars, maar het toe gevind dat daar hierdie vreemde sein was in haar data en eendag saam met haar studieleiers het hulle besluit om dit bietjie verder te ondersoek, het toe gevind dat daar hierdie baie presiese sein kom uit die heelal uit. En omdat dit so 'n vreemde sein was, wat nog nooit rarig van tevore gesien was, nee, het hulle dit LGM-1 genoem, wat gestaan het vir Little Green Men. Hulle het gedink dit was lewe buiten ons sonnestelsel.
1: Wat bedoel jy met baie presiese sein?
2: Die tempo waarteen hierdie pulses gearriveer het, was net baie konstant. Dit het die periode gehad van 1.33 sekondes en dit het nie verander nie. Dit het mensgemaak gelyk, maar dit het weet nie van die aarde afgekom nie. Dit is die JB Pulsar, die Justin Bell Pulsar.

0: So dit is soos dit geklink het, so jy kan nogal verstaan dat dit mensgemaakt klink, nê? So die achtergrond geruis wat ons hoor, is maar seker net die achtergrond klank, en dan hierdie sjoep sjoep wat jy hoor, is dan soos hierdie viertoringse lig amper verbykom, nie waar nie.
1: Ja, precies.
2: Willie, jy het nou genoeg van die weile pulsar?
0: Ja, kom ons luister gauw, hier is nog een interessante, baie bekende en soos Hendrik gesê het vir hom, een van die mooiste klanke van een pulsar. Kom ons luister gauw daarna en dan kan ons gauw bietjie praat daar oor. Ja, soos een mens kan hoor, hierdie een is baie vinniger. So ek neem aan die hele ster draai nou teen een baie hoër tempo nie waar nie, en dan die radiostraal wat dan voorbij ons sweep, is dan hierdie hoë tik tik tik tik tik tik wat jy hoor nie waar nie.
1: Ja.
2: Die eerste een was so bietjie stadiger as wat die mense hart klop, maar die tweede een, ek dink die mense hart kan so vinnig klop nie. Hoe vinnig kan hierdie...
1: Toe gaan as hy doen.
2: Ja, ja. Hoe vinnig kan hierdie pulse op mekaar volg?
1: So hierdie is normale, in aanhalingstekens, normale pulsar, wat redelijk stadig is in vergelijking met wat het kan wees. So die vinnigstes wat bestaan is milliseconde pulsars. En hulle spinperiode sê van net een paar millisecondes, denk die vinnigste wat bestaan is net bykie meer as 1 milliseconde.
2: Ja, so dit is nou duisendstes van secondes.
1: Dis reg, ja. So, teen die tempo kan mens nie meer die enkele pulses hoor nie, die tik tik tik nie, maar hulle saam klink dit meer soos enkele toon.
2: Dan beteken dit nou, jy het een pulsar wat 1000 keer per sekonde roteer. En hoe op aarde is dit moontlik dat jy iets soos 'n ster kan hê wat 1000 keer per sekonde roteer? Ek ben ons son, dit vat ons omtrent 26 dae vir ons son, om eenmaal in die rondte te draai, en nou, as mens nou moet ernstig opneem wat ons nou oor praat, dan beteken dit nou jy iets wat honderde keer of 1000 of so keer per sekonde kan draai. Dit klink amper ondenkbaar.
1: Dit is, ja. En die feit dat dit so vinnig draai, dit was die key om uit te vind dat hierdie neutronster moes wees. Daar is geen ander voorwerp wat so vinnig kan draai en so type massa kan hê in die heelal. So, vir die ster om nie, om self uit mekaar uit te ruk, doordat dit so vinnig draai nie, moet dit 'n ongelooflike hoë massa hê, en dit is hoe wetenskaplikes toe uitgevind, en dat dit moet 'n neutronster wees. Dit was die eerste ontdekking.
2: Ek het so, 'n neutronster bestaan dan seker uit neutrone, en wat beteken dit?
1: Ja, so, dit beteken, dit bestaan regtig waar net uit die kerne van atome. So, atome bestaan uit protone, neutrone, elektrone en so, maar die kern self het protone en neutrone, en hierdie sterre is so kompak, dat hulle slegs uit neutrone.
0: Ja, want wat ek ook al gehoor het en gelees het oor hierdie goeders, is dat as jy nou dink aan 'n atoom, jy het nou beskryf protone en neutrone in die kern, en dan hierdie elektronwolk rondom, en dis eintlik die elektronwolk wat iets sy grootte gee, kan jy maar amper sê, want die massa lê alles binne in die kern. So in hierdie geweldige supernova ontploffings, dan word die elektrone gestroop, en dit word gekombineer met die protone, wat alles dan neutrone vorm, en omdat dan daar nie kragte is wat mekaar afstoot nie, kry jy dan dat die volume is nou weg, en al die massa is oor, en die goeders kan dan baie na by mekaar kom, en dis hoekom het hierdie geweldige digte materiaal vorm. Is dit min of meer reg?
1: Ja, dis precies reg. En dis hoekom hierdie neutronsterre perfect is vir ons om meer te leer oor waaruit atome bestaan, en wat is die eienskappe van hierdie klein particles en so.
0: Ja, so het jy enige agtergrond oor die ontdekking van die Vela pulsar, of is dit maar net een van nog baie?
1: Dit is maar een van baie, dit is 'n bekende pulsar, omdat dit ook sigbaar is in ander golflengtes, soos X-strale, en dit is 'n baie helder pulsar, so dit is 'n baie maklike een om te bestudeer, in vergelijking met baie van die ander.
0: Oh yes, so jy het gesê, van die goede selfs in die opties sigbaar, die gewone optiese teleskope, so gaan jy dan ook net 'n flikkering sien, of is dit 'n hoë frekwensie?
1: Ja, men sien ook een flikkering. Die eerste pulsar wat in die opties sigbaar was, is die Krap pulsar. En dit was een pulsar wat ontstaan het hier rondom het jaar 1000, wat observeer was deur Chinese astronome toe dit supernova gegaan het en ontplof het die ster.
0: O, dis reg, ja, die jaar 1054 het in my kop ergens vastgesteek.
1: Ja.
0: Ja, want die supernova was so helder dat hy in die dag sigbaar was, as ek reg onthou.
1: Ja.
0: As ek mens nou dink, die ster het basies ingeplof, en toe weer ontplof, en dit is mos nou maar min of meer wat in 'n supernova ontploffing gebeur, en met hierdie inploffing het hierdie elektrone gestroop, so die protone en die elektrone het gekombineer om allemaal neutrone te vorm, dit gebeur als in hierdie inploffing, en dan word die buitenste laag afgeskiet, en dan wat dan oorblij is, dan hierdie neutronster nie waar nie.
1: Ja,
2: twee dinge wat by mekaar kom dalk, die een ding is dat dit nou so geweldige, kompakte of digte materie vorm, en dan hoe hou dit verband met die vinnige tempo van rotasie? Ek meen, hoe kom dit in die eerste plek daarby uit dat die ster dan nou so vinnig roteer? Ek meen, baie vinniger as wat 'n normale ster kan roteer.
1: Ja, so dit is precies as mens dink aan 'n ballerina wat dans, wat hulle arms sê maar intrek en vinniger begin draai, is dieselfde effek vir die ster wat redelik groot was en nou eweskielik baie kleiner gedruk word, al die massa is baie nader aan die kern en nou kan het baie vinniger draai. Dit is waarvan meeste van die rotasies vandaan kom.
2: Ok, wat beteken klein vir 'n ster? As jy sê dit word nou baie kleiner. Weet, ons son is ongeveer 1.4 miljoen kilometer in deursnee. Wat is dan die typiese grootte van die pulsare?
1: Ja, die neutronsterre of die pulsaar, hulle is dan so tussen 10 en 20 kilometer. So omtrent net so groot soos 'n groot stad.
0: Ja.
1: Dit is uiters klein vir so 'n massiewe...
2: Ja, dit klink baie mooi na Bloemfontein se grootte.
1: Ja, precies.
0: Ja, ongelooflik. Ja, want ek het ook nou gauw hier gekyk op die internet. Een neutronster is typies 1.4 tot 2.5 maal die massa van ons son. En dan is dit 20 kilometer in deursnee. So as jy nou dink, sê 1.5 sone, wat Mati nou gesê het, wat 1.2 miljoen kilometer deursnee, en jy kompakteer dit na 20 kilometer, soos jy sê, Bloemfontein. Dit is net ongelooflik. Hulle sê, enkele teelepel vol sal ergens tussen 1 biljoen, of dit sal nou 1 miljard wees in Afrikaans, so 1000 miljoen tot 6000 miljoen ton, wat 1 teelepel van hierdie materiaal weeg. Jy, om mens kan nie eintlik jou indink.
2: Dit klink baie soos fiksie, nee.
0: Ja.
2: So as mens daai digtheid sou vergelyk met iets wat ons baie goed ken, die digtheid van water, en die digtheid van water is 'n mooi getal, 1 gram per kubieke sentimeter. So wat is die, kom sê nou maar, die faktor verskil tussen die digtheid van die neutron materie of die neutronster en die typiese digthede wat ons hier rondom ons in die alledaagse lewe het, wat in die orde van 'n gram tot 'n klompie gram per kubieke sentimeter is?
1: Ja, as jy die gram per kubieke centimeter vat en jy maal dit met 1 gevolg met omtrent 14 nulle,
0: ja.
1: Dit is die hoeveelheid gram per kubieke centimeter wat mense verwag in neutronster.
2: Ok, so dit klink omtrent, nou, ok, 14 nulle, wel, dit is omtrent iets soos 1000 miljoen gram per kubieke centimeter, ok.
1: Ja.
0: Ja, is net baie. Hendrik, so die pulsare het natuurlijk 'n baie konstante spoed waarteen hulle draai, omdat dit so groot massa is, wat so vinnig, dat is amper soos 'n trein, jy het 'n redelike massa nodig om so 'n trein se spoed te verander. So nou het jy hierdie ding wat nou miljoene, miljarde treine is, wat in hierdie geweldige snelheid draai, so het is eintlik 'n baie goeie tydhouer, nie waar?
1: Ja, dit is uiters goed en dit is die beste wat die natuur vir ons kan gee. Dit is vergelykbaar met ons presieste tydhouers hier op aarde, die atoomklokke, atoomhorlosies wat hier gebruik word.
0: Ja, maar julle het nou toch variasies opgetel, nie waar nie, en dit het te doen met allerhande ander ontdekkings wat julle gedoen het. Vertel vir ons 'n bietjie asseblief.
1: Ja, so om hierdie sterre te bestudeer, moet ons opkom met 'n model wat voorspel wanneer hierdie pulses gaan aankom by die aarde. Maar daar is allerhande effekte in die heelal wat ons nie van weet nie, wat hierdie tyd beïnvloed. En so die hooffaktor wat ons probeer bestudeer en probeer ontdek, is die effek van gravitasiegolwe, veroorsaak deur massiewe swart gate wat om mekaar wentel en hierdie tipe golwe die ruimte veroorsaak.
0: Ok, so net om my kop daar om te kry, so jy het nou hierdie ongelooflike konstante uitstraling van radiogolwe, maar wat julle meet is wat tussen die pulsar en ons gebeur in die aarde in die geval waarvanaf die observasies gedoen word. So julle bestudeer die effek van die ruimte tussen ons, né?
1: Ja, dit is presies waar. Soos wat die golwe deur die heelal beweeg, kan dit sê maar maak dat die puls een bietjie verder weg van ons afbeweeg of bietjie nader kom en dit beïnvloed die tyd wat die puls is by ons aankom. En van dit af kan ons dan uitvind wat sy effekte daar is in die ruimte.
2: Eindelijk, dit klink nou so bietjie dik vir 'n daalder. Daar's 'n golf wat tussen ons en die pulsade beweeg en nou sê jy, dit maak dat daar die voorwerp nou skielik bietjie verder of bietjie nader van ons af is. Hoe op aarde kom jy daarby uit?
1: Wel, ek weet nie of ek die regte persoon is om in diepte dit te verduidelik nie. Hierdie is teorieë en wiskunde wat deur Einstein uitgedink is in die begin van die 1900s, maar die idee is dat dit hierdie golwe is wat die ruimte en tyd self rek en by mekaar druk, soos wat dit deur jou al opbeweeg.
2: Ja, en hoe groot is daai effek? Eerstens op die ruimte wat gerek of gekrimp word en tweedens op wat jy kan waarneem van die pulsar.
1: Wel, dit is uiterst klein. Toe dit ontdek was of voorspel was, het Einstein gesê dit sal nooit observeer word, nee, omdat dit so 'n klein effek is. Ons het observatories hier op die aarde wat hierdie gravitasiegolwe probeer observeer, maar die effek wat hulle sien is 'n paar duisend keer kleiner as die grootte van 'n proton self.
0: Ja.
1: Dit is nou net op die aarde, maar daarom met ons groter lengtes waaroor ons dit meet, so ons kan 'n bietjie groter variasie sien, maar tog is die effekte wat ons observeer in die grootte van 'n paar nanosekondes, as jy dink hoe ver lig beweeg in 'n nanosekonde, is omtrent so 30 cm. So ons moet weet waar die pulsar is met 'n presiesheid of akkuraatheid van 'n paar centimeter.
0: Ja, en die typiese afstand na pulsar toe, dit is ligjare, 100.
1: Dit kan tot 'n paar duisend ligjare wees.
0: Ja, so jylle kan nou regtig 'n paar duisend ligjaar, kan jylle die verskil in centimeters meet, ongelooflik.
1: Ja.
2: So, hoeveel sulke voorwerpe het mens tot jou beskikking om dan nou hierdie metings te kan neem en hoe precies gebruik jy dit nou om belangrike afleidings te maak oor wat tussen ons en daai ster is?
1: Ja, so sedert die eerste ontdekking van 'n pulsar en nou weet ons van omtrent so 4000 verskillende pulsars in ons melkweg, maar in ons datastel het ons omtrent so 83. Dit is die datastel van die Meerkat-teleskoop af. En wat ek dit vir gebruik, waar my navorsing lê, is om hierdie pulsars dan te gebruik om die materie tussen ons en die pulsars te bestudeer. Die ruimte is ongelukkig nie leeg nie, daar is nog steeds 'n paar elektrone en ione en so wat rond beweeg en ons kan hierdie seine gebruik en sien hoe hierdie elektrone die seine beïnvloed om dan uit te vind hoeveel elektrone daar tussen ons en die pulsars is.
2: Jy is nou in Australië en die Meerkat wat jy nou genoem het is in Suid-Afrika, so hulle gebruik nou die data van daar af, miskien moet hulle 'n bietjie invoerbelasting daarvoor betaal.
1: Nie slegte idee nie. Ek is juist baie gelukkig dat ek die geleentheid het om te werk met die Meerkat data in Australië. Daar is nie vreselijk baie mense in Suid-Afrika self wat opgeleid is om te werk met die type pulsar data van die Meerkat teleskoop af nie. En dus is dit 'n groot initiatief om dit meer algemeen te maak hier.
0: Jo, wonderlik.
2: Die ongeveer bietjie meer as 80 pulsare wat jy nou die data van gebruik, is hulle nou op 'n bepaalde manier in die sterrehemel versprei, is hulle op een kol, is dit belangrik hoe hulle versprei is?
1: Ja, ons probeer om hulle so wyd as moontlik te versprei, sodat ons meeste van die lig kan dek.
2: Ja, jy het nou genoeg van die, byvoorbeeld die gravitasiegolwe. Ok, dan is daar nou 'n sekere grootte effek op die afstand tussen ons en die pulsaar, wat weens die gravitasiegolf dan op 'n baie geringe mate verander. Maar vir hoe lang duur daardie verandering?
1: Ja, hierdie golwe is van die grootste gravitasiegolwe in die heelal. So die tydskaal waarop dit verander is rondom 'n paar jaar. En dus moet ons hierdie observasies aanhoudend neem oor dekades lank om dan hierdie observasies te kan maak van gravitasiegolwe.
2: Ok, so ek hoop nie jou PhD gaan dan nou 'n hele paar jaar moet neem nie. Maar ok, hoekom 'n paar jaar?
1: Ja, hierdie golwe is baie groot. Hulle lengte is baie groot, 'n paar ligjare selfs. En so om dan 'n goeie idee te kry van die vorm van die golf wat deur die aarde beweeg het, moet mens dan observasies hê wat oor daai hele paar jaar strek.
0: Oh ja. Ja, so dit is amper soos wanneer jy wisselsterre wil bestudeer, dan het hulle ook hierdie lang data stelle nodig wat hulle partymal teleskope reg om die wêreld gebruik om 24 ure dekking te hê. So julle doen dit nou net oor baie langer tydperke, né?
1: Ja, dit is reg. So die Meerkat data stel is nou omtrent so 6.5 jaar oud, waar baie van die ander datastelle oor die aarde wat deur ander spanne in ander lande bymekaar gesit word, hulle strek oor waarskynlik oor die algemeen meer as 10 jaar. So die Meerkat ene is eintlik redelik nuut in vergelyking met baie van die ander datastelle, maar tog, omdat die Meerkat teleskoop so sensitief is, vergelyk ons nog steeds baie goed met baie van die ander datastelle.
2: Net sommer vir die interessantheid vir ons luisteraars en ons eie insig, die Meerkat teleskoop is nou redelik jonk. Ons weet ook dit word gereken as die eerste fase van die groot SKA projek. Nou in terme van al die verskillende radioteleskope in die wêreld, miskien kan jy so 'n paar noem. Wat is die konsep, hoe sal 'n mens nou rang gee aan die Meerkat in terme van belangrikheid en hoe gesofistikeerd dit is en so aan?
1: Ek dink ek sal dalk bietjie biased wees omdat ek 'n baie groot ondersteuner is van die Meerkat teleskoop, maar ek sou sê dit is maklik die sensitiefste radioteleskoop in die suidelike halfrond, wat baie belangrik is omdat ons 'n baie goeie siglyn het tot die middel van ons Melkweg. Ja, soos jy gesê het, dit is die prototype gewees vir die groter SKA radioteleskoop wat in die toekoms gebou gaan word. En dis is dit baie belangrik om te verstaan hoe goed hierdie teleskoop kan wees wat nou al vir dekades lang beplan word.
0: Ja, so vir julle om die data in die hande te kry, is dit dan die samewerking met Australië se deel van die SKA of is dit net gereelde observasies wat hulle doen waarna jy toegang het?
1: Die datastel is deel van die Meertime projek wat gestig is deur professor Matthew Bales. Hy het hierdie projek begin om hierdie groot hoeveelheid pulsare dop te hou oor, ek dink, oorspronklike 5 jaar periode, alhoewel ons nou nog verder aangaan.
0: Ja.
1: Ja, dit is waar vandaan hierdie data kom. Na 'n sekere periode word dit dan aan die publiek beskikbaar gemaak.
2: Ek dink nou net skielik hieroor iets wat my nou pla, toe jy nou verduidelik het van die veranderinge in die tyd wat die pulse by ons aankom, wat nou te doen het met byvoorbeeld die gravitasiegolwe. Maar jy het ook iewers genoem van die elektrone tussen ons en die neutronsterre wat daar in die ruimte is, wat nie heeltemal leeg is nie. My vraag is nou net, hoe onderskei mens tussen verskillende moontlike effekte wat die tyd wat die pulse by ons uitkom in 'n geringe mate dan kan verander?
1: Ja, dit is 'n baie goeie vraag, want ons vra dit aanhoudend. Maar daar is verskillende eienskappe van hierdie verskillende effekte. So die effek wat hierdie elektrone veroorsaak word, hang af van die radiofrequentie waarteen ons dit observeer. So hoër frekwensies word minder geaffekteer deur elektrone, waar laer radiofrequensies word meer geaffekteer. En so deur verskillende frekwensies gelyktydig te observeer, kan ons dit onderskei van ander effekte wat ook hierdie delays veroorsaak. So byvoorbeeld die gravitasiegolwe het ook 'n spesifieke eienskap en dat dit nie uniek is per pulsaar nie, maar daar is 'n vergelyking of 'n korrelasie tussen verskillende pulsaars deur die lig.
2: As jy by die gravitasiegolwe kom, oor hoe wye gebied van die sterrehemel as jy nou daar opkyk, het dit 'n effek. Sal dit nou net op 'n sekere stadium in 'n sekere rigting wees wat jy kyk, of is dit oor 'n groot gebied versprei?
1: Ja, die gravitasiegolwe is 'n aanhoudende sein wat konstant daar is. Ons noem dit die gravitasiegolf agtergrond en dit affekteer al die pulsare gelyktydig, maar op verskillende maniere. So deur die korrelasies te bestudeer, kan ons dan sê wat dit is, die vingerafdruk van wat 'n gravitasiegolf agtergrond sou bly.
2: So die gravitasiegolwe daar gaan nou gelyktydig al die pulsare op 'n manier beïnvloed, maar nie presies elkeen op dieselfde manier nie. Is die tydskaal waarop dit die verskillende pulsare beïnvloed, is dit vergelykbaar, soos jy kan sê dit is nou met dieselfde effek of word deur dieselfde tipe effek veroorsaak?
1: Ja, dit is presies reg. So die eienskap van die golwe is vergelykbaar, dit is konstant tussen al die verskillende pulsare, maar die fase van die golwe, dit verskil.
0: Ja, Hendrik, jy het vir ons nog 'n klankgreepie gestuur. Kom ons luister gou daarna en dan praat ons gou daaroor. Sjoe, so waarna luister ons hier? Dit klink net soos radiogeraas.
1: Daai is die naaste millisekonde pulsaar aan die aarde. Omdat dit so naby is, is dit ook baie helder. Dit draai so vinnig, dat in plaas van dat ons enkele pulses hoor, klink het meer soos een constante frequentie, 174 hertz, en dit is hoe vinnig hy draai.
0: Ok, en dit is dan op hierdie type millisekonde pulsare wat jylle dan jylle meeste ontdekkings doen?
1: Dis waar, hierdie millisekonde pulsare is die meest stabiel en net die beste horlosies vir ons om te gebruik.
0: Sjoe. Ja, baie dankie. Ons het gepraat met Hendrik Kombrink, soos julle hoor, daar uit Australië uit. Hy is in Suid-Afrika op die oomblik, maar hy is binnenkort weer op pad terug, wat baie interessante en baie unieke bestudering dan doen van hierdie vinnig roterende sterre. Baie dankie, Hendrik.
1: Baie dankie.
0: Ja, en baie dankie ook vir Mati, wat saam met ons gesels het. As julle ons in die hande wil kry, die maklikste is maar ons e-posadres, sterreplanete1woord@gmail.com sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan. Nou ja, tot die volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
3: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak, net hier op RSG.

0: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Goeienaand en baie welkom by RSG se wêreld musiekprogram, Musiek sonder grense. Ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Vandag neem ek jou weer op 'n musikale reis oor genre en landsgrense heen. Van klassieke cello klanke tot Franse popmusiek en internasionale treffers. Kom ons skop die eerste deel van die program nou af met Ted D'Souza en 'n snit getiteld Deep Force Cello.

Dit aan Ted D'Souza met Deep Force Cello. Ons beweeg volgende na die wêreld van jazz. Nou, die kunstenaar na wie ons nou gaan luister is Diana Krall, en sy is die enigste jazzsangeres in die geskiedenis wat met 8 agtereenvolgende albums bo aan die Billboard Jazz Albums trefferslys verskyn het. Sy is ook getroud met die bekende Britse rocker Elvis Costello. In elk geval, kom ons speel nou eers musiek. Hier is Diana met Dancing in the Dark.

Sade met Mermaid. Die lied wat jy nou gaan luister is oorspronkelijk in 1987 deur die Britse elektroniese groep New Order geskryf en opgeneem. Tina Arena, wat een van Australië se mees bekroonde kunstenaars van alle tye is, het hierdie verwerking van True Faith gemaak. En dit is 'n heeltemal nuwe, meesleurende pop-simfoniese dimensie gegee. Hier is Tina Arena met True Faith.

Anna Arena met haar dramatiese vertolking van True Faith. Ek speel nou vir jou 'n snit deur Henry Mancini, die man agter legendariese temas soos The Pink Panther en Moon River. Hy het in sy loopbaan meer as 20 Grammy-toekennings en 4 Oscars ingepalm. Jy kan nou luister na Lara's theme uit die rolprent Dr. Zhivago.

0: Het jy geweet die Wagyu Beestelersgenootskap van Suid-Afrika is in Oktober van jaar die gasheer van die Wagyu Wêreldkonferensie. Waldo Skeepers gesels in Dinsdagoggend se RSG Landbou oor hierdie geleentheid en spesifiek oor die produksiepraktyke wat tydens die konferensie aandag sal geniet. Karsten Boerdery is 'n bekende tafeldruifprodusent van die Noord-Kaap, maar het ook 'n plaas by De Dorens. Nou, Anton Botma is die bestuurder op die plaas en ons het tydens die afgelope SA tafeldruiwe konferensie met hom gesels. Kom kuier saam, Dinsdagoggend, 5:25 vir RSG Landbou.
1: Jy is terug by RSG se wêreld musiekprogram Musiek sonder grense en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Ons skop nou die tweede deel van die program. 'n Ontspanne ritmes uit Frankryk saam met Gero. Gero, wie se regte naam Jérôme Cotta is, kom van Marseille in die suide van Frankryk en sy musiek is 'n unieke mengsel van Franse chanson, calypso, reggae en folk. Hier is hy met Everything.

Dit dan Jero met Everything. Ons bly nog 'n oomblik in Frankryk en die snit wat ek nou vir jou gaan speel was oorspronklike treffer vir The Lords of the New Church in 1986. Maar die Franse musiekgroep Nouvelle Vague het die snit in bossa nova styl omskep. Hier is Nouvelle Vague met Dance With Me.

Jy het geluister na Novel Waak met Dance With Me. Volgende op ons lys is 'n elektroniese snit getiteld Et Moi deur die Amerikaanse musiekkunstenaar Nim.

De dan nim met et moi. Die volgende snit handel oor 'n kat en dis waarskynlik een van die mees buitengewone klassieke komposisies in die moderne geskiedenis. 'N Klavierkonsert, gekomponeer deur die Litouse dirigent Midaguas Pikaitis. Die solopianis op hierdie opname is letterlik 'n kat met die naam Nora. Nora se eienaars het 'n video geplaas waar sy met pote op 'n klavier speel. Pikaitis het daardie melodie met 'n volle orkesbegeleiding rondom die kat se improvisasie geskryf. Dit het selfs 'n Guinness wêreldrekord ontvang as die eerste klavierkonsert vir kat. Jy kan nou luister na die beroemde Cat Certo.

Jy het geluister na Cacerto deur Nora die kat en die Latouse dirigent Midaguas Picantes. Nou van die prettige klanke van Nora die kat beweeg ons nou na 'n diep geestelike en aangrypende Hebreëse gebedslied getiteld Avina Malkenu. Dit word uitgevoer deur Barbara Streisand.

Dit aan Barbara Streisand met Avinu Malkenu, wat ons vader, ons koning beteken. Hierdie traditionele Joodse gebed word gewoonlik tydens die heilige dag gesing. Dis tyd om te groet en dankie dat jy vanavond ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy die musiekkeuses geniet het. En indien jy enige terugvoer of musiekvoorstelle vir my het, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Ek hoor graag van jou. Ons sluit nou ons musikale reis af met 'n baie moderne snit deur Lucy en Emilio Piano, getiteld My Song. Van my, Veronique van Heiningen. Groete, tot volgende week.

0: In Dinsdag se skuif nader. Plassie is anders as al die ander paddas wat sy ken. Het jy al ooit gehoor van 'n padda wat bang is vir water?
1: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.

0: Dat jy gunsteling?
1: Het sal altyd muziek wees. Kyk, die opera tyd van my was vir my wonderbaarlik.
2: Vir die hele geslag se kinders was sy die Willy Wally tannie. Maar Magda van Biljon is veel, veel meer as wat mens in 'n poppenkas kan pas. Kom luister donderdag aan 20 Augustus om 8:00 en vind uit wie is die mens agter die TV-rol.
3: Het jy ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om hul werke beter te verstaan en hoe dit jou, die burger, beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die ouditeur-generaal van Suid-Afrika.
4: Rand en sent.
3: Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelijk functioneer as hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Welkom terug by Rand en Sent met my, Jody Hendricks. Nou luisteraars, het jy al ooit gewonder wie toesien oor